0: します。今日もですね、神奈川県のお友達が東京都にあります地下鉄博物館をリポートしてくれます。お楽しみに。さて、皆さんからの質問はこの番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また、子ども科学電話相談のホームページからは、質問、企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では今日最初の質問に参りましょう。最初は大分県のお友達です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 佐藤
0: さとし
1: 1年生です。
0: はい、1年生の佐藤さとしくん、どんな質問ですか？
1: 金星や木星には星がつくのに、どうして同じ惑星の地球には星がつかないのですか？
0: あ、金星とか木星とか星がつくのに地球には星がつかないのは何でですかってことですね。
1: はい、
0: ああ、そうですね。ではね、教えていただきましょう。本間先生お願いします。
2: はい、さとし君おはようございます。
1: おはようございます。
2: はい、惑星のことをこれは何か習ったのか、どうやって知ったのかしら、うん、ちょっと教えてくれる？
1: 宇宙の図鑑や絵本を見て気づきました。
2: あ、はい、図鑑見てくれたのね。はい、宇宙好きなのかな？ちょっとありがとうありがとう。はい、それでね、はい、惑星の名前ですね。はい、水星、金星、火星、木星、土星ね。はい、で同じ惑星の地球には星がつかないってよく気がついたね、
1: うん、
2: はい。でこれはもう答えは簡単で、地球だけ特別なんです。特別、どう特別なんだろうかな。さとし君、
1: 生き物がいる。
0: 生き物がいる。
1: あ、
2: そうなんですよ。生き物がいて、さとし君もその生き物の一人として地球に住んでますよね。
1: うん、
2: うん、だから僕たちが住んでいる場所が地球で、他の惑星っていうのは、あ、そうそう、惑星見たことある？どうかな、うん、図鑑では見たのかな。
1: 見たことある、
2: うん、あの図鑑で多分、
1: 世界星間の大きな望遠鏡で木星を見た。
2: あ、望遠鏡で見たのね、
1: うん、
2: はいはい、素晴らしい素晴らしい。はい、望遠鏡を多分見たの夜だったかな。
1: 夜、
2: うん、だからこの惑星っていうのは、あの夜空の上で、まあ、空に光ってる、まあ、言ってみればお星様だよね、
1: うん、
2: なので、まあ、星ってつきます。でも地球って見たことあります？佐藤君、
1: うん、ない。
2: そうだよね、地球を外から見るってことはできないね、僕たち住んでるんでね。でも佐藤君、外見れば地面とか見えるじゃないですか、
1: うん、
2: で地面っていうのは地球の一部なんですよ、
1: うん、
2: あ、わかる。そうなんです、地球に住んでてね、その一部が地面として見えているので、地球っていうのは僕らの足元に見える、下ね、下を向くと地球が見えて、一方で惑星は上を向いて夜空、空を見上げると見える。見え方が全然違うの分かるかな。
1: うん、
2: うん、お、なんかすごいしっかりとした返事で頼もしいね。はい、なので夜空を見上げた時に見えるものを、まあ、
0: 電波がちょっと悪いのかな、大丈夫かな。ちょっとね、もう一度つなぎ直したいと思いますので、皆さんちょっとお待ちください。今日は5月5日子ども科学電話相談大型連休スペシャルお送りしています。天文、宇宙、科学、鉄道、昆虫、この4つの分野です。皆さんからの質問お待ちしております。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。 そして子ども科学電話相談のホームページでは

0: 皆さんからの質問365日24時間受け付けております。お待ちしております。ではもう一度お友達とつながっているか呼びかけてみます。広島県のお友達です。おはようございます。聞こえますか？おはよう。もしもし。恥ずかしくなっちゃったかな？もしもし。子供の一人言でね、お子さんのこのね、いろんな面が見られるのもこの番組の良さでもありますが、つながってるかな？音はするからね、つながってるとは思うんですけどもね。もしもし、声を聞かせてもらってもいいですか？あ、ちょっと聞こえた。お名前聞いてもいい？やだ？新しいな。じゃあ質問だけでも聞いちゃおうかな。なんか聞きたいことがあるよね。質問だけでもいいよ。それも嫌になっちゃったかな。どうしよっかな。生放送でございます。もう一度、はい、じゃあちょっとね、今の広島県のお友達はね、またちょっと後でおつなぎしようかなと思います。じゃあ続いてのお友達を呼びかけても大丈夫ですかね。はい、じゃあ続いては大阪府のお友達です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、安心しました。声が聞こえました。大阪府のお友達、お名前と学年を教えてください。
1: 勝部英太、中学1年生です。
0: あ、中学生の、はい、勝部英太さん、質問お願いします。
1: はい、鉄道の高速充電源はどのような仕組みで動いているのですか？
0: おー、鉄道の高直流電車、電流はどのような仕組みで動いているのか。わあ、さすが中学生の質問ですね。はい、梅原先生お願いします。
2: はい、おはようございます。勝部英太さん、おはようございます。梅原です。
1: おはようございます、はい、よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。そうですね、高直流電車がつまりどのような仕組みで、まあ要するに走っているかということですね。で、まず高直流電車どういう電車かと言いますと、鉄道というのは日本の鉄道でも、まあ、世界中の鉄道でもそうなんですけれども、電気で走らせる鉄道、電気で車両が走る鉄道は直流または交流という電気で、電気が車両に供給されています。で、一番一般的なその架線を架線を使っているんですけれども、その架線に直流というのはどういう電気かというと、その流れる方向とか力とかが向き、流れる方向とかが変わらない電気で、これどういう電気かというと、家にある電池、乾電池とかバッテリーとかって言われるものに入っている電気が直流なんですね。で、もう一つ交流、流れる方向とか、流れる向きが変化する、強さとか向きが変化する電気のことで、これは家庭の一般の家にあるコンセントから出てくる、供給されている電気のことが交流です。で、そうするとこの交流と直流をですね、同じ電線に流すとですね、多分あまりやったことはある人いないんですけど、火が出たりショートしたりとかですね、燃えたり大きな火花が出たりとかして、使えないので、もう別々のところに要するにそれぞれ別々に流すようになっています。で、交流の大体実は日本の鉄道で一般的な電車は直流です。例えば勝部さんは大阪ですよね。で、大阪の例えば

0: 近鉄っていう私鉄はもうみんな直流です。大阪のあと地下鉄もみんな直流を使ってます。交流っていうのは新幹線とか、それから北海道とか東北北陸の一部の JR とか私鉄、それから九州の JR とか、まあ交流っていうのはそういう限られ、まあ、あんまり多くないんですけれど、そういったところ、あと新交通システムの一部で交流使ってるんです。でここから多分疑問なんですけれど、多分疑問だと思うんですけれども、直流の電車っていうのはつまり直流の電気をもらって直流のモーターを回して走ってると思いますよね。
1: はい。
0: で交流の電車は交流の電気をもらって交流のモーターを回してると動かしてると思いますよね。つまりこれはまあ要するに家庭の交流で、交流の電気で交流のモーターで例えば掃除機とか洗濯機とか洗濯機とか動いてると思うんですけど、ところがですね、実は電車の場合は今の一般的な電車っていうのは直流でも、架線を流れてる電気が直流でも交流でも最終的には交流のモーターを、
2: あ、ごめんなさい、ちょっとお待ちくださいね、はい、あ、ちょっと電話が切れちゃった かもしれませんね。ちょっと三原先生お待ちください。はい、はい、今ですね大阪府の中学1年生の勝部英太さんからの質問で、交流直流電車どのような風に動いてるかっていうので、はい、もう私と清水さんちょっと交流直流でちょっとこうふんという感じで、まあ直流ってのはまあ電流が一定方向っていうので、
0: そうです
2: ね。で交流っていうのは、
0: はい、波のようにこう一定の周期で変わる、まあ一定の周期でもう例えば東日本でしたら1秒間に50回変わって、西日本でしたら1秒間に60回変わるということ
2: ですね。はい、さあ勝部英太さん、あ、はい、よかったです、
0: はい、どうも、
2: はい、じゃあ続きを先生お願いいたします。はい、
0: それでですね、実はその交流の電車も直流の電車も今の電車は同じように最終的には交流のモーターを動かして走っているので、例えば高直流電車って両方で走れる電車だからといって交流のモーターと直流のモーターを同時に積んでいたりということはしなくてもいいんですね。でじゃあどう、そうなんです、でどうやってるのかっていうとですね、実はそのじゃあ交流のモーターを最終的に回す前に、交流のモーター実は架線から来てる直流でも交流でもその電気をそのままモーターに流しているのではないんですね。というなぜかというと、回転数を変えたいなとか、もっと力が加速走り出すときは力が欲しいなということで、コントロールしてあげてるんですね。そのコントロールはどうやってやってるかっていうと、電圧を上げたり、あと交流なのでその周波数、そのさっき言った流れる向きとか強さを、流れる向きとかを実は変えてるんですね。でこれが、まあ、VVVF インバータ制御って言って、まあ、要するに可変電圧、可変

0: 時刻は9時30分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。今日は天文、宇宙、科学、鉄道、昆虫、この4つの分野です。今鉄道の質問、中学1年生の勝部英太さんからの質問、交流直流の電車はどのような仕組みで走っているのかという質問の途中でございました。続きを梅原先生お願いします。勝部英太さん、
1: はい、
0: はい、すみません、はい、お待たせしました。
2: はい、梅原です。
0: その、
2: はい、
0: 電圧とか周波数を変える
2: そうですね、
0: 動くよという話までいただきました。はい
2: ね、まず直流の電車なんですけれど、そうですね、まあ、パンタグラフから直流の電気を取って、そのインバータという装置で交流に変えて、でその、まあ制御装置 VVVF インバータ制御装置っていうんですけれども、これで電圧と、まあ交流に変わったその電気を周波数と、電圧を上げてモーターを回転させているんですね。で交流の電車というのはじゃあ一体どうやって動かしているのかというとですね、交流の電車は架線に実はすごく高い電圧の、まあ、新幹線ですと交流で2万5000ボルトで、在来線だと

2万ボルトなんですけど、こんなに高い電圧って実はモーターに直接流したら壊れてしまうので、あの変圧器というものをまずパンタグラフからその電気を取ったら変圧器という大きなトランスなんですけれども、あの電圧を下げるんですね。で、まあ、大体2000ボルトぐらい交流落とすんですけど、じゃあこのもう交流をそのままモーターに流してやればいいのかというと、でも回転数を変えらとか力を変えられないので、やっぱりわざわざそのさっき言いました VVVF インバータ装置に入れるんですね。でこの時にどうやってやってるかというと、わざわざ交流を一回直流に変えるんですね、まあ、コンバータという装置をに入れてこう直流に変えて、そこから先は直流の電車と同じことをやってるんです。直流からまたインバータで交流に戻して、まあ、戻すっていうか変えて、でその電圧で、ね、あの周波数を変えながらモーターを回転数を変えていくという仕組みになっているんです。ということは高直流電車っていうのは、交流を走っているときはその交流、まあ、変圧器とコンバーターをつまり使って、あとのところは直流の電車と同じ仕組みで走らせればいい。直流の電車で走るときはつまり、その高

0: 速流を交流に変えて走るというまあなんかあの言葉で言うとなんかよくわからない仕組みなんですけど、つまり共通の部品がすごくたくさんあって、それを切り替えているだけで走れるという仕組みになってるんです。で直流から交流に行ったり、交流のその河川のところから、直流に行くときは、まあ、あの河川同士を直接つなげるとさっき言ったようにあの火花が出たりショートしたりするので、まあ、あの電気が流れていない河川っていうのを間に挟んで、まあ、通過するんですけれども、その時にあの運転手さんが切り替えスイッチを押すと直流電車になったり交流電車になるっていう仕組みなんです。なんですけどどうでしょうか。はい、
1: はい、勝目さんどうですか。
2: そうなんですか、
0: はい、
1: ね、習ってる部分もあるし、ま、ちょっと難しい部分もあったと思いますけど、先生のお話分かりましたか。
2: はい、分かりました、
0: はい、でも本当に昔実は本当に高直流電車っていうのを考えた時に両方とも別々の電車を連結しようっていうふうに本当に昔の人は考えたらしいんですけど、うん、今はそうやって技術が進歩したのでこう機械がどんどん同じようになってきたっていうことなんです。はい
2: はい、
0: はい、あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、
1: はい、勝部さんと、うん、はい、ね、なんかすごいところに、ね、あの気がついてくれたなと思いましたけども、はい、ちなみにですね、今日のこのあと0時15分から、鉄旅音旅出発進行という番組がありまして、トロッコ列車のねこう、ごめんなさい、南海電鉄、さっき先生がおっしゃった、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: グランテンクについてのね、あとトロッコ列車も取り上げられるということなので、はい、
1: はい、そちらもぜひあの鉄道の勝部さんもそうですけども鉄道にご興味ある方も含めて、お聞きいただければと思います。勝部さん質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: またぜひ質問してください。さようなら。
2: さようなら。
0: さようなら。
1: 大阪府の中学1年生勝部英太さんからの質問でした。さあでは続いてまいりましょう。再びねお声を呼んでみたいと思います。広島県のお友達です。おはようございます。
3: おはよう。
1: あ、聞こえました。あ、聞こえた聞こえた。お名前、下の名前だけでも教えてもらっていい。
3: はい、岡崎優馬です。
1: あ、聞こえました。ありがとう。岡崎優馬くんですね。どんな質問ですか。
3: うんうん、水とか摂取するアルコールとお酒とかビールに入っているアルコールは何が違うんですか。
1: あ、なるほど、面白いね。机とかシュッシュするアルコールとお酒とかビールに入っているアルコールは何が違うのか。本当ですね。藤田先生お願いします。
4: はい、ゆうまくんおはようございます。
3: おはようございます。
4: 机を拭く、あのゆうまくん使ったことあるのかな。
3: うん、
4: ある。
3: わかんない。
4: わかんない。あの机を、ね、シュッシュ拭くの確かにありますよね。それとお酒に入っているアルコール、両方アルコールって言うけど、それは何が違うのかっていうことですが、ゆうまくんはもちろん飲むことはないけど、お酒のアルコールは見たことある？ある。
3: 言葉の剣鳴らしてる。言葉だけ
4: 知ってるわけ。あ、両方アルコールって言うからね、うん。で、ゆうまくんの質問の答えはですね、飲むお酒に入っているアルコールと机なんかをこう拭いて、はい、まずないと思うけどあの飲み物ではないので、それは絶対飲んじゃいけないんですね。あの作り方が違うんですよ。同じエタノールなんだけど、わざとね、こう作り、人間が合成というんだけど作り出して、そういう消毒液に使うので違うということなんですね。分かってくれたかな。
3: うん、
4: うん、よかった。
1: 確かに机シュッシュッするアルコールもちょっと匂いがね、お酒っぽいって言いますかね、匂いが独特でね。
4: そう、
3: おはようございます。
5: 蝶々見つけたんやね。
3: はい
5: ね、L 立て貼って、ね、あのどんな蝶々っていうのをちょっ と、ね、皆さんに教えてもらってね、もらえるかな。わかる、うん、説明できる。
3: なんか

0: 羽の裏側に L が書いてあって、うん、枯葉っぽくて、うん、内側に、うんうん、大紫みたいな模様が書いてある、
1: うんうん、おなんかね、表側ね、は黄色っていうのかな、オレンジ色、まあ、赤っぽいオレンジ色で、黒いね斑紋がこうついてるよね。で裏側は、木の樹皮みたいなね、茶色い感じで、で、白い、色で L みたいな模様がね、まあ、描かれてるというか、そういうね模様が小さく入ってる、まあ、そんな蝶々やね。
0: はい、
1: ね、大きさで言うとどれかな、羽を開いて7センチぐらいかな、7、8センチかな、ね、割とねあの立派な蝶々でね、まあ、あのこう場所によってねこうあの若干こう大きさも違うかもしれないけれども、ね、すごくいい蝶々です、ね、おじさんたちの住んでる大阪にはいないです。中部地方から、ね、あの北海道の方にかけてね、まあ、見られる蝶々なんですけど、本州だとね、やっぱり1000メートル超えぐらいのところに行かないと見れないんで、ね、アホカズ君お家にそれが入ってきたっていうのはもうおじさんらすごく羨ましいです、ね、はい、あのおじさんとか入ってきたらもう即キープしちゃいますけれどもごめんなさい標本になってくださいみたいな感じなんですけれどもまあ、あのアホカズ君のところでよかったと思います、うん、で、まずあのお家に入ってきちゃったのは、入ってきたのか、まあ、冬越しをしてたのか、それともそこで、羽化したのか、どっちかどっちかなっていう話やよね。
0: はい、
1: うん、アホカズ君どっちやと思ってる？一応何か考えた？
0: 越冬のような気がします、
1: うん、おそうやね。で、あのエルダテハっていうのはね、まあ、実は成虫越冬するっていうのはね、あの、まあ、それはよく知られてる話なんですけれども、ね、幼虫の時期っていうのは、まあ、あのこう越冬明け、ね、6月、5月、6月ぐらいかな、まあ、それぐらいから、まあ、あの7月ぐらいまで、北海道だったらちょっと遅れるかもしれないけど、その時期に、幼虫が、出てきて、で、成虫になったら、まあ、あの少し活動して秋から冬越しをして次の春に出てくるっていう、まあ、そういう習性の蝶々です。で、
0: はい、
1: でよくね、まあ、お外で普通はね、こう例えば木に穴が、ほらがあったりとか、あと木の樹皮がめくれ上がってるとか、ね、まあ、そういう自然の隙間、岩の隙間とかね、

0: ね、しっかりと、乾燥しないように、体から水分が抜けないようにっていう、まあ、体の、ね、作りはしてますけれども、ただ、飲まず食わずになっちゃうので、まあ、多少は補給する方が、ね、状態も良くなります。で、まあ、北海道ってかなりね、まあ、多分温度下がるんやろね。おじさんちょっと北海道の冬を経験したことないんですけれども、ね、で、例えばね、本州で、成虫で冬越しするような蝶々がいるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、そういうものだとやっぱり暖かい日になると、まあ、水を飲んだりとか、ね、そういうことは、まあ、多少した方が寿命が伸びるんです。寿命でうまく冬越しをする確率が上がるの でおじさんたち、まあ、人工的な状態で、冬越しをさせる、まあ、試みを時々するんですけれども、まあ、ほったらかしにするよりかはやっぱりそうやって少しお水を、まあ、与えるっていう、そういうお世話をした方がやっぱりしっかりと冬越しをしてくれます。で、でね、まあ、これはもうほぼほぼ冬を越した後なんで、で、活動するのに、ね、まあ、お水じゃなくても何か栄養があるもんでもよかったんやけれども、まあ、ちょっと補給するとね、元気になるのかな、活動の足しになるのかなと思います。で、栄養としたらね、越冬の、まあ、冬越しをするときに
2: 88です。質問の電話の受け付けは11時30分までです。ホームページでも質問を受け付けております。この後ニュースなどをお伝えしまして、10時5分から番組を再開いたします。
3: 時刻は9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。群馬県渋川市で交通取締りから逃れようと制止する警察官をおよそ120メートルにわたって車で引きずり大けがをさせたとして64歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは群馬県高崎市に住む神保忠容疑者64歳です。警察によりますと、昨日午後1時半過ぎ、渋川市伊香保町の県道で交通違反の取り締まりをしていた渋川警察署の46歳の巡査部長を車で引きずり、頭の骨を折るなどの大けがをさせたとして、殺人未遂と公務執行妨害の疑いが持たれています。巡査部長は一人で取り締まりをしていて、容疑者の車が一時停止を守らなかったため、車に捕まり制止しようとしたところ、およそ120メートルにわたって引きずられたということです。車はそのまま逃げ、警察が行方を捜査していたところ、およそ8時間後の昨夜9時半ごろ、渋川警察署に
4: 撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
5: 10時の NHK ニュースです。今日午前8時54分ごろ、岩手県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは岩手県の盛岡市と宮古市で、このほか震度2や1の揺れを北海道と東北の各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.2 と推定されています。繰り返しお伝えします。今日午前8時54分ごろ、岩手県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは岩手県の盛岡市と宮古市で、このほか震度2や1の揺れを北海道と東北の各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.2 と推定されています。次に、保育士不足が課題となる中、保育施設の 5% 近くが短時間単発で働くスポットワークの保育士などを活用していたことが、こども家庭庁の調査で分かりました。こども家庭庁は、スポットワークの保育士をやむを得ず活用する場合は補助的な業務にとどめるよう保育施設や自治体に通知する方針です。 子ども家庭庁は昨年度保育所など8万の施設を対象にスポットワークで雇用する保育

0: 士に関する初めての調査を実施しました。国は保育士1人が見る子どもの数を示した配置基準に関する通知で、安全などの観点から常勤の保育士を確保することが望ましいとしていますが、回答した保育施設9800余りのうち 4.6% が過去1年間にスポットワークの保育士などを活用していました。スポットワークの保育士を活用した理由について聞いたところ、保育業務に必要な人員を確保するためが 56.7% と最も多く、より手厚い配置にするためが 41.7%、 従業員が急に休むことになった場合に対応するためが 39.7% などでした。担当した業務は担任でない保育業務が 77.7% と最も多く、清掃や片付けが 65.3% などとなった一方、クラス担任としての保育業務が 8.3% で、保育の中心を担う場合もありました。こども家庭庁はやむを得ずスポットワークの保育士を活用する場合は補助的な業務にとどめるよう、保育施設や自治体に近く通知する方針です。自民党の鈴木宗男参議院議員は訪問中のモスクワでロシア外務省の幹部と会談し、ロシア側からラブロフ外相が国際会議に合わせて日本の茂木外務大臣と会談するなど、二国間の政治対話を再開させる用意があると提案されたと明らかにしました。ロシアの首都モスクワを訪問している自民党の鈴木宗男参議院議員は4日、ロシア外務省で日本などアジア地域を担当するルデンコ次官と会談しました。会談後、鈴木氏は記者団の取材に応じ、ルデンコ氏が7月のマニラでの ASEAN 東南アジア諸国連合の外相会議に合わせて、日本が希望するなら会談をセットすると言ったと述べました。具体的にはラブロフ外相が日本の茂木外務大臣と会談し、ウクライナ侵攻後途絶えている日露の政治対話を再開させる用意があると提案されたということです。またルデンコ氏も日本側と次官級の会談を行う考えを示したということで、鈴木氏は帰国後に日本政府にロシアへのアプローチを働きかける考えを示しました。また鈴木氏はロシア下院のニコノフ議員や上院のカラシン議員とも相次いで会談し、ロシアによるウクライナ侵攻の影響などで見送られている北方領土の元島民らが先祖の墓を訪れる北方墓参の再開に向けて協力するよう改めて求めたということです。10時の NHK ニュース、正野でした。10時5分です。
1: 子ども科学電話相談大型連休スペシャル、10時台のスタートです。今日は天文、宇宙、科学、鉄道、昆虫、この4つの分野です。お答えいただいている先生は、天文宇宙は国立天文台教授水沢 BLBI 観測所所長の本間真理希先生、科学は法政大学教授藤田光孝先生、鉄道は鉄道ジャーナリストの梅原淳先生、昆虫は大阪府営箕面公園昆虫館副館長の清水聡先生です。進行はアナウンサーの柘恵美です。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は 03-3485-8888 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページでも質問を受け付けています。ホームページの質問企画の応募はここを押してねをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では質問に行きましょう。続いては千葉県のお友達です。こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前と学年を教えてください。
2: 牧葉月です。4年生です。
1: はい、4年生の牧葉月さん、どんな質問ですか？
2: 風船は宇宙まで飛んでいきますか？

0: さ風船が飛んでいくことがないというのが答えになります。はい。で、ただしなんですけど、まあ、じゃあどこまで宇宙に近づけるんですかって気になりますよね、葉月さん。どこまで行けるのかなっていう。で、まず法律で宇宙ってどっから先ですかっていう話になるんですけど、あの地面を離れてどんどんどんどん上に行って100km、これを超えると、まあ、一応法律的に、まあ、地球上の法律的には宇宙だっていうことになってます。 100km ってちょっと結構高いのでね、なかなか想像できないと思いますけど、
1: 飛行機が飛ぶのがだいたい
0: 飛行機は10キロぐらい
1: だから、もっともっと上ってことですね、は
0: い、そうですね、飛行機の10倍ぐらい上まで行かないと、まあ、宇宙っていうことにならないですね、はい、でじゃあ一方でその気球、葉月さん風船の大きいものとして気球って見たことあるかな、気球知ってる、
2: はい、
0: ある、うん、見たことあるかな、はい、でそういう気球の中でも特別なむちゃくちゃ高いところに行ける気球っていうのを、まあ、作って実験した人がいて、その最高記録が 53.7km だそうです。だから宇宙の半分ぐらいまで行ってる。53キロってどう言えばいいですかね、富士山でいうと多分15倍とかあるんですかね。で、まあ、それぐらい高いところまで行った人がいて、この記録を持ってるのは実は日本なんですね。あの葉月さん、日本の JAXA って聞いたことありますか、
2: はい、
0: ロケットとか上げてる機関があるんですけど、
3: はい、本間先生合ってますもんね。
0: 完璧です ね、素晴らしいですね。
1: 完璧だ
3: 、はい、4年に1回やってくるっていう、はいはい、まあ、ラッキーな日なのかあれですけども、じゃあね、これ、ひどきくんが疑問に思ったのは、確かにこれ4年に1回しかやってこないから、じゃあこの人誕生日はどうするんだろうかっていう、そういう、まあ、まあ普通にね疑問に思いますけど、じゃあここでですね、ひどきくんに一つ聞きたいことがあるんですよ。誕生日って何？
2: え、あの生まれた年じゃなくて生まれた日にち。
3: 生まれた日にちを誕生日にするっていうふうにひどきくんは考えるわけですよね。で、そうすると、はい、例えばね、あまり個人情報を聞くのもあれなので、私を例に出すと、私5月30日生まれだから、5月30日になるたびに1歳ずつ増えるかなって考えますよね。
2: はい。
3: ね。で、じゃあもし2月29日が生まれの日だったら、2月29日来ないと年を一つ重ねられないかなっていうふうに考えたらどうですか？そんなことはないように思いますよね。2月29日生まれの人でも3月2日とか3日だったら確実に、いやこれだってもう1歳経ってるでしょっていうふうに思っちゃいますよね。
2: はい、
3: そうですよね。それでそういうことをあのいい加減にしておくといろいろ困っちゃうことがあるんですよ。で、
2: はい、
3: 別にあのなんて言うんですか、私たちがね誕生日お祝いしましょうって言って誕生日に祝ってくれるぐらいは何の問題もないんだけれども、これが社会の中のルールになってくるといろいろ困ってくるじゃないですか。例えば、はい、学校に行き始めるのは何歳からでしょうって考えた時に、もし2月29日生まれの人が誕生日がやってこないからといって29日がやってくる4年後を1歳にするっていうふうに言っちゃったら、その人学校に行くのはいくつですか、24歳ですからね、24歳で小学校に行っちゃうんですよ。
1: 大変だ。
3: いやそれはね、ひろきくん笑ってくれたけど、うん、笑い話にならないですよね。それで、はい、これはねルールがあるんですよ。日本は法律で決まってる。さっき本間先生も宇宙はここからですよっていうふうに法律で決めるっていうふう決まってるんですよってお話ありましたよね。
2: はい。
3: で、実はね日本では、誕生日の前日の終わり

0: 年齢が一切増えるっていうルールがあるんですよ。
1: え、
0: だ前日の終わりなに一切加えることにする。だから2月29日生まれの人はその前の日の2月28日が終わった時に一切加えられるっていう決まりにしておけば、小学校に入るのが24歳じゃなくて済むじゃないですか。
1: はい、
0: ね、っていうふうに決める。で、日本はこうしてる。ただ、他にやっぱり法律ってその国ごとに違うケースがありますよね。で、
1: はい、
0: ニュージーランドって国知ってますか？
1: なんかオーストラリアら
0: へん。そうですそうです、オーストラリアの東側にあるね。で、そこはですね、法律で2月29日生まれの人は3月1日に年齢を加算しましょうっていうふうにルールが決まってるんですよ。っていうふうに、まあ、なってるんですね。あとは社会的なこう習慣っていう風習というか、その地方とか、まあ、いつあの誕生日の何ですか、 あれですよ、なんて言うんでしたっけ、誕生日パーティーですか、
2: うん、
0: いつ誕生日をお祝いするかっていうのはその国とか、まあ、地方でねちょっとずつ違ってて、2月29日生まれの人はあのお祝い事は早い方がいいからって言って28日にする国とか地方もあれば、あるいは3月1日にしましょうねっていうようなことでも、別にお祝い事なんかはねいつでもいいけれども、でもルールとして決めておかなきゃいけないっていうことはちゃんと決まってるっていうふうになるんですね。
1: あ、
0: で、これ何に この質問ですね、科学的な要素は一体あるの、まあそりゃね、ひろきくんが疑問に思ってくれたからでね質問してくれたと思うんですけど、これとっても大事なことだと思うんですよ。何かルールを決めないと物事が進んでいかないっていうことはいくらでもあるんですよね。例えば今ひろきくんが疑問に思ってくれたのはこの2月29日の誕生日はどうするのっていう、そういう話だけれども、例えば温度とか、あの水が凍る温度って何度でしたか？
1: あれ0度ぐらい。
0: 0度ね、0度なんですよね。じゃあ水が沸騰する温度は、水が沸騰する温度、お湯が沸騰するのは、あ、で0度、でも0度は知ってたよね。水が凍るのは0度なんですよ。でお湯が沸くっていうそういう温度は、一体何度かっていうと、あ、まだ習ってないんだね、失礼。お湯が沸くのはね、沸騰するっていうのは100度のことを言うんですよ、ね、
1: 100度。
0: で、あとじゃあね、身の回りのものを、ひろきくんの身の回りのものを見たときに、長さってどういう、単位っていう言葉は知ってますか？
1: はい。
0: 単位。長さはどういう単位がありますか？例えば。
1: ミリメートル。
0: ミリメートルとか。
1: あとメートル。
0: そうですよね。
1: メートル。
0: うん。メートルって、どこの世界に行っても、1メートルっていうのは決まってるんですよ。これいい加減に適当にこの長さや、なんかよく分かんないけど、はい、これ適当にメートルにしましょうみたいなことになったらうまくいかなくなるでしょ、
1: はい、
0: うまくいかないというか科学じゃなくなっちゃうものね。基準を作らないといけないので、こういうルールを作って我々ちゃんとうまく生活できるようにしてある。で、単位も使っちゃいけない単位とか使っていい使うべき単位っていうのが全部決まってるんですよ、
1: はい、
0: だ勝手にあの物事決められないようになってるんですね。だそういう単位っていうのは物事の基準だから、そういう基準ってなんだろうっていうのを一生懸命考えるっていうのはとても大事なことだし、ひろきくんがこういうふうに疑問に思ってくれたのはとてもいいことだと僕は思うんですけどね。
2: 世の中にそういう基準がないとこううまくことがいかないことが多くて、やっぱり基準っていうのは大事なんです
0: ね。大事なんですよね、うん、でその基準にいちいち目を向けるっていうのは、うん、

0: は
1: なかなかできない。で2月29日の誕生日の人ね、どうなのかなっていうふうに思うことも、う
2: ん
1: う
2: ん、大事ですね。まあ
1: 前の日に誕生日祝ったらいいんじゃないとか、うんうん、3月1日に誕生日にしておけばいいんじゃないって、それはそうなんだけれども、よく考えた時にあやふやにしておくととんでもないことが起こるっていうふうになるので、そうならないようにいろんな仕組みが決まってるっていう話なんですね。
2: それが科学。
1: そうですよね。
2: ですって、ひろきくんの質問からすごく先生のこう決める定義するとかね、こう科学っていうお話が出てきましたけれども、ひろきくんどうですか、わかりました。
3: わかりました。
2: あ、そうですか。ひろきくんは2月29日生まれってわけではないんだっけ。
3: はい。
2: あ、そうだよね。でもそうで違うけども、しかも少ないかも、人数も少ないからいいじゃんじゃなくて、うん、そうじゃなくてもそういうところにちゃんとこう気づくというかね、そこが大事ですね。
1: まあ、学校に入る年だけじゃなくて、うんうん、例えばあの乗り物の予約をしようっていう時、
2: はい、
1: 1年前ってどうすんのっていう、2月29日に乗りたいんだけど、うん、いつから予約スタートなのとかって、うん、梅原先生大事なお話ですよね。
4: そうですね。新幹線、例えば新幹線の切符って、うんうん、まあ、1年前というか今1ヶ月前がなんですけれども、例えば普段の年だと2月28日で終わるので1ヶ月

0: 子ども科学電話相談大型連休スペシャルをお送りしています。今日は天文、宇宙、科学、鉄道、昆虫、この4つの分野でお送りしています。皆さんからの質問お待ちしております。番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからの質問受付はホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、ここからは特別企画、ここが一押しをお送りします。子どもリポーターさんの一押しスポットを実際にその場所を訪れて紹介してもらうというコーナーです。今回紹介するのは東京都にあります地下鉄博物館です。実際にこの地下鉄博物館を訪れてくれた子どもリポーターさんはこちらのお友達です。
1: ここが一押し、子どもリポーターの玉川亮賀です。小学6年生です。僕は電車が大好きなので、今日は東京メトロ東西線葛西駅を降りてすぐのところにある地下鉄博物館にやってきました。この博物館の入り口のところに本当の改札がありますので、今からこの切符を入れて入場していきたいと思います。できます。
2: 亮賀くん、こんにちは。地下鉄博物館の大久保です。
1: こんにちは。今日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。亮賀くんは鉄道のどんなところが好きなのかな？
1: 見た目もかっこいいですし、切符でどこまでも行けるのが魅力だと思います。
2: その中でも地下鉄ってどんな印象？
1: 地下を高速で走るので、少し近未来感があると思います。
2: そうですか。じゃあ、早速地下鉄博物館の展示を紹介していきましょう。最初は地下鉄をどうやって作るのかっていうのを見に行きましょう。こちらが博物館の中の地下鉄を作るコーナーの展示になって、一番大きな展示物、シールドマシンカッターディスクの前に来ています。

0: 所々歯が欠けているところがあったりね、生々しい展示だと思うんですけれども、このシールドマシン直径が 6.6 メートルあってすごく大きいなって思うと思うんですけど、電車が1個しかね走れない大きさな単線シールドって言うんです。どうですか見た感じ。
1: 意外になんかちっちゃい感じ、
0: うん、
1: 電車がまあそれだけ小さく済むっていう、
0: 電車が2つ並んでっていうかすれ違って走れるような大きさ、伏線シールドというんですけど、それだとこれよりもっと大きくないと通れない、 9.5 メーターとか10メーターないと走れないんでね、これは単線っていう形の大きさになります。触ってもいいよ。
1: 結構ザラザラしてますね。
0: そうね、作った時はきれいにあの鉄の部材の上にペンキを塗って作るんですけども、土に潜ってトンネルの先端部分になってぐるぐる回って削っていくので、今は鉄の素材があらわになってしまっているんで、錆も出てザラザラになっています。
1: もし硬い地盤とかシールド工法で硬い地盤に当たったらそれはどうなるんですか。
0: 地盤調査っていうのをして、でそういう、まあ、硬いものというか土以外の構造物が埋まっていることがあらかじめ分かった場合には、そういう硬いものを除去してから作るみたいに、その現場現場に合わせた工法を使って結果的にはトンネルが全部つながって地下鉄ができるように、していきます。
1: 地盤によって使い分けるってことですか。
0: その通りです。やっちゃってからあれっていうのは一番大変なことになっちゃうからね。
2: はい、さあこの今回子どもリポーターで、行ってくれたのは玉川亮河くんです。玉川亮河くんと電話がつながっています。こんにちは。
3: こんにちは。
2: はい、あの亮河くんは以前にこの子ども科学電話相談に電話くれて、地下鉄の駅はどうやって作るんですかって質問してくれたんですよね。ね、で梅原先生お答えいただいたんですが、今回そのね実際地下鉄博物館で行ってくれて、地下鉄が通る穴を掘るシールドマシンカッターディスクってこう実物見たんですね。どうでしたか。
3: 電車の大きさに対して、うん、まずなんか思ったより小さかったです。なんかギザギザしててザラザラしてて、うん、なんか大根おろし器のイメージ。
2: お、わかりやすい。大根おろし器のように。はあ、はあははあ、は。ね、実際に見たし触ったからわかる感覚ですよね。でそれが動いてねこう穴を掘ってくってどう思った。
3: なんか想像できないです。なんか動きながら掘るのでなんか最前線に立ってる人怖くないのかなって思います。
2: そうだね、最前線に立ってる人梅原先生この穴を掘ってこう、はい、あった後っていうのはどういうふうにしていくんですか。
4: は
2: い、
4: 実はこのシールドマシンってその一番もちろんその先端は、うん、その亮河くんが見た、まあ、歯がついてるんですけど、後ろにこう大きな筒がついていて、もうその、まあ、要するに枠で押さえながら、うん、もうすぐにですねコンクリートの、まあ、もうブロックなんですけど、まあ、セグメントって呼んでるんですけど、あのこうブロックみたいなのをもう要するにあの筒のようにこうはめていって、うん、でそのシールドマシンがもう通り過ぎたらトンネルができてるっていう風になってるんですね。
2: もう固めちゃった
4: 、はい、そうなんです。もちろんあの掘った土をどんどんどんどん後ろに運ぶ、あのベルトコンベヤーで後ろに運んでいく役割もしますし、それからトンネルをこう組み立てていく、その一連の流れが全部そこのシールドマシンでできるようになってます。
2: そんなにすごいものなんですね。はいはいはい、さあそして亮河くんは他にもいろいろ見てきてくれたんですよね。続いては
3: 地下鉄博物館には昔の地下鉄の車両の実物が2つありました。
2: はい、
3: 実際に見ながらお話を聞きました。続きをどうぞ。
0: 今1001号車という黄色い車体の電車の前に来ました。昭和2年に日本で初めて地下鉄が通った上野から浅草まで開通した時に走った車両そのもの実物です。昭和43年まで銀座線で働いていましたけれども、最初の1両をこの博物館ができた時に昭和2年当時の仕様に復元をして展示をしてあります。ドアと窓枠だけは木を使うことを許されたんですが、車体構造は全て鋼鉄製で作りなさいということで言われて、それとドアについては取っ手がついている

0: ですけど、これは非常で壊れた時に使うための取っ手で、自動で開け閉めするようになっています。
1: 安全性も考えてっていうこと。
0: そうです。どうですか涼河君、この電車を目の前にして。
1: やっぱりライトが上の方にありますね。あと赤いランプ、電車の進行方向とは逆の、いつも赤いランプがついてると思うんですけど、それが一つしかないです。
0: ランプがね、電車の上の方に一つついてるっていうのは、鉄道っていうのは前を明るく照らして障害物がないか見ながら走るっていうんではなくて、この電車はこちら側が前だよっていうことを表すランプになっています。赤いランプ、テールランプとか尾灯とか言いますけど、ここが後ろだよっていうことを表しなさいという標識になっているので、最初は一灯あればよかったんですが、その後時代が進んでですね、2灯以上つけなさいっていうふうに決まったので、今の電車は必ず2つ以上、列車の後ろだよというのを表示しなさいという決まりにのっとった設備でございます。この線型黄色い電車が並んでいる隣に、丸の内線で使われてきた赤い電車、27年後ですね、昭和29年に丸の内線の新車として登場したのがこの301号車の電車になります。まずね、車体の幅が広がりました。この電車を走らせるためにそういう大きさのトンネルを作って丸の内線ができたんですけれども、一番大きな差は、銀座線では長く片開きといって、ドアが1枚で片方にガラガラってこう開くドアだったんですけれども、丸の内線は今では主流になった両開きのドアを採用しています。日本で量産の車両としてね、最初に両開きのドアを採用した車両になります。
1: 窓が今みたいにこう縦長じゃなくて、一部の高いところにしか
0: ない
1: です
0: ね。これがね、特徴なんだよね。この窓のガラスを押さえる縁がゴムの縁押さえになってるんだけど、これが子供さんの手が届くところまであると、どうしても開くときに、引き込まれたときに段差があって、指だとかあるいは腕だとかそういうものが引き込まれるっていうので、それでそういう危険な部分は平らにしようっていうことで、窓は上の方に小さくなっちゃった。で、今はなんでガラスが大きくなったかっていうと、こう縁がないように、平板に、ほとんど平板にガラスが抑えられるようになったので、そういう心配がないから元のように大きくしようかっていうふうになってきた。
1: なるほど、よくわかりました。今日はありがとうございました。たくさんの古い車両を見ることができてとても楽しかったです。
0: こちらこそありがとうございました。
1: ここが一押し、小学6年生の玉川涼河が地下鉄博物館をご紹介しました。
2: はい、地下鉄博物館の様子ですけども、ランプの役割とかね、窓についても、リポートしてくれました涼河くん。昭和2年と29年の地下鉄の車両を見たんですね。実際見てみてどうでしたか？
3: ドアが木でできていたり、運転台のブレーキも今とは違ってなんか古いっていう感じがしました。
2: ねえ、そかそか違うんですね。あと窓についてもね、聞いてくれてましたけども、まあね、こう地下鉄から窓から外眺めるのってみんな楽しいかなと思うんだけど、涼河くんも窓から外眺めたりするのは好きですか？
3: 好きですね。地下鉄から地上に出た時に外が見えるのは楽しいと思います。なんかワクワクします。
2: そうだよね、梅原先生が、はい、うんうんってうなずいてます、はい、楽しいですよね、
4: はい、そうですね、はい、
2: 本当に涼河くんのね、今回のリポート分かりやすくて楽しいリポートでしたけれども、リポーターしてみてくれてありがとう。どうでしたか？
3: 結構緊張しましたけど、いろんな話が聞いて楽しかったので、なんかシミュレーターもあるみたいなので、また行きたいと思います。
2: また、
4: ね、この3つぐらいがね、実はよく使われますね。で、ちょっとかわいそうかなって、ね、まあ、リスさんとか、まあ、普通の人思っちゃうんかもしれないですけれども、これ、まあ、名前を付けた人がね、すごく頭をひねらした結果なんですけれども、うんうん、で、昆虫の名前、まあ、タガメモドキって言いますけれども、これは本当の名前じゃないっていうのは、リス

0: わかるかな。
1: 出ませんでした。
0: まあ、あの生き物ね、まあ、植物なんかもそうですけど、学名っていうのがね、あるんですけれども、それがあの国際的に通用する名前っていうことなのね。
1: はい、
0: はい。で、その学名はあのラテン語とか、まあ、ギリシャ語みたいな、あのちょっと僕らには分かりにくい言葉でね、表しちゃうんで、まあ、なかなかね馴染めないわけよ。
1: うん
0: うん。で、このタガメモドキだったら、うん、ハイドロ、サイリウス、これが属名で、なんとかかんとかって名前がレクテスとかナヌスとか、まあ、そういう、名前がつくんですけれども、まあ、それもしっかりと考えられたね意味のある名前なんですけれども、まあ、あの一番、僕らの身近でいうとモンシロチョウ、ね、って言ってるけれども、ピエリス・ラパエっていうのが正式名称です。で、それじゃちょっと分かりにくいんで、まあ、中には、例えばヘラクレスオオカブトとかって、あれはもうヘラクレスっていうのがね、まあ、学名そのままなんですけれども、まあ、ちょっと、イメージが湧きにくいっていうのもあって、

0: 日本名、ね、標準的にまあみんなが使うような名前なので標準和名っていうんですけれども、そういうものをね、まあ、つけるのが、まあ、あの一般的になってるんですね。で、その時にまあそのね、まあ、これをどう表そうかなしてって思った時に、ね、この、まあ、タガメモドキにね、まあ、これで言うと、これなんかに似てなかった、似てなかったというかパッと見た時にどういう印象だった？
1: タガメみたいです。
0: タガメみたいやったよね。
1: はい、
0: ね、けどこれは正確、こう細かく、分類していくと、まあ、同じようなコウイムシっていうね、背中に卵を背負うような、まあ、水生昆虫カメムシの仲間の、グループなんですけれども、ちょっとこうグループが違うんですよ、タガメとタガメモドキっていうのは。で、まあ、よく分かりやすいところでよく言われるのはタガメの、餌を取る時の取り方って分かりますか？
1: 分かりません。
0: 目の前にこう来たものに対して左右からガスッとこうね捕まえるのよ、抱え、まあ、一瞬でこう抱えちゃうんやけれども、で、

0: タガメに似てるっていう意味でタガメモドキっていう名前が分かりやすいんじゃないかなっておそらくこれ考えてつけてると思うんですよ。で大きさもね、かなり大きいみたいね。おじさんちょっと実物ね、恥ずかしながら見たことないんですけれどもね、まあそういうね、理由があって、これモドキっていう名前がついてるっていうのをまずね理解してほしいんです。
1: はい、
0: うん、で、他にもね、ダマシとかモドキとかね、ニセとかついた、虫の名前がいっぱいあるんですけれども、なんかわかります？どういうものか、どういうものがモドキってつくかわかります？ちょっと難しいかな。例えばね、カマキリに似てるけれどもね、カマキリじゃないグループ、カマキリっていうのはカマキリのグループなんやけれども、アミメカゲロウっていうね、草カゲロウとかね、まあ、ウスバカゲロウとかそういったグループの昆虫がいて、でカマを持ってるその中に種類がいるんです。でカマキリにすごく似てるので、はい、カマキリモドキっていうね名前がついてたりとかね、それからね、ニセね、多分その石川の渡辺くん絡みやったらニセコウベツブゲンゴロウとかねツブゲンゴロウっていうのがいて、で、神戸にいる由来するニセコウベツブゲンゴロウのニセ似てるんで、ニセコウベツブゲンゴロウっていうのがいたりとかね、おじさんが好きな蝶々だったらタテハモドキっていうのがいます。これはね、姿がどうのっていうよりかは、タテハチョウって羽をまあ立てるのが一般的なイメージなんやけれども、羽を広げて止まるので、タテハ、ちょっとタテハと違うんちゃうのっていうタテハモドキ、けどこれタテハチョウの仲間なんですね。いろいろね、考えて実はつけられててね、まあ、ちょっとタチが悪いところだと、ニセクロホシテントウゴミムシダマシっていうのがあります。ゴミムシダマシっていうね、昆虫のグループがいるんです。でその中で、テントウムシに、まあ、ゴミムシダマシってゴミムシに似てるっていう、ゴミムシはオサムシ科なんですけれども、ゴミムシに、そのゴミムシに似てるんでゴミムシダマシの中の、テントウムシに似たフォルムをしてます。で、テントウゴミムシダマシ、ね、黒星テントウゴミムシダマシって黒い星のついたテントウゴミムシダマシがいるんですけれども、それに似てるんでニセ黒星テントウゴミムシダマシとかね。
2: もうあれ口言葉みたいな。
0: ただ分かってくるとなんとなくイメージが分かりやすいんですよっていうね、うん、いろいろ皆さんね考えてねつけられてる。だからルリタテハとかね、ルリ色のタテハとかね、綺麗なとこだとね水に墨を流したようなね、模様をしている美しい模様をしているね、墨流しっていうような、まあそういう風流なね、生き物もいますけれども、名前っていうのはね、まあ学名和名関係なく、まあどちらもねすごくね学者さんたちが頭をひねった、まあそういうね、結果だなと思ってください。だから、ニセとかダマシとかモドキとかついてもそれは愛情のあるニセであり愛情のありモドキであるっていうふうにね理解してもらったらいいかなと思います。
1: はい、
2: リスさんいかがですか。なんとなくねこう似てるからいいじゃんと思ってつけてるかなと思ったらちゃんとそれなりにやはり、はい、皆さん考えながらつけてらっしゃるということですね。
0: やっぱりね先ほど藤田先生もおっしゃってられましたけども、うん、まあ、科学なんで区別しなきゃいけないんで、うんうんうん、で、しっかりと区別しなきゃいけないところは学名っていうものでつけますし、けど標準和名でもやっぱり、ね、区別するっていうのが大事なん
2: です。はい、ですって、ちゃんと学名もあるし、でもこう標準和名っていうのもあってということですね。はい、リツさんいかがでしょうか。
1: なんか偽物って思ってたんですけど似てるっていう意味だったのを知れてよかったです。
2: 本当ですね、やっぱりつけてらっしゃる皆さんもいろいろと考えてらっしゃるということが伝わってきまし、先生の話で分かりました。リツさん質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 石川県の中学1年生、大地味律さんからの質問でした。時刻まもなく10時55分になるところです。この後、ニュースなどをお伝えしまして、11時5分から番組を再開いたします。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 大規模な災害が起きた際により迅速な医療支援を行うため、厚生労働省は DMAT 災害派遣医療チームの事務局を新たに北海道と福岡県に設置することを決めました。 DMAT 災害派遣医療チームは大規模な災害が起きた直後に被災地に派遣されて、けが人の治療や搬送などを行い、今年3月末時点で医師や看護師など2万人余りが隊員として登録されています。現在 DMAT の事務局は東京と大阪の2カ所に置かれていますが、事務局から離れた地域で災害が起きた場合、被災地の自治体との調整に時間がかかるなどして派遣が遅れる懸念がありました。厚生労働省はより迅速に医療支援を行うため、今年度中に千島海溝と日本海溝沿いで巨大地震の発生が想定されている北海道と、水害が多い九州の福岡県の2カ所に新たに事務局を設置することを決めました。それぞれの事務局には5人程度の職員を配置し、普段から地元の自治体や消防などと情報共有や訓練を行うとともに、災害が起きた際は被害状況の把握や派遣する医療スタッフの調整などの役割を担うということです。全国の DMAT を取りまとめている小井戸雄一事務局長は、地域ごとのネットワークを構築して平時から緊密に連携し、災害時には地元に詳しい人が指揮に当たることで、より迅速で効果的な活動ができるようにしたいと話しています。自民党の小林政務調査会長は、西アフリカのナイジェリアに続いて昨日インドの首都ニューデリーを訪れ、プリ石油相と会談しました。この中で両氏は中東情勢を踏まえ、日本がインドから石油製品の調達を進めることで一致しました。またバイシュナウ電子 IT 相との会談では、半導体などのサプライチェーンの強靭化や日本企業の進出について意見を交わしたほか、ミスリ外務次官とは半導体や重要鉱物、造船などの経済安全保障分野で協力をさらに深めていくことを確認しました。一連の会談の後、小林氏は記者団に対し、将来に向けた大きなポテンシャルを感じ、日本政府も自民党もさ

も足を運び、人脈の構築を含め党として外交を展開していくと述べました。次に、冥王星より外側にある小天体に大気が存在することを地上からの観測で確認したと国立天文台などの研究チームが発表しました。太陽系で大気が確認された最も遠い天体だとしています。国立天文台などの研究チームによりますと、太陽系で大気が存在する天体は、従来十分な重力がある大きな惑星や準惑星などに限られると考えられ、冥王星より遠い天体で大気の存在が確認された例はありませんでした。研究チームは冥王星よりわずかに遠く、直径500キロ程度の比較的小さな天体 2002XV93 に注目し、おととし1月国内3カ所で観測を行いました。この天体が遠くの星の前を横切る際に、星からの光がどのように遮られるか詳しく調べたところ、天体の大気による光の屈折がないと説明できない星の見え方の変化が確認されたということです。観測時、この天体は太陽からおよそ57億キロと冥王星よりわずかに外側に位置していて、研究チームは太陽系で大気が確認された最も遠い天体だとしています。国立天文台の有松光講師は、今回の発見は太陽系の果ての天体に関する従来の理解を覆すものだ、大気の起源などを解明するため今後も観測を続けたいと話していました。11時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。11時5分になります。

0: 子ども科学電話相談大型連休スペシャル11時台のスタートです。今日は天文宇宙科学鉄道昆虫この4つの分野でお送りしています。お答えいただいている先生は天文宇宙は国立天文台教授水沢 VLBI 観測所所長の本間丸樹先生、科学は法政大学教授の藤田光孝先生、鉄道は鉄道ジャーナリストの梅原淳先生、昆虫は大阪府営箕面公園昆虫館副館長の清水聡先生です。皆さんからの質問番組ホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただきます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますのでそこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ質問に行く前に先ほどのニュースで国立天文台の研究チームが冥王星よりこう遠い天体で大気の存在を確認したというニュースがありましたね。はいはい、本間先生、
1: 非常に面白い研究ですね。はい、やっぱり冥王星より遠いところ、今まさにいろんな天体が見つかっている中で、じゃあそういう天体が大気を持つのかどうかっていうのはやっぱ非常に興味深いところなんですけど、今回、遠くで見つかったということと、それからすごい小さい天体、直径500キロぐらいって言われてるんですけど、そういう天体が大気を持ってたっていうことがやっぱ非常に面白いですね。これからやっぱり太陽系の外側さらにいろいろ研究しないと分かんないことがやっぱりいっぱいあるっていう、
0: 分かってくることがね、はい、出てくるんですね。はい、そんないいニュースが入ってきたので本間先生に伺いました。
1: ちょうどよかったですね。
0: ありがとうございます。では質問に行きましょう。続いては宮城県のお友達です。こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
2: レイです。3年生です。
0: はい、3年生のレイ君、どんな質問ですか？
2: ブラックホールに寿命はありますか？
0: ブラックホールに寿命ね、どうでしょうね。本間先生お願いします。
1: はい、レイ君こんにちは。
2: こんにちは。
1: はい、ブラックホールの寿命に興味を持ったのは なんでだろうか、もしどうしてこれを疑問に思ったかきっかけがあったら教えてくれるかな。
2: 宇宙図鑑で、
1: はい、
2: 恒星の寿命というページがあって

0: て、そこを見たら寿命、あのブラックホールの続きがなかったから、うんうん、興味を持ちました。
1: ありがとうございます。あのすごいいいところに気がついたね。まずあの恒星、太陽みたいなね、星は寿命があると書いてあったね。
0: はい、
1: はい、でじゃあブラックホールはあります、寿命があるんですかっていうことですね。はい、恒星は太陽って光ってるじゃないですか、まあ、言ってみれば燃えてるのね。ちょっと、
0: はい、
1: まあ、言葉燃えるって普通の燃えてると意味が違うんですけど、分かりやすく言うと燃えていて、燃えてるものは燃料がなくなったら燃え尽きますよね。
0: はい、
1: なので、まあ、恒星は寿命があります。でじゃあ聞きたいブラックホールはっていうことなんですけど、これ困っちゃうな、答えはですね、分からないが正解ですね。これ寿命があるっていう説と寿命がないっていう説がやっぱ両方あって、現在も研究中なので、僕たちもどっちが正しいかはちょっと答えられないということをちょっと今から説明するね。はい、なので、
0: はい、
1: あのレイ君の質問は非常に鋭いところをついてきていて、研究者が今知りたいと思って研究しているところをあの鋭く突っ込んでくれたなっていう、いい質問だなと思ってます。はい、でまず今普通に考えると寿命がないんではないかというふうに考える考え方としては、まあ、ブラックホールって、はい、あどういう天体か知ってる？
0: はい、
1: どんな性質持ってるのかな、知ってることを教えてくれるかな。
0: 何のものでも、
1: うん、
0: ブラックホールよりも大きいものでも吸い込んじゃう、
1: うん、はい、そうなん、どうでしょう、光がじわじわ出てって重さが減ってく、
0: まあちょっとだけなら、
1: うん、なんとなく想像してくれれば、はい、
0: うん、
1: で今あの私最初にどっちかわからないって言ったんですよね。あのその光を出して蒸発する、寿命があるっていうのは確認されてないって言ったんですけど、
0: はい、
1: なぜ確認できないかっていうと、これものすごいそれを実際に確かめるのが難しいんです。
0: はい、
1: で、その先ほど言ったホーキング先生の予想が正しかったとするじゃないですか、
0: はい、
1: その場合にね、例えば太陽と同じぐらいの重さのブラックホールがありましたとしましょう。太陽ね、太陽と同じぐらい、まあ普通の天体がなんですけど、太陽っていうのはそれと同じぐらいのブラックホールがあったとして、それが先ほど言ったじわじわ光を出して消えてなくなるのにかかる時間っていうのが、先ほど言ったそのホーキングの予想によって計算できるんですけど、それがね宇宙の年齢より長くなっちゃうんですよ。あの宇宙に年齢があるって聞いたことあるかな、レイ君。ビッグバンとかって聞いたことある？
0: あ、ビッグバンなら聞いた。
1: あ、聞いたことある。はい。僕たちが住んでる宇宙っていうのも実は無限に続いてるわけじゃなくて、昔大爆発から始まった。その大爆発のことをビッグバンって言うんですね。で、はい、そこから今私たちが、まあ、ここに現在いるんですけど、138億年。立ってるというふうに言われてます。138億。レイ君今 何歳だっけ？
0: 8歳
1: ね。8歳に比べて138億、だからちょっと億って多分ねなかなか馴染みがない単位なんでびっくりするような数字だと思うんですけど、それぐらい宇宙っていうのはまあ長い時間経って今の状態にあるわけです。でもその間、それぐらい長い時間をかけても先ほど言ったブラックホールが、まあ、消えてなくなるっていう現象は起きない、まだ起きないです。もっともっとずっと長い時間をかけないとその現象が起きないので、今のところそれ見た人がいない。だから確認できて仮説としてはあるけど誰も確認した人がいないので分かりませんっていうのが答えですね。
0: はい、はい、
2: じゃあホーキング先生のもうどうかもちょっとね、なかなか私たちが生きてる間に分かるかどうかっていう
1: ことなんですね。でも実際これ研究してる人がいて、まあ、あの、うんうん、これが解明さればもう間違いなくノーベル賞が取れると、それぐらいのテーマですので、レイ君もし興味あったらねぜひ頑張ってやっと

0: ほしいなって思います、
1: ね、興味を持ち続けることも、ね、大事ですからね、はいはい、あるのかないのかまだわからないけどもっていうところですね。
0: そうですね、やっぱり科学の最先端ではこういうふうに答えが出てない問題っていうのがあって、うん、そこをいきなりね突っ込んでくれたこのレイ君の着眼点の素晴らしさっていうのは大変いいですね。
2: がかかってる感じです。
3: はい、
2: ね、あ、なんか圧力っていうかこう押されてる感じがするなって分かってくれますか。
3: はい。
2: でそしたらね、突然教室のドアがバッと開きました。そしたら、はい、みんなは廊下にグーッと出ていきますよね。
3: はい。
2: そしたら教室の中どうなります。
3: 空っぽになる、
2: うん、空っぽにならなくても何人か出ていっただけでもさっきみたいにぎゅうぎゅうだった状態とはちょっと変わりますよね。
3: はい。
2: 今度はそんなに周りの人たちから力は感じます？
3: あまりよくわかりません、うん、
2: 多分そのもしも周りに人がいっぱいいなくなったらひとみさんはもう力を受けることなくなりますよね。
3: はい。
2: もうぎゅうぎゅうじゃなくなっちゃう。でこのぎゅうぎゅう度合いが圧力、気圧だと思ってくれればいいんですよ。
3: はい。
2: でぎゅーっと詰まってるとその分圧力、気圧も大きくなるっていう、そういう感じです。
3: はい。
2: ここまでは大丈夫ですか。
3: 大丈夫です。
2: はい。では、DVD のケースをコップの上に置きました。そしてそのコップをひっくり返しました。
3: はい。
2: そしたら何が起こるかっていうとですね、中に水入れたわけですよね。
3: はい。
2: で水が今度は DVD、 初めはコップの底にあった水がひっくり返したから DVD の方に今度は落ちていくわけですよね。
3: はい。
2: で DVD の方に落ちていった時に水はちょっとだけ、ほんのちょっとだけですけども引っ張られてるわけですね。地球の力に、重力によって水がぐっと引っ張られるんですよ。
3: はい。
2: で引っ張られた時にじゃあコップの中に入ってる空気はどうなるかっていうと、引っ張るものがもしね、何にもなかったら別ですけど水はギュッと空気を引っ張っちゃうんですよ、うん、ほんのちょっとだけどギュッと空気を引っ張るので、空気を引っ張ると何が起こるかっていうと、今度は体積っていう言葉はもうひとみさん知ってますよね。
3: はい。
2: ね、体積がほんのちょっと大きくなるんですよ。空気って自由に体積変えられるでしょ。
3: はい。
2: ね、で水の中じゃない、水がギュッと引っ張った時にそのコップの中の空気はほんのちょっと体積が増えちゃう。でこれってさっき言った教室のドアが開いた時と同じで、ぎゅうぎゅう詰めだったものがパッちょっとだけ緩くなる。つまり何を言ってるかっていうと、この中の気圧が小さくなるんですよ。
3: はい。
2: で気圧の大きい方と小さい方っていうのを比べた時に、力はどっち側にかかって、でどっちからどっちに伝わっていくかっていうと、ここちょっとね難しいというか概念的だけど、気圧は大きい方から小さい方に向かって力が働くの。
3: はい。
2: でさっき DVD の蓋の、下の方ですよね、下の方にかかる気圧とコップの中の気圧はどっちが大きいかっていうと、はい、コップの中の空気はちょっと引っ張られて気圧が小さくなったから、はい、DVD を押す力の方が大きくなっちゃうんですよ。
3: はい。
2: それで DVD の蓋が落ちてこない。
3: はい。
2: ちょっとね、ここはなかなか難しいけど、気圧の差が DVD でしっかりこう支えてっていうことになるんですね。
3: はい。
2: でひとみさんうまくできなかったって言いましたよね。
3: はい。
2: どんなコップ使いました？
3: ガラスのコップ。
2: ガラスのコップ、ガラスのコップだとね、この縁の部分が本当にぴったり DVD に蓋ができないかもしれない。ね、はい、まず一つは

0: DVD の蓋とコップの縁がぴったりくっつかないとダメなんですよ。
1: はい。
0: それで、そうしないと水が漏れちゃうので、そういうのはまずダメなんです。うまくいかない一つの例なんですね。それでこちらからちょっと言うと、プラスチックのカップあるでしょ。
1: はい。
0: 紙コップじゃなくてプラスチックのカップ、それを使ってみたらいいんじゃないかなと思います。でそれでさっき私は途中までうまくいったんだけど、その後失敗したのはですねなんで失敗するかっていうと、このプラスチックのコップをちょっとでも押すと落ちてきちゃうんですよ。だから押しちゃダメなの。プラスチックのコップはそーっと持つ感じで、プラスチックのコップを押したりしないようにして気を

0: 時刻は11時30分を回りました。子ども科学電話相談大型連休スペシャルをお送りしています。本日の電話での質問の受付は終了させていただきました。皆さんお電話ありがとうございました。なお番組のホームページでは24時間皆さんからの質問を受け付けています。ホームページからどうぞお寄せください。さあ今日は天文宇宙科学鉄道昆虫この4つの分野でお送りしております。では続いての質問に参りましょう。続いては茨城県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年をお願いします。
1: 佐々木はじめです。小学3年生です。が3年生じゃなくて6年生です。
0: はい、6年生の佐竹はじめさん、どんな質問ですか？
1: リニア中央新幹線が開通したら東海道新幹線はどうなると思いますか？
0: ああ、そういうことで、なるほど、本当ですね。梅原先生お願いします。
2: はい、佐竹はじめさんこんにちは、梅原です。じゃあ東海道新幹線も最初からそうやって作ればよかったじゃないかって思いますよね。
1: 思います。
2: はい、それでところがですね、これは実はリニア中央新幹線っていうのは本当の実際のその線路のルートっていうのはほとんどが山の中を通っていて、まあ例えば南アルプスとか中央アルプスとかっていうところをもうな長さが30キロメートルとか25キロメートルとかっていう長いトンネルで越えていくんですね。でそういうところに人っていないんですよね。人っていないって要するに山があまりにも険しいところなので人が住んでいないところを通っていくんです。でリニア中央新幹線はとにかく早く行きたいから距離を短くしてるんですけど、東海道新幹線は最初に作った時早く行きたいけれどもそうは言っても誰もいないところを通るとお客さんが誰も乗ってくれないよねっていう考えもあったんです。で例えばリニア中央新幹線が開通しても実際に東海道新幹線しか通らない、まあ、でしか通らない駅っていうのがあるんですね。例えば、まあ、新横浜駅っていう駅もリニア中央新幹線通りませんし、静岡県の駅ですね、静岡駅とか浜松駅ってもう大きな町ですけれどもそこも通らない。で将来名古屋駅とその新大阪駅の間がどこをリニア中央新幹線が通るかわからないんですけれども、おそらく京都駅は通らないだろうと言われているので、京都駅ってものすごくその利用者が多い駅なんですね。でそうなんです。ということはそこに東海道新幹線の列車は通っていますから、つまり静岡に行きたい、新横浜駅に行きたい、京都駅に行きたいという人たちのためには東海道新幹線ってまだとても役に立つ鉄道であり続けることはできると思うんですね。ということはリニア中央新幹線はもちろん品川駅と名古屋駅の間をもうとにかくどんなに、まあ、とにかく早く行きたいっていう人たち、それからもう将来的に新大阪駅までできたら新大阪駅までとにかく

0: 早く行きたい、こういう人たちはもちろん東海道新幹線を1日に45万人ぐらいの人が利用してますけど、多分そのうちの半分ぐらいの人たちはこういう人たちだと思うんですが、残りの半分の人たち、半分ぐらいの人たちは途中の駅に行きたいっていう人もいますから、
1: 全部そうなんやけど生き残りのためなんですね。で、どういうことかっていうと、もともとは、毛が変化をして、で、蝶々のご先祖様というか、蝶々と蛾っていうのは同じ、グループの生き物だっていうのは知ってますか？
2: はい、
1: うん、で、もともとはだからね、夜行性から始まってるのね。夜、動くので、色とか模様は、夜は必要なくって、匂いでね、結婚相手を見つけたりしてたのね。でただ隠れるのには昼間ね、じっとしてなきゃいけないので、隠れるために、鱗粉に地味な色というかね、何か模様が、ついていて何かに紛れられるとね、便利でしょ。隠れる、じっとしてると誰も気がつかない、そういう状態を作り出せるんですね。だから例えば、ガってすごく地味だなっていうイメージがあると思うんですけれどもね、それは鱗粉に模様をつけて隠れるように、進化させたから、ね。で、蝶々になってくると昼間動かなきゃいけないんで、ね、昼間は目で相手をね、確認します。で仲間同士にが出会うのに、ね、羽に、色とか、ね、その種ごとに独特の色とか模様がついていると仲間を見つけやすいじゃない。わかるかな？
2: はい。
1: 結婚するときにね、同じ模様、ん？いい？ね、オスがメスの蝶々を探すときにね、羽の色や模様を、手がかりに探すことができるのね。
2: すごい、蝶々いっぱい。
1: うん。で、あとはね、どんどんどんどんそれがね、進化してきて、例えばね、アゲハチョウなんかだとね、しましま模様あるでしょ。黄色にしましま模様がついてるの分かります？
2: はい、
1: うんね、あれはね、隠れる、例えば枯れ草のところにいるとね、結構目立たないのね。で、それプラス、しましま模様、黄色地に黒いしましま、正確には、アゲハの、目から見ると緑っぽい色に黒いしましまらしいんやけれども、それが目印になってメスのところにオスが寄ってきます。そういうね、仲間を見つける目印でもあるんです。で、そういうふうにね、な理由で、一つ色がついてるのね。だから、色とか模様があるのは仲間を見つけやすいっていうことと、あとは、隠れるため。だからね、アゲハチョウなんかは裏表似たような色をしてるけど、タテハチョウの仲間になってくると、表側はすごく派手な色をしてます。で裏側は、木の幹のような地味な色、枯れ葉とかね、木の幹みたいに地味な色をしているものが多いんです。 ある程度とか多い、多いです。で、それっていうのは羽を閉じた時は隠れる、隠蔽色っていうんですけれども、表側はしっかりと、目立つ色をして、仲間を見つけたりとか、突然パッと開いたら相手もびっくりしますよね。ね、葉っぱだと思ってたもんが急にパッと開いて、目立つ明るい模様があるとびっくりしますよね。そういったね、例えば天敵対策であったりとかね、あと目玉模様のある蝶々なんか分かりますか？
2: はい、分かります。
1: うん、ジャノメ蝶の仲間なんかはその目玉の部分を、攻撃させて、致命傷をね、そらすとかね、そういうね、もう全てね、生き残りというかね、自分が有利になるようにね、そういう模様を使ってるんですよ。でね、毒のある蝶々なんかいるの知ってますか？
2: 知らない。
1: 体にね、毒をね、溜め込んで天敵から美味しくない蝶々になることで、身を守るっていう仲間もいるんですけれども、今度はね、そういった蝶々になるとすごく派手です、ね。すごく目立つ色をしていると、ね、一度美味しくないもん、リオちゃんがねパクッともし、鳥さんだとして美味しくない蝶々食べちゃいました。もう気持ち悪いし吐き気がするし二度と食べたくない。その時にはっきりした模様をしているともうこの色の蝶々食べないって思うでしょ。
2: うん、
1: うん、だからね、そのためにね、警戒色っていうんですけれども、目立つ色をしているね、そんな蝶々もいますね。そんな感じでね、

0: 自分が有利に生き残る、そして、自分たちの子孫を有利に残すためにね、その羽の色とか模様っていうのは進化していってるんです。で、特にねオスなんかでもねよく言われるんですけれども、すごくオスの方が目立つ色をしてたりとかね、そういうのはね、目立つと逆に明るく派手で目立つと不利な部分もあるじゃない、毒を持ってなかったとしてね、ただ目立つだけだったら敵に襲われやすくなるんやけれども、その中を、生き残れるっていうその強さっていうのをねが、有利に働くっていう、ハンディキャップ理論とかっていうね、クジャクって鳥わかるかな、すごく派手な羽をした鳥。
1: わかる。
0: わかる、ね、ああいうのと同じようなね、目立つ進化っていうかな、派手な方、華やかな方が、目立つオスになれるとかね、そういうねものも、考えられてます。
2: ね、いろんな生き残るためのいろんなねためなんですね、柄っていうのはね。リオ、はいね、ちゃん、先生の話分かりましたか？
1: 分かりました。
2: リオ、ちゃんのお家の周りにも蝶々飛んでるの？
1: お迎えのお庭にいっぱいお花があるから蝶々がいっぱい来る。
2: ああ、そうなんだ。

0: みんなの歌でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的

0: であっても、これらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう。
1: JR 各社によりますと、東海道新幹線はすべてが指定席となっているのぞみを中心に、東京方面に向かう上りの指定席が午前午後ともにほぼ満席となっています。東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線も上りは今日が混雑のピークと予想され、一部の列車の指定席が満席となっています。一方、海外から日本に向かう空の便も予約のピークです。羽田空港国際線の到着ロビーは帰国した人たちなどで混雑しています。今日は子どもの日、韓国やインドネシアから帰国した子どもたちに聞きました。
2: いろいろ観光したりして楽しかったです。
3: なんか美味しかったのは、一番
2: 美味しかったのは冷麺ですね。
4: 何が一番楽しかったですか？
5: ホテルのプールです。ジャグジープールもあって、
4: 日本のとはちょっと違ったかな。
5: まあそういう感じですね。
1: また高速道路も各地で渋滞が起きています。日本道路交通情報センターによりますと、午前11時の時点で東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリア付近を先頭に19キロ、関越自動車道の下りは埼玉県の坂戸西スマートインターチェンジ付近を先頭に19キロ、名神高速道路の上りは京都府の京都東インターチェンジ付近を先頭に20キロなど、一部の区間で渋滞しています。高速道路の混雑は今日の昼過ぎから夕方にかけてピークとなる見通しです。高速道路各社は方面したとした上で、今後はペルシャ湾に入ることもできるようにして双方向の航路を確保するとしています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は4日、革命防衛隊の声明として、アメリカ側が発表した商船の通過を否定したほか、国営メディアはイラン軍がホルムズ海峡付近を航行するアメリカ軍の駆逐艦に対し、巡航ミサイルや無人機などによる威嚇射撃を行ったと伝えました。船舶に対する攻撃の情報も相次いでいます。韓国外務省は日本時間の昨日午後8時半過ぎ、韓国の企業が運航する船舶がホルムズ海峡の UAE 沖に停泊していた際に爆発と火災が発生したと明らかにしました。さらに攻撃は湾岸諸国にも及び、 UAE の国防省は4日、ミサイルや無人機による攻撃に対応したと発表しました。先月上旬にイランとアメリカが停戦合意を行って以降、こうした発表は初めてとみられます。 UAE の外務省は攻撃について、危険なエスカレーションだなどとイランを強く非難しています。一方、イランの国営メディアは4日、イランとして UAE を標的にするつもりはないとする軍の高官の話を伝えました。こうした中、アメリカの ABC テレビは4日、トランプ大統領が応じた電話インタビューの内容を報じました。その中で、ホルムズ海峡付近に停泊していた船舶や UAE にイラン側から攻撃があったと報じられたことをめぐり、

0: アメリカとイランの停戦合意が破られたのかと質問したのに対して、トランプ大統領は激しい砲撃ではなかったと述べ、停戦違反かどうかについては明言を避けたと伝えました。また、攻撃を受けたのは韓国の船舶だとした上で、船が攻撃されたなら直ちに人員を派遣すべきだと思うと述べ、韓国に対しアメリカの取り組みを支援するよう求めたとしています。アメリカの首都ワシントンで4日、ホワイトハウスの近くで銃を持った男が発砲し、近くにいた未成年の男性が怪我をしました。観光名所ワシントン記念塔の近くで4日午後、トランプ大統領の警護を担うシークレットサービスが不審な男を見つけて声をかけたところ、男が逃走し、その後持っていた銃を発砲しました。シークレットサービスによりますと、その際男が撃った弾が近くにいた未成年の男性に当たりましたが、男性の命に別状はないということです。また男もシークレットサービスに撃たれましたが、容体は明らかになっていません。事件の少し前にはバンス副大統領を乗せた車列が現場近くを通ったということですが、事件との関係は分かっておらず、シークレットサービスや警察はいきさつや動機を調べることにしています。当時現場から1キロほど北にあるホワイトハウスではトランプ大統領が出席する催しが開かれていましたが、影響はありませんでした。ワシントンでは先月、トランプ大統領が参加する夕食会に押し入ろうと男が発砲する事件が起きたばかりです。お伝えしていますように、大型連休をふるさとや行楽地などで過ごした人たちの U ターンラッシュは今日がピークとなっています。ホームページなどで最新の情報を確認してください。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分になります。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。群馬県渋川東京スカイツリーにおよそ1000匹の鯉のぼりが掲げられ、多くの親子連れなどでにぎわっています。これは東京墨田区の東京スカイツリーにある商業施設が毎年子どもの日に合わせて企画していて、広場におよそ1000匹の鯉のぼりが掲げられました。青や赤など色とりどりの鯉のぼりは兵庫県加東市など全国有数の生産地で作られたもので、快晴となった今日は青空の下で泳ぐ姿が見られました。会場には施設内の墨田水族館で人気のチンアナゴをデザインしたチンアナゴのぼりも掲げられ、注目を集めていました。午前中から多くの親子連れなどでにぎわっていて、東京スカイツリーと鯉のぼりをバックに記念撮影をするなどして大型連休を満喫していました。2歳の息子と埼玉県から訪れた30代の父親は、今日は晴れていてきれいに見えました、子供の日らしいことができていなかったので来ることができてよかったですと話していました。この鯉のぼりは明日まで楽しむことができます。ここまでのニュース、広田がお伝えしました。

0: 圧力よ。伸ばしまります。鉄旅。
1: 音旅。
0: 出発進行。
2: 音で楽しむ鉄道旅。こんにちは、お久しぶりです。大型連休子どもの日のお昼、いかがお過ごしでしょうか。僕らは生放送やってますよ。鉄旅音旅出発進行スペシャル生放送です。私鉄音 MC でミュージシャンの土屋レオです。そして
1: こんにちは、鉄道大好き滝野由美子です。そして
3: こんにちは、鉄道系テクノユニットスーパーベルズの車掌 DJ 野月隆弘です。鉄音スペシャルよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ鉄音、まあ、前回の特番から2ヶ月ぶりなんですけど、うん、我々3人が揃ったのは昨年の年末以来ということで、明けましておめでとうございます。

0: よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ大型連休真っただ中でございますよということで、だから今鉄道旅行をしながら車両に揺られながら聞いてくれてる人もいたら嬉しいななんていうふうに思ってしてるわけでございますよ。
2: は
1: い、
2: 大型連休子供の日の臨時鉄道特急を発車をしております。ゴールデンエクスプレスアストロで運転しております。
1: あ、素晴らしい。ゴールデンエクスプレスいいですね。
2: そうあったんですよ、ジョイブトレインが。
1: あった、
2: 本当にあったんです
1: 。そうなんですね、素晴らしいでございます。さあ連休中です、ね、こんな生放送してるお二人聞くのもあれですけど、休めてますか？休んでないからここにいるって言うんですけどね。
0: 楽しんでますね。
1: 楽しんでます。はい、のぞきさんはね、どうですか今日は。はい、どこから来たんですか今日は。
2: 今日上野駅から参りました、
1: はいですね、上野駅から、
2: はいはい、またこの後上野駅に戻りまして、ちょっと駅構内でね。
1: そうなんです、この大型連休って鉄道イベントが一番多い時ですよね。はい、そうなんです、はい、なんで今イベント生中継イベントという、
2: ね、そうですね、
0: そういう忙しい、
2: ここで稼働しなくてどうするって、ね、
1: ありがとうございます。さあ今日の鉄音ですけど、午後1時55分までの2時間弱の生放送です。ちなみにこの鉄旅音旅出発進行、略して鉄音と、我々呼んでるんですけど、鉄道の意外な魅力を音で楽しんでもらいたいという番組です。ですから鉄道にあまり詳しくないという方にも分かりやすく楽しい内容でお届けしますから、一緒に鉄道の旅をしている気分になって聞いていただけると嬉しいですし、本当に鉄道の旅をしているような気分になりますから、うん、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
2: はい、そして今日も鉄音用語、番組が作った造語が2つ出てきます、うん、はい、トレベラー、うん、トレイントラベラーの略で鉄道の旅人のこと、はい、トレベリン、そのトレベラーが鉄道の旅をしたり鉄道の現場に行ってリポートしたりすることですね、うん、トラベリングから来ています、はい、トレベラー、トレベリン頻繁に出てきますので覚えておいてください。
1: そうですね、我々はこっちがメインなんで、たまにトラベリングっていうと間違ってるんじゃないかと思ってしまうんです、すいませんね。
2: トレ方面の南海高野線、特に橋本から先は急勾配が続く山岳路線ですから、どんどん変わっていく絶景の車窓が楽しめます。ね、そしてグラン天空ですから、まさにグランナークラスな席が、
1: グランナークラス
2: なんです、
1: ね、
2: はい、上級だ。座席、そうですね、座席は4タイプありまして、一番上のクラスがグランシートとグランシートプラス、この2つのクラスでは事前予約制ですが、お食事とフリードリンクがついたプランやワンドリンク付きのプランがあります、うん、このお料理がまたグランなクラスなんですよ。後ほど出てきますが、もう本当にね、グラングランするくらい豪華ですね。
1: はい、いいね、グランなクラスの車両ということ、はい、ってことはだからそのナンバーからってことは、ラピートに乗ってそのまま行けちゃうみたいなことを乗り換えできるってことだよね、ジグザグに。
2: そうですね、今までね、途中乗り換えが必要、天空の時はだ
1: から、俺大阪行くの伊丹空港からこの関西と、俺行きと帰りを分けるようになってきたから、このパターンでも楽しみ
0: が増えますね。
1: 楽しみが増えますよ。さあそしてこの我々番組鉄オタグラン天空デビュー前のメディア公開試乗列車に乗せていただいているんです。乗った、僕乗ってないですけど、2人が行ってくれた。
0: いや私も乗ってない
1: です、はい、の
2: ぞきさんは。いや行ってるんです
1: よ、はい、最近我々を乗せてくれないのがこの番組なんでございますが、誰が乗ったんでしょうか、トレベラーは誰なのか。そうです、トレベラーは鉄音でもおなじみ、関西を中心に活躍する鉄道が大好きなさタレント斉藤由紀乃さんでございます。これはまあ安心安全でございます。では聞いてみましょう、南海電鉄グラン天空トレベリーに出発進行。
0: レオさん、滝野さん、野月さん、そして鉄音をお聞きの皆さん、お久しぶりです。斉藤由紀乃です。今日のトレベラーです。もうテンション上がってるんです。なんてたって今関西で、いや日本で一番熱い観光列車、南海電鉄のグラン天空のメディア試乗会に鉄音をお呼ばれしちゃいました。気合い入れて同じ色の服着てきました。ちょっと恥ずかしいですけども X の NHK ラジルの方に写真をアップしてもらうんで、よかったら見てみてください。さあ私は今ですね、南海電鉄の大阪南のターミナル難波駅の2階中央改札口入ったところにいます。ここちょっと前にですねリニューアルされてまして、未来的で、で今日乗るグラン天空に近い通路ですね、ここもねグラン天空に合わせてリニューアルしてるんです。ここどう変わったかっていうと、ちょっとレインボーがかったタイルがあちこちに張り巡らせて

0: されてて、で天井が淡いイエローですかね。でカウンターとコの字のベンチにちょっとしたテーブルもあって、あ、ここで列車待ってるなっていう、そんな空間にリニューアルされてます。さあ、私が乗せていただく試乗会のグラン天空は極楽橋駅発の2号上り列車ということで、まずは極楽橋駅に向かいましょう。ということで、難波から特急高野でおよそ1時間半、南海高野線の終点、和歌山県の極楽橋駅にやってきました。高野山の玄関口で極楽橋というくらいですから、この駅自体、俗世と聖域の境界線というイメージでデザインされているそうで、今いるところが始まりの道と名付けられた電車側からケーブル側へと続くコンコースになります。で、上を見上げると始まりの聖地極楽橋、俗世と聖域を結ぶ橋というフラッグ、大きな旗がですね何枚もかかっていて、黒から赤へと色がグラデーションになっていってますね。で、私的な一押しがあるんですけど、高野線のホーム降りてきて改札の真ん前、天井を見上げると丸い可愛らしい絵がいくつもあって、そこには極楽鳥とか、まあ、この沿線のお花やったり植物が描かれてる、すごいカラフルで映えスポットとしても写真撮りたくなる、そんなところです。始まりの天井絵巻という場所になります。さあ、間もなくグラン天空入線の時刻となります。あ、そわそわしてきた、楽しみだな。仙台天空と全然違う。
1: 今日の鉄音スペシャルは音で楽しむ絶景観光列車トレベリンです。斉藤幸乃さんが南海電鉄グラン天空のメディア試乗列車を満喫している、もう声のテンションだけでももうね楽しいのが分かりますが、目の前に写真もたくさんあります。滝野さん、いかがですか。
2: はい、赤いボディが本当に素敵ですね。目を引きますね。
1: すごいですよ。はい、でリラックスシートをまず堪能してくれてるという、1列2列だよね。新幹線だと3列2列だからだいぶゆとりある感じ、
2: ですね。
1: なかなか1列で乗ることってほぼめったにないから、僕なんかキャプテンシートみたいで好きなんですよ。両方とも肘掛け俺独占みたいな気分で個人的でございますが、で今回ちょっと鉄音的に鉄道好きとして気になったのは、このグラン天空が通勤型の2000系を改造したということで、これはどういうことですか。鉄音的にはこれベストな車両ということでお間違いないですか、これ野月さん。これ
3: そうですね、はい、山岳路線南海高野線走りますから、これまたねいい音がするんですよ、高速区間でね。
1: どんな音ですか。
3: はい、この平成初期の製造の平行カルダン駆動と、GTO の VVVF 車というものでして、まあ、この VVVF の GTO っていうのはちょっと一世代前の形の、はいはい、今 IGBT っていうのになってるんで、はいはい、音が非常にねのぶといのが特徴ですね。ちょっとエアトレインでやってみますと、
1: はあ、なるほど、なんか新旧、ま、両方混ざった感じみたいな感じですね。
3: そうですね、
1: だからこう、だからゼロから作るよりはもう明らかに低コストでいけるっていう、
3: そうですね、元がね、通勤型というとこが、
1: あと雪乃さんおっしゃってました、仙台の天空と全然違うとか、やっぱ仙台の天空はもっと古いってことですか。
3: そうですね、仙台は1960、まあ、70年代の車両を元にして作ってました。
1: それもちょっと音ものぶといんですか、昔。
3: そちらはね、シンプルなぐらいですね。
1: で今回のグランテンクはどんな音でし
3: ょう。ねーですね。
1: いいね、はい、ありがとうございます。音で楽しむ鉄道旅でございますから、こういうことで野口さんがねちゃんとこれ声でやってますけど結構ほぼ一緒なんで、ぜひ楽しんでいただけたらな
3: ぜひ大きく比べよ
1: う、はい、ということでございます。さあ続き気になりますよね、いきましょう。南海電鉄

0: グラン天空トレベリンに出発進行。
1: さあ列車は今紀伊神谷駅を通過しました。これ通路は明るい白のデザインですね。大きい多目的トイレがあって洗面台が通路にあります。でこの貫通路扉を入ると2号車に入ります。わあ、また全然違う空間や。あ、ちょっと懐かしいかも。仙台の天空っぽいです。あの明るい白とは変わってあったかい木のぬくるもりが感じられるような色味になってきました。天井、背もたれ、テーブル、あと座席も明るい木目調になってますね。で、なんといってもこの窓向きの座席、もうこれこそが仙台の天空や。懐かしい。ちょっとかけさせてもらいます。さあ今列車はですね、もう山岳路線ともいえるところ、急カーブあり急勾配ありのところを進んでます。いい眺め、山肌が近い。もう乗ってるだけでくねくね感がわかるっていうのもね、窓がやっぱりポイントですね。こう日の光がいっぱい入って

0: 鉄旅、音旅、
1: 出発進行、
2: 音で楽しむ鉄道旅。
3: 今日は鉄音スペシャル生放送でお届けしております。私土屋レオと
1: 滝野恵美子と
2: 野月貴博がお送りしております。
3: 今日は午後1時55分までの生放送です。テーマは子供の日は子供も大人もてっちゃんだ、音で楽しむ絶景観光列車トレベリーということで、まあ、鉄道好きとか関係なく観光列車やっぱテンション上がりますからね、みんなと一緒に楽しんでいきたいと思います。メッセージいただいております。ヨンダース2世さん、千葉県の方です。野月さん、土屋さん、竹野さん、こんにちは。
1: こんにちは。
3: 大型連休は4月30日にディーゼルカーを楽しむために関東鉄道常総線三街道駅でのんびり撮影をしておりました。カラフルなラッピング、広告車やリバイバルカラー車を撮るのが楽しかったです。また5月の7日は平日の午後にの情報番組まんまるの中継を見に行くために東武鉄道のスペーシア X リバティに乗って下今市まで行く予定です。最高ですな。
2: 予定が詰まってらっしゃいますね。
3: 明日もうこの大型連休ぐらいの気温がちょうどいいね。夏休みでこうのんびり撮影とかちょっと難しい時あるもんね。
2: 夏休みはちょっとのんびりできないですね、これね。
3: 素晴らしい。
2: 撮影屋外では
3: ぜひ堪能していただきたいなというふうに思います。さあ、こんな感じでこの大型連休の予定などでも構いません。どんどん送ってきてください。メッセージお待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから送ってきてください。さあ、斉藤幸乃さんがトレベラーのグランテンク続き気になります。早速行きましょう。南海電鉄グランテンクトレベリーに出発進行。
4: 残るは4号車です。行ってみたいと思う。待って、この空間は何？ホテル？すごくないですか？この空間の彩り方素晴らしい。4号車はそうグランシートおよびグランシートプラスとなっています。ソファー席でございます。遮ることなくゆったりとした背もたれの低いソファーがアルファベットの J の字にズズズッと続いています。ロイヤルブルーっていうんですかね、なんだか落ち着いた青い綺麗なソファーが並んでますわ。あれ、大きいソファーが4号車、1、2、3、4つあるんですけども、3号車から入って一番奥、違う、匂いが違う。これは川です。本川だと思います。いい香り。せっかくなんでこのいい香りのする川張りのソファー腰掛けてみたいと思います。失礼いたします。なぜかディレクターさんには笑われていますが、座り慣れてないのがバレたかな。で、そのソファーと窓の間にはですね、大きなテーブルがありまして、こちらでお食事がいただけるんですね。南海さんとしてはそう100年ぶりぐらいの食堂車復活、この4号車の人だけが食べられるお料理気になりますよね。このあたりもですね、グランテンクスタッフさんに伺っています。お聞きください。どんなお料理がいただけるんでしょうか。
5: はい、グランテンクは1日2往復4列車走るんですが、それぞれの運行時間に合わせましてお料理を3つプランをご用意しております。はい、で1号ではモーニング、2号3号ではランチ、で4号ではアフタヌーンティーなど様々なお料理を楽しんでいただけます。
4: この方っていう人気の方が作られてるんですよね。
5: そうなんです。沿線にレストランを構えていらっしゃる本川シェフというシェフに監修をお願いしております。
4: メニューもこれ地のものかなっていうのが多かった。
5: そうです、沿線の食材をやっぱりふんだんに取り入れておりまして、例えば南高梅、有田みかん、蛇腹とか、そういったも多様な食材を本川シェフのお得意な創作料理で表現していただいております。お料理は事前に作ったものを持ち込んで運び込んで提供しております。当日にお料理したも

0: ものですので、その美味しいお食事を楽しんでいただけます。
1: ということで、南海電鉄の森さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: さあ、4両それぞれ車内回っていきましたけども、いかがでしたでしょうか。鉄オートの席に戻ってきました。で、今日の私たちのメディア試乗列車は豪華なお料理そのままいただくことはできなかったんですけども、なんと今日だけ特別に試食用として豪華なお料理の一部をお弁当にしていただいています。開けてみたいと思います。これは いい香りが、もう蓋を開けただけでふわっと香ってきます。メニューはですね、人参のムースにサワラの西京焼き、白ごま豆腐にローストビーフ、漬けマクロもあるの、野菜の焼き浸しに千秋だこ、熟成鶏、まだまだありますが言い切れないすごい。ではこのサワラの西京焼きですね、いただきます。うーん、違う、次元が違う、美味しいの次元が違う、めっちゃ美味しい。うん、列車でこのクオリティがいただける。

0: 流れるようなこう S 字を描くように何本も何本も飾りがついています。いや、あのグラン天空の旅、極楽橋から難波までだいたい1時間半もうあっという間、景色の移り変わり、そしてお食事の楽しみ、ラウンジであれこれ見たりして、あっという間の旅でした。もう仙台の天空すごい大好きやったんです。橋本から乗るっていうね、あれ橋本っていうところに行ってみて、そっから乗ってみませんかっていう、降りる楽しみも与えてくれたのが仙台の天空やったんです。でこのグラン天空は全部で10駅あの泊まったり降りたりできるので、ぜひ乗り倒すのもよし、こう降りて旅するのもよしだなと思ったグラン天空でした。何度も乗りたい、何回乗ってもいい列車ですねさあ、トレベラー斉藤行きの次の絶景観光列車に乗りに移動します。
1: 鉄旅音旅出発進行スペシャル、一つ目の絶景観光列車、何回だけに何回乗ってもいい列車、グラン天空のトレベリーということで、ね、何度も天空乗られてる斉藤幸乃さんならではのコメントと。
2: なるほど
1: そうだったそういうことです、何回乗ってもいい列車でございます。さあ滝野さん、はい、もうシートも豪華、料理も最高、いかがですか、写真のありますか。
3: あのグランシートだけでも豪華なのに、うん、グランシートプラスを作っちゃってなって、ずるいですね。
1: ずるい、本側だって匂いが違うっていうな、
3: お料理もすごく豪華で、
1: なんとか風みたいな、ニョロなんとかソースみたいな、
3: ソースがかかってたり、
1: 最高でございますよ。
3: そんな感じがありますね。
1: はい、野崎さん、フリードリンクだって、
2: そうワインとかも、ワインが私を呼んでまして、はい、池上さん言ってましたけど、はい、もう大変なことになりつつあるのは僕は何回も目撃、ね、したことがあります。一緒にお食事した時にね、
1: はい、そうですよね、
2: よくわかる、
1: もうぜひです、はい。お値段どれぐらいなのかなっていうのをちょっと調べましてですね、まあざっくりです、後で調べていただきたいですけど、大人1人当たり運賃も込みで1万1000台から4000台ぐらいというところでございますから、ぜひチェックしてください。1万4000台ぐらいでございます。ぜひチェックしていただきたいと思います。ということで南海電鉄の皆さん、本当にありがとうございました。そして斉藤幸乃さんには次の13時台のトレベリもよろしくお願いいたします。さあ、メッセージもいただいております。生放送です、野月さん紹介お願いします。
2: はい、こちらラジオネーム鉄おもさん、長野県の方です。8歳の方です。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。鉄おと楽しみに待ってました、
1: はい、
2: ありがとう。この連休は牛乳パックでオリジナルの車両、う
1: ん、
2: のんびり東西号 H280系を作りました。
1: すごい。
2: 車内は2階建てで木のプールや売店も作りました。車内まで作って、
1: いいね。これちょっと鉄道模型のあれうまくいきそう、可能性を感じますね、
2: この牛乳パックで。のんびり東西号ってことはおそらく南北号もあるんですよくつろぎ南北号とか、ね、ついになる列車が多分あるはずなんですね、はいはい、で H280 系というこの本物にはない形式名のところにバチッと入れ込んでるところ、うん、しかも H がつくってことはこのね、鉄道くんの多分鉄道会社は H で始まる会社なんじゃないかなとか、深読みがいろいろね、
1: あのおそらく野月さんにやつやつ行くと弟子入りさせてもらいますよぜひそのこと楽しんでいただきたいと思います。さあ、そういうわけでございまして、鉄道と午後1時55分までの生放送です、13時5分に再開でございますから、お乗り遅れないようにご注意ください。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 今朝、秋田県由利本荘市で田んぼの見回りをしていた40代の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。今日午前8時20分ごろ、由利本荘市東由利方内で田んぼで男性が熊に襲われたと消防に通報がありました。警察によりますと、田んぼの見回りをしていた近くに住む48歳の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしたということです。男性は近くに止めてあった車を運転して住宅に駆け込んで助けを求め、住人の女性が消防に通報したということです。その後、男性は病院に運ばれたということです。怪我の程度は分かっていませんが、搬送時意識はあったということです。警察によりますと、クマは体長およそ1メートルで、男性を襲った後その場からいなくなったということです。現場の周辺には住宅や小学校があり、警察が周辺をパトロールするなどして注意を呼びかけています。また秋田県はクマの目撃情報が急増しているとして、クマに警戒するよう呼びかけています。衆議院議員の定数削減をめぐり、自民・維新両党は今月末までに与野党の協議会で結論が得られない場合、定数を1割削減する法案を国会に提出したいとしています。一方、野党は削減ありきの議論は強引だと主張していて、協議会の議論の行方が焦点となります。与野党7党による協議会は先月、衆議院議長のもとに改めて設置され、衆議院の定数削減を含めた選挙制度の抜本的な改革について議論を始めました。自民党と日本維新の会は連立合意に盛り込んだ定数削減を実現するため、協議会での議論を加速し、国勢調査の速報値が公表される今月29日までに与野党で結論を得たいとしています。結論が得られなかった場合、両党は高市総理大臣と吉村代表による党首会談の合意も踏まえ、定数を1割削減する法案を国会に提出したいとしていて、維新は比例代表のみで45議席削減する案を主張しています。一方、野党からは定数削減は選挙制度と一体で検討すべきで、削減ありきの議論は強引だなどとして、今月末にこだわらず丁寧に進めるべきだという声が出ています。さらに、定数削減そのものに反対する意見も根強くあり、協議会での議論の行方が焦点となります。アメリカで優れた報道に贈られる今年のピュリッツァー賞に、連邦政府の大幅な人員削減の内幕を掘り下げたワシントンポストの報道など、トランプ政権の政策や言動の影響を検証した報道が選ばれました。ピュリッツァー賞の運営責任者は4日、賞の発表に先立って、我々は巨大な政治的経済的な圧力に直面していると述べ、国防総省へのメディアのアクセスの制限など報道の自由への圧力が高まる状況に強い危機感を示しました。そして、去年1年間の報道などを対象にした各部門の受賞者を発表しました。このうち最高の栄誉とされる公益報道の部門では、同時政府効率化賞による連邦政府の大規模な人員削減の内幕とその影響を掘り下げたワシントンポストの報道が選ばれました。また、調査報道の部門ではニューヨークタイムズの報道が選ばれ、トランプ大統領が権力に伴う金儲けの機会を利用して家族や支援者に利益をもたらしたことを報道で暴いたとしています。このほか、地方報道の部門ではICE、移民税関捜査局による強硬の取り締まりの実態を報じたシカゴトリビューンなどが選ばれ、アメリカ、
2: わかりました。まず佐賀の観光鉄道の説明の前に山陰本線の話をしましょう。
3: はいはい。
2: 京都駅を起点に兵庫、鳥取、島根、山口と日本海側を走るのが JR 山陰本線で、京都府内の京都駅と園部駅の間は嵯峨野線という愛称でも呼ばれています。 この嵯峨野線と呼ばれる区間にあって、保津川沿いを走る場所でもある嵯峨駅、現在の嵯峨嵐山駅と馬堀駅の間が1989年平成元年に複線の新しい路線に切り替えられました、
3: はいはい、
2: つまり走る場所が少し変わったんですね。
3: なるほど。
2: この時これまで使っていた古い方のルートを線路を撤去しないで残したんです。
3: なるほど、
2: はい、それから2年後の1991年、この古い方のルートを使って嵯峨野観光鉄道の嵯峨野観光線が開業、嵯峨野、嵐山、保津峡など美しい景色をトロッコ列車で楽しむ観光に特化した路線として、毎年3月から12月に運行しています。路線距離は 7.3 キロ、トロッコ嵯峨駅とトロッコ亀岡駅の間を25分ほどで走っています、
3: はい、
2: 車両は客車が国鉄貨車のトキ2万5000型を改造したもの、牽引するディーゼル機関車も国鉄型のデイ10。でもこの開業時から走り続けた車両の引退と置き換えがすでに発表されていて、
3: ああそうなんだ、
2: はい、現在の車両に乗ることができるのは35周年の今年がラストイヤーなんです、
3: はい、
2: つまり昭和の国鉄型トロッコ
4: 思います。トロッコ列車バトンタッチするんですよね、車両が。
5: 来年の2027年の春ですね、あのトロッコの外観はあの現在の赤黄色黒のいわゆるトロッコカラーを受け継いではいるんですけれども、あの嵯峨野や嵐山の雰囲気に調和するような少し落ち着いたの色味となっております。で内観はこうよりモダンな雰囲気で、あの景色をさらにお楽しみいただけるようにガラス窓を縦横どちらにも拡大しまして、で側面も天井もほぼガラス張りとなっております。
4: 気になるな、それも乗りたいですが、乗っておきたいといえば今走ってる、はい、車両ですよね。これはもう本年度中になるんですか。
5: そうですね、今年 の、 あの年内の営業運転をもっても引退の予定をしておりまして、今年はラストランにふさわしいさまざまなイベントを実施していきたいなと考えているんですけれども、あちらにもポスター今ご覧いただいているんですけれども、あの35年間ありがとうみんなで見送るラストランという、これは社員で考えたキャッチコピーなんですけれども、こういったポスターも作らせていただきました。でまたあの社員全員がですね、このラストランデザインの缶バッジをつけたり手旗を持ってお見送りしたりして盛り上げていきたいなと思っております。
4: さあこのトロッコ嵯峨駅ですけれども、他にも楽しそうなところがあると、どんなところがあるか見に行ってみてもいいですか。
5: もちろんです、ご案内いたします。
4: ありがとうございます。私は1階の奥にありますジオラマ京都ジャパンという施設の中に入ってきました。圧巻です。作り込まれたジオラマが広がってます。すごい光景ですね、立岩さん。
5: そうですね、こちらの西日本最大級の鉄道ジオラマでございまして、 12.3m×17.3m と大変大きな設備となっております。でこちらの HO ゲージのジオラマがあのドンとありまして、線路幅は 16.5mm で、だいたい80分の1ぐらいという大きさとなっておりまして、鉄道模型の博物館といっても過言ではない、大変迫力ある施設となっております。でまたジオラマの上をまたぐように橋がかかっておりますので、そのジオラマを上から見ることってなかなかできないと思うんですけど、そういった体験もしていただけます。
4: でせっかく来たんですもん。そう、運転体験ができるんです。しかも電気機関車で使われていたブレーキハンドルとマスコンこれがつながってこのジオラマを動かせるんですって。すごい。こっちがマスコンですね。刻まれてます。もう歯車みたいになってますね。で左側にはブレーキがかかっています。やってみたいと思います。今日運転するのはディーゼル特急ワイドユーヒだ。で活躍してたキハ85だね、今京都丹後鉄道さんで頑張ってますけど、この子を運転したいと思います。ブレーキを緩めて下げました。お、発車しました。加速がいいです。右にググッとカーブ

0: した。その進行方向右には京都御所、その向こうは桂離宮のジオラマが広がっています。反対側は金閣寺や銀閣寺もありますね。さすが京都、京都らしいところを駆け抜けています。今ブリッジの真下を通っています。皆さん、そろそろトロッコ列車に乗ると思いましたでしょう。まだ乗らないんです。1階にある19世紀ホールに来ました。ここですね、本物の SL が並んでるんです。デゴ1、C の56、あと458と後ろに小さい SL、 あれ若鷹号って言って、何でもですね、あの四国ですとか岡山で活躍した後に鷹取工場に入ったみたいで、若い鷹取工場の方のための実習者っていうので若鷹号って付けられたそうです。面白いですね。あとですね、 SL と反対側ですね、 SL があってカフェがあって、その向こう側オルガンがあります。立派なパイプオルガン、あれはものすごい価値がありそうですね。でなんといってもこちらのホール、グランドピアノ、しかもひときわ立派な舞台の上にあるベーゼンドルファーです。これはですね、19世紀に活躍した音楽家リスト、ブラームス、ドボルザーク、ドビュッシー、ラベルなどが好んだピアノになるんですけども、まあ超超超高級品です。このピアノが弾けるんですって、立岩さん。
1: はい、あの事前にご予約いただければ有料にはなるんですけれども、ご利用いただけます。
0: っていうのをちゃんと調べてきた鉄オートスタッフ、ありがたいことに私のプロフィールまでチェックしてもらいましてですね、特技にピアノって書いてあるんです。私予約してくれてました。この後弾けるそうです。ちょっともうね、もう喋ってる場合じゃないんですけども、あのなんで書いたかというと、中高大と音楽を学べるところに通わしてもうたんで、弾くことはできるんで、あ、こんな音なんやなっていうのを聞いてもらえればと思います。もう喋れんくなってきた。弾かせていただく曲は、ベーゼンドルファーを愛したと言われている作曲家リストの愛の夢を挑戦してみたいと思います。これは人前どころちゃうねんな、放送に。ちょっと本当すいません、聞かせていただきます。行ってきます。
2: 今日の鉄オートスペシャルは、音で楽しむ絶景観光列車トレベリンです。斉藤幸乃さんが京都の嵯峨野観光鉄道のトロッコ列車を楽しむ予定なんですが、その、ね、始発駅、トロッコ嵯峨駅の駅の付近でね、もうここ充実してるんで、そこで楽しんでいて、まだトロッコ列車乗ってないという状況ですが、竹野さんいかがですか。
3: は
2: い、
3: 私も行った時駅が本当に楽しくって、ね、でもジオラマの方は行けなかった。
2: あ、そう、
3: そうなんです。
2: それはね、カレーライス頼んでライスだけ食べるのと一緒ぐらいもったいないよ。それはルーはあっちよって言う。いや、それは逆かどっちかというとライス。いや、本当に大きいですよね、野月さん、あそこのジオラマね。
4: そうですね、いや、僕もジオラマを一生懸命見てたら、はい、外の SL 時間がなくなりまして。
2: いや、本当にいくら時間があっても足りない。僕はあのジオラマの人のと

0: 聴いていただいている曲は、19世紀の技術産業を展示しているホールに鎮座しているベーゼンドルファーのグランドピアノで、演奏斉藤幸乃さんの演奏、フランツリスト作曲愛の夢第3番変異蝶々を聴いていただいております。もうこの演奏がある
1: です。鉄旅、音旅、
2: 出発進行、
3: 音で楽しむ鉄道旅。
0: 今日の鉄

0: つおとスペシャル生放送やっております。私土屋亮と
1: 滝野由美子と
2: 野月貴博がお送りしております。
0: 今日ね5月5日でございます。テーマ子供の日は子供も大人もてっちゃんだ、音で楽しむ絶景観光列車トレベリン、お届けしております。さあ2人の話をちゃんと聞いてなかったですね、滝野さん誰ですか、はい、最近の鉄活どのしたとかあります、
1: う
0: ん、
1: 私は岡山からラマルドボアっていう観光列車に乗ってきました、はい、広島とか香川まで行く観光列車なんですけど、あの自転車と一緒に乗れるっていうのが特徴的な観光列車でして、私が乗った時も自転車と一緒に乗っている方がたくさんいて、はい、自転車が飾られている感じでとても素敵でした。
2: で、ね、専用の、ね、エリアがあって、
1: ね、そうなんですよ、
2: はい、
0: で瀬戸内海とかちょっと見えながらとか、
1: はい、うん、海も見えながら、とても素敵でした。
0: 野月さんいかがですか。
2: はい、僕はちょっと観光列車あまり乗ってなくて、最近は高崎線で熊谷往復ばっかりちょっとあのお仕事は
0: いやいや観光列車ですよ、ね、観光ですよ、高崎も含めた。
2: いやでも僕はあのね、あのかなり長く学生時代使った路線ですから、
0: いいね、
2: 札幌からね熊谷に来てますので
0: 、ですよ、
2: 久々に乗ってね楽しみましたよ。はい、
0: 私はあれですよ、あの滝野さんが山口出身で、僕は山口行ったことないといつも、はい、行ってないんですかって驚かれたつい、ね、に山口のあの錦帯橋ライブの前に行ってきて、
1: 行ったんですか。
0: でそのままあのーはい、JR で、中入って、あのアストラ広島のアストラムライン、
1: あ、はい、
0: なんか、はい、新白島駅だの、はい、乗り換えのところの駅舎がなんかすごいアーティスティックな白いなんか繭の卵みたいな感じのところでね、ちょっとかっこよかった
1: ですよね、はい、
0: そっから広島駅の市電のところまで行って、ライブやるの忘れてて、その
2: 満喫、
0: この後ライブだみたいなあります。
2: 満喫プラン、
0: ぜひ楽しんでいただきたいと思います。さあトレベリに戻りましょう。今日2つ目の絶景観光列車は佐賀のトロッコ列車なんですが、斉藤幸乃さんは始発のトロッコ佐賀駅満喫しちゃって、まだトロッコ列車乗っておりません。そろそろ出てくるでしょう、出てきてほしいです。京都の佐賀のトロッコ列車トレベリに出発進行。
3: いよいよ佐賀のトロッコ列車に乗るところです。トロッコ佐賀駅のホームに入ってきました。もうね、可愛らしい車両たちがお出迎えしてくれてます。今先頭のディーゼル機関車の真横に来てるんですけれども、そう、国鉄型のデイと、しかも佐賀のトロッコカラー、黒いボディーとあと赤い色が差し色に入ってかっこいいですね。あの改札口から入ってすぐのところで会えるんですが、もうこの音です、元気です、もう走る気満々というこの頼もしい音で、客車の方に目を向けると、こちらはですね、国鉄時代に活躍した貨車トキ2万5000型を改造したものになるんです。あのどんな貨車かっていうと、その改造前の下ですねいろんな方向にガタゴタ行くのがまたいい楽しいあえてなんですよね、この乗り心地も、この貨車を生かした、
4: はい、貨車感を感じていただくための、はい、

0: トロッコ保津峡駅に降りました。
1: やっぱりここに存在いたしました、ね、はい、さあそしてね、雪乃さんから野月さん解説お願いしますと言われてましたけど、これ、はい、トロッコ列車どういう感じになってるんですか、状況
2: は。はい、一番後ろのトロッコ客車に運転室がついているということでしたね、うん、鉄道車両のカテゴリーでいうところの客車や貨車は、電車や機動車みたいにモーターやエンジンがついていないので、うん、その車両だけでは走れないんですね、うん、引っ張る機関車が必要になります。なので運転室がついている客車というのは、まあ、とても珍しいわけですね、うん、嵯峨野トロッコ列車は5両のトロッコ客車をディーゼル機関車が引っ張るんですが、上り下りが逆になるときは機関車が一番後ろから押す形にな
0: る。あの駅舎内は山小屋風といいます、大きなロッジのような木のぬくもりを感じられて、お土産屋さんがありますね。いろんなものも買えますし、あ、ここでベンチがあるんです。ちょっと休憩なんかもできそうです。

0: 立岩さん、このトロッコ列車でトロッコ上岡駅まで来たら、今度は皆さんどちらに向かわれるんですか？
1: はい、トロッコ列車で折り返しされる方もたくさんいらっしゃるんですけれども、やはり保津川下りに行かれる方が多いですね。トロッコからは川を見下ろしていたんですけれども、保津川下りからは山と空を見上げる形になるので、同じ渓谷でも視点が変わると印象が全く変わりますし、トロッコと保津川下りどちらもっていう満喫コースが人気ですね。はい、他にも亀岡市内には神社や酒蔵などもありますし、少し足を伸ばせば湯の花温泉もありますので、トロッコ列車と合わせてお楽しみいただけるんじゃないかと思います。
0: ありがとうございます。今日は佐賀の観光鉄道の立岩さんにご案内いただきました。本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、トロッコ亀岡駅から保津川の方に歩いてきました。保津川下りの船の乗り場までは昼間の時間帯は1時間に1本、馬車が
2: 本当にありがとうございました。ではですね、生放送でお届けしております、メッセージ紹介していきましょう。じゃあまずは、野月さんお願いいたします。
3: はい、こちらザマリーさん、愛知県の方です。
2: ありがとうございま す。
3: 東急子供の国線での東急8500系の復活運転に行ってきました。やっぱり直流モーターの加速音がたまりませんね、ということで。そうなんですよ、ちょっとね、元祖東急電車っていうのがね、
2: 直流どんな音なんですか？
3: ですね、
2: 言われると分かってくる、よーなんです
3: よ、よーですね、完全にね。
2: それは分かりやすい。そういうものがいろいろリバイバルしてるのもね、この鉄道イベント素敵なところでございます。じゃあ続いては、タグさんお願いいたします。
4: はい、ラジオネーム 小松崎茂さん、栃木県の方からいただきました。
3: ありがとうございます。
4: 皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
4: こちらの番組初めて聞かせていただいております。
3: ありがとうございます。
4: なんだか久しぶりに古い国鉄時代の時刻表を読み返してみたくなり、それを眺めながら拝聴しております。
2: 嬉しい、素敵な楽しみ方。
4: 自分は乗車したことがないのですが、循環列車という列車にとても引きつけられました。発車駅から路線をぐるりと一周して発車駅と同じ駅に到着する、はいはいはい、ロマンあふれる列車です。列車、皆さんは循環列車に乗ったことはありますか？また復活しないかなといただきました。
2: どうですか、要はずっと目的地戻ってくるってことね。
3: そうですね、
4: 多分言われてるのとちょっと規模感は違うかもしれないんですけど、最近広島電鉄、はい、路面電車が循環の運転
2: を
4: 始めましたね。
2: なるほど、確かに。

0: ニアックな特徴や楽しみ方、うん、また通り過ぎる小さな駅のエピソードなどもあり温かい気持ちになりました。で、印象的だったのが急勾配を進むときにレールから鳴る音に注目してほしいという内容でした。私は鉄オタではないので、あ、昨日聞いた何とも言えないレールのかっこいい高い音と旅の思い出とともに嬉しい気持ちになりましたというようなことで、これどうですか、急勾配進むとレールになる音って
1: あるんですか。そうです、急勾配と高野線は、はい、あの急カーブも多いので、はいはいはい、主に急カーブだと車輪とレールの足元こう
0: フリンジをチッチッチッチッって鳴りがね
1: ですね、これですね、
0: なるほど、なんか自分で音真似するの楽しいですよねぜひ皆さんにもやっていただきたいなというふうに思います、はい、ということで本当にたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。さあ、あっという間ですね、鉄旅おったび出発進行スペシャル2時間弱の生放送でしたが、お別れの時間になってしまいました。ではまずは滝野さん、お知らせの方お願いいたします。
2: はい、今日お届けした鉄オートスペシャルはこの後1週間聞き逃しサービスで何度でも聞くことができます。番組ホームページからアクセスしてもう一度聞いてみてください、
1: は
2: い、
1: そして次の鉄オートの特番がいつになるのかはまだ決まってないんですが、
0: 上限分離だからしょうがないですよ、
1: はい、決まったら番組ホームページなどでお伝えしてまいります、
0: はいはいはい、ぜひね、またの鉄オートをぜひ楽しんでいただきたいと思いますが、本当にメッセージたくさんいただいて、なんなら今日エアトレインが盛り上がったなと思ったらこんなメッセージ来てました。ラジオ大好きじいさんからいただきました。福島の方ですけども、鉄オート大好きリスナーです。ユーミリンのエアトレインも久しぶりに聞かせてほしいな。そうだ、定期運行してた時に ね、
1: そうですね、
0: 毎月やってましたよ。
2: 最後にやってましたね。
1: 最後にやってました。もう
0: 師匠の元で
1: 忘れたい思い出。
2: いやいや、そんなことはないです。
0: どうですか、覚えてるやつでというか。
1: ありますリクエスト。
2: ドアが閉まる
0: 音と
1: かですかね。一番最初にやりましたね。
0: 基本は素振りですから、野球も、はい、ぜひちょっとドア閉まる音お願いいたします。
2: はい、
0: ものすごくおとなしく閉まりましたね。
1: おとなしかったですね。
0: 優しい運転いいですね、車掌さんも。
2: ちょっと久しくやってないから。
1: 久しくやってないから。
0: すいません、電気式かどうかも分からないんですけど、かっこそのマイクから離れてましたから、ね、これ集音マイクはもうちょっと近づけた方が良かったんじゃないかと。まあね、たまにやることがね、
2: い
0: や、
2: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。本当たくさんの方からいただいておりまして、ミルクいちごさん、あとはこのフンボトルペンギンさん、トントントンさん、ラムラム2000さん、キハ8000さん、北区の魔人さん、クリリンさん、トントンさん、三重の鉄音大好きさんなどなど、たくさんの方からメッセージいただきました。本当にありがとうございました。まあ、今回ね、子どもの日ということで観光列車でしたけども、まだまだね、我々やりたいことありますからね、ここもいろいろやっていきたいですね。新型車両も今後増えますしね。
1: あ、そうですね、うん、新型に乗った時にまたね、
0: はい、
1: ぜひ参加することでございます、ね、はい、
0: ということでまた鉄道とお楽しみください。竹野さん、野月さん、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは大型連休子どもの日の臨時鉄道号は終着駅に到着。

1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。子どもの日の今日、水戸市では旧国鉄時代に活躍した蒸気機関車を間近で楽しむイベントが開かれました。水戸市の千波公園には1970年までおよそ30年間旧国鉄で常磐線の貨物列車などとして活躍した蒸気機関車 D51 が展示されています。今日はデゴイチの愛称でも知られるこの蒸気機関車を楽しんでもらうイベントが開かれ、午前中から多くの家族連れが集まりました。イベントでは子どもたちが長さおよそ20メートル、重さ88トン余りある黒い車両を間近で見たり、用意された駅長の制服を着て記念撮影をしたりして楽しんでいました。汽笛を鳴らす体験もでき、運転席の下にあるペダルを踏むとボーッという大きな音が鳴り響いて、その迫力に驚いているようでした。参加した3歳の男の子はかっこよかったですと話し、30代の母親も子供が鉄道好きなので素敵な一日になったと思いますと話していました。イベントを主催したデゴイチを守る会の中山隆一会長は、電車とは違う蒸気機関車の音の大きさと重量感を楽しんでもらう

0: 会いたいと話していました。東京スカイツリーにはおよそ1000匹の鯉のぼりが掲げられ、多くの親子連れなどでにぎわっています。これは東京墨田区の東京スカイツリーにある商業施設が毎年子どもの日に合わせて企画していて、広場におよそ1000匹の鯉のぼりが掲げられました。青や赤など色とりどりの鯉のぼりは、兵庫県加東市など全国有数の生産地で作られたもので、快晴となった今日は青空の下で泳ぐ姿が見られました。午前中から多くの親子連れなどでにぎわっていて、東京スカイツリーと鯉のぼりをバックに記念撮影をするなどして大型連休を満喫していました。福島県から訪れた7歳の女の子は、いろんな色の鯉のぼりがあって可愛かったですと話していました。2歳の息子と埼玉県から訪れた30代の父親は、今日は晴れていて綺麗に見えました、子供の日らしいことができていなかったので来ることができてよかったですと話していました。この鯉のぼりは明日まで楽しむことができます。大型連休の U ターンラッシュは今日がピークで、 JR 各社によりますと、東海道新幹線はすべてが指定席となっているのぞみを中心に、東京方面に向かう上りの指定席が午後もほぼ満席となっています。東北、上越、北陸の各新幹線も上りは今日が混雑のピークと予想され、一部の列車の指定席が満席となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関越道の上りが事故の影響で渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで乗用車2台の事故の影響で11キロ渋滞しています。花園インターから鶴ヶ島ジャンクションまで45分かかっています。東北道の上りは栃木県の上河内サービスエリア付近での事故の処理は終わりましたが、15キロ渋滞しています。中央道の上りは、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかない
0: 戦線が始まり、ここまで2勝2敗の山本由伸投手が中6日で先発登板しました。山本投手は1点のリードをもらって1回のマウンドに上がりましたが、2アウトからタイムリーヒットで同点に追いつかれた後、自らのワイルドピッチで2点目を失い逆転されました。6点リードの5回にはソロホームランを打たれましたが、味方打線の援護も受け、6回まで投げ3失点にまとめ、勝ち投手の権利を得てマウンドを降りました。球数は95球、打たれたヒットが5本、フォアボールは1つ、8つの三振を奪う力投で、防御率は 3.09 となりました。一方、大谷翔平選手は1番指名打者で先発出場し、3回ワンアウト満塁の場面でサードゴロに倒れながらも追加点となる打点をマークしましたが、この試合ヒットは出ず、3打数ノーヒットで1打点、フォアボールが2つでした。大谷選手は先月29日以来5試合連続でヒットがなく、大リーグ9年目で自己ワーストの24打席ノーヒットとなり、打率も2割4分ちょうどまで下がりました。試合はドジャースが8対3で勝って2連勝とし、山本投手が今シーズン3勝目を挙げました。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。2時5分になります。

春の大型連休、子供の日の5月5日、時刻は午後2時5分を回っております。こんにちは、佐藤一郎です。この時間に初めてお邪魔いたします。いつもは日曜日の昼下がりに放送している佐藤二郎と親父の時間という番組でございます。初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。どういう番組かと言いますと、親父がくっちゃべるラジオです。ひどいだこれ。でもその通りなんです。親父がくっちゃべるラジオなんです。私も親父、ゲストも親父、ついでに言えばスタッフも全員完璧な親父です。ミキサーの方はたまにですね、奇跡的に若い女性とか来たりするんですけど、今覗くと完全な親父です、ミキサーも。カレー臭ラジオという別名もついているわけでございます。ついてないですけどね、別にね。どこを切っても親父しか出ない金太郎飴みたいなトークバラエティ。NHK の英断とも万有とも言われながら、実はひっそりとですね、2年半くらい続いている番組なんです。そんな歴史の中で今回初めてなんと2時間にわたってお届けするという暴挙、いやいや勇気あるスペシャル番組をお届けいたします。皆さん、親父の話を2時間聞き続けたことはありますか？まあまあな面倒くささです。皆さんどうか最後まで正気を保って、ください。それを今から午後3時55分まで、まあ、途中ニュースをなどを挟みながらお届けするわけですね。気をしっかり持ってお聞きください。というわけでタイトルコールに行きましょう。佐藤二郎と親父の時間。改めまして、5月5日の子供の日に、体は親父、頭脳は子供な佐藤二郎でございます。正岡受けすぎ。ゲストの方と加山雄三さんとで作詞作曲された歌です。内容から若いお父さんたち向けではありますが、主人が生きていたらこの、歌詞のような父親になりたかったのではと聞いてきました。主人は25年前に亡くなりました。息子は小6、娘は高3でした。そうですか。今はすでに2人とも素敵なパパとママです。うわー素晴らしい。じゃあお孫さんのお顔が見れてるってことですね。素晴らしいじゃないですか。共働きだから、どんなことも私のできることで応援しようと思っています。なるほど。息子さんと娘さん共働きだから預かってるんですね、多分ね、お孫さんをね。幸せだな。おばあちゃんやおじいちゃんがやる、おばあちゃんおじいちゃんのためのラジオ番組ができないかと思っています。なるほど。ね、私がおじいちゃんになるまでこの番組が続いてたら、佐藤二郎のおじいちゃんラジオっていうのをね、やってみたいと思います。そうすればですね、もっと入れ歯や尿漏れや物忘れは恥ずかしくなくなるかもしれません。ぜひ作ってほしいです。よろしくということで、玲子さんありがとうございます。どうか、お孫さんとね、素敵な楽しい時間をこれからもお過ごしください。ありがとうございました。さあでは、玲子さんからのリクエストお答えしたいと思います。聞いてください。加山雄三さんと武田鉄矢さん、親父として君に。

0: そうだ、
1: そうそうそう、
0: もう僕かあれが最後ですか、天空
1: の、天空が多分
0: あの夜中までね、
1: 夜中までやってた、
0: 毎日毎日、
1: あでも俺の心の支えが三石さんだった。
0: いやいやいや、
1: もうそうですよ、うよ嘘つくな、全国のラジオ
0: ほんで、
1: だってほんで
0: 朝来てすぐ次郎さんは、うん、今日の夜何をつまみに飲もうか
1: な、やめなさい、そういう嘘はせめて夕方です、夕方ぐらいからです、
0: 聞
1: いた、朝からではありません、
0: 朝一からおっしゃってました、
1: やめてください三石さん本当にお願いしますよ。で根本のんじさんとは私は、はい、先ほどの冒頭ちらっと言いましたけど、マジカルラジオ、はい、SKE48
2: の、ね、は
1: い、非常に印象深い、
2: はい、コントバラエティというか、
1: ね、
2: そうですね、
1: そうですね、はい、でもまあなんか楽しかったね、
2: 楽しかったです ね週、まあ、あの頃一番 SKE が忙しかったんで、
1: そうそうそうそう、
2: もう朝から晩まで収録して、ね、
1: 大変そうだったけど、
2: 大変でした ね
1: でも楽しかった、印象深かった、
2: はい
1: はい、今日はよろしくお願いします、は
2: い、お願いします。
1: さて、なぜ三石研さん根本のんじさん、どうしてこの組み合わせかと言いますと、はい、

0: 在 NHK のドラマ10で放送されているコンビニ兄弟という作品がありまして、三石さんが出演、根本さんが脚本を担当されているというご縁でございます。ドラマの話も後ほど伺います。今ご一緒ということでお二人で飲みに行ったりするんですか？
1: いやしてないですけど、何年も十数年前に
2: 数年前、
1: スタッフの皆さんと何人かでね、行く機会があって、その時に、
2: 一番悩んでる頃でしたもん。
1: いや全然
0: あそうですか、
1: 全然
2: でも頑張れよと。
1: そんなことないですよ。
0: そんな偉そうなことを。
2: ここまで来いよと。
0: ここまで来いよと。
1: 嘘だ。
2: もう励まし知った激励をいただきまして。
0: なんかあれですね、今日は冒頭からお二人から嘘が飛び交うという子供の日でございます。皆さんいいですか、あの大人はそういった面白い嘘はつくものなんですよ。
1: 何それ
0: 俺もわからん何言ってるか。でまずは恒例の質問、親父になったなと思うのはどんな時？根本さんはいかがですか？
2: いやもう最近いろいろ考えてたくさんありますけども、やっぱりね同じ話しちゃうんですよ。
0: そうなん
2: もうね、あれこれ話したっけって聞いてもみんななんとなくね、あ大丈夫ですって聞いてくれたりするじゃないですか。いやもう本当に何度もそれ先週話した話もしちゃう。
0: いやだって俺なんか酔っ払ってたら3秒前に話した話をするからね。でその時に若い方が大体まあほら、割と僕らより下の世代が増えるじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、聞いてくれるんだよね、みんな優しいから。
2: そうですね、
0: それ3回目ですよって言ってくれないんですよね。
2: そうなんです。
0: 同じ話
2: を上手い人はね、あおっしゃってましたねって言いながらもね一応来ますみたいな。
0: なるほど、
2: ね、本当にこれがね悲しいです。
0: さあ、根本さんちなみにおいくつな？
2: もう57です。
0: あ、じゃあ私あさって57になる。
2: ああじゃあ俺同い年や。同級生
0: ね。同級生。
2: そうなんだ。
0: ね、三井さんそんな顔で見ないで。三井さんいくつになられたの？
1: 僕は60、今年5になります。
2: すごい、
0: 全然変わらない
1: です。いやだから本当はね、さっきもちょっと言いましたけど大御所ですよ、ね。
2: まあでも大御所ですよね。
1: 65っつったら大御所ですよ。
0: ちょっと今噛んだな、今大御所って言ってよって言った。いや三石健さんって、まあ、番組冒頭でも実は言ったんですけど、本当にもういやもちろんもう大御所なんだけど、はい、まあ、今本人で大御所って言ったけど、全然現場では若い世代の俺みたいな後輩、もっと下の世代がむしろ三石さんを突っ込めるぐらいの雰囲気をいつも作ってくださる人で、まあ本当に最高の先輩俳優なんですけど、あのそんな三石さん65歳の大御所、はい、あの親どうですか最近？
1: いやさっきねちょっと控え室で、はい、のんじさんとも話してたんですけど、ええ、どっか痛いんです
2: どっかです、
1: ね、常にどっか痛い、
0: どっか痛い。
1: そうなんです、肩が痛くて治ったなと思ったら今度はあの腰が痛くなった腰が痛くなったなと胃が痛くなった。
0: いや
1: どっか痛いです、
2: 内臓まで
1: 常にどっか痛いです、
0: うん、三井さんお酒って僕は、まあ、お互いまだちょっと若い時、
1: はい、
0: あんまり飲まれてない印象があったけど、
1: そう僕ね飲み始めたのが40過ぎてからだ、まあ、40前後ぐらいから、だから遅かったもんで、そんなにだからまだ浅いんですよね。だから、20代の頃から飲んでましたとかじゃないんですよね。
0: 今飲まれるんですか？
1: 今だからちょっと本当に晩酌程度ですけど、まあ、ちょっとお食事行って飲むとか、その程度は飲みます。
0: なるほど、はい、お二人とも、
1: はい、ブームですか？ちょうどブーム
2: だ、バンドブームの頃です。ちょうど
1: そうですよね、
0: はい、ありましたね、
1: はい、うん、ありましたよね、はい、
0: はい、この番組的にはですね、実は芸人さんが多いですよね、はい、俳優さんももちろんいるし、うん、はい、まあ、あの文化人みたいな方もいらっしゃるし、はい、スポーツ選手も、ただね脚本家構成作家っていうのは実は初めてなんですよ。
2: 嬉しい。
0: 2年半で
2: 初
0: 放送の世界に入ったきっかけっていうのなんですか？
2: でバンドはやり始めて、
0: ね、
2: インディーズで、ね、いろんなこうライブハウスとかやってたんです。一応ちゃんとオリジナルでもやってたんですけど、うん、まあ、これもまた芽が出ないです、まあ、選ばれた人しか、ね、バンドってできないじゃないですか。でいろんなその後こうアルバイトをしていくんです、食えないんで、
0: うん、
2: でその流れの中で一つ、放送作家のこのなんていうんですかね、弟子的なリサーチの仕事が、制作会社からあって、うん、あれこれ面白そうだと思ってやってみて、ぬるっと始めたらこれが意外となんかお小遣いもらえたり、でちょっとした構成会議に呼ばれたりしていくうちになぜか放送作家に、いつの間にかなって、いや緩かったですからあの頃は。
0: なるほど、まあ、まあもちろんそれは根本のんちさん
2: に、
0: ね、才があったということに他ならないと思うんですけど、で構成作家として、はい、まあ、ある程度、
2: うんうん、
0: こうまあ、業界のことは分かっている中で、はい、脚本のお仕事が始まるという、はい、
2: そうですね、それで、まあ、劇団のね、あの作演出もみたいな真似事もやったりしてるうちに、どっちかというと放送作家よりも物語作る方が楽しい、うん。

0: いなと思い始めて、うん、それで日本テレビのシナリオ の, あのショーがあって、それに2000年ぐらいですかね、ショーを撮らせていただいて、そこから割と脚本の仕事が増えていったというか、はい、感じですね。
1: 脚本家で、まあ、今ももちろん、はい、売れっ子の脚本家でいらっしゃるわけですけども、どうですか脚本家を2000年ぐらい新人賞を取って、はい、そこから25年、
0: やっぱりね、放送作家って割と下の方 の, なんせ番組に放送作家って何人もクレジットされるじゃないですか、はいはいはい、そうすると一応ギャラはもらえたりするんですけど、はいはいはい、まあ脚本家って一人ですよね、はい、普通に、はい、そうするとその下に何人か例えばプロットというかね、お手伝いしててもお金がもらえないんで、うん、なかなか食えなかったんですよね。ただ僕の場合、まあ放送作家をやってたというのもあって、例えばちょっとしたこう何ですかね、連ドラの中で、連ドラ10ある中で、そうなるとこのバラエティの会議にも出れなくなっちゃうし、
1: 収入も安定してるのに、
0: そうですそうです、もう結婚もしてましたから、どうしようかなと思ったんですけど、ここはもう本当に脚本家にお前なりたいんだろうと自分も思いますし、
1: なるほど、
0: 妻の後押しもあり、なのでよし、じゃあこっちに行こうと。で5時から9時までにもう全ベッドして、その3話から最終話まで連名ですけどね、チーフの方が書いたやつをだったり、まあ、自分が書いてっていうのの繰り返しなので、やっぱその作品が一番、なんていうんですかね、転機というか、まあ、脚本家の道をこうグッと決めた、
1: まあ、結局でも、はい、根本のんじの心の奥底にはやっぱり脚本家になりた、
0: いやでも
1: をやりたかったってことですよね。
0: 結局だから最初に漫画家になりたかったように、何か物語を作りたいなっていうの
1: が、そこに戻るわけだ、
0: はい、ずっとあって、あ、今やってることはそうだなと思います、はい、
1: なるほど、子供の日ですよ、はい、皆さん子供たち聞いてやっぱりやりたいことを、ね、やり続けるっていう、
0: そうですね、
1: ね、まあ、もちろんね、それで成功するとは、はい、そんな無責任なことは言えないけれどもね、はい、確かに三石さん大丈夫ですか、休んでませんか、
2: 休んでないです、うん、ちゃんと聞いてましたよ、
1: 寝てない、
2: 寝てないですよ、のんじさんのお話をちゃんと聞いてましたよ、もう頷いてたから、
1: ずっと
2: ラジオだから
1: あのね、ラジオだから頷いてるの分かんないのね、
0: そうですね、
1: すごいな、もう首がもげるぐらい頷いてたけど、はい、
0: てました、目線送ってましたけど、
2: そうですね、時々こうやって頷いてたから起きてますよ、
1: 三石さんの話後ほど送
0: る、はい、いやいや、
2: もちろんもちろん、
1: さあここで一曲、青春時代の思い出ナンバーを聞きましょう、根本のんじさんの青春を思い出す親父リクエスト、僕同い年だから多分ものすごいリンクすると思うんだけど、何でしょう、
0: はい、尾崎豊さんの15の夜です。いやもう
1: どんな思い出、
0: いや尾崎、まずこの尾崎の今日聞いた時に、うわもうこう自分のこと歌ってるじゃんみたいな、あの頃はそう
1: 思って、じゃあちょっと結構やんちゃだった、
0: やんちゃってことはないですよ、やんちゃになりきれない、
1: なりきれない
0: 人間だった。でやっぱりこうあの頃はすごいそうだったんですけど、だんだんね恥ずかしくなってくるわけですよ、尾崎の歌って、青臭すぎてね、卒業とかもう超青臭いじゃないですか、
1: まあ年とともにでしょ、はい、自分のでしょ、聞いてる自分の、
0: そうです、は
1: い、
0: でなのでだんだん恥ずかしくなって聞かなくなったんですけど、ある時境に別にいいじゃんみたいな、
1: いや
0: 恥ずかしいとかないよねみたいな思い始めて、なのでドラマ、僕のドラマで大体ね尾崎いじるんですよ、
1: セリフとかで、
0: そうです、尾崎のことをセリフでいじったり、あとはもう誰かに大体歌ってもらうっていうシーンが大体入れちゃう、
1: それ結構根本さんにとって大きな存在ですよね、尾崎豊さんがね、
0: そうです ね本当にそうです、はい、
1: なるほど、
0: は
1: い、いやこれもね、雅子さん、小手坂のこの番組の、はい、いい話ですよね、やっぱり年取ってくると巡るんだ

0: ええ、あの三井さんはもうこれもう僕も知ってる福岡県の北九州市のご出身。
1: そう、
0: 子供の頃はどんなお子さんでした？
1: あのね、本当に何でしょう、僕ね背がすごいあのちっこかったんですよ。あの中学1年の時137センチとか、
0: ちょうど小さいか、
1: はい、だからもうちょろちょろちょろちょろして、うん、でまあおふざけも大好きで、うんうん、あのドリフターズのモノマネしたり、
0: はいはいはい、
1: あの太陽にほえろのモノマネしたり、うん、はいはい、学校の先生のモノマネしたり、はいはい、そういうような男の子で、はいはい、勉強はできず、はいはい、でまあスポーツはまあちょこちょこなぐらいだ、うん、大したあれじゃなかったです。ただちょっと目立ちたいとか、なんか笑ってもらいたいとかっていうのがすごくある子供だったんです。
0: まあお茶目な子供ではあった
1: んです、ね、まあ、そうなんです。だから、ね、みんな同級生は男女ともにケンケンって呼び捨てにしてくれるような感じの
0: 下の名前で、
1: ね、呼んでくれるような。
2: じゃあ人気者ですね。
1: まあ、人気者っていうか、まあまあなんか面白いことはやってくれるんじゃないかって呼べば、ケンケンってなんかやってとかっていうような子だったんです。
0: 恋愛とかはいかがでしたか？
1: だから全然モテなかったです。
0: あれモテそうじゃん、 なんか笑かしとかさ。
1: ね、全然、身長137ですよ。それでもうなんか半ズボンからちょっと何か出てるみたいな。
0: 何が出てるの？
1: パンツが出てたりほら。
0: 何が
1: 出るじゃないですか。
0: 公共放送。
1: そうです。ほら昔の短パンだからこうやって上の方に上がって。
0: 上は。ね。ずいぶんハイウェスティングで来てた。
1: ハイウェスティングだ。あるじゃないですか。ね、そういう男の子だったから。
2: なるほど。
1: だからそうなんです。
0: あんまりモテはしなかった。
1: 全然モテなかったですね。
0: そうそう、芸能の世界、これ知ってんだけどね、僕は。そうそう、いや芸能の世界に入ったきっかけ、
1: いやだから、うん、そういう男の子だったから、うん、そのまま高校に上がるわけですよ、うん、でまあそのままだから、
2: はい、
1: あいつ面白いねっていうのがちょっとあって、
2: は
1: い、でその中の友達が、うん、オーディションがあるぞって、博多っ子純情って、はい、オーディションがあるぞって言って、じゃあちょっと俺ら2人とあとケン誘って、うん、3人で受けたらなんか面白いんじゃない、でこの3人で受かったら面白いんじゃないっていう中尾くんが言い始めて、
0: 中尾くん中尾くん聞いていますか？
1: そう、うん、中尾くんが言い始めて、はいはい、で小山町くんっていうのは
0: 小山町くん
1: その漫画にそっくりだったんですよ。
0: おー、じゃあ小山町くん、うん、
1: あの原作がありますから、原作の漫画、はい、そっくりだったの顔が、
2: ほうほうほうほう、
1: ほんでまあ小山町について、はい、ほんで俺と二人で行けばこれ受かる可能性があるぞって中尾が言い始めたんだ。
0: 中尾くんがね、
1: で中尾くんが履歴書持ってきてこれ書け、はいはい、授業中書け、はい、で写真は俺が撮ってやるから、
0: 授業中書いちゃダメだけど、まあいいよ。
1: ほんで写真撮って、はい、彼が全部送ってくれて、
0: うん、小山地くんの分も、
1: 小山地くん
0: の分も、県
1: の分も、県の分も、はい、ほんで中尾が全部俺が任せろって、俺に任せろっつって、はい、全部やってくれて、
0: いいね、中尾くん仕切るね、
1: 中尾が仕切ってくれて、はい、ほんで行ったんですよ、オーディションに、
0: はい、
1: そして、うん、まあそこでなんか受かったっていうかね、まあ、
0: いやそこ簡単に言うけどさ、
2: そうですよ、
1: いやそれでね、その前の日ね、ちょっと僕喧嘩しちゃったんですよ、同級生と、
2: ほうほうほう、
1: クラスの同級生、
0: 中尾君ではなくて、
1: 中尾君ではなくて中尾君と小山内君とはもう有効関
0: 係、あなた何回中尾君って言うの、まあ、俺たちが言わせてるんだけど、
1: そこが、まあ、仲良く、はい、なんかちょっかいかけてた、僕ら3人が溜まってるところに、
2: う
1: ん、
2: あなるほど、
1: ほんで、なんかちょっとやめろよ、やめろよ、やめろよ、やめろよってなって、喧嘩になっちゃった、
0: ああ、なるね、子供たちの喧嘩、そうだよ、ね、
2: エスカレートするや
1: つ、そこでバンって殴られて、
0: あら
1: もうパックリ割れて。

0: って、
1: あらららら
0: 切っちゃったんですよ。で俺そのまま病院行って、はい、とか、で縫って、二針縫ってとか、で帰ってきて授業を受ける。
1: これオーディションの前で、ね？
0: 前の日です。
1: 前の日でしょ。
0: そうそう前の日、あの、はいはいはいはい、とある人と喧嘩して、はい、でもまあごめんななんつって、うん、いやいや大丈夫だよ、うん、とかっていう。
2: はい、じゃあ傷の状態で行ったってこと
0: ですか。そうなんですよ。そして絆創膏貼ってたんですよ。
1: ああ、
0: ほんでオーディションで何人かずつこうやって来た時に、
1: なるほど。
0: あれですかね。まあ、ちょっと。はい、偉そうなこと言っちゃうとその、いやいや、そのワンカットとか、うん、ワンシーンを撮るために、はい、こうスタッフがあのビュッてなるときあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: 割とこう、うん、例えばこのワンシーンワンカットでいくよとか
1: そうそう、ね、
0: なったら、はい、みんなが
1: ギュッとなるときあるよね、スタッフでもね、
0: なんかいわゆるなんか垣根を越えて手伝い合ったり、なんかねするじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なんかその瞬間それでカットってかかってそれがパッてこう撮って解き放たれるというか、その瞬間がものすごく気持ちいいんですよね。
1: なるほど、それは僕も一応、まあ、後輩ではありますけど同業術
0: そうですよね、
1: 分かります、気持ちはよく
0: 分
1: かります。
0: なんかその、その、それをなんか味わいたいっていうか、
1: なるほど、なるほど、
0: そうなんですよね。
1: ご自身のキャリアの中で、まあ、たくさんあると思うんですけど、転機だったと思う作品を挙げるとしたら、
0: まあヘルプレスっていう青山真嗣監督、
1: はいはい、
0: お亡くなりになった、
1: はい、
0: がね、いわゆるそのアウトローの役を振ってくれたんですよね、うん、ちょっと、うん、そういう役を今まで僕すごく、はい、いただいたことなかったんで、
1: うん、
0: それがすごく嬉しかったのと、うん、やっぱそれでその映画が評価されて、うん、なんとなく三菱試験ってあそういうこともやるんだっていうので、うん、ちょっとこう幅が広がって、うん、そういう役もいただけるようになったんですよね。そこからはい、
1: 一応資料によりますとヘルプレスは、はい、1996年公開、
0: 公開がね、
1: はいはい、青山真嗣監督の劇場用映画監督デビュー作、
0: そうです ね、
1: ユリイカ、それから、サッドバケーションに続く北九州サーガの第一作、三石さんは刑務所

0: 佐藤二朗と親父の時間をお届けしたナンバーは三石健さんの親父青春リクエスト、シャネルズでランナウェイでした。さあ、気がついたら、親父の時間あっという間、ここで一旦ブレイクでございます。さあ、ここまでのところ お二人いかがですか。
1: 超楽しいですね。
0: いや
1: 僕は、
0: ね、
1: はい、なんかもう普通に喋ってるみたい。
2: 本当に、
1: ね、うん、普通にお茶
2: 楽屋でね、
1: はい、
0: いや本当にね、
1: いいんだこんなんで、とこんなんでってことはないですけど、
0: いいんです、いい、それは褒め言葉です。あの、どのゲストもおっしゃるのは、はい、やっぱり我々親父って、やっぱり今ね、まあ、昭和って引き継いで受け継いでいかなきゃいけない素晴らしいところもたくさんあるけど、やっぱりもう時代によってちょっと改めなきゃいけないっていう意識が親父にみんなあって、だから座組でも自分が年長者になってくるから昭和史を消さなきゃっていうような思いがやっぱりあって、るんだけど、ここでは解放していいって、むしろ言ってくれってことだから、
1: そうです、ね、
0: もうみんなどのゲストも顔を好調させて楽しかったっつって言って帰っていただいて
1: 楽しい、本当、はい、楽しいですね。
0: そうですか。伊豆井さんも、
2: いやいや本当になんかドラマの合間に二郎、はい、さんと喋ってるようなね、なそんな感じですよ、ドラマとか現場の、
0: ね、
2: そんな感じ、
0: ね、本当ですね、はい、ありがとうございます。さあ、この後ね、ニュースなどを挟みまして3時5分から佐藤二郎と親父の時間は再び再開します。引き続き三石健さんと根本のんじさんにお話を伺います。たかだか10分のブレイクではありますが、親父にとっては危険ですね。前半に話した話を忘れてしまい、また同じ話を後半するという危険性があります。
1: 思想です、私、
0: ですから思想だよね。いや3人とも思想です、あの本当に、また三石さんは後半で、いや二郎さんは朝からね今日の晩酌なんです、いや前半言いましたよ三石さん、
1: そうです、
0: そういう話は危険になるんで、後半はねテーマを設けました、はい、テーマは、はい、親父のドラマを作るな、ね、だって今日脚本家の根本のんじさんがいて、ね、うん、まあ、あのもう本当にさまざまな作品に出演したし、これからもするであろう三石さんがいらっしゃるわけなんで、もしもこの親父たちでドラマを作るならどうなるみたいな話をしていきたいと思います。
1: いい
0: では後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に対
1: 3時の NHK ニュースです。今朝、秋田県由利本荘市で田んぼの見回りをしていた40代の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。今日午前8時20分ごろ、由利本荘市東百合方内で田んぼで男性が熊に襲われたと消防に通報がありました。警察によりますと、田んぼの見回りをしていた近くに住む48歳の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしたということです。

0: 男性は近くに止めてあった車を運転して民家に駆け込んで助けを求め、住人の女性が消防に通報したということです。その後男性は病院に運ばれたということで、怪我の程度は分かっていませんが、搬送時意識はあったということです。警察によりますと、クマは体長およそ1メートルで、男性を襲った後その場からいなくなったということです。現場の周辺には民家や小学校があり、警察が周辺をパトロールするなどして注意を呼びかけています。また秋田県はクマの目撃情報が急増しているとして、クマに警戒するよう呼びかけています。クマに襲われた男性から助けを求められた住人が取材に応じ、当時の状況を振り返った上で不安を口にしました。現場近くに住む78歳の女性によりますと、男性は訪れた際、顔や首のあたりから出血していて、クマに襲われたので救急車を呼んでほしいと求めてきたということです。最初は話すことができていたものの、だんだん意識が遠のいていく様子で、女性が急いで119番通報すると、男性は駆けつけた救急隊員らによって搬送されたということです。女性は、去年の秋頃などこの辺りで熊を見たという人はいるが、怪我をした人はいなかったのでとても怖い、近くには小学校もあるので子どもたちのことを考えると不安な気持ちになると話していました。ベトナムとオーストラリアを訪れていた高市総理大臣は、両国との間でエネルギーの安定確保や重要鉱物のサプライチェーンの強靭化をめぐる協力を確認しました。1年の日程を終え、今日午前帰国の途に就きました。高市総理大臣は今月1日から今日まで5日間の日程でベトナムとオーストラリアを訪問しました。ベトナムではレ・ミンフン首相との会談で、医療関連物資の安定確保などにつなげるため、アジア各国などへの資金支援の枠組みを活用してベトナムによる原油の調達への協力を確認したほか、現地の大学で自由で開かれたインド太平洋を深化させる外交方針について
1: しましょう。いや、まさにこの、ね、番組にぴったりじゃないですか、ね、青春時代にタイムスリップ、それでは参りましょう。安全地帯で悲しみにさよなら。

0: がですね、仕事関連の人ですげえ親父だなと思う人って誰ですか、三石さん。
1: すごい親父。あ、僕ね、3年前にドラマで共演したね、あのトンネルズの、うん、木梨憲武さんって方と、はいはいはい、あのご

0: 校にさせていただく、はい、ようになったんですけど、うんうん、同い年ですね。
1: あ、同い年なんですか。
0: そうなんですよ。
1: そうか、う
0: ん、やっぱりね、なんでしょう、この80年代90年代、はいはい、また2000年代とずっとこの現役 で、
1: うん、そうですよね、
0: この、ね、はい、業界を
1: 一線に、ね、一線対一線ですよね、
0: はい、うん、やっぱりね、それがやっぱ分かりましたね。もうとにかくパワフルで寝ないし、はい、なんでしょうね、スイッチの入り方が、まあ、俳優さんとも全然違う。
1: なるほ ど、まあ、俳優さんもね、木内さんと
0: も、うん、そうそう、できるんです、うんうん、やってらっしゃるんですけど、なんすごいですね。なんともこう形容しがたい発想さがありますよね。あ、
1: なんか、いや俺にしちゃもう三井さんもやっぱりなんでこんなこの人こんなすごいんだろうって思いますけど、なんかね、エンケンさんとか松井さんとか寺島さんとか、はいはい、僕らからしたらね、10個ぐらい下、はい、10個弱下からしたら、はい、いやなんで俺らの先輩あんな元気なんだろうっていう感じで、それに近いのかな。なんかすごい元気なイメージがあるんだけど、
0: 来ました。あ、僕らの世代ですか。
1: そうそう、
0: 世代。そんなことないですよ。もう一個上の世代は皆さん元気ですよ。あの
1: 昭和生き抜いてきた人たちみんななんか元気だよね。
0: ですよね。
1: ね。
0: そうですよね。ね、いやだけど、そうそう、だから木下はね本当にすごい、はい、
1: パワフルという
0: か、パワフルで、
1: うん、なるほど。やっぱりずっと長きにわたり一線にいるっていうのはなんかね、やっぱり理由があるんですよね。
0: あるんですね、う
1: ん、根本さんはそのすごいと思った
2: 僕はですね、親父と言っていいか分かんないですけども、僕はもう舘ひろしさん。
1: うわ
0: うわ、
2: 舘さんがね
0: かっこいい。
2: で今回 の、 あのコンビニ兄弟にも出ていただけるんですけれども、まあかっこいいんですよ。でセクシー&ダンディーで、ね、
1: いや本当だよね。
2: あの映画ご一緒したんですけども、はい、その時のこの打ち上げの時にもう次々にハグしていくんですよ、共演者とスタッフを。
1: はあ、
2: でまあ男には割と荒々しくで、女性にはねこのね
1: ソフトだ、
2: ソフト
1: で、ダンディー、
2: 絶妙のこうファっていうね、この離れかぎわがね鮮やかで、
1: いや
2: ああすごいなと思いました、やっぱりね。
1: いやー、やっぱ
2: 変わんないですよね。
1: それがそしてやっぱ舘さんっていうのは自然にできる方ですよね。
2: そうなんですよ、さすが。もうはい、なのでまあ親父と言っていいか分かんないですけども、すごいなと、まああはなれないですけども、
1: ああ、はい、でもまあこんな大人になれればいいなって思いますよね。
2: 思います、思います。
1: かっこいいですよね、
2: はいはい。
1: さあ、まあ、初めての2時間でお届けしている親父の時間なんですけども、まあ後半戦のテーマは親父のドラマを作るな。お二人とも長い間この業界で作品作りをされていますが、表現方法とかで変化したこととか感じますか、三石さんは。
0: 表現で、うん、
3: 演技で、
0: 演技でですか、うんうん、なんかねでもねやっぱり、自分じゃ分からないんですけど、セリフのスピードとかね、そういうのがどんどん遅くなってる。自分じゃね、はい、若い時のまま言ってるつもりなんですけど、はい、例えばオンエア見たり、
1: うん、
0: 試写で見ると、うわ自分が思ってたあのヘッドスピードがなんかこう遅くなってるような体感ではそうでもないんですけど、はたから見るとわこのビデオ見返すとヘッドスピード遅いみたいな感じはすごくしますね。それは
1: なんかでもなんかそれはそれでなんかいいかと思いたいというか、
0: うん、まあそうですね、
1: そうそう、自分の年齢を経てるわけ
0: だから、ね、そうなん
1: ですよね。あと、コンプラとかも変化。
0: あ、そうですね、はい、それはやっぱり、表現として、はい、さっきもさっきのんじさんとちょっと、はい、ね、話してたんですけど、タバコの、
1: うん、だろうね、
0: ね、はい、僕らに役者にとってタバコってものすごく重要な、ね、そうそう、ツールで、
1: うん、ツール、そうい
0: い小道具だったんですよ ね、
1: そ、 うですよね、うん、
0: それがやっぱりちょっと ね、 ね、なくなってきたり、
1: ね、
2: 今タバコ吸うシーンは書けないですね。
0: やっぱそうでしょ、
2: うん、もう、うん、必要ないならカットしてくれって言われます。
1: まあそうだよね、うん、
0: なんかあれはねいい小道具だった。
1: いや本当僕もそう思います。
0: そうなんですよね、
1: あのそのポール・ニューマンの氷結っていう映画、うん、あれでもタバコ吸うシーンとかやっぱかっこよくて、
0: ね、であの煙とか、ね、
1: 煙が ね、
0: なるほどね、
1: ま、すごいなんか気まずい、例えば父と息子の、うん、気まずい空気を煙だけで表現できたりとか、
0: ね、
1: いろいろ
0: ね、
1: 重要なツールだったんですけど、
0: そうなんですよね、
1: まさに脚本家である根本さんはその渦中にいると思いますが、
2: はい、もうあの言葉で書けないものが増えてきましたね、はい、もちろん、はい、だから昔だったらとがきでもおじさんおばさん、例えばおばさんが声をかけるみたいなの、おばさんって言っちゃダメ、中年女性、中年男性、とか、女男もやっぱりダメですね、女性男性もちろんですけど、でも女 A とか男 A ってね書く場合もあるじゃないですか、
1: ある
2: あ
1: る
2: んですよね、まあ、男性女性それはもう

0: 基本ですけど、まずそういうところから多いですね。
1: いやもうそのおじさんおばさん女男がダメだって。
0: そうなんですよ。
1: でこれもうよくわからないですね。
0: そうですね。でもおじさんとかねおばさんがこう声をかけるって割とその情景が出るじゃないですか。中年女性がっていうとなんかぼやっとしちゃうんだけど、その辺がねちょっと困っちゃうなっていうのはありますね。もうあとはさっきのねタバコもそうですけど、書くなっていうシーンは多いですやっぱり。まああとスポンサー絡みはねもちろん昔からあるにしても、まあここ最近だと割と多いですね。はい。
1: まあ、でもその先ほど根本さんは前半か、いわゆる例えばトラブルとかそういうちょっとこうそういうのが面白がれるっていうおっしゃってましたけど、
0: あの逆に制約があればあるほど、あじゃあどうやったら面白くしようっていうのを考える方なんで、そんなにねこう苦ではないですかね。
1: いやもうそれはそのメンタリティがね本当にね、あのいつの時代であっても面白いものを生み出すね原動力だと思います。さあもしも親父をキーワードにした作品を作るとしたら根本さんはどんなドラマ設定物語がいいと思います。
0: そうですね、はい、そんなあのちゃんと考えなくてもいいですか。
1: ちゃんと考えなくてもいいこの番組はそんなちゃんと考えることとかしなくていいです。
0: あのなんかやっぱお墓をねお墓墓じまいとかね、あのお墓がないっていうやっぱあの今問題じゃないですか。うちもやっぱお墓のことで意外と兄弟でどうするこうするで揉めたりするんで、やっぱこのお墓をねもう自分で決めたいみたいな言ってるおじさん3人ぐらいが、じゃあもう自分たちで墓探そうぜみたいな、みたいな感じでこう墓地を探すロードムービーが好きなんで、ロードムービーみたいな、
1: 面白いじゃない
2: それ。めっちゃ面白い。本当
0: です
2: か。書いてくださいよ。
1: 意外とね、意外とそういうふうにちゃんと考えないといいアイデア生まれたりもするかもしれないです
0: まあそうです。でもふわっと考えるとでもなんかそういう感じが面白いから、
1: これ面白い。ぜひね三石さん、これは僕ら俳優がですね、脚本家根本のんじに要求したいのは、それはもう書いてほしいんですけど、必ず尿漏れのシーンを書いて
0: そうですね、確かに車で移動してたらね尿漏れあるでしょ、みんなあのズボンがね、
2: 渋滞もありますしね、
1: 渋滞もあります
2: し、渋滞がね怖いですから。
1: あとね、あのごめんなさい、あの俳優として根本さんにもう一つ要求があります。あの三石さんも俺も最低でもその映画なり何なりの中で同じ話を3回するという
0: 、
1: 最低でも2回じゃダメです、3回するという。あ、
0: 確かにそれいいです。
1: それいいです。
0: でみんな初めて聞いたのかもしれない。
1: そうそうそう、なぜなら聞いた方も忘れてるから
0: 確かに
1: 客だけが、お客さんだけがそれ3回目だな。
0: あ、いいですね。
1: いいですよ。
0: あ、書いてる方も分からなくなっちゃってね同じことを書いたりして
1: もうなんかむちゃくちゃですよあのね、はい、ドラマで三石さん佐藤さんはどんな役にしてみたいと思いますか。
0: やっぱりでも三石さんはね道中でね恋に落ちる役ですね。
1: 三石さんには恋に落ちてほしいね、
0: そうマドンナ的な
1: 人がいて、ほんでどうしてもね、失恋で終わってほしい。
0: そうですね、うまくいかない方がいいですよね。
1: いや絶対うまくいかない、
0: やっぱりね他者でなっつってね
1: 他者でなっつって
0: でも二郎さんはやっぱりねベタですけど、やっぱりあの病気をね隠して旅行こうなんつって最後死ぬ。
1: やめて死ぬの続編に出れないじゃん続編に。
0: まあ、楽しそうだなって思いましたね。
1: 三石さんにね実はアンケートに書いて、どんな役、もしそういう、
2: いや僕書きましたっけ、なんか
1: なんでまたこれを忘れてるんですか。まあ親父っぽいけど、
0: いやそうです、
1: 台本の11ページです、全然開いて台本開いてない。
0: いやさっきねあのちょっと休憩あったじゃないですか、もうスタジオどこだか分かんなくて向こうまで行ってましたから、
1: ね、うわ
0: あれどこだっけっつって、いやここですよって言ってんのに、
1: うわー前で大して、ま、回数も上がってないん
0: じゃ全然。いや回数どころか本当トイレ行って戻ってきただけですよ。
1: いや
0: いやもうびっくりしました。向こうのスタジオまで行っちゃって、
1: いやなんでですか、まあ、僕も本当に病的な方向落ちなんだけど、は
0: い、すいませんすいません、今何でしたっけ。
2: いやいや
0: 二郎さんにやってほしい、
2: なんて書いたっけなと思って、
1: 11ページの一番下です。なんでそんなユニゾンで言うんですか。
2: あそうそうそう、二郎さんにはね、トミーと名誉地位を獲得したんだけど、
1: 俺はね、
2: ね、だけど、実は過去にものすごい過ちを犯してるんですよ。
1: そういう役、
2: そういう役だけど、だからそれ怯えてるんですよずっと。
1: あ、地位も名誉も獲得したけども、たった一つ何か
2: があるんですよ、
1: 何か
2: が。
1: それは誰も知らない、
2: 誰も知らない。それでもしかしたら誰か知ってるかもしれない、一人ぐらいは。
0: そうですね、
2: だけどそれがいつこう世の中にこうあれされるか、
1: うわ
2: ビクビクビクビク、
1: 今の立場があるから
2: あるから、だけど表向きはこうちゃんと、あの、社会性持ってやってる。
0: なるほどなるほど、
2: 実はある大きな 過ち、それ分かんないですよ、うん、
1: はいはいはい、で最後はやっぱり病気で死ぬの
2: 尿漏れして
1: 尿漏れしながらもうそこは鉄板なわけだね、
0: うん、いいですね、
1: で
0: いい
1: です、なんかで、ね、尿漏れして、うん、死んで病気 で最後墓に入るという、
0: そうです ね、
1: そういうことでいくと
0: そうですね、
1: 何ができそうなんですか、はいはい、この作品ちなみにタイトルは何ですか、
0: ね、俺たちに墓はないから最後のままですけどもうちょっとすいません、
1: さすがだな、そんなの簡単に思いつくんだ ね適当な感じでね、
0: 面白い、ね、面白い、
1: 適当な感じで思いつくんだよ、いやいやいや、
0: これは当たるかどうか分かりませんけどね、
2: いやこれ面白いじゃない
0: ですか、 NHK でやっていただきたいですよ、
1: ね、NHK でやってほしい
0: なんかね、
1: やってほしい、
2: やってほしい、
1: やってほしい、
0: この年代のね、
1: いやいや、いいじゃないですか、
2: いやいいじゃないですか、とってもいいと思います、
0: いる人いると思います
1: よ ね、はい、ね、
2: 面白い、
1: 根本さん、はい、親父が主役のそのドラマ、はい、強みは何だと思いますか、
0: ですね、僕が思う素敵な親父っていうのは、うん、いや昔は良かったなって懐かしいだけじゃなくて、うん、ちゃんと今の時代にもアップデートしようとして、うん、ただもがいてる人、
1: うん、まあもがいてる人、
0: そう、うまくアップデートできてる人よりは、いや これ言っちゃいけないよね、うん、あ、そうだよね、今ダメだよ、こうやってもがいてる人の方がなんかね、うん、哀愁があって、
1: あ、わかるな、
0: もううまくできてる人ってやっぱいると思うんですけど、うん、それよりも、まあ、いやで後で愚痴言ってね、うん、なんだよバカ野郎って言ってるのがなんか好きなんで、うん、そういう人の方がいいと思います、ね、そういう人のを主役にすると面白い作品に、うん、なるような気がします、ね、
1: なるほど、なるほど、なるほど、はい、失礼ながら、はい、親父作家である、はい、ありますよね、根本さん、はいはい、の強みは何だと思いますか、
0: やっぱり修羅場をくぐり抜けた経験値ですね、はいはいはい、経験値とやっぱりもう本当に死後ですけどもど根性です、どんだけ、ね、追い込まれても書く、締め切りに交わせるというのが私のこうモットーです、ね、
1: いや
0: もう根性で書くという、
1: いや根性で書く、
0: はい、もう
1: ね、
0: はい、才能じゃないです、根性で
1: 書く、根性で書く、
0: はい、
1: もう本当に死後になりつつありますけどね、はい、まあせめてど根性という言葉ぐらいはね残していきたいね、なんかね、
0: そうですね、ね、そうですね、
1: はい、ではまとめてこの企画に行きましょう、はい、根本のんじさんの親父の流儀、
0: これが入るんだ、
1: そうなんです、
0: なるほど、
1: 不思議、魔法のボーン
0: うん、そう、確かに
1: この音が聞くと なんかそれっぽく聞く、
0: なりますね、
1: 毎回親父の流儀としてご自身のルーティーンや決まり事を聞いています、大丈夫です、魔法のボーンが入るのでなんとなくそれっぽく聞こえます、今言っちゃった俺さあ行きましょう、行きますよ、根本さん、根本さ
0: んですね、
1: そうですよ、根本さんにとって親父作家の仕事とは、お願いします、
0: もがいていることを楽しむことである、いいですね、確かになんかすげえいい言葉みたいに、
1: いやもうすごいいい言葉、
0: 大したこと言ってないんだけど、うん、あ、そうですね、
1: まあ、それさっきもちょっとお話したけど、うん、改めてちょっと詳しく聞
0: かせて、やっぱりだから、同じですね、さっきのことと同じなんですけれども、やっぱりこの自分の仕事はですね、なんです、待ってちゃこない、あ、待ってるしかないんですよ、うん、お声掛けいただいてなんぼなんで、うんうん、常に自分も意識をアップデートしなきゃいけないんだけれども、うん、やっぱりこの制約、うん、

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーはドラマ俺たちに墓はないの主題歌
1: 確かに、あ、そうやって言ったらすごいぴったりくる、勝利した、うん、
0: 根本のんじさんのリクエスト、布施明でマイウェイでした。さてさて、三石健さんと根本のんじさん、お二人がご一緒のドラマが現在 NHK のドラマ10で放送されているコンビニ兄弟、テンダネス門司港小金村店、はい、ね、こちらは本屋大賞受賞作家町田園子さんの人気小説が原作で、関門海峡に面する北九州市門司港が舞台の作品。北九州市門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の何でもやろう、気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決、現代の人間交差点コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル&ミステリアス&ヒューマンコメディ、主演は中島健人さんということなんですけれども、三井さんはこの中でどんな役をされてるんですか。
1: うん、これはもうザ昭和の男ですよね、年さん、は
2: い、まさにそうですね、
1: まさにあの定年を迎え、はい、仕事に没頭してそれがいきなりなくなり、
0: なくなる、
1: ええ、
0: うん、そうするとちょっと生きがいが
1: なくなって、
2: 何をして個人になって心を閉じて、
1: うん、っていうような、
0: じゃあアップデートが先で言えばできない、
2: 全くできてない、
0: もうもがくことさえできてないと、
2: そうですね、
1: だとある、ことがあって、はい、徐々に何か
0: 変わっていくと、
1: 変わっていく
2: と、そうですね、
1: はい、そういう感じですよね。
2: そうです、はい、
0: まさにふるさとが舞台なんです。
1: そうなんですよ。
0: 撮影は
1: もちろん文字で、
0: はい、
1: ふるさとのちょっと僕の生まれ育ったとこからちょっと遠いんですけど、けど同じ市内で、
0: いいじゃないですか。でも
1: そうなんですよ、ね、ただ残念なことに名古屋から転勤してきたっていう役だったので、得意のこの北九州弁を駆使することはできなかった。でも、
2: そうでしたね。
1: そうなんですよね。
0: なるほど。
1: でもやっぱり自分の生まれ育ったところで撮影できるっていうのはやっぱなんかね嬉しいですね。
0: 一つの考えがありますよね。
1: そうなんですよね。
0: なんかね、さあ三石さん大丈夫ですか？ここで。ここで一曲お届けしますよ、三石さん。
1: はい、
0: 三石健さんにも親父のドラマをキーワードに一曲選んでもらいました、はい、何でしょう。
1: これもジェームズ・ブラウンの It's a man's man's world、
0: なんで
1: これね、はい、面白いです。鉄道は、うん、男が作った、
2: はいはいはい、
1: 電気も男が開発した、
2: うん、
1: だけどもそれを生んだのは女性なんだ。
2: あ、なるほど、
1: 歌なんですよ。かっこいいですよ、
2: ね、なるほど、いいですね。
0: いいですね、今の聞いただけでもいいなって感じますね。いい、うん、さあそれでは三石さん曲紹介お願いします。
1: ジェームス・ブラウンの It's a man's man's world。

0: 老眼で見えないままエコーにかかってしまいます。これは誰、すぐ検索しすぐ忘れ。
1: なるほど、
0: 同じような
1: もう
0: 同趣旨の
1: もう確かに、
0: これはもうどうしようもない。どんどん今日はあるね、さらに参りますよ今日は。2時間スペシャルでございます、福島県にお住まいのラジオネーム原木椎茸さん、原木椎茸さんありがとうございます。60代の男性でございます。ではいきます。尾崎聞き55の夜になりにけり。
1: うわ、
0: これはタイムリーですね。
1: すごいタイムリー、
0: タイムリー。40年後
1: 確かに55の夜ね、
0: なりにけりです
1: よ、ね、確かに55の夜って歌作ってもいいかもしれないですね。
0: 誰がそうですか。じゃあそれは根本さんが。
1: いや私
0: 根本さんが作って
1: 、はい、歌ってください。
0: いやです、あの根本さんが歌ってください。自作自演でやってください。
1: いいうまいですね。皆さん

0: からね、はい、皆さんうまい、皆さんうまいんですよ。すごい、ラジオネームサボテンさん50代男性参ります。ありがたいパッド捨てボックスあるトイレ。
1: 何
0: パッド、パッド捨てボックス。
1: あ、パッドね。あ、なるほど。
2: 要するに尿漏れのことです、ね、
1: あ、
2: また
1: 確かにある、ね、
2: 尿漏れの話になってる。あ、尿漏れ、尿漏れの話をとにかくこの番組ひどい時には前半の30分ずっと尿漏れの話をする時もあります。尿漏れパッドのことだと思います。
1: あ、なるほど、
2: はい、続いて、はい、あ、またまいちゃんけんちゃんのパパですね。ありがとうございます。福岡県にお住まいのラジオネームまいちゃんけんちゃんのパパ59歳男性いきます。
1: ちょっと待って、何読む前に笑って
2: る。ごめんなさい、ごめんなさい。私よくあることなんです、読む前にね。ちょっと今紙が落ちたんで。
1: ていうか、そっか、目を通さないで初見なんだ、いつも
2: 初見なんだ。
1: すごい、それすごい
2: っ
1: すね。
2: そうなんですよ、いつもよくね、笑い声がエコーになっちゃうんです。ごめんなさい、はい、いきますよ、はい。推しは誰？聞かれて答えるおにゃんこクラブ。
1: ああ、なるほど、なるほど、ね、
0: 確かに、
2: うん、まあ我々ね、我々の時そうですよね、
1: おにゃんこ、それこそさっきの木梨さんだっておにゃんこの時から。
2: そうだそうだ、
1: すごいっすね、つながりますね。
2: そうでね、今日はね、我らが三石研にも一句読んでいただくということで、ちゃんとやってくださいよ三石さん。
1: もちろんです、
2: 本当ですよ、はい、あの、では本当ですよ、ちゃんとやってください。頼りない顔で笑ってる。さあ美人さん、お願いいたします。
3: トリミング、俺の床屋の倍の倍。
2: なるほど、いい、これはいいですね。いいですよね。ワンちゃんを飼ってらっしゃるという、はい、
1: あ、うちも飼ってるんで、まあ、分かりますこの気持ち、
2: ね、そうですか、はい、それ、まあ、要するにカット代価中間倍の倍なの、
1: 倍の倍ぐらいね。あ、
0: 高いですよ、
1: 高いです、本当に。
0: いろいろだから、あの、切るだけじゃなくてシャンプーして、で、あの、温泉、なんとか温泉みたいに入れたりとか、はい、でいろいろあるんですよ、あの、そうそう、
2: その過程が。
0: そうです、そうです、僕らみたいに、僕らって一緒にしてあれだけど切って洗って終わりじゃないですか。そう、いろいろなんかあるんですよ。
2: まあね、親父の髪はね、
0: そうです、
2: まあ、
0: どうでもいいんです、
2: どうでもいい、ささっと
0: どうでも切っときゃもう、
2: あ、まあ、なんなら切ったふりして切らん
0: でもいい。そうなんです、
2: そんなことないです、はい、さあ、それではですね、はい、根本のんじさんにも一句読んで
1: いいんですか、
2: はい、私、はい、お願いいたします、
1: はい、いきますよ、じゃあ
2: 何を笑ってるんですか。頼みますよ、
1: エコーかかるんだ、
2: エコーかかるんですよ、はい、はい、どうぞ、はい、
1: ヒエラルキーすいません、ちょ
2: っと大丈夫、ちょっと、
1: そうか、役者さんこうやってやってるんだ。
2: そうです、そうです、あの、言いづらいです、
1: ね、脚本が書いたの、う
2: ん、
1: セリフ、
2: あの、根本のんじさん、はい、切らないよ今の全部もうあれお届けするよ。
1: そうです、ね、
2: リスナーの皆さんに、
1: いや、そうですね、はい、はいはい、いきます、はい、ヒエラルキー、犬の下でもうちが好き。
2: ヒエラルキーと好きをかけてるわけです、はいはい、
1: そうですよ、
2: いや、
1: 陰踏んでますから、
2: お上手、なんか、うん、もっとふざけたやつやるかと思ったら、
1: いやいや、ね、いや、でもさっきね、話でもやっぱそうですけど、ヒエラルキー一番下なんですけど、
2: でもやっぱ家が好き、
1: 家で描きますから仕事は。
2: いや、それはそうだよね、はい、俺らよりずっと家にいます
1: ね。いや、そうですね、
2: はい、いや、すごいわかる、僕も同化、全く、僕のうちの場合は猫ですけどね。
1: ああ、そうか、そうです。
2: 僕これさ、あんまりあれなんで、もう初めての2時間なんで、はい、僕も一句読んでいいですか。今まで僕は読んだことないんですけど。
1: あ、いいじゃないですか。
2: あのね、いや違うんです、はい、はっきり言ってこれ三石さんの作品です。お、三石さんの前半の冒頭の話があまりに印象に残ってるんで、それを川柳にしてみました。いいですか、佐藤二朗の川柳です。あの、初めてかな、佐藤二朗の
1: 川柳、
2: いきます。どっか痛い、体のどっかがどっか、ドラマの宣伝関係ない時でもまた遊びに来てくださいよ、
1: ぜひぜひください。
2: というわけで、ドラマコンビニ兄弟テンダネス持ち子小金村店、今晩放送です。というわけで、佐藤二朗と親父の時間、ゲストは三石研さんと根本のんじさんでした。お二人ともありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 佐藤二朗と親父の時間。

週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。次回の親父の時間ですが今週末です。5月10日日曜日午後3時5分からです。また番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしております。番組の感想、私へのメッセージ、親父リクエストや親父川柳などなど何でも構いません。そして、俺たちに墓はないの？もう一人は誰がいいのかというメッセージでも構いませんよ。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。初めて聞いたよ、今日ね時間帯が違うんで初めて聞いたよという方、ぜひ何か一言一言でもいいので送ってもらえると励みになります。どうぞよろしくお願いします。さらに X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。ハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナ、時間は漢字です。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二朗と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二朗でした。皆さんさようなら。

0: 今年度始まった新番組、毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期。吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ、1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時まで、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは11.830MHz、 11.830MHz。

ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 中国内陸部湖南省の花火工場で昨日大規模な爆発があり、これまでに26人が死亡し61人がけがをしました。国営メディアによりますと、中国内陸部湖南省浏陽市の花火工場で現地時間の昨日午後4時半過ぎ、日本時間の午後5時半過ぎに大規模な爆発がありました。この事故でこれまでに26人が死亡し61人がけがをしたということです。上空からの映像では広い範囲にわたって複数の建物が崩れ落ちているほか、周辺の建物の窓ガラスが割れている様子が見られます。地元当局は工場の火薬倉庫では爆発などの恐れがあるとして周辺を規制して住民を避難させています。そして救助活動を進めるとともに、花火工場の企業の責任者を拘束するなどして事故の原因を調べています。事故を受けて習近平国家主席は昨日、行方不明者の捜索やけが人の治療にあたり事故の責任を厳しく追及するとともに公共の安全管理を強化するよう指示を出しました。浏陽市は花火や爆竹の生産が盛んで、中国の花火の里としても知られていて、輸出の7割を占めているということです。中国にある日本大使館によりますと、日本人の被害の情報はないということです。昨日札幌市で6歳の小学生の息子の首を圧迫するなどして死亡させたとして46歳の母親が殺人の疑いで逮捕されました。調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは札幌市手稲区の自称パート従業員、上井幸音容疑者46歳です。警察によりますと、昨日午前6時半ごろから午後7時50分ごろまでの間、自宅内で同居する息子で小学1年生の優翔さん6歳の首を圧迫するなどし死亡させたとして殺人の疑いが持たれています。昨日午後7時40分ごろ、容疑者から

0: なり蹴りで、もう私にはあの子をぶつことができないんだってことまでちゃんと知ってるんだからね。あの子のことでは私は自分の義務を果たしていない。いいえ、全くその通り。鞭を加えざる者はその子を損なうって聖書にも書いてある通りさ。私は二人のために罪を重ね、二人分の罰を頂戴しているんだよ。そうですとも、あの子はまるで悪魔の化身だけれど。でも、おお、あの子は、あの亡くなった妹の子なんだ。かわいそうな子。どうしても、鞭でひっぱたく気がしないんだから、しょうがない。いつだって、許してやれば後で両親にひどく咎めるし、ぶてばぶったでとてもたまらなくなる。あの子は昼から学校をずるけるつもりだろう。一つ明日は懲らしみのために働かせることにしよう。他の子供がみんな遊んでいるんだから、土曜日に仕事させるのはさぞ難しかろう。それにあの子と来たら、何よりも実際仕事が嫌いと来てるんだから。だからこそ私はあの子を働かせて、こちらの義務をいくらかでも果たさなけりゃいけない。さもないとあの子を台無しにしてしまうものね。
1: トムは学校をずるけた。そして散々楽しい思いをした。その挙句、うちにいる少年ジムの夕方の手助けにやっと間に合い、あくる日の焚き木を引き、焚き付けを割る仕事を手伝った。ともかく、ジムがその仕事の4分の3くらいを果たす間に、いろいろな冒険を話してやるのには間に合った。トムの弟シットは、もう自分に当てられた仕事、木切れを拾い集める仕事をやってしまっていた。シットは穏やかな少年で、冒険やいたずらをしないたちなのだ。トムが夕食を食べたり、隙を見て砂糖を失敬したりしているとき、ポリおばさんは、はかりごとを、それも深いはかりごとを巡らした質問を仕掛けてきた。おばさんは、トムを罠に陥れて、彼の罪を白状させてやりたいと思ったのだ。
2: トム、今日は学校もなかなか暑かったろうね。
3: うん。
2: とても暑かったろうね。
3: うん。
2: 泳ぎに行きたくなかったかい、トム？
1: トムはびくっとした。こいつは危ないぞと思った。で、ポリおばさんの顔を探ってみたが、その顔は別に何とも思っていない様子だったので、
3: うん、それほどでもなかったよ、と言った。
1: 老婦人は手を伸ばしてトムのシャツに触ってみた。
2: でも、お前、今はそんなに暑くはないんだろう。
1: おばさんは自分の気持ちを誰にも悟られずに、狙っていた通りシャツが乾いていることを見つけ出すことができたので、内心大いに得意だった。ところが、どういたしまして、トムはたちまちおばさんの風向きを悟ってしまった。だから早速、先手を打ってこう言った。
3: 僕たちね、みんなでポンプの水を頭にかけたんだよ。僕の頭、まだ濡れてるよ。ほらね。
1: ポリーおばさんはこのちょっとした状況証拠というやつを見逃して、計略に食い違いができたことを考えてむしゃくしゃしたが、その時また別の新しい名案が浮かんできた。
2: トムや、お前、ポンプで頭を濡らしたんなら、私が縫い付けてやったカラーは取らなくったってよかったんだろうね。
4: 始めます。各地を放浪した後、ミシシッピ川の水先案内人として活躍。南北戦争の後、新聞に

0: 稿した作品が評判となり、人気作家の道を歩き始めました。そんな作者自身の体験が詰まったトム・ソーヤーの冒険から、続いては塀を塗るトム・ソーヤーです。トムが叔母に罰として命じられた塀のペンキ塗りを巧みな知恵で楽しいイベントに変えてしまうお話です。マーク・トゥエイン作、吉田杵太郎役、トム・ソーヤーの冒険より、塀を塗るトム・ソーヤーです。日曜の朝が来た。夏の世界はどこもかしこも明るく生き生きしていた。命があふれていた。誰の胸にも歌があった。そしてその胸が若ければ、その音楽は唇からほとばしり出た。どの顔も嬉しそうで、歩くたんびに足は弾んだ。犬アカシアの花が咲き、花の匂いが空気を満たしていた。村の向こうに高くそびえるカーディフの丘は、茂る草木で緑色だ。トムが漆喰を溶いた水を入れたバケツと柄の長いハケを下げて歩道の上へ現れた。彼はずっと塀を見渡した。すると自然を彩っていた喜びの色は一度に消えて、すっかり気がめいってしまった。高さ2メートル半もある板塀が30メートルも続いているのである。世の中がつまらなく、生きているのが重荷になってきた。彼はため息をして刷毛をどっぷりと突っ込んだ。それから一番上の板をさっと一刷毛こすった。同じ作業を繰り返した。それからもう一度。そこで彼はぽっちりしかない白塗りの板を、まだ塗ってない塀のはるばると広がった大陸と見比べてみた。で、がっかりしてどしんと腰を下ろした。ジムが鈴の手桶を下げて門のところへ跳ね出してきた。彼は水汲み場には遊び仲間がいることを思い出した。あそこではいろんな男の子や女の子がいつでも自分の順番を待っているのだ。休んでいるのもある。遊び道具の取り替えっこをしているのもある。それにまた彼は水汲み場はたった150メートルしか離れていないのに、ジムはどんなことがあっても1時間より早くバケツに水を汲んで帰ってきたことがないのを思い出した。トムは言った。おいジム、少し塗ってくれれば僕水汲んできてやるぜ。ジムはかぶりを振って言った。ダメだよトムちゃん。おばさんがね、道草を食って誰かと遊んでなんかいないで、水を汲んでこなくちゃいけないって言ったんだ。おばさんはね、きっとトムちゃんが塗るのを手伝えって言うから、そんなことに相手にならず、ずんずん自分のすることをするんだよって言ったんだ。なんだ、おばさんの言うことなんかほっときゃいいんだよ、ジム。バケツをよこせよ。一分とかかりゃしない。嫌だってんだ、トムちゃん。なあに、おばさんただガミガミ言うだけさ、平気だよ。ジム、僕、君に石弾きやるぜ。
1: ジムの心はぐらつき始めた。
0: 白い大石弾きだぜ、ジム。とってもすげえやつだ。
2: うん、あれ、とてもいい石弾きだね。だけど、僕、おばさんが怖くて仕方がないんだ。
1: だが、なんといっても、ジムは人間だった。これは我慢のしにくい誘惑である。彼は手桶を下に置いて、その白い大石弾きを受け取った。だが次の瞬間には、彼は手桶を下げ、通りをすっ飛んでいった。
0: トムは一心に塀を塗っていた。しかし、トムの根気は長続きしなかった。彼は、今日の日曜のために工夫しておいたいろいろの楽しい遊びのことを思い出した。すると一層悲しくなってきた。もうじき用事を言いつけられていない子供たちがいろいろな愉快な遊びをしようと思ってちょこちょこ出てくるに決まっている。そうして彼が仕事をさせられているのをバカにしてうんとからかうであろう。それを考えただけ

0: で、彼は胸がじりじり焼けるような気がするのである。彼は自分の財産を取り出して勘定してみた。ちっぽけなおもちゃが少し、石はじき、それにいろいろなもののかけらやガラクタ。これをくれてやったら、他の子供に代わって仕事をしてもらえるかもしれない。だがこれだけではとても30分と自由な体になれそうもない。財産を分けてやって他の子供に仕事を代わってもらおうという考えはやめにした。こんなわけで彼が真っ暗などうにも仕方がないという気持ちになった時、ふっと素晴らしくうまい思いつきが彼の頭にひらめいた。確かにどえらい立派な天来の妙案と言って差し支えなかった。彼は刷毛を取り上げて悠々と仕事にかかったのである。やがてベン・ロジャーズが出てきた。誰よりもあいつにからかわれてはたまらないと彼が思っていたその子供だ。ベンはホップ・ステップ・アンド・ジャンプで歩いてくる。心がウキウキして先に嬉しいことが待っている何よりの証拠だ。彼はリンゴをかじっていた。そして長々と調子をとってボーボーっと怒鳴り、重々しい声でダットントンダットントンと続けた。この子は奇仙になっているところである。何しろ彼は大ミズーリ号で喫水3メートルのつもりなのだから大変だ。
1: 停船、船長、交代、始め。
0: 彼の右手は大きく輪を描いて回転し始めた。彼の手は直径十数メートルの水かき車なのだ。トムは塗り続けている。汽船には知らん顔をしている。ベンはちょっとの間見ていたが、やがて言った。
2: うふふ、へこたれてるんだな、おい。
0: 返事はない。トムは今塗ったばかりのところを画家のような目つきをして吟味した。それから彼はハケで静かにひとなでして、その塗り上がり具合をもう一度もっともらしく眺めた。ベンはそばまで行って彼と並んだ。だが彼は自分の仕事から脇目も振らないのである。ベンが言った。
2: おい君、お前仕事をやらされてるんだろな。あ
1: なんだベン、君だったのか。ちっとも知らなかった。
2: おい僕泳ぎに行くんだぜ。泳ぎにね。君行きたかないかい。でも君は仕事をしてる方がいいんだろ。
0: トムは相手の子供を少し見つめてから言った。
2: 仕事ってどんなものだか知ってるかい？君がやってるそれが仕事じゃないか。まさか

うして好きじゃいけないのさ。子供が塀を濡らしてもらえるなんてことが毎日のようにあることだと思うかい？こう言われてみると事情がガラリと違ってきた。ベンはリンゴをかじるのをやめた。トムは気取ってハケを右へ左へ動かす。後へ下がって塗り上がりの出来栄えを試す。あちこちにちょいちょいハケを加える。それからもう一度塗り上がりを吟味する。ベンはトムの動き方をいちいち目で追いかけていたが、だんだん面白くなり、だんだん夢中になってきた。間もなく彼は言った。ねえトム、僕に少し濡らしてくれよ。トムは考えた。もう少しのところでうんと言いそうになった。だが彼は考え直した。いけない、ダメだよベン。ポリーおばさん、この塀のことじゃとてもやかましいんだぜ。ここ表通りだろね。裏の塀なら僕構わないさ。おばさんだって何にも言わないよ。うんと丁寧にやらなきゃいけないんだ。この塀がちゃんと乗れる子供なんて千人に一人、どうして2000人に一人だってないと思うな。そうかな。おい、いいじゃないか。ちょっと濡らしてくれよ。ほんのちょいとでいいんだ。ねえ、トム。ベン、僕は濡らしてやりたいんだ。でもね、ポリーおばさんが、本当だぜ。ジムが塗りたいって言ったんだけど、おばさん濡らさせてやらなかったんだ。シットも塗りたいと言ってたんだけど、おばさんシットもいけないって言うんだ。ね、わかったろ？僕でなきゃダメだってことが。無理に君がこの塀に手を出してさ、なんかいけないことでも起こった日には、大丈夫。僕、と丁寧にやるよ。さ、やらしてくれよ。いいか？僕のリンゴの芯を君にあげら。そんなら、さ、いや、ベン、やっぱりよしてくれ。僕、心配なんだ。リンゴ、みんなあげるよ。トムは飛び立つ思いを隠して、仕方がないという顔つきでハケを譲った。それから、さっきまでは汽船大水売り号だったベンが、日向で汗を流して仕事をしている間、廃業した画家はすぐ近くの日陰にある樽に腰をかけて、足をぶらぶらさせながら、彼のリンゴをかじりかじり、人のいい子供をもっとやっつけてやろうと企んでいた。子供たちは後から後からちょっとの間を置いては出てきた。みんな出てきた時はからかってみるが、つまりは濡らさせてもらうことになるのである。ベンが働き疲れてしまう頃には、トムは次の晩を修繕の行き届いたタコ一枚でビリー・フィッシャーに売り渡していた。その子がくたびれきった時には、ジョニー・ミラーが死んだネズミとそれを縛って振り回す火元で後の晩を買い込んでいた。こういうふうに後から後から順番の買い手がついた。そしてお昼と夕方の間頃には、その朝まで哀れなスカンピンの子供だったトムが本当に大金持ちになっていた。彼は他に石はじきを12、黄金の壊れたのを1つ、覗き眼鏡にする青いガラス瓶のかけら1枚、糸巻きでこしらえた大砲1門、何にも開けられない鍵1個、白木のかけら1つ、洋酒瓶のガラス蓋1つ、鈴の兵隊1つ、おたまじゃくし2匹、かんしゃく玉6つ、固めの子猫1匹、真鍮のドアの握り1個、犬の首は1かけ、ただし犬はなし、ナイフの柄1つ、みかんの皮4枚、ボロボロになった窓ガラスの枠1つ。これだけのものを持っていた。彼はずっと大勢の友達を相手にして楽しく愉快に怠けて暮らした。そして塀には3度も重ねて漆喰が塗られたのである。漆喰を溶かした水がなくなりさえしなかったら、彼は村中の子供たちを破産させてしまったかもしれなかったのだ。

0: 列車に揺られて西へ向かってみます。景色も少しずつ変わってきました。次の駅は福岡県にあります。
1: ご乗車ありがとうございます。まもなく降りように着きます。
0: 福岡県北九州市。
2: 柏飯弁当、おいしい柏飯弁当、いかがでしょうか。弁当、
0: 折尾駅の名物は柏飯の駅弁です。
2: 柏飯弁当、はい、2つ、はい、ありがとうございます。どれがよろしいですか。今日は全部揃ってますよ。
3: 柏飯と、
2: うん、大と小と、こっちはおかず入りね。
3: ん？あ、こっちがいいの？
2: 美味しいですよ。ありがとう。それで1800円になります。持てる？今日天気で良かったですね。ありがとう。バイバイ。ありがとうございます。気をつけて。いかがでしょうか？
0: 私福岡出身なんですけれども、祖父母はですね北九州に暮らしておりまして、北九州に行く機会たくさんあったんですね。で鉄道で博多から小倉まで前に移動していたんですけれども、まあ、その途中に折尾駅というのはありまして、何度もこの駅弁の売り声を聞きましたし、まあ、何よりこの柏飯はもう何度食べたかわからない、まあ、本当ソウルフードの一つです。柏飯自体もすごく美味しいんですけれど、個人的に好きなのはウグイス豆でしたね。で奈良漬けも弁当の中に入ってるんですけれど、小さい自分にはですね奈良漬けの味はちょっと大人の味すぎて、毎回こう柏飯が美味しい、ウグイス豆美味しいって思いながら、最後にこれがあるんだよなって思いながら奈良漬けを見つめていたことを覚えています。
4: 列車の旅は続きます。

本州と北海道を結ぶ青函トンネル。津軽海峡の海の底、およそ150メートルのところにかつて存在した海底の駅、吉岡海底駅の音です。1991年、35年前に録音されました。

0: いかがでしょう。聞いたことのないような鉄道の近づき方の音がしますね。まあ、海底トンネルということで、きっと両端がこうずっとチューブ状に、まあ、広がっているでしょうね。まあ、音楽の専門用語ではリバーブなんて言い方をしますけれども、巨大なお風呂で歌っているような、まあ、そんな音の響きがするとは思いませんか。
1: 先ほど列車が走ってます。先ほど列車走ってるところで裏の方ですね。裏走ってます。

なかなかこのトンネルの中でこう音を出して、まあ、それをこうしてヘッドホンなりで聞くという経験はしないので、私自身もなんて音楽的な音がするんだろうと今非常にびっくりしているんですけれども、この吉岡海底駅トンネルリバーブみたいなものがもし発売されたら、ぜひ新作に使いたいなと思います。

いかがでしょう。人工的な音、もしくは音楽といったようなものがない、本当に人気のないところに行くと、そこは本当に静かなんじゃないかというふうにも思いますけれど、実際はこうやって自然の音が非常に豊かになっているわけですね。休暇のタイミングとかで、ちょっと都心部から離れたところで体を休めていたりすると、イヤホンで音楽を聴くのもやめて自然の音に耳を傾けるということを僕もよくやりますけれど、そうすると、あ、自分は音楽を作っているけれども、音楽を作らなくてもこんなに豊かな音の風景が広がっているんだなということに気づかされます。まさにその時に聴いているような音と同じような音がするなと思います。

0: 4時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。大型連休後半の今日、ぬいぐるみを母親代わりにする姿が話題となった子猿のパンチが飼育されている千葉県市川市の動植物園も多くの家族連れなどでにぎわいました。市川市。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
2: 5時の NHK ニュースです。ホルムズ海峡の開放を目指すアメリカは4日、ペルシャ湾内の船舶を誘導して海峡を通過させる取り組みを開始しました。イラン側が反発を示す中、 UAE アラブ首長国連邦への攻撃も報じられていて、情勢は急速に緊迫化しています。アメリカは4日、ペルシャ湾内の船舶を誘導しホルムズ海峡を通過させるための取り組み、プロジェクトフリーダムを開始し、アメリカ中央軍はこの日、その第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が通過に成功し、安全に航行を続けていると発表しました。イランへの軍事作戦を担うアメリカ中央軍のクーパー司令官は4日、一部のメディアを対象にこの取り組みについて説明し、アメリカ軍が成功裏に支援し、他の船舶に先例を示したとした上で、今後はペルシャ湾に入ることもできるようにして、双方向の航路を確保するとしています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は4日、革命防衛隊の声明として、アメリカ側が発表した商船の通過を否定したほか、国営メディアは、イラン軍がホルムズ海峡付近を航行するアメリカ軍の駆逐艦に対し、巡航ミサイルや無人機などによる威嚇射撃を行ったと伝えました。さらに攻撃は湾岸諸国にも及び、 UAE の国防省

は4日、合わせて弾道ミサイル12発、巡航ミサイル3発、それに無人機4機による攻撃に対応したと発表しました。先月上旬にイランとアメリカが停戦合意を行って以降、こうした発表は初めてとみられます。一方、イランの国営メディアは4日、イランとして UAE を標的にするつもりはないとする軍高官の話を伝えました。こうした中、アメリカの ABC テレビは4日、トランプ大統領が応じた電話インタビューの内容を報じました。その中で、ホルムズ海峡付近に停泊していた船舶や UAE にイラン側から攻撃があったと報じられたことをめぐり、記者がアメリカとイランの停戦合意が破られたのかと質問したのに対して、トランプ大統領は激しい砲撃ではない。

0: 状があり、内容を検討しているとしていて、交渉に進展が見られるかが焦点です。衆議院議員の定数削減をめぐり、自民・維新両党は今月末までに与野党の協議会で結論が得られない場合、定数を1割削減する法案を国会に提出したいとしています。一方、野党は削減ありきの議論は強引だと主張していて、協議会の議論の行方が焦点となります。与野党7党による協議会は先月、衆議院議長のもとに改めて設置され、衆議院の定数削減を含めた選挙制度の抜本的な改革について議論を始めました。自民党と日本維新の会は連立合意に盛り込んだ定数削減を実現するため、協議会での議論を加速し、国勢調査の速報値が公表される今月29日までに与野党で結論を得たいとしています。結論が得られなかった場合、両党は高市総理大臣と吉村代表による党首会談の合意も踏まえ、定数を1割削減する法案を国会に提出したいとしていて、維新は比例代表のみで45議席削減する案を主張しています。一方、野党からは定数削減は選挙制度と一体で検討すべきで、削減ありきの議論は強引だなどとして、今月末にこだわらず丁寧に進めるべきだという声が出ています。さらに、定数削減そのものに反対する意見も根強くあり、協議会での議論の行方が焦点となります。5時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は5時5分です。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では東北東の風、風力4、天気、雨、気圧1016ヘクトパスカル、気温23度。那覇では北東の風、風力3、雨18ヘクトパスカル、19度。南大東島では東北東の風、風力4、曇り、17ヘクトパスカル、24度。名瀬では北の風、風力2、曇り、19ヘクトパスカル、21度。鹿児島では南南東の風、風力1、晴れ、20ヘクトパスカル、22度。福江では南の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、20度。伊豆原では南南東の風、風力4、晴れ、20ヘクトパスカル、20度。足摺岬では北東の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル、19度。室戸岬では北東の風、風力4、晴れ、21ヘクトパスカル、18度。松山では北西の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル、19度。浜田では北北西の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、20度。西郷では南南西の風、にわか雨、982ヘクトパスカル、4度。ハバロフスクでは南の風、風力5、晴れ、993ヘクトパスカル、13度。ルノダヤプリスタニでは北東の風、風力3、晴れ、02ヘクトパスカル、9度。ウラジオストクでは南南東の風、 風力

6、晴れ、03ヘクトパスカル、11度。ソウルでは、西南西の風、風力3、快晴、18ヘクトパスカル、19度。ウルルン島では、南西の風、風力3、快晴、17ヘクトパスカル、18度。釜山では、南西の風、風力3、快晴、19ヘクトパスカル、20度。モッポでは、南南西の風、風力3、快晴、20ヘクトパスカル、19度。チェジュ島では、北北東の風、風力3、快晴、19ヘクトパスカル、18度。台北では、東の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、21度。広州では、北北東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、28度。長春では、西南西の風、風力5、天気不明、01ヘクトパスカル、22度。北京では、南の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、23度。大連では、南の風、風力4、天気不明、12ヘクトパスカル、16度。青島では、南南東の風、風力4、天気不明、14ヘクトパスカル、16度。上海では、南南西の風、風力3、天気不明、16ヘクトパスカル、26度。武漢では、南の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、27度。アモイでは、南東の風、風力1、天気不明、17ヘクトパスカル、21度。香港では、東の風、風力4、にわか雨、15ヘクトパスカル、21度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。マニラでは、東南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。父島では、南の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、27度。南鳥島では、東の風、風力5、天気不明、19ヘクトパスカル、28度。富士山は気温のみです。マイナス4度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯22度、東経119度では、北北東の風、風力4、天気不明、気圧1014ヘクトパスカル。黄海の北緯34度、東経123度では、南の風、風力6、天気不明、18ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経125度では、風向風力不明、天気不明、19ヘクトパスカル。黄海の北緯34度、

0: 東経125度では、南南東の風、風力2、天気不明、気圧不明。小笠原近海の北緯23度、東経141度では、東の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯31度、東経142度では、北北西の風、風力4、曇り、21ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。千島近海の北緯51度、東経155度には、980ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北北東へ毎時35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯50度、東経159度を通って、北緯48度、東経162度に達し、ここから温暖前線が北緯44度、東経165度を通って、北緯39度、東経166度に伸び、寒冷前線が、北緯44度、東経160度、北緯41度、東経156度、北緯36度、東経154度を通って、北緯31度、東経150度に達し、さらに停滞前線となって、北緯26度、東経140度、北緯23度、東経130度を通って、北緯21度、東経121度に伸びています。中心の南側、2200キロ以内と、北側、750キロ以内では、今後24時間以内は、15から23メートルの強い風が吹く見込みです。日本海では、今後24時間以内は、15から20メートルの南西の強い風、2ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ45キロで移動しています。ミッドウェー諸島の北緯30度、東経172度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。ベーリング海の北緯57度、東経179度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へ20キロで移動しています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯19度、東経168度、19度、157度、20度、142度、24度、133度、23度、116度、39度、125度、39度、134度、41度、144度、35度、153度、39度、166度、46度、173度、38度、西経177度の各点を通っています。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 皆さん、忙しい日々の中でやるべきことに追われて自分を見失ってしまったり、周りに合わせることばかりでふと振り返った時には心が追い

ついていなかったりすることはありませんか？こんにちは。NHK アナウンサーの上原美月です。大型連休いかがお過ごしでしょうか？今日もラジオをお聞きいただきありがとうございます。昨年末、曖昧という言葉をキーワードに、共生社会について考えたラジオ番組、ムーミン谷からの手紙。今回はムーミン谷からの手紙2026と題して、その続編を昨日から2日間にわたってお届けしています。ムーミンの物語を読み解きながら、私たちの毎日が少しほっとする、ちょっと楽しくなるためのヒントを考えていきます。ムーミンの物語には、登場人物たちがちょっとしたきっかけで生き方を見つめ直したり、生きる喜びを見つけて新しい一歩を踏み出したりする場面が描かれています。気負わず、ちょっとだけ自分に戻る時間、ムーミン谷からの手紙2026、自分との向き合い方編、始まります。

0: 改めまして NHK アナウンサーの上原美月です。昨日は自分にとって安心できる居場所について考えましたが、今日のテーマは自分との向き合い方。早速ゲストをご紹介します。昨年に続きムーミン研究家でフィンランド在住の翻訳家森下恵子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 森下さんは1969年三重県生まれ、日本大学芸術学部卒業後1994年にフィンランドへ渡り、ヘルシンキ大学で舞台芸術などを学ばれました。現在もヘルシンキにお住まいです。主な翻訳書にミーのお話絵本シリーズやトーベヤンソン人生芸術言葉など、ムーミンやムーミンの作者であるトーベヤンソンに関して数々の翻訳や研究をされています。森下さん、前回はフィンランドのこの時期の気候について教えてもらいましたが、この時期フィンランドの人たちの生活はどんな雰囲気なんでしょうか。
1: もう5月といえば気分は夏っていう感じなんですね。で、南部のヘルシンキですら雪が降ることはあるんですけど、
0: 5月に、
1: はい、でも雪が降っても5月だから夏だから私たちは半袖ですっていう感じで10度ぐらいでも半袖で生活する人いますし、あと太陽が出たらどんなに寒くても外のテラスでコーヒーを飲むとかね、あとは太陽が嬉しくて友達と会ってるのに友達の方向かないで太陽向いてるとか
0: カフェとかに行くとみんな太陽の方向いて喋ってる、
1: そんな感じです。
0: ああ、なるほど。そして今回もう一人ゲストをお招きしています。長野県上高地でネイチャーガイドをされている山部茜さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 山部さんは1987年東京生まれ、東京環境工科専門学校の自然環境保全学科を卒業後、長野県松本市の上高地でネイチャーガイドとして働き始め、今年でガイド20年目。これまでの活動で環境省のエコツーリズム大賞で特別賞や優秀賞も受賞されています。山部さん、観光シーズン真っ盛りになっていくと思うんですが、ガイドの皆さんはこの時期はどんなふうに過ごすんでしょうか。
2: なんせ冬の間ほぼ半年間休業してるので、そこから再オープンをしなきゃいけないという慌ただしい時期なんですね。で、やっぱり上高地も5月の上旬大型連休ぐらいまでは雪が降ることはあるんです。ただ夏への渇望感はそこまではないですね。
1: 我慢して半袖は着ない。
2: そうですね、ちゃんとダウンジャケットと手袋をご用意くださいってお客様にはご案内してます。
0: うん、今これから本当に忙しい時期ということですね。
2: はい、そうですね、毎年一からオープンするみたいなものなので、営業を再開して勘を取り戻して新人さんを迎えてみたいな、そういう慌ただしさもあります。
0: お忙しい中今日はありがとうございます。では今日のテーマ、自分と向き合うことについてムーミン小説を一緒に見ていきましょう。朗読は講談社のムーミン全集新版2019年から引用します。まずご紹介するのはムーミン谷の仲間たちから。これまで名前を持たずにただこの世に存在していた

虫。虫と言いましても小説の挿絵を見ると耳や尻尾も生えていて、なんというかカワウソのような生き物にも見える、そんな生物がスナフキンからTTUという名前をつけてもらったことをきっかけに前向きに生き始める場面です。スナフキンは口を挟みかけましたが、ハイムシはそれに構わずなおも続けました。ところが今僕は一個の人格なんです。だから出来事はすべて何かの意味があるってわけです。だってそれはただ起こるんじゃなくて、この僕 TTU に起こるんですからね。そして TTU である僕がそれについてあれこれと考えるわけですよ。僕の言うことがわかりますか？わかるよ、わかるよ、そりゃあよかったね。 TTU はうなずいてまた茂みの中をガサガサし始めました。僕はやっぱりムーミントロールのところへ行こうと思うんだ。なんだかちょっとあいつに会いたくなってきちゃったんだよね、とスナフキンは言いました。ムーミントロールって？ああ、そうか。それでよかったら一曲吹いてあげようか、それかお話でも。するとハイムシが茂みの中から頭を突き出して言いました。お話？うん、いいですね。多分今夜遅くにね。今とっても忙しいんで、どうぞお構いなく。薄茶色の尻尾はヒースの中に隠れましたが、少しするとちょっと離れたところに TTU の耳が見えて、嬉しそうに叫ぶのが聞こえました。じゃあね、ムーミントロールに僕からよろしくと伝えてください。僕はありったけ生きるのを急がなくちゃならないんです。もうずいぶん時間を無駄にしてきちゃったから。そしてあっという間に TTU は行ってしまいました。 TTU にとって名前をつけてもらったこと、つまり自分の存在を誰かにはっきりと認識して

0: チが入る感じがします、うん、まず私はガイドとしての名前ガイドネームというのがあって、さくらというふうに普段名乗ってるんですけど、ガイドのさくらですって声を出した瞬間にガイドとしての役割の自分っていうのが出てくるような感覚があります。
1: うん、またそのお名前でこうお仕事されているとお客さんとの関係性もよりこう近くなったりしますか？
0: そうですね、一回思い出として強烈に残ってるのが、子どもの頃にガイドに参加してくださったってお子さんご家族がいらしたんですけど、うん、しばらく経ってもう一回ご家族で上高地に来てくださったんですね。多分小学生ぐらいの子が高校生になっていたかなぐらいの時間が空いたんですけど、うん、その2回目にご参加いただいた時にアルバムをいただいたんです。前回のガイドの写真を集めたアルバムで、で、さくらさんとのガイドっていうタイトルが付けられていて、
1: 素敵。
0: でなんかそのお客さんの思い出の中に私の名前で、残っているっていうのがすごく嬉しくて、で、まあ、嬉しいと同時に責任感みたいなものも感じました。
1: うん、名前っていうものがこうきっかけになってしっかりその思い出が形作られていた。
0: はい、
1: 森下さんはこのシーンどう受け止めましたか？
2: はい、自分と向き合うの側ではなくてちょっとスナフキンの方のお話をさせていただきたいんですけども、スナフキンというとよく名言が有名。
1: 噛まれた尻尾を調べながら続けました。でも私が見た中で一番愚かで一番手のつけられない一番しつけのなっていない子だよ。顔があってもなくてもだ。ニンニはムーミンパパがふざけてママを海に落とそうとするのを見てパパの尻尾に噛みつきます。ママを思って怒る、そういう気持ちを取り戻した時にニンニはすっかり元の姿に戻ったのでした。森下さん、ここはフィンランドではどんなふうに語られてるんですか？
2: はい、この場面は実はフィンランドの保育園とか小さな子どもたちによく読まれている物語でもあって、で例えば人形劇、まだ本を読むんだりとかいろんな言葉だけだとまだ難しい子たちなんか向けにとても大切にされている物語なんですね。でこの物語がなぜこんなに読まれているかで語られてるか、今の時代にっていうと、より良い社会になっていくようにっていう教育の中でみんな仲良くねとかちゃんといい子にしなさいとか人に迷惑かけないようにみたいなことって当たり前のようにずっと日常の中で言われているんだけれども、でもいい子でいるだけがあなたじゃないのよっていう話をするためによくこれが使われてるんです。つまり怒ることっていうのもあなたを表す大切な一つの感情なのよ、だからそれも大切にしなさいねっていう意味で、人形劇をやった後も小さい子どもたちとそういう話をする時間を持ったりとか、怒りっていうのは決して悪い感情ではないんだっていうことを、まあ、教えるためにこの物語がよく読まれてますね。
1: すごく大切な教育ですね。
2: そうですね、
1: 小さい時からじゃあフィンランドの子どもたちは当たり前のように自分と向き合ってって言って自分の気持ちが今どういう状態かっていうのを、
2: そうですね、知っている、はい、感情を学ぶための、対話の練習みたいなことをして、具体的にそれは何をやってるんですかっていうと、その感情があっても言葉にできないからギャーってなることがあると、うん、でもそれは子供らしいんじゃないですかって言ったら、子供もどうしていいか分からなくてギャーって言ってるから、これにきちんとした言葉があったり名前がつくとそれで落ち着くことがあるのよっていうことを以前教えてもらったことがあるんですね。だから小さい頃から自覚的に自分の気持ちをこう言葉にするっていう練習をすごくしているなっていう印象がありますね。
1: じゃあフィンランドの人同士は喧嘩をしたりこう空気が悪くなるとはっきり自分の感情を相手に伝えるんですか？
2: そうですね、きちんと伝えますね。
1: それがネガティブなものでも、
2: はい、私はそれは嫌だとかこれは好きではないとかっていうことははっきり言いますね。でもなんだろう、感情的にバーって怒るっていうよりも、やっぱり小さい時から自分の気持ちを的確に伝えるための練習をしているそういう世代の人たちは、やっぱりとても上手にそういうことが表現できてる気がします。
1: 自分の感情を知っててそれを表に出すっていうことが当たり前にできている。すごくそれ

0: ってある意味ストレスフリーでいいことだなと思うんですけど、やっぱり人と人が関わって生きていく上では誰しもいろんな感情を一定抑えていかないといけないこともあって、日本でいうとどうしても今のフィンランドのお話のように感情を表に出すこと、特に負の感情をあらわにすることってすごく厳しいというか、やっぱり同調圧力がどうしても強いって言われたりすると思うんですけど、山部さんはニーニーのエピソードをどう感じましたか？
1: 身につまされるなと思いました。大人側としてやっぱり同調圧力の話もありましたけど、良い子でいなければいけない、他人にとって良い顔、
0: そんな品物の山の中で息が詰まりそうに感じたんだって。その途端にある考えが浮かんだんだ。それがあんまり面白い思いつきだったもんで、おばさんは寝そべったまま笑い出したくらいさ。それでたちまち元気になって起き上がると考え始めたんだ。どういうことかというと、持ってるものを全部人にやっちまうんだって。そうすればもっと楽に息がつけるはずだものね。スナフキのおばさんは自分の死期を悟った時にこれまで集めた大切な品を人にあげようと思いつきました。森下さん、解説をお願いします。
2: はい、このおばさんは実は何が好きかをよく分かってるおばさんで、自分の好きなものをどんどんどんどん集めていったんですね。で、集めていっただけじゃなくて、ものすごく手塩にかけてというか、綺麗に磨いたりしながら育ててきて、もう本当に好きなものに囲まれて生きてるんだけれども、その時に肉の骨が体に引っかかってしまって取れないと、それでお医者さんに見てもらうんだけど、これはどうにもこうにも取れないですね、骨が取れないってことはこのまま私は死んでいくんですかっていうことで、どうしようって思ってる。その時に思いついたのが、自分がそうやって大好きだったものを一つ一つ手放していくというか、この人にはこれをあげよう、この人にはこれをあげよう。お友達はいなくなってたんだけれども、親戚とか知り合いはいたので、自分がこの人にはこれがぴったりだなっていうところに差出人の名前を書かずに、こうサプライズのプレゼントのように送っていくんですね。実はスナフキンがずっと大切にしているハーモニカっていうのもそのおばさんが届けてくれた、だからまさにこの人にはこれっていうのをよく分かっていて送ってるんです。で、物がなくなった時に人を呼んでみんなでパーティーをやろう、パーティーで大笑いしてたら体に刺さってた骨がポンって飛び出して気がついたらすごい元気になってて、もうダメかもって思ってたアマゾン川に行く夢とか昔描いていた夢も全部実現して、とっても幸せになったっていう、そういうお話なんですよね。
0: とってもハッピーエンドな。
2: そうです。
0: おばさんは自分の人生が終わると思った時に、まあ、こうして人のことを考えて物を送るってことで、自分が本当に幸せになれた、幸せと感じられることを見つけられたですけれども、山部さんは学生時代、実は人と関わることが苦手だったとお聞きしたんですけれども、そこからまさに人とたくさん関わるガイドの道へ進んで今に至る、ここまでのお話をちょっと聞かせていただいてもいいですか？
1: はい、ガイドの仕事って自然と関わると人と関わるの中間ぐらいにありそうかなって印象としては思うと思うんですけど、実際はもう接客業なんですよ。で、私は学生時代自然と関わる仕事がしたいと思って、そういう勉強をする専門学校に入りまして、でも学校に入っていろんな自然に関わる業界の人の話を聞いたり、あるいはこうアルバイトだったりでそういうところに出入りをするようになって、どの仕事も人との関わりなしにはやっていけないなっていうことに気づいたんです学生時代に。じゃあどうするか、私は人と関わる仕事をこれからしなければいけない。で、その答えが、じゃあガイドになって人との関わり方を覚えようっていう、すごい力ずくで何とかしようとした結果なんです。まあ、それって結構しんどいことではあるんですけど、そのしんどさの中で少しずつ道が開けていってたんですよね。もうそれこそ今までこう集めたものもどうしようかってなってしまって、人にあげるっていう活路を見出

0: したおばさんも心持ちがもう180度変わっていくじゃないですか。そういう環境の変化によってもたらされることもあるなと実体験から思いまして、人と関わるスキルをちょっとずつ身につけていくことでやっぱり見えてきたもの、こうすれば楽に生きられるじゃないですけど、今までは見えなかったものっていうのは確かに見えました。人と関わるのが苦手だと思っているうちはただただ怖いんですよ、人が。でも面白いじゃないですか、人と関わるって。どうしてもちゃんとした自分を見せなければいけない、でも私はちゃんとした自分を見せる方法を知らない、だから人と関わりたくないっていうのが多分私の学生時代だったと思うんですけど、で喋ってみたらみんな別に完璧ではないですよね、むしろそういうふうにちゃんと自分の至らないところも素直に話せる方が人との関係ってうまくいくし、どんどん面白くなっていくって気づいて、もうすごく変わりました人生が。やっぱりちょっとスタートはしんどいんですよ、誰にでもおすすめはできないなと思っていて、できないことをじゃああえて克服のためにその世界に飛び込んでみようって私にとってはたまたま会っていて、今となっては若いガイドの道を選んだ時の自分にありがとうって言いたいです。
1: オフの時も、はい、あの山部さん自身は自分と向き合う時ってありますか？
0: あの私趣味がですね、ファンレターを書くことなんですよ。例えば、小説を読んだ、漫画を読んだ、お芝居を見に行った、音楽のライブを見に行った、そういう時に自分がそれの何が好きでどういうところが気に入ったのかみたいなことをファンレター書く時って必ず書くじゃないですか、まあ、もちろん面白かったです、良かったですって感謝を伝えるものですけど、私にとってはむしろ自分の中にあるものを自分で認識するための趣味としてやっている気がします。言葉として自分が何が好きで何に感動するのかを知る作業としてやってる気がします。
1: あの森下さんは日本から思い切ってフィンランドに行かれてから、どうやって自分と向き合っていったんですか？
2: フィンランドに来てみんな森森って言うんですよ。で森行ったら全然森が楽しくなくってみんなが楽しそうにしてるんだけど川すごいし、なんかボットントイレを自分たちでさらえなきゃいけないし、なかなかハードで、でみんながいればいるほど楽しそうなのに、私いればいるほどだんだんこう笑顔が少なく

0: たら、そっか、森に歩いてても全部の情報を受けなくていいんだ。なんかそれで少しずつ自分を見つけていったというか、取り戻していったような、うん、そんな気がしますね。これフィンランドでよくあるんですけど、トライエラー、ちょっとやってみてダメだったらじゃあ次やってみようよっていうようなのが皆さんのこう社会の中で根付いていて、正解は一つじゃないし、正解はないんだからと思いながら、なんかこう暗中模索の時はいろいろあるけれども、自分でいろいろやってみて、いろいろ繰り返してみてっていうことをやってる気がしますね。
1: 頑張れると思ったら頑張り続ければいいし、はい、頑張れないと思ったらもうやめて、はい、また新しいトライを。
0: そうだと思います。
1: はい、ムーミン谷からの手紙2026。今回はゲストの森下恵子さん、山部茜さんのお二人と自分との向き合い方について考えてきました。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や、
4: だが父親に助け出されました。プレジャーボートは救助を行わずにその場から走り去ったということで、海上保安部が行方を捜しています。今日午前8時過ぎ、香川県直島町の牛ヶ首島の東の海上で、ミニボートに乗っていた男性から長さおよそ10メートルのプレジャーボートに衝突されたと海上保安部に通報がありました。海上保安部によりますと、ミニボートには岡山市北区に住む親子3人が乗っていて、11歳の息子と10歳の娘が海に投げ出されましたが、60歳の父親に助け出されました。3人は腕や足などに痛みを訴えているということです。現場の海上では、3人がミニボートで釣りをしていたところ、前から来たプレジャーボートと衝突し、プレジャーボートは救助を行わずにそのまま南東の方向へ走り去ったということです。プレジャーボートはクリームがかった白色だったということで、海上保安部が行方を探しています。大西洋に停泊しているクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題についてです。船の運航会社は乗客に日本人1人が含まれると発表しました。これまでのところ、この日本人に感染が疑われる症状はないということです。オランダに拠点を置く船の運航会社によりますと、ハンタウイルスへの集団感染の発生が疑われているクルーズ船では、これまでにオランダ人の夫婦とドイツ人の乗客合わせて3人が死亡したほか、乗客1人と乗員2人に症状が出ているということです。このうち2人の感染が確認されているとしています。クルーズ船のおよ

そ150人の乗客と乗員の中には日本人の乗客1人がいるということですが、これまでのところ感染が疑われる症状はないということです。この船は

テレビの歌番組をはじめ人気を博したタノキントリオ。近藤真彦はこの年の紅白歌合戦に初出場。披露したのは銀ギラ銀にさりげなくでした。

発表する曲が軒並みヒットチャートで1位を獲得した松田聖子。高原を舞台に歌った失恋ソング、風立ちぬ。アイドルからアーティストへと歩み始めました。

フォークやロック、シンガーソングライターの楽曲がニューミュージックと言われました。この年公開された薬師丸ひろ子の主演映画、狙われた学園。その主題歌は松任谷由実が歌った守ってあげたいでした。フォークソングが多い中、ロック調のリズムを取り入れた松山千春の長い夜。2曲続けてどうぞ。

テレビ番組からも多くのヒット曲が生まれました。お茶の間の人気を集めた萩本欽一。彼の番組から生まれたユニット、イモキントリオのハイスクールララバイ。そして、人気ドラマ、西部警察にも出演した寺尾明が発表したルビーの指輪は、共にミリオンセラーを記録しました。

今回の名曲ヒットパレードは1981年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

6時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、そして交通情報です。今日、母親から暴力を振るわれたと10代の長男が警察に届け出た長野県阿智村の住宅から女性1人と子ども2人

0: 50センチのち2メートルでしょう。神奈川県です。東部の明日晴れで昼前から曇り、ところにより夜遅く雨、波1メートル。西部晴れで昼前から曇り、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。波は1メートルでしょう。千葉県北西部曇り、昼過ぎまで時々晴れ、波50センチのち1メートル。千葉県北東部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、波の高さ1メートル50センチでしょう。千葉県の南部の明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。波は1メートル50センチでしょう。埼玉県南部北部ともに明日は晴れ時々曇りでしょう。秩父地方も晴れ時々曇りでしょう。茨城県です。北部晴れ時々曇り、波は2メートル。茨城県の南部晴れ時々曇り、波1メートル50センチのち2メートルでしょう。栃木県です。南部北部ともに明日は晴れ時々曇りの見込みです。群馬県南部北部とも明日は晴れ時々曇りでしょう。静岡県です。東部の明日曇り、昼過ぎまで時々晴れ、波は1メートル。伊豆地方曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨、波1メートル50センチの見込みです。山梨県の中西部は曇り時々晴れ、東部富士五湖も曇り時々晴れでしょう。長野県です。北部中部ともに明日は晴れ時々曇りでしょう。
1: 南部地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
2: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。大型連休をふるさとや行楽地などで過ごした人たちの U ターンラッシュは今日がピークとなり、鉄道や高速道路などで混雑が見られました。 JR 各社によりますと、東海道新幹線はすべてが指定席となっているのぞみを中心に、東京方面に向かう上りの指定席は午前午後ともにほぼ満席となりました。東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線も上りは今日が混雑のピークと予想され、午後を中心に一部の列車で指定席が満席となったり、自由席の乗車率が 100% を超えたりしました。今日は子どもの日です。子どもたちは楽しい思い出を作れたのでしょうか。各地の駅で聞きました。
3: おじいちゃんとおばあちゃんに会うために来ました。
4: 思い出はできましたか？
3: はい、動物園で遊びました。
4: どの動物が一番かっこいいか？
3: マンドリルっていう猿。
5: バーベキューとかしたりすることが楽しかった。
3: 古墳に行きました。
4: 古墳？あ、すごい。あ、奈良だから。
2: JR 各社によりますと、明日も東海道新幹線の上りの一部の列車で指定席がほぼ満席になるなど、新幹線は午後を中心に混雑する見通しです。一方、今日は海外から日本に向かう空の便も予約のピークで、羽田空港の到着ロビーは帰国した人たちなどで混雑しました。また高速道路も各地の上りで渋滞が起きています。日本道路交通情報センターによりますと、午後6時の時点でいずれも上りで、関越自動車道は埼玉県の川越インターチェンジ付近を先頭に37キロ、中央自動車道は東京の小仏トンネル付近を先頭に29キロ、東名高速道路は神奈川県の綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に13キロなど、一部の区間で渋滞しています。連休中、各地で事故が相次いでいます。山口県美祢市では、昨夜、国道で乗用車同士が衝突する事故があり、8歳の小学生の男の子と25歳の男性の合わせて2人が死亡しました。

キング中の大型バイクと乗用車2台の合わせて3台が関係する事故があり、大型バイクに乗っていた65歳の男性が死亡しました。明日も上りを中心に渋滞が予想されるということです。高速道路各社はホームページなどで渋滞予測を確認し、混雑を避けるよう呼びかけています。休憩を取りながら安全運転を心がけてください。アメリカがペルシャ湾内の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる取り組みを開始したとする中、イランのガリバフ議長はさらなる対応を取る用意もあるとの認識を示し、アメリカを牽制しました。ホルムズ海峡近くに停泊していた韓国の船舶や UAE アラブ首長国連邦への攻撃も報じられていて、緊迫した状況が続いています。イランへの軍事作戦を担うアメリカ中央軍は4日、ペルシャ湾内に足止めされている船舶を誘導し、ホルムズ海峡を通過させるための取り組み、プロジェクトフリーダムの第1弾として、アメリカ船籍の商船2隻が通過に成功したと発表しました。また、アメリカ中央軍のクーパー司令官は4日、商船に脅威を与えたことを理由に、イラン側の小型船6隻をアメリカ軍のヘリコプターによる攻撃で沈めたと明らかにしました。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は4日、アメリカ側が発表した商船の通過を否定する革命防衛隊の声明を伝えました。また、5日には軍事筋の話として、アメリカ軍はイランの高速艇6隻を攻撃したと虚偽の主張を行ったが、革命防衛隊の船は1隻も被弾していないと伝えました。その上で、アメリカ軍は民間人を乗せた小型船2隻を攻撃して5人が死亡したとし、アメリカを非難しています。イラン議会のガリバフ議長は5日 SNS に、我々は現状の継続がアメリカにとって耐え難いことだとよく理解している、だが我々はまだ始めてさえいないと投稿し、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖がアメリカへの圧力として機能している上、イランにはさらなる対応を取る用意もあるとの認識を示し、アメリカを牽制しました。こうした中、韓国外務省は日本時間の昨日午後8時半過ぎ、韓国の企業が運航する船舶がホルムズ海峡の UAE 沖に停泊していた際、爆発と火災が発生したと明らかにしました。また、UAE の国防省は4日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに無人機による攻撃に対応したと発表し、緊迫した状況が続いています。イラン情勢が悪化する中ということです。昨年度のまとめでは、クマによる人身被害は全国で238人、このうち13人が死亡し、けが人死者ともに過去最多となっています。環境省は、自治体からのクマ出没情報などをよく確認してほしいと呼びかけています。中国内陸部湖南省の花火工場で昨日大規模な爆発があり、これまでに26人が死亡、61人がけがをしました。中国の国営メディアによりますと、湖南省浏陽市の花火工場で現地時間の昨日午後4時半過ぎ、日本時間の午後5時半過ぎに大規模な爆発がありました。この事故でこれまでに26人が死亡し、61人がけがをしたということです。上空からの映像では、広い範囲にわたって複数の建物が崩れ落ちているほか、周辺の建物の窓ガラスが割れている様子が見られます。地元当局は、工場の火薬倉庫では爆発などの恐れがあるとして、周辺を規制して住民を避難させています。そして、救助活動を進めるとともに、花火工場の企業の責任者を拘束するなどして事故の原因を調べています。事故を受けて習近平国家主席は昨日、
行方不明者の捜索

0: 府や怪我人の治療にあたり、事故の責任を厳しく追及するとともに、公共の安全管理を強化するよう指示を出しました。劉陽市は、花火や爆竹の生産が盛んで、中国の花火の里としても知られていて、輸出の7割を占めているということです。中国にある日本大使館によりますと、日本人の被害の情報はないということです。子ども2人が海に投げ出されました。今日午前8時過ぎ、香川県直島町の離島付近の瀬戸内海で、ミニボートに乗っていた男性から、長さおよそ10メートルのプレジャーボートに衝突されたと海上保安部に通報がありました。海上保安部によりますと、ミニボートには岡山市北区に住む親子3人が乗っていて、11歳の息子と10歳の娘が海に投げ出されましたが、60歳の父親に助け出されました。3人は腕や足などに痛みを訴えているということです。3人がミニボートで釣りをしていたところ、前から来たプレジャーボートと衝突し、プレジャーボートは救助を行わずにそのまま南東の方向へ走り去ったということです。プレジャーボートはクリームがかった白色だったということで、海上保安部が行方を探しています。スポーツです。大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手がエンジェルス戦で今シーズン14号となるホームランを打って、再び両リーグを通じてトップの選手と並びました。村上選手は4回の第3打席、ワンアウト1塁の場面でアウトコース高めの157キロのストレートをセンターに運ぶ14号ツーランホームランを打ちました。ホームランは3試合ぶりで、打球速度 175.4キロ、飛距離が 130.7 メートルの特大の一打でした。この日、ヤンキースのジャッジ選手が先に14号を打って、ホームランの数で両リーグを通じてトップに立っていましたが、村上選手は再び並びました。一方、カブスの鈴木誠也選手はレッズ戦で4回の第2打席、ノーアウト1塁2塁から今シーズン6号となるセンターオーバーのスリーランホームランを打ちました。鈴木選手はこの試合、3打数2安打3打点、フォアボール1つで打率は3割2分1厘に上がりました。さらに、ドジャースの山本由伸投手がアストロズ戦に先発登板、8つの三振を奪う力投で6回を3失点にまとめ、今シーズン3勝目を挙げました。大谷翔平選手は打点をマークしたもののヒットは出ず、大リーグ9年目で自己ワーストの24打席ノーヒットとなりました。続いてはプロ野球、今日は6試合が行われました。はじめにパリーグです。西武対ソフトバンクはソフトバンクが6対4で勝ちました。ソフトバンクは2対3と1点を追う5回、柳町選手の2点タイムリーツーベースなどで4点を挙げて試合をひっくり返しました。楽天対日本ハムは楽天が3対2で勝ちました。4位楽天は3連勝で、
1: 九州南部は曇り、ところにより雨、九州北部、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、東北、北海道は日中晴れて夜、三重県と伊豆諸島で雨、関東沿岸部も夜遅く、ところにより雨でしょう。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇19度24度、鹿児島17度24度、福岡13度23度、高知14度23度、広島12度23度、松江11度25度、大阪14度24度、名古屋15度23度、金沢12度24度、新潟11度23度、長野9度25度、東京15度23度、仙台10度23度、札幌13度23度、釧路7度14度の予想で、山形は最低気温7度から最高気温27度まで上がりそうです。明日も空気が乾いているので、比較的カラッとした暑さになりそうです。
0: 気象情報は伊藤美幸さんでした。NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。7時20分になります。

0: では続いて関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。今日午前、東京文京区の交差点で軽自動車と乗用車が衝突する事故があり、軽自動車が歩道付近で横転して歩行者と運転手の合わせて5人が軽いけがをしました。警視庁は目撃情報などから軽自動車が赤信号を無視して交差点に進入したとみて事故の状況を詳しく調べています。警視庁によりますと、今日午前10時ごろ、東京文京区湯島1丁目の交差点で軽自動車と乗用車が衝突し、その弾みで軽自動車が歩道付近で横転したということです。この事故で軽自動車の運転手と近くにいた歩行者4人の合わせて5人がけがをして病院に搬送されましたが、けがの程度はいずれも軽いということです。警視庁は目撃情報や現場の状況から軽自動車が赤信号を無視して交差点に進入したとみて事故の状況を詳しく調べています。現場は JR 御茶ノ水駅から北に300メートルほどの信号のある交差点です。原爆投下直後の広島の惨状を描いた作品、原爆の図を所蔵する埼玉県東松山市の美術館が改修工事で休館する中、建物の内部を見学するツアーが開かれました。1967年に開館した東松山市の原爆の図丸木美術館は、丸木位里と丸木俊の夫妻が原爆投下直後の広島の惨状などを描いた連作原爆の図の大半を所蔵していますが、老朽化のため去年から休館して改修工事が行われています。開館記念日にあたる今日、建物の内部を見学するツアーが開かれました。館内は設備の解体や建物の基礎の整備が終わり、展示スペースの壁の下地作りなどが進められていて、およそ40人の参加者は建築士や学芸員の説明を聞きながら、工事でむき出しになった開館当時からある梁や屋根などを写真に収めていました。都内から訪れた30代の女性は、美術館を作り上げた人たちの思いを大切にしながら改修しているのがよくわかりました。平和の大切さを考えるきっかけになるような場所になってほしいですと話していました。見学会を企画した学芸員の岡村幸則さんは、この場所が多くの人に必要とされていると改めて実感したので、滞りなく改修を進めたいと話していました。美術館は来年5月にリニューアルオープンする予定です。こどもの日の今日、山梨県北杜市では色とりどりの鯉のぼりが青空を泳ぐ中、田んぼで泥だらけになって遊ぶイベントが開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。北杜市の道の駅南清里では、およそ400匹の色とりどりの鯉のぼりが飾られ、今日はその一角にある田んぼでさまざまなイベントが行われました。このうち障害物競走では、子どもたちが田んぼの中で泥だらけになりながらバーをくぐったり、ボールを蹴って運んだりしてゴールを目指しました。また田んぼでそりを引くレースでは、勢いのあまり子どもがそりから落ちてしまう場面もあり、会場からは大きな声援が起こっていました。小学4年生の男の子は、田んぼの中は粘土を触っているみたいでちょっと気持ち悪かったけど1位になれて楽しかったですと話していました。2歳の息子とソリの競争に参加した30代の男性は、親子で参加できるこうした機会はありがたいです。息子をソリから田んぼに落としてしまったので怒っているかもしれませんと話していました。気象情報です。注意報が出ています。群馬県の北部と山梨県に霜注意報、神奈川県、千葉県、栃木県には乾燥注意報が出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨。関東地方北部晴れ時々曇り。伊豆諸島北部の明日は曇りで夜遅く雨、波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部曇りで昼過ぎから雨、波の高さは1メートル50センチ、後2メートルの見込みです。小笠原諸島、明日は晴れ時々曇りでしょう。波は2メートル50センチ、後2メートルでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨。山梨県は曇り時々晴れの見込みです。この時間のニュースと気象情報、末田がお伝えしました。7時25分です。
1: 伊藤清則のバンドラウンジ。伊藤清則です。多種多様な音色からなるロック&ポップス、このジャンルの音楽は一人のミュージシャンによるものに限らず、バンドという表現ユニットからもたらされると言えるでしょう。ギター、ベース、ドラム、キーボード、そしてボーカルといった要素がお互いに重なり合い、ポップミュージックは生まれていきます。ここにもう一つの要素が加わり、名曲として引き継がれているのです。もう一つの要素、それは私たちリスナー、ライブではオーディエンス、観客です。この番

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。ネネからの結婚の申し出に喜ぶ藤吉郎でしたが、その本心は分からずにいました。しかし時を同じくして美濃では斎藤家の親子の戦いの火蓋が切られます。
1: 第27回。黄昏頃、彼は呆然と歩いていた。弓野衆の浅野又右衛門の家から出て霧畑の我が家の方へ。ご両親がお許しくださるならば木下様へ嫁ぎとうございます。ねねの言った言葉が、その声が、姿が彼の頭から消えなかった。こうして歩いていても人心地のないほど彼は正直な喜びに今包まれていた。けれどねねがあまりにはっきり言ったので少し不安な疑いも起こった。以前から手紙をやったり内緒で贈り物を届けたりしていたのに、それに対してはまだ一度も、俗に言う色よい返事などはくれたこともないねねであった。その反響がない点からも彼は当然ねねが自分へ好意を持っていないものと思っていた。ところが木下様へならとねねの言葉だ。なんという勇気だろうか、親の又右衛門の驚きよりも実は藤吉郎自身が肝を抜かれたくらい呆然、喜びと疑

害の中に包まれて帰ってきたのだった。帰り際まで親の又右衛門はあの呆れ顔と苦虫を噛みつぶしたままで、では木下殿へ嫁げとは許さなかった。むしろため息の程で、世の中には物好きなものもあればあるものよ。そした藤吉郎でござる。主君のお馬の口取りはこの方の役目でもござれば、と言った。若い武者は振り向いた。そしてニコと笑いながら、猿殿か。おお、殿にはすでに大表までお出ましになっておられる。早く引いていかれ。素直に口輪を渡してくれた。それは前田犬千代だった。しかし犬千代も藤吉郎もねねの問題などは忘れ果てて、主君の愛馬を取り囲みながら大玄関の方へかけていった。その夜、矢継ぎ早に清洲城へ届いた国境からの通帳は、美濃の大乱を告げてきたものだった。それよりも前の年に、稲葉山の斎藤義達は、父の道山山城の神が自分を見捨て、次男と道山方の落ち武者だった。信長の前に引っ立てられてくると、落ち武者はこう告げた。道山様には、佐木山のお城を出られて、長江中瀬のほとりに義達の軍を迎え、おとといからの激戦にござりましたが、ついに義達の部下に首を取られ、義達はその首を見ると、父上を、我を恨むな、これも父上が自ら選んだ運命なればと、と、お首を長良川へ投げ捨てられました。語るにも浅ましくて、身が震えるように、武者はそう言って道山の最後を訴えた。信長は安全と彼の言葉を聞いていたが、さてははや道山殿にとって会えなき最後を遂げられてか、ここまで汗つけながら最後の一戦に間に合わなかったのは何とも残念至極。つぶやきながらしばらく夜空の赤い乱雲を仰いでいた。落雷でも抑えているように辺りの人々には思われたが、信長は気高い様子で誓うように大きな声で言った。遅かった。この上は今騒いでも是非もないことだ。ひとまず国元へ引き返して、他日誓って義達の首を討ち取り、亡き道山殿のご無念を晴らそうず。すぐ陣を払って引き上げにかかるよう貝を吹かせた。犬千代は意外に思った。いや、彼ばかりでなく戦に老公な重臣たちも信長の命令に一時は呆然としたけれど、木曽川を引いて尾張の方へ暗夜を何里となく歩いてくる間に、なるほど、美濃へ討ち入るには今は時期ではない、機会は今が絶好のようだが、必勝を期して対策を述べるには、と、心ある武士には、自然信長の腹がすでに分かっていた。犬千代は、信長の辛抱よりも、それを行きがけに説く予言していた藤吉郎という人間に、より以上、考えさせられていた。猿猿と、人も小馬鹿にあしらい、自分も良いほどに見ていたが、あの男は、と彼は彼を見直して自分の認識を正しながら黙々と行軍の中に足を運んでいた。藤吉郎もそばにいた。夜の知らぬ頃、お互いに顔を見合ったけれど、彼は犬千代に対してそのことについては何も言わなかった。犬千代、お主はどう思う？斎藤道三殿は主を殺し、この義達は親を殺した。放っておいても人道のない美濃は滅ぶに決まっているが、それがいつ来るかだ。今度は義達の番だが、その時期は、などと話しかけた。犬千代はもう彼の前では滅多なことは

0: 言えないような気負けを覚えていた。そしてこの時からいつの間にか藤吉郎が自分を呼ぶのに、以前は犬千代殿と言っていたのを呼び捨てにしていたが、それもつい咎められなくなっていた。
1: 今日のリフレイン。
2: 戦は目を開いてなさるものぞよ。

0: 第734回の NHK 国際放送番組審議会は4月21日、9人の委員が出席して開かれました。審議会では、東日本大震災の発生から15年を経て、今も残る課題や動きなどを追ったニュース企画4本について意見交換しました。1本目は、岩手県大槌町沖合の海中に残る津波の爪痕について。2本目は、福島第一原発の現状と今後の課題について報告しました。3本目は、津波で行方不明になった娘を今も探し続ける夫妻を見つめました。4本目は、津波で亡くなったテイラー・アンダーソンさんの父親が設立したテイラー文庫について報告しました。委員からは、海の中からのリポートについて。一見穏やかな海の下に今なお残る瓦礫などの映像から当時の津波の凄まじい破壊力を感じたといった意見。津波で行方不明になった娘を今も探し続ける夫妻の話は、未だに行方不明者が数多くいるという現実を再認識させた。まさに深掘りに値する深いテーマだと感じたといった意見や、福島第一原発のニュース企画については、事故の内容や原因は何だったのか端的に伝えていたといった意見があった一方、別の専門家から他の視点で捉えた意見があれば、より厚みのある内容になったと思ったという意見もありました。この時間は NHK 国際放送番組審議会についてお伝えしました。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報

0: 報をお伝えしました。
1: 8時の NHK ニュースです。
2: 今日昼前、福岡県久留米市で7歳の女子児童を自分の車に乗せて連れ回したとして27歳の男の容疑者が未成年者誘拐の疑いでその場で逮捕されました。昨夜、女子児童の母親の届け出を受け、警察が行方を探していたということで詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは佐賀市富士町の無職、畑瀬翼容疑者27歳です。警察によりますと、今日午前11時半ごろ、福岡県久留米市に住む7歳の女子児童を自分の車に乗せて連れ回したとして未成年者誘拐の疑いが持たれています。昨夜7時半ごろ、女子児童の母親から子供がいなくなったと届け出があり、警察が行方を探していたところ、今日昼前、久留米市内で女子児童と似た子供を乗せて走る不審な車を見つけたということです。女子児童に怪我はなく、容疑者は調べに対して容疑を認めているということです。警察が詳しい経緯を調べています。ロシア国防省は4日、第二次世界大戦の戦勝記念日に合わせて今月8日から2日間、ウクライナ側と一時的に停戦すると一方的に発表しました。一方、ウクライナ側は6日の午前0時に停戦に入ると主張し、停戦が実現するかは不透明です。ロシア国防省は4日、SNS でプーチン大統領の決定に従い、第二次世界大戦で旧ソビエトがナチスドイツに、
3: ありがとうございます。
4: 神奈川県前場さんです、うん、私は現在自宅の飲食店で家族と働いていて、うん、仕事の中での人間関係がどうしても限られてしまっています。
3: あ、なるほど。
4: これめっちゃそうやろな。
3: 家族経営でね、
4: 家族経営の人
3: 一日中一緒や。
4: ほんまにそうや思うわ。
3: オフも仕事も
4: そうで、その中でふとこのまま世間知らずになってしまうのでは、もしかしたらもうなっているのでは、うん、と不安になることがあります、
3: はい、
4: お二人はさまざまなシチュエーションのネタを書かれたり、いろんなキャラクターを演じられたりしていますが、うん、そういったネタやキャラクターのために参考にしたい、取り入れたいと思ったものを普段どのように吸収されているのでしょうか、うん、ということですね。
3: なるほどね。
4: 確かにこれまあ人間関係広げたいという目的であればね、ほんまに久しぶりの友人に連絡するなどが一番良いと思うんですが、
3: まあ、確かにね、
4: まあ、まあ知識とかな、世間知らずにならないという、
3: 他の人とこう社会的な交流を持つっていうのめっちゃ大事やから、やっぱ銭湯とかさ、
4: あー、はい、
3: まあもうね、大きいスーパー銭湯でもいいけど、最寄りの近くの町の銭湯とかやったら常連さんおるやん。
4: なるほど、はい、
3: ほんなそこにしょっちゅう通うようになったらこう、うん、お友達みたいになって喋、
4: はい、
3: る機会も増えるし、
4: うんうん、
3: ちょっと良さそうちゃう。
4: 確かに、
3: まあ、もちろんその見た目だけで言うと、うん、そのビジュアルがいいとか綺麗とかね、うんうん、若いとか、
4: はい、
3: そういう人が人気かもしらんけど、
4: はい、
3: ところがどっこい超ベテランの、
4: あ、これそうなんですよ、関係ないの、
3: ね、
4: 意外と
3: 感じの人が最高やったりするし、
4: そうやね、そうやね、腕なんすよね結局。
3: そうやね、
4: あの人がいいなとかっていうのって、
3: それこそあのカニガニガニエミさんね堀川恵美さん、
4: はい、元堀川恵美さんね、はい、
3: あの人なんかもう絶
4: 対
3: 面白いもんな。
4: やったあったもんな、
3: あの人のバスになったらね。
4: そうそうそうそうそうそ
3: う。
4: いや、そのあたりをちょっとこう突っ込んだ質問をしていきたいなと思います、
3: はい、
4: 番組では皆様からのお便りをお待ちしております、うん、番組公式ホームページの投稿フォームからぜひ送ってください、
3: はい、
4: また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストをぜひよろしくお願いいたします。さあ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな業種交流トークになるんでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。
5: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今夜もグッジョブ、
4: グッジョブ。さあ、ここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきたいと思います、
3: はい、
4: ではまずはお二人自己紹介をお願いいたします。
6: はい、バスガイド歴30年の大久保陽子と申します。よろしくお願いいたします。
4: お願いします。お願いします。そして、
7: はい、バスガイド歴11年の中村夏美です。
4: よろしくお願いいたします。さあ、今回はバスガイドさんにグッジョブということでございますが、うん、お二人これあのいつものユニフォームで着ていただいたんですか。
3: そうです。本当だ、
4: ホームページ皆さんチェックしてください、
3: ね、
4: 全然またこうね違った。
3: 本当だ、
4: うん、
3: 戦闘服で、
6: はい、戦闘服スタイル、
3: パンツスタイル、
4: パンツスタイルですね。大久保さんは、
3: 中村さんはスカートスタイル、
4: スカートスタイル、はい、それぞれ

0: それあるんですね、はい、さあではまずはお二人のプロフィールをご紹介していきたいと思います、はい、大久保陽子さんは東京都のご出身で地元の高校卒業後株式会社ハトバスに入社されましてバスガイドとして活躍されています、うん、現在はガイドだけではなくトレーナーとして後輩バスガイドさんの指導や育成にも力を注いでいらっしゃいます、うん、ということですね。ちなみに好きな観光スポットは富士山5合目だそうでございます、はい、富士山5合目ってどんな、私ちょっと行ったことないです。
1: バスで登れるんです、はい、
2: バスで5号までは行ける、
1: はい、5号目までは行けます、は
0: い、あ、はい、そっか、
1: 気温が全然違うので、うん、下界とは
0: 大体下界
1: とは、
2: うん、何度ぐらい違うんですか。
1: 麓とは多分10度とか、そのぐらいは違うので、
0: 結構じゃひんやり、
1: ひんやりです。
0: は、
2: 夏場じゃちょっといいですね。
1: 夏場はいいですし、いい、はい、ちょっと春とか秋とかも逆にすごい寒いので、うん、もう、うん、ね、皆さんでキャーキャー言いながら、寒いって言いながら、うん、一緒にその、うん、いいですね、なんでしょう、体感も楽しんでいただけるっていう感じ、はい、
0: なるほど、はい、それでお好きということで、
1: はい、好きです、
0: ありがとうございます、はいはい、さあそして中村夏実さんは鹿児島県のご出身で、はい、地元の高校卒業後八坂観光バス株式会社に入社されて、はい、京都支社でバスガイドとして活躍されています、うん、お仕事でのお悩みは、はい、バス酔いがひどいこと。
2: うわー、
0: これ大変だ、これ
2: 結構致命的なお悩みで、
3: ね、研修の時とか、はい、そのノートにメモを取ったり、はい、ここで何話そうとか、はい、いろいろ取りたいんですけど、はい、寄ってしまってなかなかもう、
0: 確かに車の中でそういう作業すると結構酔いやすいですよね。
2: あ、私も分かる、むちゃくちゃ車酔うタイプなので、うん、しかも後ろ向いてとかですもんね、
3: はい、でも不思議と喋っている時は酔わないんですよね、は
1: い、う
3: ん、
1: 酔わないですね、
0: あ、そう、これ結構あるあるなんですかね、
2: はい、集中して
0: っていうことなんですかね、
2: お話してるからですかね、
0: はい、芸人もなんか体調不良舞台上で治ったりするもんね、
2: う
0: ん、
2: 確かにね、
0: あの直前まで頭痛いけど、
3: やっぱりアドレナリンが出てるんですね、
2: かもしれない、プロ意識ってやつ
0: ですかね、これ、うん、一緒かも、
1: かっこいい
0: かっこいいっすね、はい、ちなみに中村さんの好きな観光スポットは、はい、紫陽花で有名な京都府宇治市のお寺、いい、ね、三室戸寺だそうでございます、はい、これいいですよね、
3: お好きですか。
0: はい、好きです。
2: 今からバッチリの時期ですね、
3: はい、2万株の紫陽花庭園で有名です。
0: これはいいですね、
3: 大好きなんです。
0: さあでは異業種交流トークということで、はい、お二人よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: まずはですね、お二人がこのお仕事に疲れたきっかけを聞きたいんですけれども、はい、大久保さんから教えていただいてもよろしいですか。
1: はいはいはい、私は家族が旅行が好きで、小さい頃からよくバス旅行に行っていたんですね、はい、でその時に実は私もバス酔いするので、
2: 小さ
1: い
2: 頃、
1: はい、
2: そもそも
1: 、うん、で酔って前でぐったりとかしてる時に、うん、ガイドさんがすごく優しく接してくれたりとか、はい、もういつもガイドさんニコニコ、うん、していて、もうみんなのアイドルじゃないですか、うん、はい、でチヤホヤされていて、うん、はい、いいなーって自分もチヤホヤされたいなーって思ってガイドになりました。
0: あ、そうやったんですよ、はい、やっぱ小さい頃からの経験で、
1: うん、そうですね、だから小学校の時の卒業アルバムに将来の夢で、うん、保育士かバスガイドって書いてあるんですね、うん、
2: その時から、はい、頭の中にはあったんですね。
1: そうなんです。なのでずっと夢だったものを今叶えてやっているっていう状態、うん、
2: なるほど、
0: なるほど、
2: はい、高校卒業して、はい、もういきなり就職先が今のハトバスの会社 で、
1: はい、
0: バスガイドさんって、はい、その入る時入社試験みたいなのって、はい、どういうことをやるんですか。
1: 入社試験は私の時には筆記試験と地理とか、はい、まあ、漢字とかそういう、まあ、歴史とか
3: ある、はいはい、
1: 筆記試験と、あとは歌と、
0: 歌、
1: はい、
0: やっぱ歌あるんだ。
1: 歌います。
0: それは課題曲ですか、自由曲ですか。
1: 自分の時には課題曲が5曲あって、うん、その中から選んでくださいっていう感じだったんですけど、はい、今は自由曲です、うん、自分で選んでっていう風にやってます。
2: そうですか、はい、ちなみに何を歌われたんですか。は
1: い、人生いろいろです。
0: なんか
1: 年代がバレてしまいますけど、
2: はい、いいですね。
1: そうです、
0: これそうか、
2: これでもやっぱり、はい、もちろんその歌唱力云々もあるし、はい、苦手得意あるじゃないですか、
1: うん、そうですね、音痴だったりとか、
2: うん、音痴やったら落ちるとかっていうことですか。
1: は
2: い、
1: うん、でも必ずしも歌だけの試験ではなくて、はい、あとは朗読もありますし、
0: 朗読
1: 文章、もともとあるその、まあ、台本みたいなものをスムーズに読めるのかどうかとか見たりとかもしますし、
2: す、
1: うんうんうん、あと最近はちょっと暗記も取り入れておりまして、テストの直前に、もう一つこう和歌を与えて、はい、でそれを瞬間で暗記してもらって、テストの時にそれがすぐ言えるのかどうかっていう、
2: はいはいはい、だから事前に知らされてないってことですよね。
1: そうです。

0: 当日
1: くて、
2: ちなみに何という島ですか？
1: 鹿児島県の北手にある蕨島っていう、
2: はい、蕨島、はい、子供の数とかも少ないっていう感じですか？
1: 少ないです。今小学校も20人いないくらい。
3: あ、
1: 実は増えた方で、はい、私小学生の頃は全校生徒8人とか、
3: うわー
2: もうそっか。
3: 卒業式の別れの言葉みたいなやつどうするんですか？
1: 全部一人で暗記して言いました。
2: 暗記の基礎力が
3: 修学旅行、修学旅行のこの2回目のやつはどうするんですか？
1: 修学旅行は在校生がなんか言ってくれます
3: 。なるほど、
2: はい、あと7人が、
1: はい、
3: あ、なるほどね。あ、そう、すごいですね。です
1: 入学式も一人入学で、はい、卒業式も一人卒業で、っていうちっちゃいもう地元なんですけれども、うん、はい、まあ、世間をたくさん勉強して、うん、なんか父の手伝いができたらと思って、もういろんな土地を巡るバスガイドっていう職業を選びました。
2: なるほど、
3: なるほど。
2: 地元にいた時は、はい、そういうバスガイドさんに触れる機会っていうのはそんなになかったですか？
1: 一回だけ高校の修学旅行で関西に来まして、はい、もうそれこそもう3組のバスガイドさんが可愛くて可愛くて
3: 3組のね、
1: はい、3組のガイドさん一番可愛いと大きな声で言ってたんですけど、うんうんうん、憧れて関西に来ました、う
3: ん、これお仕事のねその内容は先ほど大久保さんがおっしゃったものと同じような感じですか？
1: はい、車掌もしましたり、バスの中での案内ですとか、はい、現地着いたらお客様の安全誘導とか取り組んでいるんですけど、はい、うちはバスに乗らない日は会社でみんなでお勉強、うん、はい、
2: あ、はい、なるほど、
3: へ、は
2: い、だから乗車日のみの出勤じゃなくて、はい、乗らない日も事務所行って、
1: はい、そうなんです。会社で
2: 何をされてるんですか？
1: うん、こうやってテキストがあるんですけれども、はい、うん、教科書、バスガイドの教科書を読んだりですとか、は
3: い、それ持ってきていただいたの教科書なんですか？
1: 実は持ってきて、見てみますか？
3: 見ていいですか？あ、大和路と書いてます、
1: は
3: い、
1: 大和路
3: なん
1: ですね。
3: あ、京都や、京都2、
1: はい、
2: 領収書の冊子の大きいやつみたいな
3: 確かに横長スタイルで、
2: はい、
3: はい、
1: 大体このあたりは1年生の最初の 1,2 ヶ月で全部暗記する。
2: ちょっと、
3: これ何冊分ぐらいですか？
1: これまだまだたくさんありまして、はい、1年生のうちはだいたい8冊とか
2: 覚えて、まるまる、
1: はい、
2: マジ？
1: でも最初はこれを覚えてだんだんと自分の言葉にしていったりですとか、はい、調べたことを付け足したりとか、
2: なるほど、
1: はい、そんな感じでずっとお勉強です。
3: とんでもない量、これなんかほんまに弁護士さんで言ったら六法全書丸暗記みたいなぐらいの量ですよね、これトータルしたら。
1: 六法全書より分厚くなってるかもしれない。
3: あ、ですよね。
2: これは中村さんのもう自分用のテキストですか？
1: はい、会社からいただいているテキストです。
2: これもうねほぼ1ページずつ何かメモされてます、
3: はい、これね暗記するじゃないですか、はい、ほんでまあ言ったら大体このコースやったらここでこれを言うというのはもう会社の中では共通で、
1: うん、そうですね、それこそ先生っていう、うん、ポジションの方がいらっしゃるんですけれども、はいはいはい、先生にここではこれを喋りましょうっていうのを大体教えてもらって、最初の1ヶ月2ヶ月ぐらいで研修した、
4: はい、そういうのはチェックしますね。
2: あ、はい、もう今の状況、
4: はいはい、ホームページとかでも出てるんですけど、例えば七分咲きですとか出ていても、うん、実際その行った人の写真とかを見ると、うんうん、七分咲きって出てるけど、はい、実は五分だよねとか、うん、満開に近いよねとか、
2: はい、リアルタイムの情報、
4: うん、そうですね、うん、あるので、うん、どのぐらい混雑していたかとか、そういうのを SNS でチェックしてます、
3: はい、そうですね、
2: 大久保さんやったら東京ですかね、うん、
4: はい、
2: 東京ですよね、エリア的に、
4: はいはい、
2: こう自分的にこのエリアが一番得意だよみたいなってあるんですか？
4: まあ、東京が基本なんですけど、はい、東京以外にもう長く勤めているので、はい、それこそ北は青森で西の方は有馬温泉とかまでは、あ、
3: すごい、
2: そうなんですか、
4: エリアを持っているんですね。
2: 都内だけじゃないんですね、
4: はい、
2: わーすごい。
4: なのでその都度本当に行くたんびにももちろん勉強が必要なんですけど、都内だったら大体
3: あ素晴らしい、
4: はい、
3: さすが先生、
4: できると思います。
3: なるほど、
4: 先生じゃなくても、はい、東京が基盤なので、
2: なるほど、
4: できるはずです。
3: そこはみんな押さえてるんですか？
4: はい、できるはずです。
2: 東京やったらもうどこでも、
4: どこでも、はい、
2: 逆に中村さんはどのエリアが得意みたいなってあるんですか？
1: 今私11年で、はい、山梨県ぐらいから山口県ぐらいまで研修範囲で行けるんですけれども、うんうん、はい、やっぱり関西、京都、奈良が好きですね。
2: うん、ああ、そうですか。
1: やっぱり修学旅行で毎日

0: のように奈良公園の鹿の顔を見てるので、
1: うん、そうかそうか、はい、やっぱ回数も違うんですね。そうなんです。
0: 月何回ぐらい行ってるんやろっていうぐらい、
2: そんなに京都奈良はやっぱり、
0: はい、通ってます。
2: あ、もう通い詰めで、
1: はい、そのバスガイドさんのね、このなんていうんですか、成績、うん、みたいなのってあるんですか、うん、なんかこの昇進していくとか、うん、例えばお客様アンケートを取って、うん、あ、このバスガイドは評価がいいなとかっていう、うん、そのなんか評価みたいなの
2: ってある、基準、
1: そう、社内の中で、
3: うん、あ、でも会社の中でそうやってお客様からのいいお声とかが多かったりとかすると、はいはい、その社長表彰ではないですけど、そうやって表彰、
1: はい、
3: う
1: ん、されるっていう、それはアンケート結果ですか。
3: はありますね、はい、あのアンケートだったりとか、はい、お客様のお声だったりとか、
1: はあ、なるほどね、
2: なるほどね。でもその実際独り立ちするようになってからっていうのは、はい、誰にも見られてないわけじゃないですか、
1: は
2: い、
1: お客さん以外は見てないですよね、
3: うん、あと運転士ですね、ペアを組む、はい、
2: はあ、はあ、ペアを組むというのを今言っていただいたんですけど、はいはい、お便りでも来てまして、はい、ちょっと待ってくださいね、誰やったかな、これかな、和歌山県のみこみこさんです、うん、運転手さんとバスガイドさんのコンビはランダムなんですか、それともある程度固定のチームみたいなものがあるんでしょうか。
1: これめっちゃ気になる。
2: そして運転手さんとバスガイドさんの結婚は多いですかという。
1: あ、なるほどなるほど、
2: はい、これどうですか、その
1: 固定なんでしょうか、
3: はい、うちはランダムです。
1: あ、
3: はい、
2: 毎回結構、
3: はい、違います。なので休みの何でしょう、シフトがなんとなく似ていると、うん、あ、しょっちゅう組む運転手もいれば、はい、長く勤めているのに、うん、もう1年に1回組むか組まないかのような運転手とかも、
2: 久々みたいな、
3: 久々っていう
1: 仕事のリズムで、
3: そうですね、会社ではまあしょっちゅう会うので話はしますけど、はい、うん、あんまり組んだことがない運転手もいればっていう、はい
1: は
3: い、
1: 結婚は多いですか、そこのペアで、
2: はい、
3: どうなんです
2: か、ね、いかがですか、
3: まあ、多いのかですかね、でもありますよね、
0: あります、
2: あ
0: ります、
2: あるのはある、はい、けど多いとまでは言わない、言わない、
3: そうですね、
2: は
3: い、多くはないかもしれない、多くはないかな、まあ、数組はいますけどっていう感じですけど、
1: うん、あ、そうなんですね、結構勝
2: 手に、お二人とも運転士さんとその恋愛はないですか、
1: ロマンス
3: 全くないです、
2: 全くないです、
1: ね、は
2: い、あとお便りもたくさん来てるんですが、うん、北海道からいただいております、ペットボトルさんです、
1: はい、ありがとうございます、
2: すごく若い方ですね、10代の方、
1: うんうん、
2: バスガイドさんは喋り方が特徴的だと思うんですが、人を引きつける喋るコツ、まあ、気にしてること、喋るにあたって何かありますか、
1: 心がけてらっしゃること、はい、大久保さんいかがですか、
3: 喋り方が特徴的っていうふうに今あったんですけど、うんうん、はい、私どもの会社はなるべくそのガイド口調をやめましょうっていう教育をしてるんですよ。
2: なるほど。
3: あの昔のガイドさんとかだと、はい、なんか右はなんとかで、はい、なんとかっていう
2: イメージでございます、
3: はい、ですよね、はい、そう、なんとかでございますとか、うん、はい、でそうすると話し癖とか抑揚がありすぎてしまうと、うん、はい、そっちに気を取られてしまって、はい、お客様が案内の内容がこう頭に入ってこなくなってしまう、
2: は
3: い、う
2: ん
3: う
2: ん、音として反応してしまって、
3: そうなんですよ、うん、なのであの普通のこう話し口調っていうんでしょうか、うん、
2: はい、
3: うん、で話すようにっていうふうには、
2: なるほど、あ
3: の教育をしているので、
1: うん、そうなんですね、
3: なのでガイド口調はまあやめましょうっていうのと、あと引きつけるのもあの単調ではなく大事なところはやっぱりこうちょっとね抑揚をつけたり、注目を、ね、はい、あの集めてお話をしたりとか、
1: うんうんうん、はい、ボケたりもするんですか。
3: 一人ツッコミで、
1: 一人ツッコミみたいな、だから言ってますけども。

0: て変えられることはありますか、うん、あのね、ご年配の方が多かったらこうとか、うん、はい、あの
1: 修学旅行生、
2: うん、あ、そうですね、あの修学旅行生とかだと、あの歴史とかもこう分かりやすい言葉でお話ししたりとか、う
0: ん、はい、言葉が変わるん
2: です、違います、あの、うん、やっぱりこういうガイド教本というのがあるんですが、はい、これはどちらかというと大人の、ね、方向けのご案内というか、なので、うん、それをそのままじゃあ小学生にお話ししたら通じるかって言ったら通じないですよね、うん、はい、なので噛み砕いて、あのお話をしたりとかもしておりますし、うんうん、逆に年配の方とかだったら噛み砕いたら失礼に当たるところもありますので、はいはい、
1: ちゃんと詳しくちゃんと、はい、正式な言葉で、
2: はい、
0: そういう、
1: なるほど、これ大変やな、使い分け、
0: ほんまやな、うん、中村さんは何か意識されてますか、うん、
3: はい、やっぱりずっと自分 の、 その声を聞いていただくので、うん、どのぐらいのトーンで喋るのが今日の雰囲気に合っているかな、とか、
0: 声の高さとか、
3: 声の高さもね、そうです、その抑揚、うん、
1: はい、
0: テンションとかもね、
3: テンションもそうですね、なんか最終日疲れてる中、なんかおはようございます、うん、では皆さん疲れてしまうかなとか、はい、ですとか、そのやっぱり間の取り方っていうのがお話はすごく大事かなと思ってまして、はい、ちょっと私だけかもわかんないですけど、はい、よく芸人さん の、 そのトークとかお話聞かせていただいて、はい、あ、この芸人さんこういう間の取り方、こういう掛け合いっていうのなんか勉強してます、
1: うわ勉強熱心で、
3: はい、研究させていただいてます、
1: はあ、参考になる、
0: そうですね、
1: 教科書になっているのでしょうか我々は
0: 参考になりますか、やっぱ芸人の喋りっていうの
3: なります、なんか特徴があるなとか、なんかすごいです、皆さんやっぱりお話のプロやなと思います、
0: そう、はい、でもバスガイドさんもね、お話のプロですもんね、うん、やっぱ毎日こういうような方に向けて喋られてるっていう、
1: は
0: い、
1: 京都府のチャンさんです。たくさんバスが止まっている場所だと自分の戻るバスを間違えないかすごく心配になります、
0: うんうん、
1: お客さんが戻ってこなかった、全然違う人が乗ってるみたいなことがあったりしますか、
0: ハプニング
3: あります、
0: あります、中村さん、
3: やっぱり京都海外のお客様がすごく多いので、海外の方がなんか修学旅行のバスにいつの間にか乗ってて、はい、違いますよということも結構ありますし、逆に私もぼーっとして全然違うバスに乗ってて、あみたいな
0: あ、そんなこともあるか、自体が、自身が、
3: はい、ドライバーさんに誰みたいな顔されたこともあります、うん
0: 確かにね、
1: これめちゃくちゃ止まってるもんね、
0: 似たバスがね、いっぱい、
3: 最近はお客様の目印になればなと思って、はい、万博で買ったのミャクミャクのぬいぐるみを置いて、ミャクミャク号に帰ってきてくださいねって言ったら、
0: なるほど、
3: はい、間違いが少なくなりました、
1: しっかり目印を、
3: はい、
0: はあ、そうやろうな、
1: バスガイドをやってて、あ、これやりがいやなとか、こう楽しいなと思う瞬間ってどういうところですか、うんうん、
3: やっぱりお客様からすごいありがとうとか、うん、知らなかったわとか、はい、なんかバスの旅しょっちゅうしてるけど、あ、こういうお話は初めて聞いたとか、うんうん、そういう自分が勉強したことの評価をすぐもうその場でいただけるっていうのはすごくやりがいですし、いろんな職業あると思うんですけど、はい、バスガイドってお客様からお金をいただいて、はい、なおかつありがとうっていう言葉までいただくっていう、うんうんうん、そういう仕事ってめったにないと思うんですよね、はい、それがすごいやりがいです、
1: なるほど、
0: はい、なるほど、
1: いろんなサービス業とかねあるけど、はい、やっぱりあ、いいサービス受けたなと思ったら、
0: う
1: ん、こちら側もこう言わなあかんね、
0: うん、そうやね、ありがとうございます、
1: あ、よかったな、最高やったな、はい、って思うけど、意外とそのままね、うん、帰っちゃったりする
0: から、噛み締めるだけ噛み締めてね
1: すっごくよかったです
3: ぜひ言ってあげてください、
0: 嬉しいですね、
1: 中村さんいかがですか、
3: は
1: い、
3: やっぱりそのリアルタイムで生の声を届けていただけるっていうのは何より嬉しいんですけど、うん、私も忘れられないのが、はい、修学旅行を担当した子がガイドさんに憧れてって言って入社してくれて、
2: 嬉しいです、
3: 実際、はい、ガイドの後輩になってくれて、
1: 同じ会社で、
3: 同じ会社です
0: ごいそれ、
3: 先輩後輩で、で母校の、うん、子が入社してくれてっていうのもすごく嬉しかったね、うん、わ、
1: これは嬉しいですね
3: 一人の人生変えちゃったなと思って、
0: ほんまですね、
1: わ、その方ももう独り立ち、
3: 独り立ちして、してもうご結婚で退社されました、
0: そうですか、
1: すごいな、それは嬉しいよね、
0: すごいね、いい話やな、
1: 大阪府のうさねこねこさんです、うん、個人の旅行でも十分楽しめる今、あえてバスガイドさんがきめ細かい案内をしてくれる旅行も味があってすごくいいなと思っています、
0: うん、
1: 昔と今でバスガイドさんの立ち位置って変わったことってありますか、と、
0: うん、
2: でもそうですね、前は本当にバスに乗ってガイド

0: 度の話を聞きたいっていう、
1: はい、
0: そういうお客様がほとんどだったんですけど、うんうん、今はその旅の目的が現地だけっていう方が増えてきているので、
2: そうですね、
0: バスの中は移動手段なので、うん、ガイドはあんまり話をしないでほしいとか静かにしてほしいとか、はい、
2: 寝たいとかってこと
0: ですか？寝たいとか自分の個人の動画を見たいとか、
2: はい、
0: いう方もいれば、ツアーだとやはりあのガイドの話を聞きたいという方とかもいらっしゃるので、うんうんうん、その辺のバランスがすごく難しいですね。
1: 正直スマホを見て曲聴いてる人とか、はい
0: は
1: い、イヤホンしてる人とか見てる人、はい、まあ、そういう方はちょっと昔より考えたら増えたかな。
0: 増えましたね。
2: そうですよね、はい、移動の間に楽しめるコンテンツがこう今すごく多いから、
0: はい、
2: 確かに、
1: まあ、そこはでも強制できないですもんね。
0: そうですね、ここの、ね、やはりお時間があるので、はい、なのでその辺はバランスを見て、あのもう最初の挨拶とかで、
1: はい、
0: あのじゃあ最初の例えばサービスエリアまでは朝も早いのでゆっくりあの、うん、おくつろぎくださいって、ここの時間を過ごしてくださいって、
1: はいはいはい、
0: で最初のサービスエリア出てから、うん、あの現地まではあの私が観光案内、
1: はい、
0: あの
2: あ、なるほど、
0: いたしますっていうような感じで、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう事前に朝は静かにするから自由にしててねって、うん、この後はお話しさせてくださいねっていうようなことを事前にもう言ってしまうと、うんうんうん、あのガイドの案内がうるさいとかそういうことを言われる機会も減りました。
2: なるほど、
1: 確かに事前にね、そう言うとアナウンスしとくのは非常に、
2: そうです
1: ね、乗る側としてもありがたいよね。
2: ハトバス乗ってんねんから聞いてほしいけど、
1: 確かに、ね、
0: でも当初の前はあの全部お話はします。
2: ああなるほど、なるほど、
0: 郊外とかに行くときにはちょっ と,
2: っちょっと長い
0: そうですね、
1: はい、
0: しますけど、都内の定期観光バスとかはもう全部お話をしますし、食事の後とかも眠そうな顔してらっしゃっても、
1: はい、
0: ここからがメインの観光名所だなっていうお話を、
2: ね、もう、はいはいはい、
1: 見てよっていう、
0: 眠いのはわかるけどって、もう銀座通りますよとか浅草ですよとか
2: なるほど、
1: はい、ここは寝たらもったいないよって、
0: そうです、そうですね、
2: そうですよね、
0: あります、あります、うん、
2: ですね、ありますよね。
1: 無茶振りされるみたいなことってあるんですか？
3: あります。そのやっぱり
4: 何され何を
3: 何でしょう、関西やっぱお笑いの街
0: ってい
3: う
0: イベントを作ったりとか、
1: 2時半って夜中の
2: 2時半って早いっていうか遅いっていうかみたいなとこあるんですか？2
0: 時半はそうですね、早朝っていう感じですね、
1: はい、
0: であ
1: のあお弁当
2: めっちゃいいじゃないですか。
0: コレクション
1: すごい、
2: そうもう言ったらフォルダーに固めてらっしゃるんですね写真をね。
1: 結構ボリューム満点の
2: すごい、
1: メロディ超美味しい、
2: そう、
0: それも、
1: はい、いいですね、すごいすごい。
2: これは悩む必要あるんでしょうか？
0: いやでも
2: 素晴らしいお弁当ですよ。
0: よく見るとおかずがほとんど一緒なんですよ。
1: いやいやいや、
2: いやでもご飯側にねこう炊き込みがあったりとか。
0: そうですね、はい、
2: 私は、中高母が
1: 本当置いてくださいよ。
2: そ
1: んないかへんもんな。
2: そうそうやね、
1: 普通
2: で結構ちゃんと関西弁なんで、うん、いいかもしれません、はい、もしかしたら
3: ナンバーグランド花月にちょっと学びに行かせていただきます、
2: は
3: い、
2: ぜひともぜひとも
1: ください。

0: バスガイドさんにお話を伺ったということで、曽我部圭一バンドで魔法のバスに乗ってをお送りしました。勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ。ここからは番組のホームページにお寄せいただきましたお便りをご紹介したいと思います、はい、ゲストワンいただいております。ありがとうございま す, います。大阪府煩悩ボンジュールさんでございます、はい、パン屋さんのお話を伺ってみたいです。
1: あ、いいですね。
0: お花屋さんやケーキ屋さんと並んで小さい頃の憧れの職業

バノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。ベトナムとオーストラリアを訪問した高市総理大臣は一連の日程を終えて今夜帰国しました。高市総理大臣は今月1日から5日間の日程でベトナムとオーストラリアを訪問しました。ベトナムでは

0: 米ミンフン首相との会談で、医療関連物資の安定確保などにつなげるため、アジア各国などへの資金支援の枠組みを活用して、ベトナムによる原油の調達への協力を確認したほか、現地の大学で自由で開かれたインド太平洋を深化させる外交方針について演説しました。そして、国王専用機で訪問したと伝えていて、ライ総統はエスワティニの副首相が数万キロの飛行に同行したことを明らかにしました。中国は、台湾は中国の一部だとする主張を受け入れない民進党政権への圧力を強めていて、台湾と外交関係を持つ国の数は、民進党に政権が交代した2016年5月の22から12に減っています。ここまで9時のニュース、澤田がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になります。
1: こんばんは、ワトウィンの八村倫太郎です。
2: ワトウィンの古畑亮です。
1: ニュースガチモン。
2: 外国人観光客とオーバーツーリズムの対策は？
3: この番組は4月7日に放送したものです。
1: 注目のニュースを分かるまで僕たちがガチに質問していく番組ガチモン、東京渋谷の NHK 放送センターから全国に生放送でお届けします。今回進行を担当します、ワトインの八村倫太郎です。
2: ワトインの古畑亮です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: さあ、僕たちと一緒に番組を進行していただくのはこの方、 NHK ラジオセンター長で解説委員の足立義政さんです。お願いします。
4: あれさ、先週末でしたっけ、あの民放の番組見てたら、
1: はい、
4: 八村君マラソン大会で随分こうそうそうたるメンバーの中で大活躍でしたね、
1: はい、嬉しい。見てくださったんですか。4位でした。
4: 4位だよね、
1: はい、最後抜かれちゃったんですけど
4: そうだね、
1: めちゃくちゃ悔しかったです。
4: いや、青山学院の選手にね。
1: え、青学なんですか、もともと。
4: 違う、そうでしょ。
1: なんかあのもう日本トップクラスの選手でした。
4: そう
1: 吉田選手に。
4: 吉田さんね、
1: 抜かされ
4: てしまった。浦田が見てました。
5: 見てました、もちろん。あのその後いろいろ X とかも調べて、
4: うん、
5: はい、彼のなんかコメントだったりね、勇姿をずっと僕は見て、ちょっと、
4: いや僕もね、あんまりあれなんだけど、本当なんかもうずっと見入ってしまいましたね。
1: ありがとうございます。
4: はい、はい、あのまあ、先週あの、まあ、本題に戻りますけれども、先週はあの若い世代と SNS をテーマに、はい、あの議論した時にね、うん、八村君から足立さんも依存症気味なんじゃないかって指摘されたんで、
1: はい、
4: これちょっと控えようかと思ったんですけれども、もう昨夜もね、あのトランプ大統領のこの記者会見とかですね、まあ、聞いてしまいまして、
1: はい、
4: どうもねこの習慣っていうのは変えられないんですけれども、
1: はい、
4: あれ先週の議論を受けて八村君変わりました、はい、
1: そうですね、僕もじゃあちょっと今スクリーンタイムを見てみてもいいですかね、
4: はい、お願いします。
1: 変わってたら減ってますもんね、
4: うん、
1: よし、7時間28分全然変わってない
4: 古畑君が大体7時間ぐらいだとか言ってた。
5: そうですね、
4: うん、
5: 僕は
4: 医療器具だとか、それからあの手袋とかね、
5: はい、
4: そんなのにも影響出てるって。
5: なんかもうコンビニでなんかどんどんね食品高くなってるなっていうのも、それやっぱ作るコストだったりがかさ増しされてるんだっていうのを今聞いてすごい理解できました、
1: うん、しかもそういったさ、なんか二次被害的なのも出てきてるじゃない、
5: う
1: ん、
5: そうだね、
1: だから大変ですよね、その製造業にも影響が出てきて、
5: うん、
1: あの今日も SNS やメールで参加お待ちしております、
5: はい、
1: 質問ご意見とよろしくお願いします。
2: はい、ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。 X のアカウントでは、新年度から NHK ラジオニュースに統合していきます、うん、@NHK アンダーバーラジオアンダーバーニュースです、
1: うん、
2: 番組の情報や写真なども紹介していきますので、ぜひフォローお願いします。
1: ガチモン、この後最後まで
2: よろしくお願いします。
6: であれもうついたのっていうような感じでついていました。で、実際にデータで見てみると、例えば京都市観光協会が発表している外国人の宿泊数の統計では、中国からの宿泊者数は今年1月2月の合算で前の年の同じ時期に比べて 67.1% も減少しています
5: 。結構減ってます、ね、
1: 減ってる、すごい、
6: はい、ただですね、あの観光客のマナーの問題ですとか、まあ、公共交通機関の混雑といった、まあ、市民生活に影響が出ていると

0: という点ではですね、まあ、さほど状況変わっていないのかなというのが実感です。で京都市では3月から宿泊税という税をですね引き上げるなどの対策に取り組んでいます。ではここで私からクイズを出したいと思います。
1: はい、
0: 三択クイズ京都編。3月から引き上げられた京都市の宿泊税、支払う税額は泊まる部屋の料金に合わせて5段階で決まっています。このうち最も高い最高区分となる1泊10万円以上の部屋に泊まる場合、いくらの宿泊税を払う必要があるでしょうか。 A 2000円 B 5000円 C 1万円3択で考えてください。
2: いやこれさ、うん、パッと考えた時にね、うん、やっぱ高い方が金額が、うん、あの宿泊税も高いだろうって思うわけ。
3: まあ税金だからね、高い分高いかもしれないね、うん、これはね。
2: じゃん
3: じゃんだ
2: って思ったんですけど、うん、高い、いや関係ねえか、いや高いところに宿泊税が安かったら高いの、や高いのにしちゃいたくなるっていう心理もない、
3: うん、うんうんうん、
2: お分かり。
3: ちょっとよくわかんない。
2: なんでだよ。
0: ヒントを一つ、ま
4: あ、ヒントあるんですか。それ先にね。
2: ねえ、あるんだったらね。
0: 引き上げ前の最高税額は5万円以上の宿泊料金に対して1000円でした。
3: え、結構安めかの、
2: お優しい、ね、お優しいですね。
3: 5万円以上で1000円、
0: はい、で今回は10万円以上っていう区分にちょっと区分が変わって、じゃあいくらでしょう。
3: 見直したから2000円はなんか見直してない感じの。
2: 見直してないですね。
3: テンション感になりますねこれ。
2: はい、見直した結果見直しっていうことで、うん、これもヒントとして
3: 決まりました。
2: はい、僕たちが選んだのはせーの C です。
0: 正解は C の1万円です。
2: 最近調子いいです。
0: 見事です。
2: ずっと
0: ちょっと解説しますと、
3: 見直しということで、
2: はい、そういうことですね。
0: そうですね。
2: あ、そうでした。
0: 大幅に引き上げになりました。
2: 優しいです。
0: 解説しますと、
2: はい、
0: 京都市の宿泊税は市内のすべてのホテルや旅館などに泊まる宿泊者から宿泊料金に応じて市が徴収している。で、通勤にまで影響が出るので、例えばですね、京都市の中心部にあるデパートが、まあ、開店時間を遅くする対応を今後取るようになったというような話もあります。
2: うんうんうん、お店の営業時間が変わってしまうっていうと、これは結局観光客と住民の生活の住み分けが必要なほど混雑してるっていうことなんですかね。あ、
0: そういうことです ね、
2: そうですね。は
0: い、で京都市が導入した観光特急バスというバスがあるんですけど、はい、まあ、これが一定の成果を上げています。ちょっとご紹介します。で一昨年6月から京都駅と清水寺や銀閣寺などの観光地を直接結ぶ観光特急バスを土日と祝日に運行しています。でこのバスは通常の路線バスより運賃が高いんですけれども、観光地の最寄りにしか止まらないので、まあ、早く目的地に着くことができるんですね。で主に観光客の利用を想定した路線バスになります。で市の検証では観光特急バスの利用者のおよそ半数が外国人となっていまして、観光特急バスができたことで同じルートを通る通常の路線バスの混雑緩和や、まあ、運行にかかる時間の短縮などに一定の効果が見られたというふうにしています。
3: なるほど、確かにめちゃくちゃ有効な手段ですね。そう分けてね、まあ、その学生とかちょっとなんかその若い人たちは、でもその少しでもお金を節約してあのバスっていうのはね、結構なんかやっぱ気軽に使える公共機関だと思うので。
5: 浦田君はどうですか。僕は
3: 安い方がね、
2: いいよね、安い方がいいです。
3: ね、ずっと学生気分でいたいんですけどそういう方もやっぱり一定数いるような気はするんですが、この辺に関してはどうなんですか。
0: そうですよね、あのこの観光特急バス2倍ぐらい値段がしまして、なんでまあね、こう節約して旅行を楽しみたい方っていうのはやっぱり市バスの方に乗るの、普通のバスの方に乗るのかなっていう気がしますよね。で今あのバスの価格の話があったんですけれども、京都市はですね、今この市バスに市民優先価格という制度の導入を今検討しています。でこれはあの今ですね、均一区間で230円としている運賃なんですけれども、これを市民は200円に値下げして、観光客などの市民以外は350円から400円に設定するということが検討されています。
2: なるほど。
0: でこれを狙いとしてはですね、まあ、これまでインバウンドを迷惑だと感じている市民に、まあ、あのお客さんが来てくれるから割安で運賃割安の

0: 運賃で乗れるっていうことで、まあ、お得感をですね感じてもらって、まあ、観光客をこう温かく迎える気持ちになってほしいというものです。で、市によりますと、いわゆるこういうオーバーツーリズム対策での二重価格の導入というのは全国でも初めてになるということで、この優先価格を来年度中に導入することを目指しています。
1: こちらの山本さん、
2: はい、
1: オーバーツーリズム対策としてのこの二重価格議論っていうのは各地であるっていうイメージがあって、
2: はい、
1: 有名なところだと姫路城のニュースがあるじゃないですか、うん、姫路市民は安く見学できるみたいな、うん、そういうのもありますよね。
2: そうなんです。兵庫県にある世界遺産の姫路城ですけれども、城の保全のために先月3月1日から入場料が見直されたんですね、
1: うんうん、
2: でこれまでは18歳以上は1000円だったんですけれども、3月からはですね、市民は1000円でそのまま据え置く一方で、市民以外は 2.5 倍の2500円に値上げをしたんですね、
1: うんうんうん、
2: でこの二重価格については、日本の美術館や博物館でも検討されています。文化庁は展示や音声サービスなどに相応の負担を求めるとして、こう入館料について外国人が割高になる二重価格を5年後の2031年3月までに導入するという方針を示しています。
3: 梶村君、この二重価格ってどう思います？
1: 僕はですね、結構ありなんじゃないかなと思っている派で、っていうのもやっぱこう文化が違う国に行く場合に結構勉強しなきゃいけなかったり、こうなんだろう、勉強しないとその国で誤ったこうなんか、なんて言うんだろうな、その国だとなんかあんまり、あん、それってどうなのみたいなことをしちゃってる可能性もあるじゃないですか。それは日本に限らず、僕らがじゃあ他の国に行った時にみたいな、そういったのとかもなんか、すでにいる現地の人々が納得できるのはやっぱそういうふうに海外やとか観光客がちょっと多く払ってるみたいなのがあると、あ、まあなんか許せるところもあるのかなみたいな考えはあったりしますね。
3: 僕もまあいいんじゃないかなって感じはしてるんです。まあいろんな意見ありますけどね。というのはこういう文化財だとかね、世界遺産だとか、まあこれ美術館、国立の美術館とか博物館なんてまさにそうだけれども、住民とかね、日本国民っていうか、その人たちが結構こう補助金だとか、その修繕費用だとかっていうのを補助して、結局税金使って、ね、してるわけなんで、だ一定程度税金のこう割合だけでもその住民に安くするなんていうのは一つの考え方としてあるかなという感じしてるんですけども、これヨーロッパなんかでもね、山本さん、そういう制度ありますよね。
2: そうですよね。海外の多くの観光名所でも導入されてますよね。でフランスのルーブル美術館、モナリザなどで知られてますけれども、ヨーロッパ以外から訪れる人たちの入館料、これ今年1月から 45% 引き上げられました。
4: 強気。
2: 32ユーロおよそ5900円ですね。
5: いやールーブルですからね。
1: すごいね。
5: なるほど。
1: 倍じゃね。
5: ね、倍だね、うん、この姫路城でそのまあ外国人観光客の料金がまあ 2.5 倍にまあなるっていうのは、まあ確か負担はまあかかるのかなっていうまあ印象はあるんですけれども、
2: う
5: ん、まあその急にね値上げっていうのとか、まあいろいろとその状況はなんかその対応はね、対策はしなきゃいけないなと思うんですけど、この辺はどうなんですかね。
2: はい、姫路城ではまあ観光地としてのイメージ損ないたくないということもあって、こう市民と市民以外でこう分けたわけですけれども、まあ少しですね観光客は減ってしまったんですが、そこまで大きな混乱は今のところ起きてないということなんですね。こう試験導入していたデジタルチケットというのを活用してですね、前もってチケットを購入してもらう取り組みなども進めて、窓口の混雑も含めて混乱は回避できているということなんです。また訪れた外国人観光客の方からもですね、自然と受け入れられていて、これまで特段の苦情とかはないということなんですよね。まあ、考え方の部分では京都市のバスの市民優先価格と同じだと思いますけど、概ね成功していると言えそうです。
3: 桜井君どうですか。
0: いやでもこれこの流れっていうのはやっぱ今後続いていくのかなっていうふうに思います。これで市民の方がやっぱ恩恵を受けられてるっていう実感が得られれば、やっぱ気持ちの面としてもね、やっぱりたくさん来てほしいっていうふうになると思うので、そのあたりは制度としては広がっていくのかなというふうに思いますね。
1: そうですね。この行く側もこの来られる側も気持ちがいい制度ができるといいですよね。
0: そうですよね。
1: ということでニュースガチもまだまだ続きます。
5: ここで一曲お送りします。リスナーさんからのリクエストです。奈良県ソフィアさん、ワトインスパークが大好きです。ありがとうございます。そこから始まる僕らのジャーニーというリリックに新たなスタートを感じてワクワク

0: ます。ということでいきます。千葉県クク81さん、前回 MVP の方ですね。はい、自分の地元は、人口減少もどんどん進んでいる田舎です。しかし観光地なので海外の方も、観光にいらっしゃいます。過剰なオーバーツーリズムは困りますが、ある程度の外国人観光客は来てほしいな。食事や買い物を楽しんでもらって地域経済を回してほしいなという思いもあるということで、うん、はい、どうですかね、足立さん。
1: うん、これまさに鳥取放送局の土方さん、鳥取はまさにそういうことじゃないかと思うんだけどね。
2: そうですね、特に飲食店の店主の方とかからはそういうような期待があるなというふうには感じています、うん、それに鳥取は、外国人の観光客の伸び率が去年全国の都道府県でトップだったんです。2025年の1年間に鳥取県で宿泊した外国人の数は19万8930人で過去最多となりました。
0: すごい数ですね。僕の出身地 その長野県もですね、外国人の観光客はやっぱり多いイメージですね、うん、やっぱり冬の季節とかね、スキーとかいろいろ来るとかあるんですけど、うん、これどうなんですかね、鳥取誘致に成功してるってことなんですけど、長野のデータ僕ないんですけど長野どうなんだろう、19万ってどうなん、多いんですかね、やっぱすごいんだろうな。どうなんですか、鳥取は誘致成功。
2: そうですね、鳥取はかなり誘致に力は入れてるのかなと思います。
0: なるほど。
2: 中でも増えてるのが韓国人観光客で、
0: 韓国人、
2: はい、もともとソウルのインチョン空港と鳥取県の米子空港は直行便があるんですけれども、県が航空会社に増便を働きかけて、去年の12月から3月、今年3月までの冬ダイヤでは初めて毎日運航されていました。で、搭乗率も 90% 前後で過去最高も記録したというところでした。
0: すごい、
2: はい、ただ、そういうような状況の中でも、さらに今鳥取県では外国人観光客の増加を目指しているというような状況です。
0: なるほど、
2: はい、でここからここで私からもクイズを出したいと思います。三択クイズ鳥取編。韓国の人に人気の鳥取県内の訪問先は次のどれでしょうか。 A 鳥取砂丘、 B 海家温泉、 C 地元の喫茶店。
3: なるほど、
0: なんか
3: これはね、はい、もうクイズのね、うん、もう見えてます。
0: 何か
3: これもう確実に A と B ではないです。は
0: い、いやいや、地元の喫茶店ってその
4: だってもう意味わかんないもん、鳥取砂丘と海家温泉来て地元の喫茶店って
0: 急にね、確かにちょっと
4: こんなのはもうこれが正解ですって言ってるようなもんじゃない
0: 。まあ確かに韓国の方おしゃれな喫
2: 茶旅行が国内旅行の延長っていう風に捉えられていて、週末旅行として日本を訪れている人も多いようです。であとは、韓国の所得水準の高まりと円安が、今進んでいるので、ソウルから韓国の地方に行くよりも安いと言われているほどだそうです。
0: まあね、鳥取から本当韓国だから近いということでね、観光客を受け入れる地の利みたいなのがあったんですかね、
1: うん、僕は政治部記者の時にね、官房長官がね担当してた野坂さんという官房長官なんだけども、はい、当時官房長官室にね、日本地図を反対にこうに南北反対にした日本地図を掲げてあって、はい、官房長官これ何ですかって聞いたら、君は東京出身だからわからないかもしれないけれども、鳥取県とか日本海側っていうのは中国大陸っていうのがなんかアジア大陸と一番向き合ってるところで、一番近いのがこの日本海側なんだよっていうようなことを説明してくれたことがありましたけれどもね。まあ土方さんどうですか、その日本海側の強みみたいなね。
2: はい、もう鳥取に赴任してからそれはすごい感じていて、博物館なんかでもその昔からその海外との交流、韓国とかの交流あるよっていうような、そういう展示もあったりして、本当に近いんだなっていうのをひしひしと感じています。
1: 日本海がこうね、宇宙海みたいな感じなんだよね、そういう地図で見るとね。
0: そうですよね、確かに。
2: それからその韓国人観光客がたくさんその地方都市に来ている理由としては、その韓国社会特有の事情もあるそうで、日本政府観光局のソウル事務所長に話を聞いたところ、韓国はスピード重視の社会で、日本の地方というのは独自の歴史とか文化というのを感じつつ、ゆっくり過ごせる場所として魅力があるというような見方も話していました。 日本の地方都市への旅行の人気というのは高まっていて、日本を訪れる韓国人観光客の間でその地方都市

0: の旅行っていうのが新たなトレンドになっています。で韓国語で小都市を意味するソド市という言葉があるんですけれども、その言葉が旅行業界それから一般の人の間で広まっているそうです。
1: あれ京都放送局の桜井記者ね、はい、まさに京都っていうのは日本を代表する観光地ではあるんだけれども、はい、こうやっていろんなところに分散していくっていうのは、うん、京都から見るとどうですか？
2: あ、そうですね、今の喫茶店の話とかは、うん、まさにこれがこのオーバーツーリズムの、まあ、解決策のヒントになるんじゃないかなというふうに聞いてて思いました、うん、でよく分散観光なんて言われたりもしますけれども、やっぱ観光客をこういかにこう分散させていくかっていうところがやっぱ今後大事になってくるんじゃないかなと思います、うん、まあ、ちょっと京都の話の中で恐縮なんですけれども、まあ、例えば清水寺とか、まあ、伏見稲荷大社とか先ほどの佐賀嵐山といったですね、まあ、京都市内の中でも、まあ、特に一部の施設とか地域に、まあ、今観光客が集中してしまっているっていうことがオーバーツーリズムが起きている原因だと思うんです、うん、で一方京都市の中心部少し離れるとですね、まあ、例えば府の南部にはお茶畑があったりですとか、うん、まあ、北部には海なんかもあってですね、自然豊かで魅力ある場所でもまだちょっとあまり外国人にはの方には知られていないっていう場所がやっぱたくさんあるんですね、うん、まあ、こうした場所にこういかに観光客を分散させていけるのかというのが鍵になるかなというふうに思います、うん、まあ、例えば、まあ、一泊目は有名な場所を訪れてもらって、まあ、ちょっと2泊目以降は離れた地域に出向いてですね、まあ、自然を満喫していただけるようなですね、まあ、そういったまあ外国人観光客向けの旅行ツアーを新しく作るですとか、まあ、そういうふうにしてですね、空いているエリアにこう誘導していくような仕組み作りみたいなのも今後求められるんじゃないかなというふうに思います。
3: これを日本地図に拡大して考えると、うん、じゃ1泊目は東京や京都といった主要都市に行って、うん、2泊目は鳥取みたいな、うん、こう僕の印象では東京の新宿や浅草などを見ると東京にも多いって感じてて、もう渋谷なんか行ったらもう大変なんですよ最近観光客の方だらけで、ここは本当に日本なのかと思うんですけど、これ山本さん、まだ東京など大都市に宿泊する海外の方も多いですよね。
4: そうですよね、うん、観光庁が去年10月の外国人旅行者の宿泊先を調べたところ、全体の 66% が東京、名古屋、大阪の三大都市圏に集中していました。で国は地方都市への分散を促す財源確保のために国際観光旅客税、いわゆる出国税をですね、今年7月から現在の1000円から3000円と引き上げることを決めました。でその財源で地方の観光資源の掘り起こしですとか交通アクセスの改善を図って旅行者が地方に向かう流れを作りたいということなんです。
5: まあ、やっぱり今までのお話をずっと聞いていると、まあ、やっぱ結局経済成長とか地方活性化のためにやっぱり環境産業、こちら力を入れて盛り上げていくってことはもちろん一致しているんですけど、まあ、やっぱりそれでオーバーツーリズムとかそういう弊害がある中で、それをどうやってまあ分散させたりとか是正していく、そういうところで、まあ、そういううまく仕組みがなされて最終的に結局地方へのそういう活性化につながるっていうのが僕の中でもやっぱり大事なのかなっていうふうにすごい感じましたね、
4: うんうん、政府はですね、新たな観光立国推進基本計画っていうのをまとめたんです。2030年までに日本を訪れる外国人旅行者を6000万人で、旅行の消費額を15兆円まで引き上げる目標を掲げています。でこの中では地方の稼ぐ力が低下している中で、観光産業は今や自動車産業に次ぐ第二の輸出産業として成長しており、地域経済、日本経済の発展をリードする戦略産業だというふうに位置づけて明記しているんですね。で一方で外国人旅行者の増加に伴って各地でオーバーツーリズムの問題になっているということを受けて、インバウンドの受け入れと住民生活の質の確保を両立させるべく対策を行うとしているんです。この住民の暮らしを守りつつ地域経済の活性化にもつなげることが必要だという考えを国が初めて示したもので、こうインバウンド政策の軌道修正を図ったとも言えるんですよね。こう対策を重点的に行う地域なども示されているので、今後この計画どのように実行できるかというのが鍵と言えると思います。
1: 桜井記者は今京都放送局にいるんだけど、もともと経済部の経済記者の経済担当者なんだよ、これどう思う？なんか観光産業に頼るっていうのは、これも大事なことなんだけど、もっと稼ぐ力つけないといけないよね。
2: そうですよね、その地方、特に地方ですよね、うんうん、に稼ぐ力があれば、 まあ、よりこう経済成長につながるっていうところはあると思う、うん、まあ、当然あの観光産業も大事ですけれども、うん、まあ、それだけではないかなという気はしますよね、うんうん
5: うん、ちょっといろいろその、ね、対策注目していきたいですね、うん、ありがとうございます。いつお便りを紹介したいと思います、埼玉県ラジスケさんです、うん、最近中国人観光客が減ったように感じますが、どこの国や地域の人が日本をたくさん訪れていますか。
3: あ、気にな
5: る。確かにね、中国人が減ったけど逆にどの国の方が来ているのか、山本さんいかがでしょうか。
4: はい、先ほども少し紹介しましたけれども、うん、国別では韓国で台湾の方が多いんですよね、うん、この2月は韓国台湾の方で半数以上占めてるんですよね。
5: やっぱりアジアの方が多い。
4: そうですね。で、うん、その後中国、香港、あとアメリカなどと続いています。で、中国の方ももちろん減ってはいるんですけど、2月のデータを見ますと、前の月1月よりは1万人ほど増加しているということですよ。
3: なるほど。こちらも、読ませていただきます、滋賀県は道しるべさんです。外国人観光客が日本に来ることを多くの日本国民はどう受け止めていますか。歓迎ばかりではないような気がしますがどうですか、というの。こちら土方さんいかがでしょうか。
0: はい、あの実際に、地元の人に話とかを聞いてみると、やはりちょっと戸惑っているような声も聞いたりします、はい、なのでこう地域の活性化につながる側面がある一方で、やはりこうちょっとマナーに関してあの懸念を持っていたりだとか、今後もっと増えてしまって、うん、こういつもあの使っていたお店が使えなくなったらどうしようというような、そういう声はあると思います、
3: うんうん、確かにな、いつも使えるお店使えなくなったらちょっと嫌だもんな、うん、
5: 確かにね、
3: うんうん、行きつけ の, あのレストラン混んでるとか、
5: ね、そうだね、
1: うん、はい、うだレストランにとっては嬉しいんじゃないの。
3: いや、レストランにとっては嬉しいですよ、うん、でも食べたいじゃないですか、
5: 僕にとってはね、
3: はい、僕はそれが食べたいんです
5: さあ、もう一つ紹介したいと思います、新潟県ゆっきだるまさんです。数年前は外国の方は観光客の方が多かったのですが、今は街で働く方をたくさん見かけます。この状況は若い世代に影響していると感じますが、いかがでしょうか、ということで、こちら山本さんどうなんでしょうか。
4: どうですかね、この日本でこう働く外国人が増えていることに伴って、うん、日本に住む外国人の子どもも増えているんですよね。ですので、こう各地の学校ではこう日本人と外国人の子どもが一緒に学ぶ風景というのが当たり前になっている状況もあると思います。そういった意味ではこう若い世代の方が、まあ、この状況を柔軟に受け止めているのではないかなというふうに思いますけど、お二人いかがですか。
5: 確かにね、
3: よく見ますしね、あのコンビニエンスストアで働かれてたりとか、 その子に限らずいろんなところで見ますけど、
5: そういう光景はなんかもうすごい当たり前になってきてるので、うん、なんか逆になんかコミュニケーションしたいなって気持ちに僕はなるタイプなので、うん、なんかどんどんどんどんそうやって、ね、いろいろな国の方とこう交流できるのはいいのかなってすごい感じますね。
1: ワトリンのファンの方は外国の方っていうのはどうなんですか。
3: いるんですよ、それがいらっしゃっていて、あのたまに僕らこうやってる SNS でインドネシアの方で反響があったりとかあるんですよ、はい、ってなったらね、
5: そうこの前はミャンマーの方とか来てくださったりとか、
3: ライブに、
5: そう、
3: え、俺のとこには来なかったよ
5: ライブだから、あのみんなのとこに来てる、
3: あ、みんなのとこに来てるか、うん、
5: あなた
3: ミャンマーの方
5: そうですよ、ミャンマーの方からの、
3: しい、ね、
5: いろいろねコメントとかもありますから、
1: 特にだけどこう音楽とかね、それはアーティストのところなんていうのはそういうなんていうの、国境を越えた一つのね、
5: う
1: ん、
5: そうですね、うん、あの
1: 接点になるよね、
3: うんうん、なんか僕なんかそういうところが一個一個ね、あの、うん、なんていうのハブというか、うん、なったらいいよね、
5: そうね、
3: 音楽とかさ、うん、そういう芸術がね、ということで次のお便りに行きます。東京都はソラさんです。共生という言葉が今都合のいいように使われているように感じています。何でも受け入れますよというのはちょっと違うと思っていて、お互いに尊敬の意を持って共に生きていきましょうという関係性だと思ってます、うん、日本の文化や精神を理解しようとしてくれる人が来てくれるのは嬉しいです。他人に迷惑をかけてまでしていいことはないはずですし、その行為を我慢して受け入れていくことが強制なら私はそれに反対です。日本の自然豊かな景色が好きで、受け継いできた伝統も好きなので、それらを愛してくれる人が多くいてくれるといいなと思います、というメールをいただいたのですが、こちら桜井さんどう思われましたか。
2: 難しい問題ですよね、うん、まあ、でも確かにおっしゃるように、まあ、共に生きる共生っていうのと、まあ、何でも受け入れるっていうのはやっぱ違うかなっていうふうに思いますよね、
5: うん、そうですね、
2: まああのね、郷に入っては郷に従いじゃないですけれども、うん、そうですね、まあ、その場所の、まあ、ルールとか、 まあ、マナーを守ってもらうっていうで、まあ、それを促すっていうのは非常に大事なん

0: かなっていうふうに思います。
1: そうですね、
0: もちろんね、あの私たちがこう海外に行くときも、うん、まあ、その現地のルールとかマナーっていうのをしっかり理解してからやっぱ行くべきだって思いますよね。まあ、そうすることでこう文化をお互いの文化を理解するっていうところにつながって、まあ、それがこう共生っていうところにつながっていくのかなっていうふうに今聞いてて思いました。
1: そうですね、
2: まあ、ただあの日本に来ていただくことによってまた日本が好きになってもらうっていうところもありますからね。ただまあそういうルールみたいなのは当然守っていただかなきゃ困るんだけれども、まあ、このルールっていうのもいろんな考え方がありますんでね、うん、そこどうしよう、山本さんどうですか。
3: いや、 やっぱりその宗教的なものとか文化的な違いはあるのは、うん、まあ、当然のことなんですけど、やっぱり日本のルールがわからないっていう純粋な、うん、あのそういうところもあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。うんうんうん、だからそれを、まあ、知ってもらうためにこう分かりやすくこう表示したり誘導したりとかして、あの協力してもらおうっていうところが大事なんじゃないかなと思いますね。
1: う
3: ん、
1: そうですね。はい、最後にこちらちょっと X でいただいたので読ませていただきます。チェンさん、オーバーツーリズムが地方創生につながるといいと思うけれど、人口の少ない地域では住民の生活と外国人観光客へのサービスの提供、運営の両立は難しいのかなというね、旅行の醍醐味はその国のその地域でしか見られない生活を見ることだと思うし、住んでいる

0: 話していました。2歳の息子とソリの競争に参加した30代の男性は、親子で参加できるこうした機会はありがたいです。息子をソリから田んぼに落としてしまったので怒っているかもしれませんと話していました。子どもの日の今日、源義経ゆかりの神奈川県藤沢市の神社で子どもの成長を祝う牛若祭りが開かれました。牛若祭りは源義経を祭る藤沢市の白旗神社で、子どもたちの成長を祝って20年ほど前から毎年子どもの日に行われています。境内にはおよそ100匹の鯉のぼりが挙げられ、子どもたちは
1: 義輸送の安全を危険にさらしてきたが、彼らの邪悪な意志は弱まるだろうと述べました。その上で、我々は現状の継続がアメリカにとって耐え難いことだとよく理解している、だが我々はまだ始めてさえいないと述べ、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖がアメリカへの圧力として機能している上、さらなる対応を取る用意もあるとの認識を示し、アメリカを牽制しました。またアメリカ中央軍の司令官が、イラン側の小型船6隻を攻撃し沈めたと明らかにしたことについて、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、軍事筋の話として、アメリカ軍はイランの高速艇6隻を攻撃したと虚偽の主張を行ったが、革命防衛隊の船は1隻も被弾していないと伝えました。その上で、アメリカ軍は民間人を乗せた小型船2隻を攻撃し5人が死亡した、アメリカはこの犯罪行為の責任を負わねばならないとアメリカを非難しています。一方、アメリカ ABC テレビはトランプ大統領が電話取材に応じた内容を報じました。イラン側によるホルムズ海峡付近で停泊していた船舶や UAE アラブ首長国連邦への攻撃があったと報じられたことをめぐり、
2: タレントの山崎怜奈さんです、
3: よろしくお願いいたします。エドラジオ初の2日連続放送と。
2: そんな奇跡があるんですね。
3: 期待されてます。
2: 2日連続ですよ。
3: はい、 NHK ラジオさんに期待されています。
2: 前回収録時間尋常じゃないオーバー。
3: そんなことないですよ。
2: 山崎さんがね、やっぱり
3: 伸びてない伸びてない、むしろ初めて伸びなかったぐらいですよね。ね、初めて伸びなかったですよ。
2: それはなぜかというとですね、やっぱコンビネーションが合ってきたってことですかね。
3: そういうことです。なんかお互いに無駄話をしすぎないという姿勢がね、うん、見えましたよね。
2: そういう偉い姿勢が、
3: 偉い姿勢が。
2: さあ、それはさておき、昨日の江戸ラジオ城の巻も盛り上がりましたが、講談はイカケマツ読みましたね。
3: うん、そうですね、素晴らしかったです。なんか思わずほろっと涙が出てきてしまいました。
2: 本当ですか、嬉しい。
3: ぐっときちゃって。
2: そして本日はですね、下の巻ということで、はい、大変なことが起こります。
3: 何ですか。
2: まあ、今流れてるのは長唄東八景なんですが、はい、歌は宮田哲夫、三味線は三代目杵屋五三郎の名コンビによる演奏でした。ということで、目の前に現れたのは江戸ラジオ名物、例の不思議箱です。
3: はい、昨日もねお世話になりまして、うん、はい、江戸と現代を時空を超えてつなぐ箱、その名も江戸布箱と。中に江戸時代の方々からの投稿が届くという仕組みにはなっているんですけれども、
2: はい、実は長唄が流れてからこの箱がですね、ガタガタ動いてます。
3: え、
2: なんか物音も若干聞こえてますね。
3: ジャクソンさんにしかそれ聞こえてないですよ。
2: 嘘、うん、なんかガタガタガタガタって
3: 言ってます、
2: うん、ちょっと山崎さん開けてみてくれません？
3: 私ですか？
2: 怖いんですよこれ。
3: 私ですか？
2: こういう時大体山崎さんやってくれる。
3: そういう時大体白山さんがね、だってやらないですもんね。
2: ずっと見てるだけ、指を加えて
3: なんでやらないんですか。やってください、本当に。では
2: 一気に開けてください。ガタガタ言ってるんで。人が出てきました。
3: そんなことあります？箱から
2: ガタガタって、この方は、
4: こんにちは、驚かせてすみません、小説家の永井紗友子です。江戸布箱をお借りして江戸まで取材行ってまいりました。
2: いやー、
3: すごい。
2: 永井さん、はい、嬉しいですね。ラジオの前の皆様にもですね、きちんとご紹介させていただきます。改めまして、こちらは小説家の永井紗友子さんです。江戸の芝居小屋を舞台にした小説 小引町の仇討ちで直木賞と山本周五郎賞をダブル受賞した大変なお方です、
3: うん、
2: 作品は映画化もされましたよ山口さん、
3: 存じておりますし

0: あの、うん、別の番組で永井さんには2年ほど前お世話になりまして、ね、はい、3年前ぐらいに私小引き町のあだ討ちを配属しているので、
1: どうでした印象は。
0: いや面白かったですし、
1: 面白いですよね。
0: なんかその時代背景としてのその江戸の人たちのこう暮らしの感じも分かりながら、でもあることが起きて、でそこからこう人の話を聞いていくにあたってその真実に近づいていくとか、うん、なんか最後のその種明かしの部分とかも含めて、はい、うん、あとまあ芸事のね、人たちが多く出てくる話でもありますからね。そう、我々にとってはね、うん、全然人事じゃないみたいなところもありますしね。
1: そうです。永井さんの小説は江戸の人々にマイクを向けて直接話でも聞いてきたんじゃないかって思わせる語り口なんですよね。だから、
0: うん、ありがとうございます。
1: 今回は江戸に取材に、はい、行ってきた小説家、はい、永井紗耶子さんが見てきた江戸がどんなものだったのか、はい、皆さんとですね、あの、はい、ぜひ聞いてみたいと思います。その前に一曲お聞きいただきましょう、はい、永井紗耶子さんの小説は江戸の人たちの感情の渦の中にいる生きた人間として描いておられるので、うん、ここではこんな一曲、キングヌーで愛蔵。

0: キングヌー愛蔵でした。永井さんの作品は善人悪人で綺麗に割り切れない人の複雑な感情が見えてくるのが魅力だと思うんですね。でこの曲もやっぱりそういう感情の渦みたいなものを感じますので、うん、ちょっと聞いていただきました、うん、江戸のニッチな職業。さあ小説で江戸の職業人をお書きになっている永井さん、まさかの江戸への取材帰りということで、このコーナーでは江戸のニッチな職業についてご紹介いただこうと思っております、はい、永井さんはやっぱりこう江戸時代の職業、はい、いろんなのが今と違ってよりあると思うんですけど、
1: そうですね、
0: 取材スタイルっていうかなんか教えていただけませんか。
1: まあ装いであったりとか、はい、その暮らしぶりであったりとか、本当にもういろんなスタイルがあるので、うん、その人たちをこう目の前に置いて、うん、まあ、マイクをこう向けるというか、うん、それで勝手に喋っていただくというような感じなんですけど、うん、
2: それはなんか感覚なんですね。
1: そうですね、なんか目の前に座った時に喋ってくれるという感じです、ね、
2: 面白い。
1: ただたまに喋ってくれない人もいるんですよ、
2: まあ、
1: 昔かたぎの職人さんみたいな、
2: はいはいはい、
1: ちょっとなかなか喋ってくれないとか、
0: うん、江戸の職業人を描くときに、うん、何にこう惹かれる

0: ですか ね
1: 気になる。
2: いや、あのやっぱその生活スタイルとか、なんでその職業みたいなものっていうのはやっぱりあるんですけ ど、やっぱ驚くような方たちが結構いらっしゃるので、
0: うんうん、なんかちょっと挙げていただくと、どんな職業があるんですか。です、
2: あの今回の江戸の取材でまず一番びっくりしたのはですね、スタスタ坊主なんですけど。
0: スタスタ坊主、
1: 白山さん聞いたことあります。
0: いやなんか聞いたような気はするけど、何ですかって言われたら全く分かんないですね。
1: 何だか分かんないよ。
2: ちょっとここにイラストというか絵があるんですけれども、
0: 入れてよろしいですか。
2: はい、
0: もう全裸に、上半身
2: 裸に、で腰と頭に締め縄締めてるんです。
1: なんかミノみたいな
2: 謎のファッションで、
0: はい、おーおー、これ職業なんですか。
2: 職業です。あのこうなんかね、スタスタ坊主の来るときは世の中良いとや申しますとかってこう言いながらこうやってくるんですね。うちにやってくるんです。
0: 上半身裸の、
2: そうそうそう、この怪しいおじさんが
0: 頭と腰に打ってるやつがやってくる。
1: 何しに来るんですか。
2: 代わりにお祈りしたりとか、はい、そのお参りしたりとかしますよというのが名目なんですけれども、まあ、あのついでにこう向上したり芸をしたり、その場で
1: お家に来て、そこにお金を払って、
2: そうそうそうそう、
0: 祈祷師ってことですか。
2: いや、祈祷、要するに代わりに行ってくれるんだと思うんですけどね。まあ、陽気に踊ってちょっとケーキあげるみたいなところもある
0: じゃあざっくばらんに言うとちょっと芸人でもある感じなんですか。
2: そうです、そうだと思います、まさに。
0: へえ、これ今誰なんだろうな。暴れる君とかなの。
1: 暴れる君みたいですね。なんか
2: 見た感じ、
1: 見た感じ、この絵はね絵は暴れる君に似てますよ、確かに。
0: 俺がでも女性だったらカスタボーズとは結婚できないない
1: や、ちょっと私もなんか玄関のチャイム鳴らされても出ない
0: こういうのを江戸に行って取材して、
2: うん、そうですね、なんでこの人この仕事になったのかっていうの気になりますよね。
1: だから職業図鑑みたいなものにまとまってたりもするんですか。
2: そうですね、
1: うん、あ、そうです。なんか江戸の街の賑やかさっていうのは他にも感じるところはあるんですか。
2: う
1: ん、
2: そうですね、あと本当物売りとか、うん、まあ、行き交ってますし、それにやっぱり売り声とかね、うん、その特徴的な節回しみたいなものっていうのがね、うんうんうん、あるのが面白いなっていうふうに思います。
1: じゃあ自分がそのなんか何屋さんなのかを声高に言うみたいなことですか。
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 今のなんだ焼き芋屋さんみたいなことですか。
2: あ、そうそうそうです、
1: 石焼き芋みたいなことですか。
0: うん、面白い売り声ってやっぱありますか、永井さん。
2: う
0: ん、
2: そうですね、いろいろありましたけど、
0: せっかくだからちょっと少しクイズしてみましょうか。はい、また永井さんはあの江戸帰りなんでちょっと答えずにですね、はい、まず
1: 頑張ります。
0: 第一問、さあさあ、ごろうじろ、ごろうじろ、これは何でしょうかね。
1: でもさあさあって言ってるとこはなんか、さあさあ、なんか寄ってらっしゃい、見てらっしゃいみたいなことをね、おいでなさいみたいな印象ありますよね。
0: そう、ちょっと呼び込んでますよね、さあさあって。
1: ごろうじろ、ごろうじろ、ごろう、ごらん、ご覧ください、ご覧ください。
0: そうです、
1: おお、
0: さすが
1: すごい。
0: これは何の商売でしょう。
1: 何の、なんかあれじゃないですか、なんか街中で絵本紙芝居とか見せる。
0: あー、近いな。
1: 人形芝居。
0: 人形芝居ではないんですけど、あの
1: なんだろう、
0: まあ、いわゆる読売河原版ですね。
1: あ、河原版、
0: 河原番組ですね。
1: 確かになんか時代劇とか見てても、うん、そういうシーンありますね。みんながねこうなんか街中にこう一箇所にバッと集まってきて、なんか一つの看板を見てるみたいな、
0: うん、
1: なんかその河原版ありますね。う
0: ん、だから今の新聞が直接ね、永井さん売ってるみたいなもんですよね。
2: そうですね、
1: 手渡されてあの紙みたいな、うん、へえ、これか。
0: そうです、うん、これはなんか河原番売りっていうのは、永井さんやっぱあのどういうものなんですか。
2: まあ、やっぱりあのその時のニュースを書いていて、うん、それしかもそれをこうやっぱちょっと節回しみたいな文章だったりとか、うん、絵が入ってたりとかしてるので、すごく、でまたその工場の中でそれこそあの一面トップ大見出しみたいな感じのものを多分うん、読んで節につけてるんだろうなっていう感じはしますけどね。
0: いや、じゃあちょっとその、まあ、節回しの癖がとっても強い、うん、ある種まあ芸だったわけですよね、河原番売りっつの、うん、
1: さあさあ、ごろじろ、ごろじろ、
0: うんうん、
1: はい、
0: では、うん、第2問です、山崎さん、
1: はい、
0: お茶ないかい。
1: お茶、お茶はお茶ですよね、飲み物のね。
0: これはね違うんです、ね、
1: え、違うんですか。
0: お茶ないかい、お茶ないかい、お茶ないかいって感じです。
1: お茶ないかい、
0: 正解。これね、お茶絶対わかんないと思います。
1: え、お茶どうですかみたいなじゃなくて。
0: お茶じゃないんですよね。
1: お茶じゃないんだ、なんだろう。
0: 正解は落ちた毛がないかいって言ってるんです。落ち毛ないかいって。
1: 落ちた毛がないか聞いてどうするんですか。
0: 家を回って落ち毛や切った髪の毛を集める人が、

0: なんと江戸時代いたんです。そうですよね、長井さん、
1: うん、そう、なんか結局あの日本髪の時ってちょっと補足というか、うん、カモジって言って、はい、ちょっとエクステを作ったりとか、はいはい、あるいはお人形さんの毛にしたりとか、うん、そういうので髪の毛って結構需要があって、はいはいはい、でそういう意味でこうリサイクル、それ髪の毛もリサイクル、
2: そうか、うん、
1: それでなんかその髪の毛を集めたものをこう売ってかんざしを買うみたいな、そういうぐらいなことがあったりとか、
2: そんな物々交換が、
1: そうですね、なんかいろいろなあのリサイクルができたみたいな、
2: リサイクルにも程がありますけどね落ちた髪の毛、
0: なんか山崎さんのところに落ちた髪の毛くださいって言ったら、うん、ちょっと気持
2: ち悪いですもんね。
0: なんかね、
2: うん、
0: 怖い怖い、うん、気持ち悪い感じになっちゃったけど当時は当たり前だったんですね、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですか、
0: はあ、な感じでしょう。いやでも面白いですね、
2: うん、面白い、
0: 面白い、
2: ありがとうございます、うん、そんな人がいるんだな、
0: うんうん、本当だ。
1: じゃあのすいません、ちょっと一つお願いがあるんですけれども、はい、うん、読売のこう、
0: はい、
1: 呼び込みといいますか、向上といいますか、
0: なんか講釈の中に出てくる一部分とかでもいいですか、
1: ちょっと伺ってみたいです。
0: さーて、ご老次郎、ご老次郎、仇討ちの次第書きだよ。千年末の廊下にて、浅野匠の神、吉良上野の助に人情。その身切腹、家は断絶、領地没収、お家は改易だよ。さあ、そうすると、阿公の老子が吉良の屋敷に討ち入りに行って、今しも、討ち取ったり、千岳寺へ行くところだよ。さあ、その次第書きだ。そう、見てごらん、見てごらん、おい、ああ、読み売りだよ。仇討ちの次第書きを売ってるよ、おい。
2: 見たい見たい。
0: これあのこれ僕ねほぼ想像でやったんですけど、多分こんな感じだろう
2: という。でもそんなこと言われたら集まっちゃうかも、私も街中で。
0: だからあのやっぱこれも今やってみて分かったのは、うん、こうリズムメロディー、うん、ハーモニーでお客さんを引きつけるような抑揚みたいなのが、うんうん、
2: はい、
0: 私これ講談の中に出てくるんですけど、うん、まあ、あの自然に口上みたいなのも入ってんだなっていう、うん、びっくりしましたね。
2: なんか寄っちゃいますね、思わず、うん
0: ね、
2: なんだなんだっつって言って、
0: でこれをしかもなんか読売の瓦版を両手とかに持って、
2: う
0: ん、
2: ピラピラって
0: ピラピラやって立ってスタンディングでわーってやってて、うん、みんな囲んでたらなんか、うん、あ、じゃあ俺も俺もってなんかになっちゃうね、
2: 一枚ちょうだいって言いたくなりますね、
0: うん、
2: 面白いな、さすがでございました、
1: 素晴らしいです、はい、ありがとうございます。
0: さあではここで一曲お聴きください。さっき口上を披露させていただきましたけど、江戸の町はそういう声や節回しそのものが商売になっておりました、うん、ここではそんな口上の面影も感じられる一曲、春日豊栄芝さんの歌で揚げ潮です。どうぞ。

スイカにまかりを泳がすかな、卵や卵、豆や枝豆、東西。

0: 知恵の儀は手元を離れ、分かり先のゲートにござりますれば、お目まだるきところは幾重にもご容赦のほどお願いあげたてまつります。従いまして、ここもとご覧に入れまするは、江戸三景のうち両国は川開きのていとござい、ちょいときなせ。
1: 小唄揚げ塩でした。さっきの口上の話ともつながりますが、江戸の町では声の出し方や言葉の調子そのものが人にとってはとっても江戸って便利だったんですね。
2: そうですね、
1: そういう食文化が発達したという、
3: 新規でフリーランスで入りやすい商売だったって、その土手振り自体が、ね、
2: そうか、
3: まあ、皆さんその住まいは賃貸でみたいな、それにプラスお店は持たずに移動販売みたいな、
2: いいですね、
3: そういう感じですね。
1: なるほどな。
3: あとまあやっぱりその保存効かないので、お魚だったりとかも、まあ、ともかくその日のうちに確実に売っちゃわなければいけないから、一つのところでお客さん待ってるよりも売りに行っちゃっても、それこそ工場だったりとか、その会話をしながら何としてでもこれを売り切るみたいな感じだったんじゃないかなと思いますけど、
1: あらゆる手段を使って、まあ、節の芸を使ったりとかでやってたってことか。
2: そうですね、いいですね。だからまあ東京ってね、今でもこう外食文化が栄えてるというか、やっぱりいろんな選択肢がありますけど、まあ、そこの原点が江戸にあったと考えると、でもどうなんでしょう、大体いくらぐらいで何が食べられたんですか。
3: まあ、はっきり あれその今の値段でっていうと分かんないですけど、そば一杯分ぐらいで、いなり寿司も一個って言うんですけど、結果だけど、そうするとちょっといなり寿司高くないと思うかもしれないですけど、お寿司が大きいんですよ。
2: あ、そうか、今みたいな小ささじゃないんですね。
3: なんかもう多分3個分ぐらいで1個ぐらいな感じじゃないですか。なんかかなり手のひらいっぱいぐらいな、お寿司とかもそれぐらい、
2: 爆弾おにぎりぐらいのサイズ感で、そ
3: うそうそうそう、お寿司とかも結構大きかったって感
1: じですね。じゃあ1つ食べれば結構お腹はもう十分っていうような、ああだから同じ値段なんだ、そばといなり寿司が。
2: だから16も今で言うと大体400円くらいなので、そう考えると、まあおそば一杯もそうだし、いなり寿司1個も、まあ手軽っちゃ手軽なんですかね。まあ、
3: だからちょっとコンビニで軽く買ってくるぐらいな感じの感覚とか、そういうお店でちょっと軽く買う
2: 弁当ってい
3: う感じですね。なんかもしも、じゃあお二人江戸に生まれてたら、こうどんな仕事してみたいかなみたいな、
1: ちょっと山崎さん聞きたいな。なんだろう
2: 全然浮かばない。
1: タレント的なことじゃない、今はタレントさんじゃないですか、いろんなことをやりになって、
2: まあ、ラジオパーソナリティしたり分泌したり、ちょっとだけですけど、
1: 幅広いですよね、
2: はい、
1: でも江戸時代でもそういうマルチクリエイターみたいな、本阿弥光悦みたいな人いますもんね。あ、本阿弥光悦だ。
2: 本阿弥光悦まで行けたらいいですけどね。
3: 女性なんかでも、なんか私はちょっとなんか自分がなんか商家の神さんとかやりたいなとか思っちゃうんですね。だけどそれはなんかそういう商家の神さんとかってお稽古事とかもやったりとか、レンガの会に行ったりとか、なんかそういうこう
1: 文化的でもありますね、
3: プラスアルファが、商売プラスアルファができそうっていう自由度がありそうかなと思って、なんとなくそんなのを思ったりしてたんですけど、
1: 意外だな。
2: お母さんはでもそう考えるとね、別にそのまま江戸に移りしていただいても全然いいですからね。
1: 江戸はだから競争が激しいですから、今より公爵士が、
3: ああそうか、
1: 幕末とか明治はもう江戸だけで公爵士800人いますからね。今100人ぐらいですか、東京大阪はして、だから今よりもはるかに競争率が高い、もうだからもうきついですよね、そこで公爵やるのもね、
2: 一人当たりの儲けが。じゃあ
1: でもまあ楽しいでしょうし、流行ってたから、だからすごくやりがいがあるんじゃないですか。だからむしろ今よりもこの時代の激動の時期の方が楽しいかもしれないですね。こう切磋琢磨できる人も多いから、
2: その中で有名になっていくっていうのもなかなかね、熾烈な戦いでしょうね。
1: 本当熾烈でしょうね。
2: ね
1: まあ好きが講じてとか、でもなんだろう、僕最近思うのは、結構みんなに好きなことをやればいいよっていうのもすごいわかるんですけど、なんか意外になんかやってみたら好きになっていく仕事っていうのも多そうだなって、なんか最近僕もね、まあ、男子が一番なんか天職かなって思いつつも、なんか他の仕事やっても好きになってたら意外にいいんじゃないかなと思うんで、好きじゃなくても好きになるみたいなことはあるのかなって、お仕事では思ったりもしますね。
2: どんな出会いがあるかわからないですか。

0: ね、何事もね、
1: う
0: ん、
1: ということでここで一曲、令和の好きが溢れすぎる感じをそのまま受けたナンバーをお聞きください。ミルクで好きすぎてメツ。

0: お聞きいただいたのはミルクで好きすぎて滅でした。
1: いや一気に令和の熱量ですけど、でもミルクの曲ってなんかあの、メロディーが昭和感があるんですよね、
0: あ、だからみんなより老若男女引きつけられるのかな、
1: だからなんでしょうね、
0: 昔の大衆曲みたいな良さがあって
2: ちょっと楽しいです
1: そうなんです、
0: いや確かにでも聞いててなんか気持ちよくなるっていうのは、こういう曲が今必要かもしれないですね、いろんな世代をつなぎ止める、
1: そうですね、
0: うん、
1: いや好きすぎて滅ってすごい言葉ですけど
0: そうです江戸の推し活ということで、こちらのコーナーでは江戸にもあった推し活について迫ります、うん、昔の推し活ってのはどういうことなんですか。
2: いやもう昔も今と変わらず、例えば歌舞伎役者さんへのひいき、
0: 同じだ、
2: ね、全くファンミーティングみたいなのだったりとか、
1: ひいき連入ってると何ができるんですか。
2: VIP 特典で役者さんが宴会に来てくれる、まあ、だからそのね、ファンクラブ特定ディナーショーみたいな感じです、
1: ね、すごい相当 なんか VIP 対応ですよ ね、
0: うん、当時も江戸時代もあったんです
2: か。多分むしろ今もう残ってるって感じですね、歌舞伎なんかのあのスタイルって多分
0: 昔から強烈に VIP 対応があったんですね、
2: あるんだと思うんですよね、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、
0: は
1: すごいな。
2: そうだからあとね、あの楽屋の連だったりとか、うん、上りをこう仕立ててあげるなんていうのもその応援の仕方で、まあ、だからそれはその、ね、豪気なね、はい、あの大棚の人とかがこうやっちゃう感じですけど、
0: じゃあ江戸時代の推し活ってやっぱ歌舞伎っていうのが一番強いですかね。
2: そうですね、なんかあとまあ義太夫さんとかね、ジョンジョギさんとかなんかもあると思うんですけど、なんかそうとね、あとお金かけないのだと大向こうとはやとか、
0: なるほど、今もあのね、うん、あの木戸御免みたいなとこありますもんね。で芝居小屋はなんか調べると、うん、そういう VIP 用の席以外にも、うん、お安い席もあるということで、うん、で安い席なら木戸線は100門から120門ぐらいという、うん、で16門を400円として計算すると2500円とか3000円で見ることができるという、うん、
1: じゃあ頑張らなくても、うん、まあ、あのちょっとで一旦こう、あ、いいなみたいな軽い興味でも見に行けるってことですね、
0: うん、今もそうですよね。
2: そうですね、一幕席とか、
1: はいはい、
2: 幕見席とかって、うん、
0: だったらあのお安く見れますし、
2: うん、そうですね、
1: あ、じゃあ、うん、太いパトロンじゃなくても見に行けるっていうのがね。
0: ちなみに女王桟敷といって特等席はですね4000門と言いますからこれはね、普通 の、 あの安い席が2500円3000円に対して10万円、はい、
2: うわー、ちょっと
0: 価

0: 差がやっぱあるんですね。
1: うん、うん、役者さんへの応援の仕方もね、なんかさっきこうのれんとかのぼりとか立ててみたいなことをおっしゃってましたけど、でもなんかあのそれこそこう歌舞伎の役者絵とかあったから、まあ今の推し活でいうところのそのグッズとかも結構変えたんじゃないですか。
2: グッズは役者さんに入ってるのかしら。
1: あ、あら、
2: 絵師さんには入ると思うんです
1: けど、勝手に書かれてる
0: 感じが。あ、じゃあ著作権みたいな、
1: 肖像権みたいな、
0: そう、そういうのが多分概念がないかもしれない。
2: ないんじゃないか、
0: 勝手に書かれちゃう。
2: だからその、まあ、PR っていう形にはなってると思うんですけどね。
0: 広告になるわけだ。
1: へー、そっか。
0: これ気になるんですけど、江戸の推し活ってグッズとは充実してるんですか。
2: まあ、あのうちわとかあるじゃないですか。役者絵を描いたうちわってすごいもうメジャーで、はいはい、今でもそのあのうちわ絵って残ってるぐらいで、だからそれをだからうちわで応援するっていうのは、あ、今も昔も変わんないんだな。
0: 江戸からやってたんですか。うちわで、
2: うちわで応援みたいな。
1: 名前書いてある、あの、何でしたっけ、千社札、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: と
1: か
2: も、ね、
1: あれもなんかまあ、
2: う
1: ん、グッズっちゃグッズですよね。
0: そうですね。え、じゃあ山崎怜奈命みたいなそのうちわは江戸からやってたんですね。いるでしょ、うん、そういう人いっぱい。
1: ね、命とは書いてないですけど、
0: なんて書いたんですか。
1: なんかあの押しタオルみたいな、うん、そのメンバーの名前が書いてあるタオルをこう掲げてたりだとかっていうのはなんかね、うん、今もこうアイドルちゃんたちやってますよね、ファンの方々が。
0: 江戸からなんだ。
1: 面白い。だから公式グッズみたいなのもあったし、うん、そのブルーハイドみたいな、ね、入ってんだか入ってないんだか分かんないものもあったっていう。
0: これ役者絵が浮世絵で推しの役者の姿を描いたものが、うん、20問って言いますから、大盤で500円ぐらい、
1: うんうん、
0: だら結構今と同じぐらいの値段ですよね。
1: そうですね、
2: 相場感としては、
1: うん、まあ、しかもなんかこう推しのこう輝かしい、うん、舞台上でのこう華々しいような姿から、うん、割となんかこうプライベート感があふれるような姿とかも描かれてるわけじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: んうん、でそれ見て思いを馳せてみたいな。
2: そうですね、だからやっぱりその辺も似てますよね、今とね、うん、
1: 確かにね、うん、あの方素敵だなみたいな、うん、手元にだって推しの姿を残しておけるわけですから。
0: 昔なんてね、その写真がないから、うん、その絵っていうのはでも豪華ですよね、
1: 豪華ですね、うん、いや素敵だな、いいですね、楽しそうですね、うん、江戸の推し活も、
0: うん、そうだ、あんまだから地続きっていうかそんな変わんない感じで、うん、みんなグッズも結構買ってたんでしょうね。だから
2: そうです ね、
1: うん、あとあの昨日やりましたけど、うん、めんこもね、うん、あったみたいで、うん、
0: 確かに、
1: ね、力士の方とか役者さんの顔がこう描かれてるめんこっていうのが、うん、まあ、なんか、うん、

0: サン東京伝でおなじみの善玉悪玉が登場する演目ということで、
1: 浄瑠璃はね清本静太夫さんということでございますが、はい、
0: はい、江戸っ子レジャー事情。
1: 推し活に続いてこちらのコーナーでは江戸っ子が楽しんだ夏のレジャーについて話していきます。永井さん、江戸の夏の一大イベントっていうのはこれ何を思い浮かべますか？
2: やっぱり川開きですかね。あ、
1: やはりこの旧暦5月28日は大川こと隅田川の川開きですよね。
0: 納涼シーズンですからね。
1: これ海じゃなくて川開きってことなんですけど、はい、なんで川なんですかね。
2: あ、5月28日から8月28日まで3ヶ月間納涼、うん、はい、シーズンっていうか、それで屋台とか料理屋さんがの夜遅くまでの営業があって、うん、納涼船など川遊びができるようになるんです、
0: ね、私とか結構下町の出身なんで、
1: う
0: ん、川開き馴染みがあるんですけど、確かに夜中までなんかね、うん、こう
2: 船をどいてって言って前の船にお金を渡して

0: どかせるんですか、お金で。
1: お金で、どいて、それでお金どいてってやって、一番いいところまで、金を積んで移動していくっていう
2: の、去年の場所取り、
1: そう、それをお金でやったらしいよっていう話を聞いたことがあった。
0: そんな
1: こと、江戸時代で、その曹操祖母がまあちょっと幕末かかってる人なんで、その人が聞いた話として言ってたんで、へえみたいな、すごいねなんて言ってた。
0: でもなんかありそうです
1: ね。あり
2: そう、
0: 金を積んで課金制で、
1: そう、花火の一番下すごいいいところに陣取ってるお棚は今年は景気がいいよみたいなのがあったんじゃないかっていう話だったんですよね。
2: シビアな戦いですね、花火一つ楽しみにとっても。
0: いやでもこのなんかえげつない金持ちの遊び方、お金払う喜びもあるでしょうしね、うんうん、その金払ってどかせるってすごいマッチョじゃないですか。
1: いやだから
0: 楽しいんだろうな。
1: いやもう本当に酔い腰の金を持たないんだなと思いますね。江戸っ子っていうのはそうやってその場その場で楽しんでいくみたいな。
2: そうか、
0: さあ永井さん、そろそろお別れの時間が近づいてきました、
1: はい、
0: 今日は江戸文箱から飛び出して、うん、もう江戸のニッチな職業、ボテ振り文化と推し活、
1: はいはい、
0: 両国の川開きとも盛りだくさんでしたが、はい、いかがでしたか。
1: いやいや、もう江戸の思い出を語れてとても楽しかったです。
0: もうそうですね、江戸ウォッチャー江戸を旅してますからね、
1: 帰ってきたところなので、
2: はい、記者としてありがとうございます。いや
1: 本当にまた江戸に遊びに行きたいし、
2: 永井さんが描くやっぱり江戸を舞台とした小説もね、今後も楽しみだなと思っております。
0: 映画どうでした、永井さん見て、小引き賞の
1: あたりは。いや私は楽しかったし、願望だった、おかみさんやれた。
0: 永井さん、え、出てんですか、ちょっと
1: 推し活をしているおかみさんしています
0: 。え、見て、わかんなかった。
2: 出てるんですか。
1: エキストラやってます、
2: 探さなきゃ。
0: そこでもう夢叶ってんです
1: か。夢叶
0: って
1: 、だからそこから帰ってきた感じ
2: なんだ。
0: あ、原作者としてそんななんか
2: さっきね、なんかなりたい職業ありますかみたいに言ってて、
0: そうなってんじゃん、
1: ね、なやりました。
0: じゃあ喜んでいただけましたか、
1: はい、ありがとうございました、とても楽しかったです、本当に、
0: はい、本当に永井さんありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: さあエンディングはアンリのラストサマーウィスパーです。江戸から一気にアーバンな雰囲気になりましたさあ江戸と令和は遠くて近いを合言葉に、江戸時代の文化歴史音楽を等身大で楽しんできました江戸ラジオ、2日にわたって初夏特別編をお送りしてきました。本日はこれきりということで、いかがでした山崎さん。
1: いや使い果たしましたねエネルギーを。
0: あ、
1: そば食べて寝たい
0: 江戸っ子もね多分疲れてたらそば食って寝てたんでしょうね。
1: みんなそうですよ本当に、なんか江戸っ子の気持ちが分かるような気がしましたもう花火まで待ってられない。
0: なるほどね次回の江戸ラジオの放送日はまだ決まってませんが、はい、おそらく8月頃ではないかと。もうこれ もうすぐですね。
1: あらあら、ちょうど花火大会の時期ですね。
0: そうですよ。いやでもなんかさ、僕は

0: 花火大会とかも、はい、時々行ったことあるんですよ。
1: あら、
0: だけどこの番組が8月ごろ、これただね山崎さん問題なのはね、8月ごろなのよね。
1: ごろです。
0: これがね10月になってる可能性もあるから。
1: いや大丈夫、
0: 難しいですけどね、
1: はい、8月ごろって言ったら8月です。
0: NHK が8月ごろって言ったら8月ごろでしょうからね。
1: そうです、はい、
0: さあ決まったら番組ホームページでお知らせしますので皆様チェックしてみてください、はい、さあ番組ホームページではお便りも実は募集しております、うん、江戸ラジオに関わること関わらないことでも何でも募集中です。こんな番組聞いたことないですね江戸ラジオに関わることですよ募集は。
1: 何でもいいって
0: 何だろうね、
1: 竹澤さんへの質問とか
0: 何でもいいんだ、
1: やってほしい講談とかでも何でもいい。

0: 自動車が歩道付近で横転して、歩行者と運転手の合わせて5人が軽いけがをしました。警視庁は目撃情報などから軽自動車が赤信号を無視して交差点に進入したとみて事故の状況を詳しく調べています。警視庁によりますと、今日午前10時ごろ、東京文京区湯島1丁目の交差点で軽自動車と乗用車が衝突し、その弾みで軽自動車が歩道付近で横転したということです。この事故で軽自動車の運転手と近くにいた歩行者4人の合わせて5人がけがをして病院に搬送されましたが、けがの程度はいずれも軽いということです。今日午前、長野県阿智村の住宅で成人の女性と子供2人の合わせて3人が死亡しているのが見つかりました。警察は死亡したのはこの住宅に住む母親とその子供とみて詳しいいきさつを調べています。今日午前3時過ぎ、
1: 改めて確認しました。また小泉大臣は、日本が先月防衛装備移転三原則と運用指針を改正して、いわゆる5類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを説明しました。これについてテオドロ国防相からは支持と期待が表明され、両大臣は防衛装備や技術協力を推進することを盛り込んだ覚書に署名しました。そしてフィリピンが関心を示す海上自衛隊の中古のアブクマ型護衛艦や TC90 練習機などの早期移転に向けた具体的な協議を進めるため、防衛当局間でワーキンググループを設置することで一致しました。会談の後、小泉防衛大臣は、今後の具体的協力について認識を共有し、連携を一層強化していくことを確認できたことは大変有意義だったと述べました。
2: 今日と明日を結ぶ6時間、ラジオ深夜便がお供してまいります。

0: この連休の期間中あまりどこにも出かけてなかったもんですから、芍薬、花の芍薬ですね、まあ、これが大変美しくなっているということで、まあ、近くにあるフラワーセンターに行ってその芍薬を見に行ったんですが、まあ、かなりの人出で、芍薬は本当に赤とか白とか黄色とか、まあ、いろんな色があって見事な、まあ、豪華な花ですよね。その美しさを見せてくれました、くれていました。まあ、でも立てば芍薬、座れば牡丹と言いますけれども、ちょっとこの、茎の方がこう高く立ってますから、これが昨日の関東強風のためにですね、ずいぶんこういじめられたらしくて、花によってはちょっとこう痛みかけてるような感じのする花もありました。まあ、ともかくあと1日持てばという感じで、花もけなげに咲いているような感じがいたしました。大型連休もあと1日ということで、今日が U ターンのピークだったというふうに聞いてます。まだこの時間車の中で運転なさっている方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ安全運転でラジオをお聞きいただければというふうに思います。その深夜便ですが、11時台0時台はミッドナイトトーク、テーマは出会いです。今夜はスポーツジャーナリストの
1: 出席にならないので、
0: これはちょっと学生には手強いですね。
1: まあ、なのでできるだけ楽しい授業を届けたいなと思うんですけど、
0: どのぐらい書くんですか、学生の
1: 方が。これは自由ですね。1行2行の学生さんもいれば、 A4 でもびっしり書くぐらい、まあ、それだけインスパイアする、してくれるスピーカーとかもいたりして、結構まあ面白いですね、学生っていうのはね。
0: そうですか。はい、じゃあそれも授業の終わりのところで書くわけでしょ。
1: 授業の終わりだったり、
0: はい、
1: まああれなんか授業中から書いてる学生もいるんだろうな、きっと。で、23時50何分とかギリギリに書いてくる学生もいるんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: それはそれで結構いい感想があったり。
0: 23時
1: 59分
0: です。ということは今日中に出せということですか。
1: そうです。
0: あ
1: いや、まあなかなか締め切り間際に一生懸命書いてる学生もいるんだなと思ったりしてね。
0: ああ、今でも

0: そうか、メールで送
1: うん、
0: ればいいから、
1: そうな
0: う
1: んで
0: ちに
1: す。
0: 帰ってパソコンできちっとこうね、 AI 使ってヒントをもらって書いてる人は結構いるんじゃないですか。
1: AI 使っているだろうなと思われるものもありました、これまでの経験で。
0: ああ、そうですか。
1: 今のところ分かります。
0: ちょっとね、今日のテーマは出会いなんですけど、ちょっとそれに行く前に、すごくその辺興味があるんですけども、AI が書いたリポートと、そうでないリポート、自分で本当にこう書いたリポートってのは、どの辺で見分けます？
1: 課題って割と長めに出すんですけど、AI のレポートだと、例えばある対象の人物に取材しましたっていう時に、経歴が綺麗にまとまりすぎてるんですよ。
0: なるほど。
1: で、まあ調べてコピペかもしれないけれども、 AI 使ったのかなって。やっぱりでも僕の授業の場合はオリジナリティを重視するので、まあもしそれは自分で、調べてまとめてるかもしれないけれども、まあオリジナリティという観点からするとちょっと物足りないなと思うので、それよりもやっぱり自分の調べたこと、
0: ああ、
1: 思
0: そうい で
1: を
0: すか。
1: 出している学生さんの方を評価は高くつけたいなと思ってます。
0: なんかあれですもんね。これから今日何を話すか分かりませんけれども、2時間ぐらいお話をしてですね、それを全部こう AI に聞いて、これ悪いけど1000字ぐらいにまとめてくれるって言ったら、パパパパパパって数秒でやってくれそうですよね、
1: まあ
0: AI っ
1: それは
0: て。
1: すぐ出てきますね。
0: 出てきますよね。
1: まあただそれが面白いかどうかっていうのもまた別
0: そう
1: で、
0: ですよね。
1: まとめとしてはいいのかもしれませんけど、まあもちろん僕もインタビューの後はね、そういった機能を使うこ、まあまとめはあんまり使わないな。やっぱ文字起こしもまだ精度はそこまでいってないですし、ちょっと英語の文字起こしは結構精度は高くなってるとは思います。
0: でもそうですか、経歴なんかの分でバーッとまとまりすぎてると、これはやっぱりコピペしてきたか、どっかで AI で聞いてきたなっていう感じは出るわけ。
1: ね、今日はジャイアンツがスワローズに勝ち
0: そう
1: ま
0: で
1: し
0: す
1: たけど
0: ね。
1: も、まあでもなんか8回9回大勢マルティネス相手でも何かやってくれるかもしれないっていう期待感を持って見られるチームになってますね。
0: 昨日の試合で勝って20勝に、
1: 最速ですね。
0: これ最速になったのは、なんと野村監督の時代以来ですか？なんか、
1: 80、あれ ?90 何年でし
0: だ
1: たっけ？
0: からね、29年
1: 年
0: ぶ
1: ぶ
0: り
1: り
0: と
1: で
0: かな
1: す
0: ん
1: よ
0: かっ
1: ね。
0: ていうふうに、新聞に書いてましたね。
1: いや、まあまさか今年の陣容で20勝最速だなんてっていうのは本当に思いますが、まあ各所で言われてますけども、これだけ一月半とはまだ言わないけれども、一月ちょい戦ってきて犠牲バントがまだ2つしかない、
0: 2つですか。
1: たった2つしかないっていうふうに。これはまあ驚きですよね。まあここは送ってほしいなっていう時でも、まあ、そう言ってました、今日の放送でも。
0: なんかね、いつもね、その頃に誕生日だったっていうか、伊良部さんも確かそうなんですよ。ならね、連休中によく仕事をしてるとね、連休中の誕生日がこうだったなっていうのがあったりしたんですけどね。
1: 結構工藤さんは配球の解説がやっぱ面白いですね。
0: ああ、ね。
1: ここはインコースでいいですねみたいな感じで そうすると本当に大体インコ
0: 最
1: ース
0: 近
1: に行っ
0: は
1: たり
0: 農
1: する
0: 業
1: ん
0: に
1: で、
0: もなんかかなり、ね、
1: 山梨の方で頑張っ
0: やっ
1: ててらっ
0: らっ
1: しし ゃ
0: ゃ
1: る
0: る
1: よう
0: よう
1: で
0: です
1: す
0: けど、
1: ね。
0: でもう一つ野球の話ですか。そのいなくなった村上がすごいじゃないですか。
1: 14号。今、アメリカンリーグホームランと打点の2冠。
0: そうですよ。
1: トップ走ってますね、2部門でね。安っぽいホームランがないのがいいですね。打った瞬間に行ったっていうのが分かるのがいいなと思うんですけども、いろいろな記事調べてましたら、ツーストライクに追い込まれてからもアプローチを変えてないっていうのが結構驚きを持って論評されてましたね。僕は三冠を取ったシーズン、日本でツーストライク追い込まれてから結構ね、ヒット狙いレフト方向に打ったりしてた村上を見てたので、きっとメジャーに行ったらそうなるだろうと思ってたんです。違いました。ツーストライク追い込まれても満振りってやつです。で、今日はツーツーから高めのストレート。

0: 放り込んだんですけども、もうとにかく三振でもいいからホームランを狙ってるっていうのがはっきりしてますね。
1: 三振は結構ねたくさんやって
0: ますけど、
1: やってますけど、いやそうか。
0: それで速ければ速いほど打ち返すらしいんです。95マイル以上の速球の方が打率が良かったですね、見たら。で、あとボール球をチェイスしない。なので例えば 2-2 で、まあ、フォークで空振りを取りたいと、ボールになる、フォークで空振りを取りたいと思っても村上は追っかけないので、うん、結局 3-2 でストレート行くとリスクがピッチャーからすると
1: 柔軟試合、はい、やってたわけですから、
0: まあ長い目で見るとトントンかも知れませんが、まあちょっと気になるところではありますよね。
1: そのくらいちょっとね、はい、気にさせた方が、時に我々はさせてもらった方がいいのかもしれません、はい、さあ、というお話を伺って、はい、テーマに入る前に一曲かける時間になってしまいましたので、はい、音楽の方をですね、
0: はい、
1: 今日も選んでいただきましたが、一、はい、曲まずおかけしようと思いますが、
0: はい、
1: 原田知世さんの年下の男の子。
0: はい、もう先方は原田知世さんに僕は決めているので、これ京都で聞いたコンサートの時、とってもすごいいい感じの曲だったので、ちょっとまあ初夏の感じも出てるかなと思ってこの曲を選ばさせていただきました。
1: では恒例の一番です。いきましょう。一番というのは曲の一番じゃなくてトップバッター最初にという意味です。原田知世さんの年下の男の子。

0: という原田知世さんの年下の男の子でした。毎回登場してくれてる原田知世さんです。いいですね、はい、ではお待たせをしましたというか、はい、今回のテーマ出会いなんですけれども、はい、いつものように事前にアンケートをお願いしたんですけれども、はい、今回はね、生島さんにしてはたくさんちゃんと書いてください。
1: そうなんですよ。
0: ちゃんとと言っちゃいけない。

0: それは失礼だ。
1: 3月1月とかもう旬のスポーツの話題が、まあ、特にオリンピック、はい、WBC とあったので工藤さんとまあスポーツの話した方がいいかなと思って、今回あの 割とちゃんと書きました
0: ではあのちゃんといきます、
1: はい、
0: でいろいろ書いてくださったんですが、はい、まず最初にですね、書いてくださったのがあの2つセットで、まあ、この出会いということで感じたことが、はい、うん、大学に入って一番驚いた場って書いてらっしゃいますね、
1: はい、
0: 大隈講堂裏テントでした、
1: はい、
0: そこで行われていた小劇場芝居、自分が東京に来たことを感じた一瞬、そこから芝居とのつながりが始まっていきますというふうに書いてくださいましたが、うんうんうんうん、ということだったんですね、
1: は
0: い、
1: まあ、大学入ったら、六大学野球はまあその前から 見に来ていたことはあったんですけど、
0: はい、
1: やっぱ六大学野球とあとラグビーですね、それを現場で見るっていうのは夢で、まあそれはまあ当然実行っていうことだったんですけども、たまたま入ったサークルが演劇もやるサークルだったの で、うん、で大隈講堂裏テントに、その時はあの早稲田大学演劇研究会がね、80年代なのでとても小劇場が盛んな時代で、もう第三舞台は後にしてましたけれども、山手自乗車っていうところと大早稲田校舎っていうところが残ってて、で山手自乗車からは、池田成志さんってあの結構 NHK にも出てらっしゃいますけど、はいはいはい、池田成志さんとか、
0: もうだから学生時代は特にやっぱりね、思えば仲良くなってるのは、えお前どこの、え何あそこっていう感じの結構地方の人が多くて、そういうメンバーがよく集まってましたよね。
1: だからなんか住んでるところの沿線と駅って決まってきません、友人とかって割
0: と決まってきます、はい、
1: そうなるですよね、
0: 行動がね。
1: そうそうそうそう、あだからそれでまあ会社に入って、東京の人が半分以上の会社に入る、そういうところのに集まる人たちと出会うと、あまた違う世界が広がってるんだなっていうことで、うん、また勉強になりました。
0: 学生になって東京の人間がですね、
1: はい、
0: あ車運転してると思うんでびっくりしたこともありました、
1: ね、学生が車持ってんだって、ね、
0: 持ってんだと思いながら、
1: ね、あれ結構衝撃ですよね、わかります、
0: なんか自分の車のごとく親の車なのかなと思いながら乗ってる人がいて、いやすごいなと思いました
1: ね、カセットでね、自分でなんかいろいろ作ってねやってる人とかいましたね、
0: いましたね、その辺ちょっととやっぱ近いですね、
1: うん、
0: 年代は少し私の上ですが、うん、大分か、
1: ね、少しです少しです
0: で、その後に書いてるのが歌舞伎と宝塚、
1: はい、
0: これは沼です。
1: まあちょっとお金がかかるんですよね、やっぱり見るのに、で来年も僕も60になるって、難しいのはこれ何歳まで生きるかわからないで、持続可能な感激ってのは見る劇ですね、うんうんうん、感激とは何かって考えると、やっぱ歌舞伎座だったら
0: 昔っていうか、その例えばあの私の経験で言うと、あんまりオペラなんか見に行ったことなくて、日本のオペラって高いじゃないですか。意外と安かったのが、そのスポーツのいろんな仕事で行くときに、あのニューヨークのメトロポリタンのオペラを見に行ったんですよ、はい、そしたら予約なくても入れる、
1: うん、
0: 一幕だけだったら一番最後の立ち席を見させてもらえるんですよ。でそこに行くとすごい学生さんかすごいおじいちゃんなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だから学生さんはその勉強のためにたくさん聞きたいから安いところでって来て、で慣れてる方は時間があるから来るっていうところがあるんで、ああいう聞き方ができるといいんですよね、と思いながら帰ったことがありますけどね。
1: まあ歌舞伎座も幕見がありますのでね、それをうまく使いながらなんだけど、やっぱり幕見だと上だから、
0: はあ、
1: 慣れてきたらっていう感じはあるかな
0: 沼はしょうがないですね、
1: うん、沼はしょうがないです。本当に
0: 宝塚も
1: 困ったもんですね
0: 嬉しそうに言ってますね。
1: 宝塚もやっぱり各組色合いが違って、うん、まあなんかで宝塚は本当に財団期間が歌舞伎と違って短いの

0: まあ本当に短い期間に本当に花開く人っていうのは素晴らしいなっていうふうに思って見てますね、
1: うん、でもそういう宝塚は出会いはいつ頃だったんですか最初は。
0: 明日登場の大石静香先生が、作品を書き下ろされた時からです。
1: というと
0: 何年、2010年ぐらいか
1: な。あ、でもそれでも十数年、
0: まあ、あのスポットスポットで見てたんですけども、
1: はい、
0: ここ最近なんかのちょっと毎回行くようになってしまいましたね。なんかね、あ、
1: でもなんとなくで60をっていう話がありましたけれども、はい、まあ、本当にずっと死ぬまでというか一生見続けたい、はい、
0: うん、
1: それを長く見るためにはある程度こう効率的に経済的にも効率的に楽しみたいっていう気持ちも分かりますね。
0: そこがまあいつまで稼げるかちょっと分からない。
1: うん、
0: それは元気じゃないとお金稼げないですよね、やっぱりね。で経済的なあの収入と本当に収支のバランスでいつまで見られるのかなとかっていうので、あの最近は3階に出没しております。
1: いやでもね、うん、それやっぱりこういろんな選択をやっぱりしなきゃいけなくなるような時は来るんでしょうけど ね、
0: ね、はい、かといって神宮外野で見る元気は僕ないんですよ。
1: あ、そっか、そっちもあるんですよね。
0: だからあのやっぱり野球は内野で見たいんですよ、うん、
1: あ、
0: で最近困ったことにダイナミックプライシングっていうのが導入されてまして、チケットの残り枚数が少なくなってくると、うん、価格が上がってしまうんです、
1: ね、上がってくるんですね。
0: だからその日にフラッと行くっていうことがなかなかできなくなってるっていうのはちょっと厳しいところかな、う
1: ん、でアンケートはですね、あの出会いをなさって、まあ、いろんな方に出会われたその人人物のお名前も挙げてくださってるんですが、うん、
0: はい、
1: このあと、0時回ってからもお話を続けていきますが、はい、そのお名前の中で、3人まずお名前を挙げてくださってるんですが、はい、エディ・ジョーンズさんと高津慎吾さんと、
0: はい、
1: 神田伯山先生ですね、
0: はい、
1: この3人のお名前がありました、はい、ちょっとこの時間はじゃあお一人エディ・ジョーンズさんとの出会い、
0: はい、エディさん、さ、あれもう来週か、来週また取材をさせていただくんですけども、2015年のラグビーワールドカップの前にエディさんからまあ20時間ぐらい話を聞いて、本一冊の本をまとめるという、はい、エディ・ジョーンズとの対話っていうので本当に勉強になりましたし、南アフリカに勝つって確信してましたね、
1: うん、
0: エディさん、
1: うんうん、
0: でやっぱそのプロセス、そのためには膨大な情報をどういうふうに処理してでプランを立ててで練習で落とし込む、いや、あの作業のプロセスを聞いていたってことは本当に僕にとって貴重な時間だったなっていうふうに思いますね。でやっぱりエディさんもともと教育現場にいた方だったので、やっぱり接し方、うん、本当にあの僕を生徒のように生徒に話すように噛み砕いていろいろなことを話してくれて、それはユーモアもあったりして、もう例えば 各国のライバル分析で、まあ、アイルランド人はもう政略の国だと、もうスパイとか、
1: うん、
0: 結構使うんだとかっていうような話とか、油断がならないとかいうのは結構面白かったですね、
1: うん、
0: であとやっぱりあの経済、その国の経済規模とやっぱり 国力とラグビーの力っていうのは割と比例する傾向もあるんだというようなね、うん、話とかも、あ、面白かったですね、やっぱりね。
1: 人にやっぱりこう言葉で伝えられるっていうのは、まあ、考えてみればそのチームのリーダーであったり指導者であったり、まさに監督なんてのはそれが絶対の条件の一つでしょうけれども、
0: うんうん
1: うん、我々が聞いても面白く引き込まれるんですよね。
0: そうなんですよ、うん、なんであんなに、まあ、それでしかもエディさんずっとアップデートしていくんで、例えばイングランド代表のヘッドコーチの時は最近試していることがあるんだとかっていうの、選手とミーティングするときに

0: なんかどうしても選手が受け身なので前向きにするためにどうしたらいいかっていうのをいろいろ研究した結果、うん、まず腕立て伏せを選手にやってもらうことにしたってミーティングルームで、でまずはプッシュアップって言うと、腕立て伏せを 何十回かやると血流が良くなって、うん、気持ちも前向きになってミーティングの効率が上がるんだっていう話をしてたんですよ。であとミーティングルームの壁の色も影響を人に与えるみたいな。
1: 幅広いな発想がね。
0: あ確かに何か腕立て伏せやるとあってなって、放送前に腕立て伏せやった方がいいのかなってちょっと思って
2: 疲れて、まあ、疲れて深夜便5時までは続かないかもしれませんが、少なくともこの話は次の0時台、はい、1時頃までは、後半お話を伺っていこうと思いますが、はい、この時間、もう一曲今度はですね、はい、安倍海太郎&武田香里でいいんですか、はい、で丸竹恵比寿これちょっと説明してください、
0: はい、これあの3月まで BS で放送されていた、うん、京都人の密かな楽しみのエンディングテーマだったんですけども本当にこのドラマ好きで、モデルになったところやっぱり聖地巡礼で行きたくなってくるような感じも
2: いろいろたくさん出てくるんだと思いますがこれあれ京都の地名、はい、通りの
0: そうです
2: 頭を頭を取ったその風をなんか丸太町通りとかとそういう、それで丸になったりという歌ですね。
0: はい。
2: ではこれをお聞きいただいて、この後生島さんのお話は、天気予報ニュースなどをお伝えして0時10分過ぎから後半をお伝えすることにします。では、安倍海太郎&武田香里で丸竹恵比寿。

羽田空港の到着ロビーは帰国した人たちなどで混雑しました。また高速道路も各地の上りで渋滞が起き、今日も上りを中心に渋滞が予想されるということで、高速道路各社はホームページなどで渋滞予測を確認し、混雑を避けるよう呼びかけています。各地で熊の出没が相次いでいます。秋田県由利本荘市では田んぼの見回りをしていた40代の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。昨日の朝、秋田県由利本荘市東由利方内で田んぼで男性が熊に襲われたと消防に通報がありました。警察によりますと、田んぼの見回りをしていた近くに住む48歳の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしたということです。男性は近くに止めてあった車を運転して民家に駆け込んで助けを求め、住人の女性が消防に通報したということです。男性は病院に運ばれたということで、怪我の程度は分かっていませんが、搬送時意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルで、男性を襲った後その場からいなくなったということです。現場の周辺には民家や小学校があり、警察が周辺をパトロールするなどして注意を呼びかけています。また秋田県は熊の目撃情報が急増しているとして、熊に警戒するよう呼びかけています。一方、新潟県内では今年に入って先月末までに報告された熊の出没件数は速報値で125件と過去最多になっていて、新潟県は例年この時期に冬眠から目覚めた熊が餌を求めて活発に行動を始めるとして、大型連休中も注意するよう呼びかけています。新潟県によりますと、例年4月から5月は冬眠から目覚めた熊が餌を求めて活発に行動を始める時期で、去年は5月に合わせて2人が熊に襲われて怪我をしました。新潟県はこの時期、山菜採りやハイキングなどで山に行く人が増え、熊に遭遇するリスクが高まるとして、県の熊出没マップなどを活用して事前に出没情報を確認するほか、鈴やスプレーを携帯し、なるべく2人以上で行動するよう呼びかけています。アメリカがペルシャ湾内の船を誘導してホルムズ海峡を通過させる取り組みを開始したとする中、イランのガリバフ議長はさらなる対応を取る用意もあるとの認識を示し、アメリカを牽制しました。ホルムズ海峡近くに停泊していた韓国の船や UAE アラブ首長国連邦への攻撃も報じられていて、緊迫した状況が続いています。アメリカ中央軍はペルシャ湾内に足止めされている船を誘導し、ホルムズ海峡を通過させるための取り組み、プロジェクトフリーダムの第1弾として、アメリカ船籍の商船2隻が通過に成功したと発表しました。またアメリカ中央軍のクーパー司令官は、商船に脅威を与えたことを理由に、イラン側の小型船6隻をアメリカ軍のヘリコプターによる攻撃で沈めたと明らかにしました。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、アメリカ側が発表した商船の通過を否定する革命防衛隊の声明を伝えました。また軍事筋の話として、アメリカ軍はイランの高速艇6隻を攻撃したと虚偽の主張を行ったが、革命防衛隊の船は1隻も被弾していないと伝えました。その上で、アメリカ軍は民間人を乗せた小型船2隻を攻撃し5人が死亡したとし、アメリカを非難しています。イラン議会のガリバフ議長は SNS に、我々は現状の継続がアメリカにとって耐え難いことだとよく理解している、だが我々はまだ始めてさえいないと投稿し、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖

方がアメリカへの圧力として機能している上、イランにはさらなる対応を取る用意もあるとの認識を示し、アメリカを牽制しました。こうした中、韓国外務省は日本時間のおととい夜、韓国の企業が運航する船がホルムズ海峡の UAE 沖に停泊していた際、爆発と火災が発生したと明らかにしました。また UAE の国防省は、

0: 5月6日水曜日、今午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎の担当でお送りしています。このあと0時台はミッドナイトトーク、出会いがテーマですけれども、その後半スポーツジャーナリストの生島淳さんをゲストにお送りしてまいります。そして1時台は深夜便アーカイブス、子ども週間、子ども読書週間にちなんで、心の痛みと生きる、児童文学作家の中島信子さんのお話。2時台はロマンチックコンサートでエンジョイジャズ、エルビン・ジョーンズの作品数集、日本の歌、心の歌が3時台で、作家で綴る流行歌、石本美由紀作品集のパート1。4時台は五木寛之のラジオ千夜一話で、作家五木寛之さんのお話をお送りすることにしています。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ベンチにいるかスタンドにいるかっていう違いありますよね、はい、まあ野球の監督はベンチの中にいるわけで、まあ、実際の試合になってくれば、まあ、より細かく臨機応変にというか指示が、まあ、実際に出せる立場に、はい、場所にいますよね。だから考えるケースってのも増えてくるわけです。ところあるんですかね。
1: 大変だと思いますね、うん、ただ実はダグアウトから見てるとストライクボールは分からない。
0: あ、やっぱりそうなんですか。
1: キャッチャーの反応を見て判断するしかないのよっていうふうに言ってたの、あれ結構面白くて、
0: いや不思議だったんですよ、うん、我々は例えば実況とか放送するときっていうのはバックネット裏の、まあ、比較的見やすいところに席もらってやるじゃないですか、はい、でアウトコース低めボールって言ったら監督がパーッと出てきて、うん、ストライクじゃないかっていう感じで言うのに、どうして分かるんだアウトコースギリギリいっぱいがと思ったりするんですけど、
1: あれ選手の反応らしいですね、全てね。ラグビーの監督ヘッドコーチは上から見られるから俯瞰して見て、今だとね、ヘッドセットで、
0: そうですね、
1: 指示を伝えることもできる、
0: アメリカンフットボールなんかの感じですよね。
1: ずいぶん変わったなと思いますけども、野球はある意味まだちょっと難しいかもしれない
0: で、でもだからさっきも話が出た、ワンアウト一塁二塁ですか、はい、でいろんなケースを想定するわけじゃないですか、うんうん、いろんなことをあり得るわけじゃないですか。しかもそのピッチャーとかバッターによって想定されるケースのそれぞれのこう確率の比率ってのは変わってくるわけじゃないですか。ですね、大変ですね。
1: もうずっと何か考えてなきゃいけないし、うん、で多分ナイトゲーム終わって家に帰るの12時過ぎてると思うんですよね、うんで10時ぐらいにはもう球場に行かなきゃいけない、うん、あとこの前聞いて面白かったの、木曜日に広島での遠征が終わって東京に戻ってくるのが一番大変だって言ってました、う
0: ん、あ、新幹線の移動ですよね。
1: そうです、で選手たちは

0: 早朝の新幹線に乗って寝て帰ってきてるって。
1: ああ、
0: ちょっとホテルでうつらうつらしてるぐらいかな。でもやっぱり新幹線で睡眠とってやらなきゃいけないから、あの移動は大変で、逆に言うとカープの選手は本当に大変ですよっていうふうにおっしゃってます。
1: それがしょっちゅう
0: しょっちゅう
1: しょっちゅうから、そうなんですね。
0: 確かにそうかと思って。でまあ、あと球団によって東京から広島に行く場合は、うん、新幹線か飛行機かは選べるみたいです。いろいろあるんだなと思って
1: ねえ、うん、高見野球でもないその間がやっぱり藤田さんの野球だったのかなっていうふうに私は考えてましたけどね。
0: でもそれで結果を残したという、
1: だからなかなか大した方だなと思いましたけどね。
0: 牧野ヘッドコーチもつけて、
1: はい、であの学生時代はそれこそね、とんでもないくらいあの暴れん坊でカッとなさる方だったようですけれども、うん、ほとんどそういう姿は
0: 想像できないですよ ね
1: 見せない温厚な対応なさった方でしたからね。
0: まあだからそういうふうにプロ野球ってなんか一つの幹があって、そこからいろいろ枝が分かれて、その中でもまたいろいろな感情が渦巻いてるから、面白いんだろうな、
1: 面白いですね、
0: 思いますね。
1: 池山さんまたここどうなるか、
0: どうなるかね本当に、
1: はい、でそれから今度は野球界ではなくて神田伯山さん、はい、
0: うん、なんか本当にまあ残りの人生の楽しみをもらったなというふうに思ってまして、はい、未だに覚えてますけど、僕2016年のリオデジャネイロオリンピックの前にホンダの選手にオリンピック前取材に行ったんですよ、
1: はい、
0: で車で行ってて帰りに民放のラジオに当時松之丞さんが出てて、うん、あこの人変わってるなと思って、近々独演会がありますって言って、それでコンビニに車を止めてそこでチケットを買ったんですよ。それがもう出会いの始まりで、そこから2016年だからもう10年ですね、今年
1: ですね。
0: で17年の2月に僕初めてインタビューして原稿書いてるんで、ああもう10年になるのかと、まあ年間100席聞いてるかな、まあずっと聞いてても飽きないし、年齢重ねていくと同じ話が熟成されていって、あのどんどん面白くなるっていうのが感じられるっていうのは、聞いてて見てて本当に楽しいですね。
1: でもあれいわゆるまあ大ブレイクっていうか、はい、その前ですよね。

0: 全然違いますからねこれはね、
1: うん、
2: でまあ高速乗ったりするとどこまでも平野が続いてるんだなと思います、
1: ね、筑後平野は確かに広いとは思いますけども、はい、そうですか。
2: いやちょっとびっくりしますね。
1: 私もそんなに広い平野は知りませんけれども
2: あフランスは本当に広いです。でフランスワールドカップ2023年取材、はい、ラグビー行った時に、
1: あこの時ですね、
2: はい、そので今僕スマートウォッチしてますけども、面白いデータがその時出て、本当に階段を登らなくなるんですよ、平野だから。
1: なるほど。
2: パリに行ったら階段登りますけど、南仏に行ったら本当に階段登ってる回数が減ってますって出るんですけど、いらないから階段っていうような、あれはびっくりしました。でまあ疲れてる時にコンビニ的なところでおにぎり買ったら800円でもまあ買うかって言ってカメラマンの松本くんと食べたら酢飯だったんですね。これびっくりしましたよ、まずくていやー参ったねっていう風な話をしたのを覚えてますけども、フランスにも美味しいおにぎり屋さんはあるんです。これはパリに行ったらありました。でもあとね、本当に僕知りたいのは、東京で食べる方って美味しいと思うんですけど、まあ、フランスはベトナムの
1: まあ、元々フランスはね、うん、ベトナムはフランスの植民地
2: だったから、
1: はい、
2: フランスの方は確かに美味しい、これ本当に美味しいんですよ、ね、アメリカの方もうまいんですよ。でね、なんで東京勝てないのかなと思ったんです、うん、で探検隊と称して友人と美味しいフォーを見つけたら情報交換するようにはしてるんですけど、ね、
1: でも今おいしい方、昔ほどね、
2: うん、
1: じゃなくて、まあそれこそね、一つのその、まあ、測る基準として、はい、パクチーがねどれだけ普及してきたかっていうか、昔はパクチーを日本人で食べる方ってあんまりいなかったけど、結構今は食べる方多いじゃないですか、
2: はい、
1: そう考えるとね、方も結構本格的な方はねあるんじゃないかって気はしますけど、
2: あれ乗っけてるのパクチーでいいんですよね。チャンツァイとかなんか言ってたような気がするんだけど、
1: チャンツァイ
2: なんかそこは正確じゃないんですけど、
1: うん、
2: 青物の差が歴然としてるんですよ、
1: はい、であれソースがいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、なんとも赤いのとか茶色いのとか、はい、
2: なんかね何か足りないんですよ東京のもの池袋に美味しいところはあるんですけど、何かが足りないっていうような。
1: ベトナムはどうですか？ベトナム
2: 僕行ったことがないので、はい、多分本当に美味しいし、まだ物価もそこまで上がってないのかなと思いますけども、あ、まあフランス、特にパリだけじゃなかったですね。どこ行ってもフォーは美味しかったです。
1: やっぱりね、ベトナムの方もたくさん
2: いらっしゃいます
1: ね、いらっしゃいますし、でアメリカもやっぱりベトナムから結構ねいらっしゃってる方
2: そうですよ ね、そういう影響が出てるのかなと思いますけども、
1: そうですか。
2: いろんな国に行くとやっぱりそういうのは面白いですよね。
1: なんか美味しいものと出会うのももちろん嬉しいんですけれども、うん、何かこう唖然とするような一種奇抜というか、あこんなものあるんだというものに出会うのも面白いですよね。
2: 割と僕そういうとこ慎重派なんですよ。
1: ああ
2: 工藤さん冒険されます
1: よ。いやまず中身がわからないのはやっぱりちょっとあんまり好きじゃないですね。
2: そうですね、はい、あとやっぱり実況の方は生ものできるだけやっぱり避けないといけないっていうのはありますよね特にオリンピックの期間中とか、
1: ね、まあそうですか ね、オリンピックの期間中はね、本当にねなかなかもう本当に仕事に行くだけの感じですから、
2: なっちゃいますよね、
1: はい、早くもうパッと食べられるものみたいなのが多いですよね、う
2: ん、またなんかあるじゃないですか、ダイニング、メディアダイニングが
1: センターの中
2: に、センターの中に
1: 高いんです。
2: そうなんです、
1: 高いんですよ
2: そう、はい、
1: で結局ねトランクに忍ばせていった日本製のカップなんとことか、うんうん、そういうのがやっぱり多くなりますよね。
2: 重宝しますよね。
1: 重宝しますよ。
2: ありがたいな。
1: オリンピックの終盤になるとね、うん、まだ残ってるのとかねじゃあそれちょっとさ譲ってくんないって感じで、うんうんうん、いう感じ

0: 感じになります
1: から、ね、融通し合いながらっていう感じですよね、現場はね。
0: でそういうのを一番、まあ、チームごとに各自用意、各自、まあ、各自が用意したり、うんうんうん、各例えばその放送局のね方で用意したりとかって、その局によってあるわけですけども、 あそこの局はねあれ持ってきてるらしいぞとかねそういうの伝わりますしね、
1: はい、まあちょっとやっぱり滞在が長いとね、
0: はい、
1: まあ食ちょっと楽しみ少し残しておくとね、はい、助かりますからね。
0: まあでもいいじゃないですか、酢飯のおにぎりという、
1: あれは忘れられないです。
0: 寿司でしょ、いいじゃないですか、寿司だと思えば
1: なんかねフランスってご飯物が酢飯になってることが多いんですよね。あの丼物も酢飯だったりするんですよ。何かあの誤った理解をしているのではないかなという気もしないでもないです、
0: でその食べ物の、まあ、最後にですね、はい、あのいろんな方にあのいろんな方に出会ったという部分で言えば、
1: はい、
0: あのジャーナリストのデビッド・ハルバースタン、はい、それからロジャー・エンジェルさんっていうのを書いてくださったんですが、それからあの本との出会いという意味もあるんだろうと思いますが、はい、小林信彦さん、それから池波正太郎さん、佐伯康秀さん、それから今村翔吾さんという名前を挙げてくださいました、
1: はい、ハルバースタン、ロジャー・エンジェルは幸いにして会うことができましたね。ロジャー・エンジェルは2001年の夏、同時多発テロの前にニューヨーカーの編集部にお邪魔して話を聞いて、僕は彼が20世紀のベースボールライターとして最高の人だと思ってるので、
0: そうですか、
1: なおかつあのジョン・アップダイクの担当編集者でもあったり、うんうん、やっぱりあの一本の糸で野球ってつながってるんだよね、ストーリーがあって、だから1回の表の最初からストーリーは始まってる、小説と一緒だよっていうふうに言ってくれたのは本当に思い出深いし、あとやっぱり負けたチームの方が面白いんだよねって書くにあたってはっていうこともすごく印象に残っていて、まあ確かにそうなんですよね、負けたチームの方が読まれる時もあったりするなっていうふうに思いますね。まああと僕が一番影響を受けた文筆家はもう間違いなく小林信彦さんで、中学校1年の時に、まあ遅かれ早かれ読んでただろうけど中1で出会って本当に良かったと思いますし、あの小林さんの本を読むといろんなことに興味が広がっていくんですよ、落語を聞き始めたのは小林信彦さんのおかげです、うん、だから そうだし、あと塚公平の劇団のことをよく書いてらっしゃったんで、やっぱ演劇見たいなって、やっぱりいろいろな好奇心の目を僕に、与えてくれた方だったので、まあこの場で工藤さんお前にお話ししてるのも元はといえば小林さんの、
0: 最初は何だったんですか、どの、
1: 地獄の観光船という、これは映画雑誌に連載していたコラム集だったんですけど、うん、当時だと本当ウディアレンの話だとかね、いろいろスターウォーズの話か、70年代後半のエンターテインメントの話があって、うん、でまあ、そこからずっと読み始めていって、あと年齢重ねていつのタイミングからなのかな、歴史小説読み始めるようになったのも、
0: それで池波さんとかそういうところにつながっていくんですか。
1: で雑誌で池波さんの追悼特集の時、今村翔吾さんと真山仁さんと3人で定談をさせていただいたのも本当にいい思い出で、池波さんはねやっぱり鬼平犯科帳、あと真田太平記やっぱその時読んで本当に面白かったですね。あのなんかめん、まあ、いつまでも読んでいたいと思わせてくれる、うんうんうん、なんか筆の力、あとまあ食べ物のエッセイとかもまたいいですし、
0: エッセイもそうですし、あの必ずどっかに出てくるところあります
1: よね。そうです、うん、これいるのかなと思うんですけど、うん、美味しそうに書いたんですよね、
0: 書いてあるんですよね、
1: 豆腐、湯豆腐とか
0: ね割とシンプルな料理が多くないですか、
1: 多いですね、シャモ鍋とか、
0: ね、シャモとかね、ネギだけとかみたいなもんですね、そんな感じですもんね、
1: 卵をちょっと閉じてとか ね、なんかあの池波さんの本、あと今読んでるのは井上久志さんの本だったりするんですけど、下作者名名伝というのは結構面白かった。
0: 井上さんの本ってのもやっぱり

0: みんなでも幅広い方向に行きますね。
1: そうなんですよ、うん、まあ戯作者命名伝はでも、去年の大河ドラマ、あれ去年、ベラボ
0: ー、ベラボ
1: ー、ベラボーとつながってきたり、うん、やっぱりあのジャンルを超えてくるのが僕面白いですね。クロスしてくる、うん、だから神田伯山先生の講談も歌舞伎のネタとクロスして、うん、自分の中で補完し合って物語が完成していくっていう面白さがあって、まあ、そこが魅力だし、あと、まあ、藤田を
0: 平家物語になってきますね、ね、
1: っていうやっぱりとうとうたる中、川の流れのような
0: 大河だ
1: というものがやっぱり歴史が長いと業界ってそういう膨らみがあるからこそ面白いし、だからこそ昔のことを面白く今聞かせるっていうことも可能だったりするじゃないですか、神田伯山先生がやってることってそういうことだと思うし、まあ僕はそれをスポーツで、まあこだわってまだもう少しやっていきたいなとは思いますね。
0: 最後の曲はですね、
1: はい、
0: 村地香織さんのギターで、
1: はい、
0: Tears in Heaven、
1: はい、
0: これを選んでくださいました。
1: うちの末っ子が村地香織さんのお父様、
0: はい、
1: 村地昇さんのギター教室に通っていました、うん、村地昇先生本当に素晴らしい人格者で、あんな素晴らしい教育者はなかなか会えないなと思っていますね。でパーティーとかでね、香織さんと弟の総一さんも演奏家ですけども、お二人はなんかあのほとんどなんかお父様には厳しいこと言われずに本当に大きく育ててくださったっていうふうなことを聞いてね、時々村地兄弟のギターの音色を楽しんでおります。
0: そうですか、はい、じゃあ最後にこの曲を、この演奏をおかけしようと思いますが、生島さん次回のご出演は7月7日の火曜日、七夕です、うん、
1: サッカーワールドカップ開催中です
0: ですね、さあその頃メジャーリーグもどうなってますか、いろんなお話がまた伺えると思います、
1: ね、楽しみですね、
0: はいはい、楽しみにしておりますので、その時またよろしくお願いいたしま
1: します。
0: 今日はどうもありがとうございました。では最後に曲をおかけします。村地香織さんで Tears in Heaven、うん

時刻は0時55分を回ったところです。続いては全国の天気概況をお伝えします。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。穏やかに晴れるところが多いですが、北海道は風の強い状態が続きそうです。また広い範囲で空気が乾燥するので火の元に注意が必要です。一方、日本の南には前線が伸びるでしょう。前線に近い沖縄は

大雨の恐れがあります。沖縄は断続的に雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。午前中を中心に大雨となる恐れがあります。九州は南部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北部は晴れる見込みです。中国、四国から近畿、東海、関東甲信にかけてはおおむね晴れますが、午後は次第に雲が増え、太平洋沿岸では夜になると一部でにわか雨がありそうです。北陸と東北、北海道は

0: 温は晴れ一時雨、23度、28度。オーストラリア、シドニーは晴れ、12度、22度。シンガポール、雨、26度、31度。インド、ニューデリー。
1: 神社で子供の成長を祝う恒例の牛若祭りが開かれました。境内におよそ100匹の鯉のぼりが掲げられる中、子どもたちは地元の人たちに竹馬や駒、けん玉など昔の遊びを教わって遊びました。また地元の祭り囃子やみこし担ぎを体験するコーナーもあり、子どもたちが太鼓を叩いたりして楽しんでいました。5歳の女の子は竹馬に乗って進むのが楽しかったですと話し、中学1年生の兄も鯉のぼりがたくさん上がっていてすごいなと思いましたと話していました。山梨県北杜市では色とりどりの鯉のぼりが青空を泳ぐ中、道の駅の一角にある田んぼで泥だらけになって遊ぶイベントが開かれました。このうち障害物競走では子どもたちが田んぼの中で泥だらけになりながらバーをくぐったりボールを蹴って運んだりしてゴールを目指していました。田んぼでソリを引くレースでは勢いのあまり子どもがソリから落ちてしまう場面もあり、会場の人たちが大きな声援を送って励ましていました。小学4年生の男の子は、田んぼの中は粘土を触っているみたいでちょっと気持ち悪かったけど1位になれて楽しかったですと話していました。水戸市では旧国鉄時代に活躍した蒸気機関車を間近で楽しむイベントが開かれました。水戸市の千葉公園には1970年までおよそ30年間旧国鉄で常磐線の貨物列車などとして活躍した蒸気機関車 D51 が展示されています。デゴイチの愛称でも知られるこの蒸気機関車を楽しんでもらうイベントには多くの家族連れが集まり、子どもたちが長さおよそ20メートル、重さ88トン余りある黒い車両を間近で見たり、用意された駅長の制服を着て記念撮影をしたりして楽しんでいました。また汽笛を鳴らす体験もでき、運転席の下にあるペダルを踏むとボーという大きな音が鳴り響いて、その迫力に驚いているようでした。参加した3歳の男の子はかっこよかったですと話し、30代の母親も子供が鉄道好きなので素敵な一日になったと思いますと話していました。ここまで澤田がお伝えしました。1時5分です。

0: 5月6日水曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。1時台は深夜便アーカイブスです。
1: 起きていらっしゃる方なんですか？
2: それが実を言いますと、私大抵朝が4時半起きなんですよね。
1: 早いですね。
2: というのは子供いや孫たちの食事とかさまざまなことを朝からやらなきゃいけないのと、はい、今目が見えなくなってしまった黒いちっちゃな犬がもう4時になると起き出すのでね、それでもう4時半には起きてしまうので、

0: だから夜は正直もう9時ごろにはなんか倒れちゃう、はい、
1: もうバタリと倒れ込むような形
0: で、そうなんです、もうそれぐらい疲れてしまうので、うん、だからもう大抵でもそうかといってその黒い犬が時々徘徊したりしてますし、娘も婿さんも結局夜は遅い日が多いもんですから、結局本当に熟睡をする時間っていうのが少ないんですね、
1: はい、
0: できるだけ よくちゃんと寝ようと思うと深夜便も 1,2 時間聞いて、あ、もっと聞いてしまうともうこれは無理だなと思ってやめます。
1: では今朝4時半に起きられて、はい、ご家族のためにさまざま家事をされて、はいはい、こう書くこと、はい、お仕事っていうのはどんな時間でされてるんでしょうか。
0: いや正直仕事をする時間がないんですよね。でそれはもう昔からそうだったような気がするんですけれども、今は午前中の2時間ぐらいが限度かなと思って、あと3時を食事の夕飯の用意とか全部ほとんどお昼頃にしてしまって、で3時から4時頃ぐらいまでにもあと1時間ぐらいとかで、夜は正直もう疲れちゃって、はい、なんか本を読みたいと思っても読む力が今はなくて、そうですそうです、だから要するに貧困の人たちが自分が貧困であるということを決して世間に言わない、
1: つまり助けてっていう声が上げられない、
0: 上げられない状況、ええ、そこがやっぱり日本の抱える大きな問題だなっていうのを、それその一言がその初めてそこを伺った時に痛烈に頭に入り込んで、だとしたらばやっぱり貧困の子供を書くにはもうあくまでもその子供たちが内なる声として書き上げていかないと本物の貧困は見せられないなっていう、それをすごく感じたんですよね。それでまあ一人称ではありませんけれども三人称の立場を取りながら、目線はあくまでも主人公であるミキちゃんの視線に置こうっていう、そういう意識で書いていったんですよね。
1: ここで読ませていただいても、
0: はいはい、どうぞ。
1: この8月の光は貧困の母子家庭で暮らす小学5年生の少女ミキが、体の弱いお母さんを支え弟の面倒を見ながら過ごす夏休みの物語です。でいつもお腹が空いていてクーラーも使えず暑さを我慢する日々を過ごしています。その物語が始まってすぐのあたりなんですが、弟のためにお昼ご飯を作るミキの様子が描かれたところを読ませていただきます。熱くなったフライパンにキャベツと人参を入れるとジュッと小さな音がした。そして野菜の甘い香りがしてきた。そこに黄色い一玉のそばをほぐして入れた。水を少し入れて箸でそばとキャベツと人参を混ぜながら炒める。最後に焼きそばの袋についていた粉のソースを入れた。美味しそうな焼きそばの香りがしてきた。お姉ちゃん、ただいま。まるでお腹に時計があるかのように、勇気が11時半に帰ってきた。わあ、焼きそばだ。ミキは勇気のお皿にはできるだけそばを入れた。たった一玉のそばだから、ミキのお皿のそばは5、6本しかない。キャベツも人参も少しだ。おいしいね。もっともっと食べたい。勇気は5口で食べ終わった。ミキは自分のお皿に残っていた一口分の野菜を勇気のお皿に移した。ことで、いろいろお忙しくされて。
0: そう、本当に忙しかったですね。もうさまざまなことで、ああなんでこんなに早く一日が暮れるんだろうっていうくらいの速さでしたし、父の死の次に母があって、そし

0: で、母の死よりも前に孫によって再びの命みたいなものをしっかりと見せてもらった。
1: お孫さんが生まれたのは2003年でいらっしゃいますよね。
0: そうなんです。命の大切さっていうものをしっかりと見せてもらったっていうあれがありますよね。
1: それは具体的にはどういうことなんですか？
0: そうですね、なんだろう、娘の時は結構夢中になってしまいますよね、子育てっていうのは、はい、孫の時は一歩引いて、はい、きちんと生きていくことはどういうことなのかっていうのを教わった気がしますね。でつくづくこの間里和さんの時にね、ママ深夜便の時にイヤイヤ期と、はい、それから柔らかくなる4歳の平和な時っていうのが、
1: はい、天使の4歳児と魔の2歳児、
0: そう魔の2歳児っておっしゃってましたけれども、あ、まさにね、それを孫は見せてくれたっていう気がしますよね。イヤイヤ期って人間参加なんですよね、うん、人間に初めてきちんと参加できるっていう、そこに自我が目覚めてできて、それから天使の時は、私しみじみ思ったんですけど、娘の時はそれを感じられなかったんですけれども、親を超える時なんですよね。
1: 4歳で超えるんですね。
0: 超えるんです。結局親を許すんですよね、
1: はあ、そんな小さいのに。
0: みんなだからそうなんですよ。人間は4歳で親を許そうと思うんですよね。だから生きられるんじゃないかしら、だから前を向いていけるんじゃないかしら。そうじゃなかったら潰れてしまいますよね。
1: 4歳、本当小さな時期にも親を許してくれるんですか、すです、ね、子供は。
0: 子供は、みんなカゾちゃんって言うんですけど、カゾちゃんをうちに入れてくれるかなっていう期待を、はい、で母に私も出るよって言ったら、母がじゃあ出なさいって言ったんですよ、でしょうがないから、あ、出るのかと思って下駄履いて出て庭に出てったんですけど、まあ当時は本当に街灯もなくって、1947年ですから50年代ですよね。もう街灯なんかなくて、暗な中で弟が泣いてるわけですよね、はい、で私は弟を膝に、縁側があって、その庭のが見える縁側に座って弟を膝に抱いて、うん、ちっとも怖くなんかないんだよってね、月が出た出た歌ってりゃねいいんだよって言って膝に抱いて歌っていて、そしたら雨戸が開いて、当時は蛍光灯じゃなくて、いわゆる普通の電球だったもんで、オレンジの光がバーッと庭を照らして、で母が顔を出して、した弟がお母ちゃんって言って廊下を走って、その縁側を走って母に抱かれたんですよね。で私も今日はいいことをしたと、はい、もうなんか弟、母の大好きな弟をね、ちゃんとかばっていいことをしたんだと思って、私も、走りはしないけれども母のところへ行って、うん、当然袖で一緒に入れてくれると思ったんですけれども、はい、母が弟を抱いた手と別の手で持って、私を庭へ押したんですよね。それで、あなたは、信子は自分で出たくて出たんだから出てなさいって言われたんですよね。それで雨戸がパタって閉まっちゃって、雨戸を閉めてたら、本当一旦オレンジ色の光を浴びた後はより暗くなりますよね。で私はずっとね、5分くらいはその閉まった窓の前で立ってたと思うんですよね。今日お母ちゃん間違ったって思ってんじゃないかないって、いつも私を出してるから、その感覚で間違えてんじゃないかなと思ってずっと待ってたんですけど、ついには開かなかったんですよね。それでその時初めて庭に出ても、本当に私はどんなに叱られても嫌な思いしても泣かない子供なんですけれども、本当に初めて下駄を履いて

0: 池のある家だったもんですから池のところまで行って、それで初めて声が漏れないように原稿を口のところに当てて、それで泣きましたね。その時にものすごく思ったのは、今日は私はいいことをしてるんだよ、なんで分かってくんないのって、大人はなんで分かってくんないのって。それまでもう私はご近所のおばさんになんかすごく辛い思いをさせられたり、なんでだろう、私は嘘をついてないのになんで嘘をついたって言うんだろうとか、たくさんいろいろあったんですよね。でその時に本当に心の中で、いつか大人に子供ってこういうもんだよって、子供の心ってこうなんだよっていうのを絶対分かってほしい、職業とかそういうのではなくて分かってもらえることを願ったみたいなね。でその時からそうですね、その時の光を今でも鮮明に母が開けて閉めた光を鮮明に覚えてますので、その時からこの夕焼けの色をね、私が今見る夕焼けの色はこういうもんだなとかね、こういうこの雪の冷たさはこういうもんだなとかね、それから大人がねいじめて、それで嘘もついてないのに平気で嘘をついたっていうこともこういうことなんだなっていうことをしっかりと記憶しておこうと思ったんですよね。それが結局原点ですよね。だから様々な形で記憶してます、いろんなことを。だからそれが書くことに対しての思いと、子供って本当に純粋で、だから純粋だから平気でいじめたりしちゃうんですけれども、大人よりも繊細なんですよね。それで例えば学校に行ってても、この先生は英語ひいきするかしないかは一瞬で子どもたちって分かるんですよ。そのぐらいにたくさんたくさんのことを分かりますし、さっきも言ったように4歳でお母さんやお父さんを超えるとなると、もう大人のなんか一言でもって相当いろんなことが認知できるんですよね。だからそれをやっぱり何らかの形であれしていきたいなって言って行き着いた先が児童文学だったんですよね。
1: でもその子供時代のその経験は本当つらいですね。
0: でも母は大人だからそんなに差別してると思わないんですよね。で親にとって子供が3人いれば3人ですよね。子供だろうと、どの子にとってもお父さんお母さんは一人であるっていうことをやっぱり意識してほしいなっていうのは、それはものすごくありますよね。もうやっぱりわからないですもの、親がその大人って少し嫌いな子供の嫌いな部分があるんだよねとかね、で私の思いをこの子はなんで受け止めてくれないんだろうとも憎らしいと思ったりね、あるいは夫とのいさかいをあの子だったらぶつけて楽だろうとかね、そういう思いは本当に子供にはわかりませんでしょう。だからそこがやっぱり親になるっていうことは、やっぱりどの子にとってもお母さんは一人なんで、お父さんは一人なんだっていうことを意識しないとダメかな。
1: 思春期になってからも、
0: はい、
1: その親との関係で、
0: はい、
1: こう自殺を考えることもあったっていうふうに伺っていますが、
0: そうですね、やっぱりずっとずっとなんかなんで親は受け入れてくれないんだろうっていうね、そういう思いがあって、ちょっと短大卒業して出版社に勤めて、でそこでちょっと体を悪くして、もうちょっとしばらく休んだ方がいいっていうことを言われて、それでその時にやっぱり家にいるとどうしても母って

0: の、こう一緒のあれがあるもんですから、やっぱり母も若いのになぜ働かないとかね、そういうそこまで言ってるの分かっていてもそういうことをぶつけられたりすると、なんかこう希望がなくなっちゃうんですよね。もうすでに体が思うようにいかないで希望がないもんですから。それで私はあまり本を読まない子供だったんですけれども、ジャン・クリストフとそれから姉がくれたジェーン・エアをずっと読んで、
1: はい、
0: ジェーン・エアに関してはやっぱりジェーンがおばさんの家に預けられ、すごく辛い思いをするとき にいじめられますよね、うん、そして孤児院に移るんですけど、それがまるで自分ごとのように、ああジェーンも大変なんだなと思って、それででも最終的にロチェスターに巡り合いってね、
1: はい、
0: 女性としての幸せをね掴んでって思って、で私もそのジェーンを読んでる時にロチェスターに会いたいなってずっとずっと若い時に思ってたもんですから、それで自殺を考えて、その北海道の知床にでも一人で行ってね、そこでさよならしようかななんて思って、こう衣装をしたためて、で雪の降る寒い朝、自分の机の上に衣装を置いて、それで上野まで行って、それで東北何に乗ったんだか、高崎っていうことだけ覚えてるんですけど、高崎のところでなんか降りしきる窓の雪を見ながら、なんかずっといろいろなことを解雇してて、それで
1: 一つ見つけた時はこれで生きていけるって思いました。もうあんな悲しい気持ちを今の子供たちにさせてはいけませんというふうにおばあさんが語っているシーンがあって、でその後ミキはある決心をして希望を感じさせるラストシーンとなって、またこれは感動的なんですが作品が終わります。この戦争を体験したおばあさんの言葉っていうのをなぜどんな気持ちで入れられたんでしょうか。
0: それは私が戦後ね生きた時代っていうのはみんな貧しかったですよね。だけれども、だからみんな貧しいから、その別に貧困の子どもたちは、まあ、そして見せたでいじめに遭うんですよね。それを思えば大変な思いで生きてると思いますよ。
1: 中島さんが子どもの視点で児童文学を書くのは、
0: はい、
1: なぜですか。
0: そうですね、私は文学の根幹は児童文学ではないかなと思うんですね。その子どもは例えば本を読むことによって人生観が変わることがありますよね。例えばお医者さんの素晴らしいあれ読めば、あ、僕ってお医者さんになろうとか、それから宇宙飛行士の方のを読めば、わ、宇宙飛行士になりたいって女の子だって男の子だって思う。そこでものすごく違いますよね。だからとなると本当に手渡せる文学は児童文学じゃないかなって。それと私は書いている時いつも思っているのは、書けることのありがたさっていうのは、戦争で女の人も男の人も兵士になったり、そうでなくてもたくさんの若者が亡くなっていきましたよね。殺されたりしていきましたよね。で無言館を
1: 長野の、
0: はい、無言館を夫と見に行った時に、はい、あれは絵ですから直接入ってきますけれども、こんなに才能のある人たちが、みんな戦争に駆り出されていったんだって言って、みんな帰ってこなかったんだと思う

0: って言ってしまったんですよね。私なんかよりもっともっと才能のある人たちがどんなに描きたかっただろう、どんなに絵が描きたかっただろうと思う人たちがみんなみんな殺されてしまった。それを思うと、こうやって描けることだけでも本になるならないではなくって、描けていけることだけでもどれほどありがたいかなって、それは常に思ってます。それはあの夫も同じでした。書けること の、 あのありがたさ、だからそれは本当にあのどんなに才能があっても、病気の 病だったりね、さまざまなことで筆を持つことができなく、ペンを持つことができなかった人たちに本当に感謝しながら私は書いていきたいなと、それはずっと最初から思ってました。
1: 児童文学作家中島信子さんの2019年に放送したインタビュー、心の痛みと生きる、聞き手は村上里和アンカーでした。中島信子さんはフードバンクの現場で取材し8月の光を執筆しましたが、現在は地域のフードバンクの副理事長として現場と運営の両面から活動に関わっています。そして今も見せない貧困という周りから分かりにくい形となって子どもたちの厳しい状況は続いていると実感しているそうです。8月の光で描いた問いは今も終わっていないと中島さんはおっしゃっていました。児童文学作家中島信子さんのインタビューをお聞きいただきました。明日あさってのこの時間は詩人で児童文学作家の工藤直子さんのお話、心の底を覗いてみると、2017年に放送したインタビューをお送りいたします。深夜便アーカイブスでした。では今度は深夜便の歌です。作詞カズユーミ、作曲万蔵、杉山清隆さんの歌で見上げた春の空。

0: 深夜便の歌、作詞カズユーミ、作曲万蔵、杉山清隆さんの歌で見上げた春の空でした。なお、明日明後日のこの時間、深夜便アーカイブスですけれども、詩人で児童文学作家の工藤直子さんのお話、心の奥を覗いてみると、心の奥を覗いてみると2017年に放送したインタビューをお送りいたします。では続いてはラジオ番組のお知らせです。
1: 音楽家の近田春夫です。5月6日水曜日朝7時20分から特別番組、近田春夫の日本エンターテインメント白書をお送りします。戦後の歌謡曲から日本の戦後エンターテインメント史を語るという内容です。ゲストはこの方々。
2: 中尾美恵です。
3: 渡辺美希です。
1: 中尾美恵さんには大ヒット曲可愛いベイビーを中心に当時の芸能界の秘話を伺いました。
2: それしかないからね、ヒット曲。
1: 渡辺美希さんには芸能プロダクションのあれこれ
3: というよりはね、昭和の音楽の変遷の中で私があれこれ思ったことを、
1: そうですね、まあそれは結局ね、芸能プロダクションのあれこれってことと、うん、リンクしてると思いますので、はい、かなり聞き応えのある番組になると思います。近田春夫の日本エンターテインメント白書は NHKFM5 月6日水曜日朝7時20分から9時15分までの1時間55分です。聞いてください。
0: 続いて深夜便からのお知らせです。ラジオ深夜便で放送していますいい味おいしい話、5月は放送日の変更があって、いつもよりも1日早く15日金曜日11時。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があると

0: 日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 午前2時の NHK ニュースです。イラン議会のガリバフ議長は SNS への投稿で、アメリカとその同盟国は停戦違反と海上封鎖によって海上輸送とエネルギー輸送の安全を危険、10代の父親は甲冑を身につけた子どもたちから成長を感じることができて楽しいです、この先も元気に育ってくれたら嬉しいですと話していました。この催しは北九州市の小倉城で今日も開かれます。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は1ドルが157円81銭から82銭となっています。1ユーロは184円66銭から67銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値に比べて256ドル91セント高い、
2: コルトレーンに捧げる曲になります。で、彼のちょっとドラミングの特徴はポリリズムというふうによく言うんですけれども、複数の異なるリズムを一度に、足と手を使って叩き出すというリズムです。その特徴が出ている演奏でもあります。ではエルビン・ジョーンズカルテットの演奏、エルビン・ジョーンズのドラム、チャーリー・マリアーノのアルトサックス、ローランド・ハナがピアノ、リチャード・デイビスベースというメンバーで1965年の録音、ディア・ジョン・シー。

今夜はドラムのエルヴィン・ジョーンズの特集をお送りしていきますけれども、その1曲目、カルテットの演奏で Dear John C. でした。続いては今度はピアノトリオでの彼のドラミングをお聴きいただこうと思います。日本でも大変、人気のあるトミー・フラナガンのピアノトリオでの演奏です。1957年の録音でオーバーシーズというアルバムの中から、トミー・フラナガンのピアノ、ウィルバー・リトルのベース、そしてエルヴィン・ジョーンズのドラムスというトリオの演奏です。曲はリラクシン・アット・カマリロ。

これ申し遅れましたけれども、ニューヨークのジャズクラブのヴィレッジヴァンガードでのライブの演奏でした。ピアノのないトリオでソニー・ロリンズと渡り合うエルヴィン・ジョーンズの、まあ、演奏でした。今度はですね、テナーサックスのスタン・ゲッツと、それからピアノのビル・エヴァンスという、まあ、白人の大物ジャズメン2人との共演になります。この2人とあとベースロン・カーターとエルヴィン・ジョーンズドラムスというカルテットの演奏で、1964年5月6日の録音です。曲はナイト&デイ。

スタンゲッツ・ビル・エヴァンス・カルテットの演奏でナイト&デイでした。続いてはエルヴィン・ジョーンズの兄であって作編曲家、それからトランペッターでもあるサド・ジョーンズが作曲したナンバーを3人の兄弟が揃って演奏した録音をお聴きいただこうと思います。で、これが1962年の録音なんですが、この当時エルヴィン・ジョーンズは、コルトレーンの後ろにいて、そのバンドに入っていて、激しくこう叩きまくるというそんなイメージがあったんですが、ここでは、彼のドラムの音にはこう色彩があるというふうに評価されるように、繊細なアンサンブルを支えるドラミングを聞かせてくれています。エルヴィン・ジョーンズのドラムス、フランク・フォスターのテナーサックス、サド・ジョーンズ・コルネット、ハンク・ジョーンズがピアノ、フランク・ウェスがフルート、アート・デイビスのベースというセクステットの演奏で、曲はレディ・ラック。

エルビン・ジョーンズ・セプテットの演奏でラ・フィエスタでした。今夜はドラムのエルビン・ジョーンズの作品集をお送りしてまいりましたけれども、最後の曲になります。日本をとても愛してくれたこのエルビン・ジョーンズ、最後はですね、日本でのライブの演奏をお聴きいただこうと思います。1985年8月1日東京新宿ピットインでのライブ演奏です。メンバーは、ソニー・フォーチュン、それからパット・ラバーベラテナーサックスですね、それから唐島文夫ピアノ、さらにはリチャード・デイビスのベース、エルビン・ジョーンズのドラムスというメンバーで、エルビン・ジョーンズ、ジャズ・マシンということになります。で、演奏した曲は EJ ブルース、まさにエルビン・ジョーンズのこの頭文字を取った、自らの名前イニシャルをつけた彼が作ったブルースのナンバーです。ではエルビン・ジョーンズ・ジャズ・マシンで EJ ブルース。

引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。

0: NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 午前3時の NHK ニュースです。
2: はじめにイラン情勢です。アメリカの CNN テレビは5日、イスラエルの情報筋の話として、イスラエルはアメリカとの間でイランのエネルギー施設や政府高官らを標的にした新たな攻撃の準備を含む連携を進めていると報じました。この情報筋は短期間の攻撃を行うことでイラン側に譲歩を迫る狙いがあるとする一方、最終的な判断はトランプ大統領に委ねられていると強調したということです。また複数のイスラエルメディアも4日、イスラエルがイラン側の攻撃に対応するため警戒態勢を続けているなどとする関係者の話を相次いで伝えています。アメリカが4日、ペルシャ湾内の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させるための取り組みを開始したのに対し、イラン側は反発を示していて情勢が緊迫化しています。一方、 UAE アラブ首長国連邦の国防省は5日、イランから弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに無人機による攻撃があったと発表しました。 UAE の防空システムが迎撃に当たっているとしています。先月上旬にイランとアメリカが停戦に合意して以降、戦闘は沈静化していましたが、 UAE の国防省は前日にもイランからの攻撃があったとしていて、事態の一層の緊迫化が懸念されています。アフリカ4カ国を歴訪した茂木外務大臣は、最後の訪問国南アフリカで昨日ラモラ国際関係協力相と会談。

5月6日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌、この後の4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、作家の五木寛之さんのお話と続いていきます。では日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、石本美由紀作品集のパート1です。石本さんが85歳で亡くなられたのが2009年平成21年の5月27日でした。ご命日が近づいてきましたので、石本さんを偲びながら今日と再来週の20日水曜日の放送2回を使って数々の作品をお届けしていきたいと思っております。ではまず最初の曲は美空ひばりさんが歌った悲しい酒、作曲はもちろん古賀政男さんです。途中のセリフはひばりさんのアイデアで後から加えられたということです。では1曲目、昭和41年古賀政男作曲、美空ひばりさんの悲しい酒。

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

小畑実さんの長崎のザボングリでした。今度は戦後復興を目指し歩みを始めた昭和24年のヒット曲で、まだまだ焼け跡が残る東京、かつての華やいだ街並みへの思いを青空に託した作品です。昭和24年、作曲は同じく江口義、岡春夫さんの歌った東京の空、青い空。

島倉千代子さんの東京の人さようならでした。石本さんの生家は瀬戸内海を見下ろす高台にあったそうで、庭には樹齢200年を超える大きな柿の古木があったそうです。その生家がモデルになったという歌、昭和32年作曲船村徹、青木浩二さんの歌で柿の木坂の家。

双子の姉妹が歌ったこの曲がヒットして、芸名を一般から公募し、彼女たちの希望で決まった名前がコマドリ姉妹でした。今度は昭和34年、作曲遠藤実、コマドリ姉妹の浅草姉妹。

吉田よしみさんの大ちゃん数え歌のは言いませんでした。大ちゃん数え歌でした。続いては歌手の美幌健さんのデビュー曲です。昭和50年、作曲上原玄斗、美幌健さんで、おいらの船は300トン、演歌作品になります。昭和50年、作曲船村徹、千秋直美さんで定め川。

千秋直美さんで定め川でした。続いてはこの姉妹曲とも言っていい矢切の私。千秋さんが歌った発売当初は B 面での発売でしたけれども、この歌をバックに踊った梅沢富美男さんが注目されて、多くの歌手が共作する形になっていきました。その中で最も多くのセールスを記録していったのが細川たかしさんでした。昭和58年、作曲船村徹、細川たかしさんで矢切の私。

細川隆さんで矢切の私でした。今夜はお送りしてきました西本石本美由紀作品集パート1、最後の曲になります。昭和45年、作曲

0: 作家で綴る流行歌、寺山修司作品集です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。穏やかに晴れるところが多いですが、北海道は風の強い状態が続きそうです。また広い範囲で空気が乾燥するので火の元に注意が必要です。一方、日本の南には前線が伸びるでしょう。前線に近い沖縄は大雨の恐れがあります。沖縄は断続的に雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。午前中を中心に大雨となる恐れがあります。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出

0: 午前4時の NHK ニュースです。
1: アメリカのトランプ大統領は5日午前ホワイトハウスで記者団の取材に応じ、イランが何をしたら停戦違反になるのかという質問に、いずれわかるだろう、イラン側は何をすべきかわかっているし、より重要なことに何をすべきでないかもわかっていると述べました。そしてイランとの協議について、イランについて気に入らないのは私に対して極めて敬意を持って話してくるが、その後テレビでは我々は大統領と話していないということだ。彼らはそんな駆け引きをするが、はっきりさせておくと彼らは合意を望んでいると主張して交渉の進展に期待を示しました。またトランプ大統領は

0: うん、友達と裏切られて敵になるとかね、自分のグループの中で正面衝突して対立するとか、そっちの方がよっぽど辛いような気がするんですけどね。
1: 孤独とは認識のズレではないかって。
0: まあいろんな人がそういうことを言ってますけどね、だいたい人間っていうのは自分だけの世界っていうのはみんな持ってるものなんで、その中で感じることが他の人に分かってもらえないって言ったところで、そのことを嘆くとか悲しむとかっていう必要もないんでね、
1: 五木さんで言えば同世代の野坂昭如さんとか、
0: はい、
1: 井上寿さんとか、
0: はいはいはい、
1: 亡くしたその寂しさみたいなのは孤独とはまた違うんですか？
0: 孤独感はないですね。孤立感はあるんで。孤立感っていうのは、
1: はい、
0: 孤独感と違うんですよね、孤独っていうのはどっかそこに寂しさというか悲しみとかっていうものがあるんですけど、孤立感っていうのはそうじゃなくてね、周り見回して誰もいないじゃないかっていうおいおい先に行くなんて勝手じゃないかっていう、ね、そんな感じですよね。だから一人で戦わなきゃいけないみたいな、そうすると孤独に浸ってる暇なんてないじゃないですか。応援してくれる人がいないんだもの、孤独のせいで死んじゃったっていうのはね、それはまああると思うけども、それは本人のそういうふうに考えてるだけなんであって、孤独感とで孤立感とは違うよね。
1: そこを一緒にしちゃいけない、
0: 周り見回して誰もいないっていう孤立感と、それからたくさんの中にいて群衆の中の孤独っていうね、たくさんの人とこう一緒に声を合わせて歌歌ってるんだけど、実際にはなんか周りと自分は一人やっていく、そういうそっちの方が大変辛いと思いますけど、なかなかその辺難しいよね。
1: 五木さんと同じ年の作家といえば黒井千治さん。
0: はいはい、同年です。
1: 全く同年で、
0: 昭和7年1932年の生まれですから、黒井千治さんもそうですね。だけどだからやっぱり同年っていうことはあんまり気にならないですよね。生年月日が一緒だっていうことを言えば石原慎太郎さんはね
1: 生年月日まで一緒っていうのは、
0: 昭和7年9月30日っていう、でもやっぱりなんか同期の桜じゃないけど、なんとなくその親密感はありました。やっぱり物の考え方とか立場とか、行動とか、全然違いますけども、あの時代を一緒に生きてきたんだなみたいな ね、そういうことはありますよね。
1: 五木さんの本の中に運と努力というか、生きていく上での立ち位置として、この言葉、2つの言葉に集約されるとか、
0: ものすごく平凡な話だけど両方ともあると思いますよ、人生は努力だけでもないしといって運だけでもないし、今はね親ガチャとかっていろいろありますけど、それは確かにあるんだ、階級社会っていうものが非常にこうあらわになってきてますから今は、ですけども、まあ僕はやっぱり努力もあると思う、それからやっぱり努力をしても運が悪いってこともあると思う、逆に幸運に恵まれてっていうこともあると思いますしね、どっちかしかないみたいな、そういう考え方はちょっと納得いかないですね、どっちもどっちだと思いますよ、だから僕は自分の一生を振り返って本当にあの時はラッキーだったなって、運が良かったなって思う時も何度もありますしね、一歩間違えば、自分のふるさとに帰ってこれなかったような、そこを本当に偶然に助かったみたいなことってやっぱり何度もありますしね、そう考えるとやっぱり努力だけじゃないしと思うし、といって努力はやっぱりしなきゃダメですよね、運だけに頼っていけるっていうのはもうギャンブルみたいなもんでね、ちょっと無理だと思います。
1: 五木さんは他力という言葉、
0: はい、
1: よくお使いになりますけど、これもやはり運と努力の2

0: つの言葉の主役ということと関わりはありますよね。そうですね。
1: やっぱりあの他力の問題で大事なのはね、他力っていうものを信じるか信じないかの違いっていうのがあります。他力に弓を委ねるかどうかっていうね、これは自力なんですよね。他力に身を任せて自らの計らいをもうそこで全部お任せするっていう決断というのは、これはやっぱり相当な自力ですよね。だから自他一因よっていう言葉がありますけども、そこの境目、正反対のものということでもないと思います。
0: 重なり合ってるような部分も。
1: そうですよね。でもやっぱり自分の一生っていうのを振り返ってみて、本当にあの時は助かったようなだっていう持論はやっぱり翻すつもりはないですし、なんかまあ大人の結果みたいなことやってましたね。
0: お二人の対談っていうのもあったら面白かったな
1: まあ何度もっていうわけじゃないんですけど、2、3回やってますけどね。すごくね、話がね、トントンとうまくいくんです。つまり対立がうまくいくんです。
0: 対立するわけですね。
1: 対談っていうのは本当にそうだよねって、そうだそうだって言ってるだけで対談にならないんだよね。だからその対立の仕方がすごく面白くて、僕は石原さん好きだったな。
0: なんかタイプは全然違うようですけども。
1: そうなんですよね。全然違うしね。
0: 同じ生年月日とは思えないと。
1: そう、向こうは太陽でこっちは月見そうだなんて言ってましたけどね。
0: さあ、それでは五木さんがお作りになった作詞された歌、いくつかまた今回もご紹介したいと思うんですが、まずが山崎箱さんで織江の歌。
1: はい、
0: これも思い出深い歌ですよね。
1: そうですね。九州弁の歌っていうのは、島原地方の子守歌とかいろいろありますけども、あんまり現代ではないんだよね。でこれは本当に福岡県の北九州のそういう方言を使った歌なんで。
0: はい、山崎箱さんご自身が大分の確か、
1: そうです、日田の方でいないかなと思いますけど、大分県ですよね。
0: 大分県ですが、ちょっと福岡寄りの
1: 文豪、筑豊っていうのは筑前と文豪の接するあたりですから、非常に近いですよね。言葉も似てると思います。
0: はい、それでは山崎箱さんの作曲そして歌で織江の歌。

0: 法地帯ですね、はい、石炭でもってその町が成り立ってるような、うん、そういうところなんですけど、エネルギー革命というものがあって、石炭から石油へという流れが、
1: はい、
0: その中でね、大きな不況に陥って、まあ、ものすごいたくさんの人たちが苦しむわけですよね、はい、その中でね。でそういう中で隣町の、あのボーイフレンドと単純に住んでる貧しい少女との出会いっていうか、そういう物語なんですけどね、
1: うん、
0: そういうあの戦後の貧しい

0: 日本というところを通り越して繁栄があり、そしてやがてバブルがあり崩壊がありっていう現在があるという、そういう流れの中のね、ある一時期のテーマソングですよね。
1: はい、私あのまだ幼い小学生時代に三井三池炭鉱、
0: はいはい、
1: これのまたストライキとか、
0: うん、
1: 事故とか、
0: うん、
1: なんかそういうニュースがなんかやたら多かった気がします。
0: 多かったですね、あの頃はね、
1: うん、
0: 労使の対立というか、
1: はい、
0: そういう中であの写真家の秋山翔太郎さんのね、
1: はい、
0: そういうドキュメンタリーの写真集もありましたしね。
1: おあの今の歌で私好きなのがしんちゃんしんすけちゃんという、
0: はいはいはい、
1: これだから幼い時はしんちゃんだったのがちょっと物心ついてき、たらしんすけちゃんになった、
0: うんうん、
1: この辺がなんかこの2つの言葉だけで、
0: うん、
1: なんか2人の関係性が見えてくるような気がしましたね、
0: うんうん、でこういう歌が、まあ、ある意味で流行してた時代もあったんですよね、
1: はい、
0: 昭和という時代には、
1: はい、
0: 繁栄もあればその反対の日陰もあったということで、
1: うん、そうですね。さて五木さんのご本で、もう一つ印象的だったのが健康より養生であると生命を静かに維持する、そういうことを考えるんであれば養生でしょうと、
0: うんうん、
1: これはどういうお気持ちが、
0: まあ結構健康って言いますけどなんか実用的な感じがするんですよね、
1: はい、
0: 健康って言葉には、
1: うん
0: うん、人間は機械じゃないですから、
1: あ
0: だから少々故障とか問題でもあっても、
1: うん、
0: なんとかそれをこううまくこう折り合って生きていくっていうのが養生なんでね、
1: うん、
0: 健康っていうのはもう根こそぎそういう原因を断ち切ってしまおうみたいなところが感じられるじゃありませんか。養生っていうのはね、そういうものを抱えながら生きていくっていう、僕はそっちの方がいいと思いますね。特にあの年を取ってくると、もういろんなね、さみだれ式にいろんな問題が出てくるのは当たり前なんですよ、
1: はい、
0: ですけどそれをその一つ一つこう根こぎにして叩き潰して元気な体をとかっていうのはそれは無理です、
1: うん、
0: だからそういうものを抱えながらなんとか折り合って生きていこうというのが養生、養う性という意味ですから、はい、僕はもう今やっぱり養生の時代だと思いますね、
1: うん、よくあと心と体、心が大事だし、
0: はい、
1: でも心も体に宿るという、
0: そうなんですよね。だからね、あの心がシャンとすると健康になれるっていうだけの話じゃないんです。そんな話はやっぱりねちょっと手品みたいな話で
1: ね、
0: やっぱり心と体のお互いの関係というか、
1: うん、
0: どっちも大事なんですよ、
1: うん、
0: 気持ちをシャンとすれば病気が治るっていうそんなこともないと思いますね、
1: はい、
0: うん、この双葉亭四迷みたいにずっともう病気に苦しめられながら、
1: うん、
0: いい仕事を残した人もいますしね、
1: うん、
0: 病床でもって病床六尺なんていう青春もあるけども、まあいずれにしてもどっちかっていうのは良くないと思います。
1: 健康も大事だし養生も大事であると、
0: うん、まあむしろ僕は養生の方に肩入れしてますけどね、
1: はい、
0: 健康っていうのはなんか実用的な話に聞こえちゃうんで、
1: うん、
0: でも養生っていうのはちょっと人間的な感じがしますね、
1: なんか大事に慈しんでいるような、
0: うん、
1: 体が整うと心も整うという考え方も、
0: まあそれはそうなんだけど逆に言うと心が整うと体もっていうのが今の健康論でしょ、
1: あ、
0: うん、どっちそれは運命と努力みたいなもんですよ、うん、どっちもどっちだと思いますね、うん、両方の相関関係の中で物語あるんで、
1: うん、
0: 偏らないっていうのが僕は自分の、まあ、モットーとして生きてる人間なんですけども、
1: うんうん、同じ健康でも老人健康を考えるという、
0: うん、
1: こんなこともお書きになってて、
0: うん、ですか、

0: しかし冗談でね、
1: ええ、
0: 健康は命より大事っていうのがありありましたけどね。まあ、いろいろありますけども、とりあえず人間っていうのは完全無欠でありえないですから、
1: うん、
0: いろんな体の不調をだましだまし、
1: うん、
0: やりくりしながらやっぱり仕事していくっていう、そういうことだろうと思いますけどね。うん、絵に描いたような健康ってのはないと思いますよ。
1: うん、あの五木さんの書かれたご本の中に、命は自分のものであるということもお書きになってます。そして12歳で決意したのが、好奇心の赴くままに行動する、自分の思うように生きる。これは12歳で決意というのは朝鮮半島でのことなんでしょうか。
0: うん、なかなかね難しいですよね。それで人間やっぱりあの20代で考えてることと、
1: うん、40
0: 代で考えてることと60代の考え、80の考え、やっぱり違うんですよね、
1: うん、
0: 違うって言っちゃうとね、やっぱり嘘になるんだね。違うけど一貫してるところはあるんです、何か。
1: ああ、
0: だからそのさっきの運か努力かみたいなもんでね、うん、どっちかじゃないんだよね。
1: あ、
0: うん、健康はほら政治的な行政とかっていうことも関係してくるじゃないですか、
1: はい、
0: 健康診断とか病状っていうのはね、政治はちょっと関係ないんだよね。
1: あ、
0: うん、自分一人の問題ですから。
1: なるほど、そこがちょっと違うんですね。
0: でもね、本当に冗談ではありますけども、健康は命より大事っていうのは本当大事。ちょっとすごい真実味がありますよね。
1: 今特に健康に関するあのサプリメントとかいろいろたくさんありますからね。さてここでもう一曲、五木さんの作詞された歌お聴きいただこうと思うんですが、松原武さんで思い出の街、うん、この思い出の街というのは早稲田の、
0: 学生時代のね、
1: はい、
0: 大学の近くの昔の山手線の駅を降りて、そこから歩けば30分、
1: うん、
0: バスに乗ると片道15円という、ね、
1: はい、
0: その15円がないもんでもういつも歩いてたっていう、そこはね、学生街、本屋さんとかね、食堂とかね、
1: うん、
0: いろんなものがいっぱいこうたくさんあって、まあ学生街という、今はあんまりありませんけどね、
1: うん、
0: その当時はそういう街でした。
1: はい、その情景を思い浮かべながら聞いていただきましょう。松原武さんで思い出の街。

0: ラジオ千夜一話の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
1: はい、では地震に関する情報をお伝えします。先ほど午前4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県中通り、震源の深さは90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震で震度3を福島県中通り、福島県浜通りで観測しました。先ほど午前4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県中通り、震源の深さは90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震で震度3を福島県中通り、福島県浜通りで観測しました。先ほど午前4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。震源地は福島県中通り、震源の深さは90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を福島県中通り、福島県浜通りで観測しました。先ほど午前4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。
2: 間の生き方と壮年期の生き方と、それからやっぱり高齢期の生き方っていうのは分けて考えなきゃいけないんじゃないかなと思いますけどね。高齢期っていうのは決してね、余計な生き方じゃないんですよ。むしろ一番大事な、そういう、収穫期っていうかハーベストタイムというかね、そういう時期なんで、これからは若い時代はほっといてもちゃんとね生きていけますけども、高齢期は考えながら生きていかなきゃいけないっていうね、大事な成熟っていうか、そういう時期だと思いますから、これから高齢期の哲学とか高齢期の生き方とかってことがやっぱり大きな問題になってくるんじゃないでしょうか。
3: そんな中で五木さんは生きていること、そのことが大事と。
2: 生きていこうという意欲を、どこにその基準を、動機というか、なんでそんな生きることに執着するんだって言われた時に、やっぱりそれに対する自分の心構えっていうか答えをしっかり持ってないと、やっぱり生きるには理由があるというね、その理由を考えた、そういう時期にやっぱり入ってきたんじゃないでしょうか。
3: 生きることは大事、強く生きる強がってる必要はない、
2: 強く生きる必要はないと思います。
3: 逆に言えば弱くても良い、世界中にいろいろちょっと暗い言葉で言うとサウダーデとか、五木さんは安宗という言葉を取り上げてます
2: けど、古くからある言葉なんですけど、一時期ね、明治から大正、昭和の初期にかけて流行語のようにね、広く使われた言葉なんですよね。もう今はすっかり忘れられてしまったというか、字引きにも載ってないようなそういう言葉なんですけど、僕は人間のそういうものってのは、世界中のいろんな言葉が各のそれぞれの国にはありますから、そういうものをちゃんと元気に明るくっていうだけじゃなくてね、そういうことも大事だろうということを、大声でなく言ってるんですけどね。
3: 安宗というのは暗いという字に憂いという字ですよね。人間弱くても良いというか、そうなると気が楽ですね。
2: 弱いということでもないんですよね。安宗の持ってる強さというか、例えばブルースっていうの
3: は、
2: やっぱりブルースはある意味で、だけど本当はね、強い音楽なんです。

0: そこのところとやっぱり似てますよね、安心というのはね。
1: あ、
0: 一言でこう説明することが難しいことばっかりですから、
1: うん、
0: 機会があったらまたゆっくりお話ししようと思いますけども、
1: はいはい、前回もそうでしたけども、大河は時には逆流し迂回し流れ続けていくというあたりも、一度もう一度読み直して感じ取っていきたいなと思いました。今日もたくさんのお話を伺いました。また機会を見つけてゆっくりとお話を伺いたいと思います、
0: はいはい、
1: またその時には五木さんのお作りになった歌もちょっと懐かしいので聞かせていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。お疲れ様でした。

今朝の4時台は作家五木寛之さんの蘭には多くの種が分布しています。19世紀の中頃に中国からヨーロッパにもたらされて、その花の美しさで当時の人々を驚嘆させ、数多くの交配が行われてきました。日本で広まったのは江戸時代より後だと言われています。現在出回っているシャクナゲは暑さに強い品種や、日本で改良された園芸品種など栽培が容易なものがほとんどです。欧米ではツツジとして全て一緒にされることが多いそうですが、日本では細長い葉の表面に照りがあり、枝先に5輪から10輪たっぷりと房状の花をつけるものをシャクナゲと区別しています。赤、白、黄色、ピンクなどの美しく大きな花をつける、豪華さがあり、世界各地で5000を超す園芸品種が作り出されて、春を彩る花木として欠かせない存在になっています。このシャクナゲ、今日の花はシャクナゲです。花言葉は威厳。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。では今度は溝口はじめさんのチェロの演奏です。優しき伴侶。

映画に恋して、歌手映画研究家作家の遠藤智也さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は吉野清アンカーです。なお深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: 今日が連休最後の日という方も多いかと思います。どうぞ皆さん今日一日健やかにお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。時刻は間もなく5時になり、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事

0: 時になりました。5月6日水曜日、振り替え休日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、栃木から子どもと地域をつなぐスポーツイベントについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は悩み解消、髪頭皮というテーマでお送りしています。3回目の今朝は諦めないで円形脱毛症です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は福岡から、大学の教員から見た日本の若者の魅力についてお伝えします。
0: 今朝は大型連休の過ごし方についてお便りいただいています。
1: はい、福岡県の松竹栄さん、80代の方からです。北海道では雪というのに、昨日の福岡はポカポカ陽気で布団干しに励みましたが、駅で電車を待っていると里帰りの見送りか、いつになく親子連れの人も多いようで、連休の終わり近しを実感してしまいました、うん、そして長野県の上田久美子さん、30代の方からは、去年の今頃は娘と夫が胃腸炎になってしまい、大型連休を楽しむどころではありませんでしたが、今年は家族で体調を崩す人はいなかったので、近場でお出かけを楽しめてよかったですといただいています。
0: うん、今年は近場で過ごしたという方も多いと思いますし、仕事続きだった、あるいは病院で過ごしたというメッセージもいただいています。今混雑の中で家路についているという方もいらっしゃるかと思います。どうぞ安全運転でお帰りください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。まずはこの時間のニュース、今朝は岩崎果歩アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: まずは地震の情報です。先ほど4時35分ごろ、福島県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは福島県の白河市、田村市、浪江町でした。このほか震度2や1の揺れを福島県、宮城県、茨城県、岩手県、栃木県、それに埼玉県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さは90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。先ほど4時35分ごろの地震、福島県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。次です。京都府南丹市で小学生の息子の遺体を遺棄したとして逮捕された37歳の父親が、市内の公衆トイレで息子を殺害した疑いがあるとして、警察が今日にも殺人の疑いで再逮捕する方針を固めたことが、捜査関係者への取材で分かりました。南丹市園部町の小学生足立由紀さん、当時11歳が先月13日に市内の山林で死亡しているのが見つかった事件では、父親で会社員の足立由紀容疑者37歳が遺体を遺棄した疑いで逮捕されました。調べに対し、遺棄の容疑について認めているということです。これまでの調べによりますと、由紀さんは3月23日の朝に自宅で朝食をとり、登校のため父親の車で小学校に向かった後、行方がわからなくなりました。捜査関係者によりますと、父親が由紀さんを小学校付近で車から降ろさないまま市内の公衆トイレまで移動し、首を絞めて殺害した疑いがあるとして、警察は今日にも殺人の疑いで再逮捕する方針を固めました。警察は自宅を出てから事件に至るまで車内でどのようなやり取りがあったのかなど、詳しい経緯を調べることにしています。
1: 茂木外務大臣は訪問先の南アフリカでラモラ国際関係協力相と会談し、重要鉱物やエネルギーなど経済分野における協力を強化していくことで一致しました。アフリカ4カ国を歴訪した茂木外務大臣は最後の訪問国南アフリカで昨日、 ラモラ国際関係協力所

0: 相と会談しました。この中で茂木大臣は、自由で開かれたインド太平洋の根幹である自由や法の支配などの原則を共有する南アフリカは重要なパートナーだと述べ、国際秩序の維持強化に向けて協力していくこと。
1: そしてフィリピンが関心を示す海上自衛隊の中古のアブクマ型護衛艦などの移転に向けて、防衛当局間でワーキンググループを設置することで一致しました。ワーキンググループでは今後、移転の時期や護衛艦の隻数、無償譲渡も含めた移転方法などについて協議を進め、早期移転を目指すことにしています。小泉大臣は記者団に対し、五類型の撤廃が同志国との連携を深めて政策の加速につながっている。ワーキンググループの下で早期に具体的な結論を得るべく精力的に議論していくと述べました。医療費が増え続ける中、財政の破綻を防ぐために保険料などの負担が増えることを受け入れられるか NHK の世論調査で尋ねたところ、受け入れられないと答えた人が 68% に上りました。 NHK は去年11月から12月にかけて医療に関する世論調査を全国の18歳以上の3600人を対象に郵送で実施し、 58.6% に当たる2108人から回答を得ました。この中で、この1年間に医療費を負担できないなどの経済的な理由で医療機関の受診を控えたことがあったか尋ねたところ、よくあったまたは時々あったと答えた人は合わせて 9% に上りました。年代別に見ると、50代までは各年代で 10% を超えた一方、60代は 8%、 70歳以上は 6% となっていて、現役世代で高い傾向にありました。さらに高齢化や医療技術の進歩などによって医療費が増え続ける中、医療財政の破綻を防ぐ対策として保険料や税金の負担が増えるのを受け入れられるか尋ねたところ、受け入れられないまたはどちらかといえば受け入れられないと回答した人は合わせて 68% に上りました。医療政策に詳しい日本医療政策機構の則武良治代表理事は、賃金がなかなか上がらない中、保険料だけが右肩上がりで、これ以上は勘弁してほしいという国民感覚があると思う。世代を超えて理解を得るため、高額療養費制度をはじめ、命に関わる医療をみんなで支える制度を考える必要があると話しています。
2: 岩崎アナウンサーでした。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが157円84銭から85銭、1ユーロは184円62銭から64銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より356ドル35セント高い4万9298ドル25セント、ナスダックの株価指数は前日より258.324上がって25,326.126となっています。為替と株の値動きでした。では続いては気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、はい、薄く広がった空の合間から青空が見えて今は晴れています、うん、体感としては少しね、涼しい感じでした。
2: はい、はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今回は栃木県塩谷町で行われたスポーツの催しについてお伝えします。はい、宇都宮市から車で北に片道およそ30分、雄大な自然が広がり、きれいな湧き水で有名な塩谷町、うん、先月4月19日日曜日にワールドチャレンジサッカーフェスティバルが初めて開催されました。栃木県の内外合わせて12の小学生サッカーチームが塩谷町総合運動公園に集まり、試合の合間に仲間や家族と楽しめるマルシェを、他にも宇都宮市在住のアーティストによるライブペイントも行われました。うん、で、子どもたちが自由に描けるスペースもあって、青空の下でアーティストから、ね、筆を預けられて

0: 踊る体験だったと思います、うん、で、あと塩谷町在住の元プロバスケットボール選手による幼児向けのスポーツ体験などがありまして、兄の応援に来た幼い兄弟にも大盛況でした、うん、地元の参加者からはこのような催しを塩谷町で開催してくれることが嬉しいと話していました。で、その上でこれからも協力したいので子どもたちで会場内のゴミ拾いをすることやルールを守ってきれいに使用することで今後も地域に喜ばれる催しになるのではないかということでした。今後子どもたちにも地域にも喜んでもらえる催しにしていきたいと感じています。で、このワールドチャレンジサッカーフェスティバルとしては今年は次回10月に開催予定のです、はい、意見交換をしさらにブラッシュアップしていきます、
1: はあ、次回も楽しみですね。
0: はい、
1: はい、山田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は栃木県の山田優子さんでした。
2: では音楽です。ビクター少年合唱隊で手のひらを太陽に。

0: ビクター少年合唱隊で手のひらを太陽にお送りしました、はい、ではお便りをご紹介します。まずは福島県のあゆ大好きオタクさん30代男性の方から、先ほどの地震驚きました。まだ寝ていましたが地震の音で目が覚めてしまいましたとお便りをいただいています。
1: 震度3でしたしね、地震も多いですから心配になりますよね。
0: そうですよね、うん、続いては島根県のぼっちのじいこさん60代女性の方からです。大型連休も今日で終わりという方も多いのでしょうか、
1: はい、
0: 私は人混みが苦手なのでほぼ家にいて、片付けやちょっと凝った料理などをしてのんびり過ごしました。いいですね、
1: うんうん、
0: 道路や鉄道、空の便、大混雑ですね。お疲れ出ませんように。そして医療従事者、介護関係に携わっている方、観光地、スーパーなどお仕事だったという方、お疲れ様でした。私の友人も介護の仕事をしていて休みなく夜勤などもこなしていました。またいつもの日常になると思うとほっとします、
1: うん、
0: 今日も毎朝を聞いて変わりない一日を過ごせますようにといただいています、はい、続いて岩手県のトットさん50代男性の方からも、今日は帰省していた次男が仕事先の関東へと帰ります、うん、駅でお見送りをしたらまた夫婦二人暮らしの日常へと戻ります、うん、駅へと送った帰り道は少し街中を散歩してみたいと思います。いいですね、
1: うん、
0: そして愛知県のぬかたのやすきよさん80代男性の方からは、昨日はお寺の除草作業で疲れましたが夕食後は総合テレビで列車の旅を楽しみました。その番組の影響を受けて今は宮沢賢

0: 私の銀河鉄道の夜を読んでいますということです。いいですね。
1: 皆さんそれぞれね、いろんな過ごし方ありますね。
0: はい。そして岐阜県のおやおやさん、70代男性の方から、上野さん福島さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 大型連休も、今日で最後という方も多いのでしょうか、うん、お二人は楽しめましたか。我が家はハウス農家ですので、この時期は大忙し。そんな中でもお昼休みの短い時間に趣味のバイクで和菓子屋さんへ行って、ちまきとかしわ餅を買ってきましたということです。これから食べるんでしょうか ね、
1: ね。
0: そしてこんなお便りもいただいています。東京都の吉弘さん、60代男性の方からです。連休に加えて星川さんの翌日に福島さんの声を聞くと、あれ今日は月曜日ではなく水曜日あ曜日の感覚がということで、改めてお伝えするんですけれども、今日振り替え休日の今日6日は水曜日、そして明日7日が木曜日、明後日8日が金曜日となっております。
1: 連休ですからね、小読み上ね、はいはい。さて時刻は5時27分を過ぎました。5月6日、今日は何の日です。平成6年1994年5月6日、イギリスとヨーロッパ大陸を結ぶ海底トンネル、英仏海峡トンネルが開通しました。トンネルを掘削する技術の水準が高かった日本からも掘削機が導入され、多くの技師が参加しました。イギリスのエリザベス女王とフランスのミッテラン大統領が専用列車で

0: 平成6年1994年です。
1: 平成13年2001年5月6日、カトリックの最高指導者ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が歴代の教皇として初めてイスラム教の礼拝所モスクを訪問しました。訪問したのはシリアの首都ダマスカス中心部にある世界最古といわれるイスラム教の礼拝所ウマイヤモスクです。教皇は宗教の違いを超えた対話と理解を訴えました。ローマ教皇史上初のイスラム教の礼拝所モスク訪問、平成13年2001年です。
0: 平成24年2012年5月6日、茨城県と栃木県、それに福島県で竜巻が相次いで発生しました。1人が死亡、52人が怪我をしたほか、合わせて2000棟を超える建物が被災しました。被災した建物の多くは屋根が吹き飛ばされることで大きな被害が出ました。相次いだ竜巻で1人死亡、2000棟を超える建物が被災。平成24年、2012年です。
1: 今日令和8年、2026年5月6日は国民の祝日に関する法律3条2項に規定する休日、いわゆる振替休日と呼ばれる休日です。国民の祝日が日曜日にあたるとき、その日の後の最も近い平日を休日にすることが規定されています。令和8年は祝日の憲法記念日が日曜日、月曜日緑の日、火曜日子どもの日とも祝日なので、今日5月6日水曜日が休日です。国民の祝日に関する法律3条2項に規定する休日、今日令和8年2026年5月6日です。5月6日、今日は何の日でした？
0: 時刻は5時半を過ぎたところです。再び気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。昨日は本州付近に中心を持つ高気圧に覆われて、雲の少ない青空が広がったところが多くなりました。次第に高気圧の中心が東へ移って、高気圧の周りでは時計回りに風が吹いていますので、北日本も日本の東に中心を持つ高気圧を時計回りに回る南寄りの風になって、暖かい空気が流れ込みました。北日本、昨日の朝はかなり冷え込んだんですが、今朝は冷え込みが緩んでいます。午前3時の気象台の観測によりますと、札幌の気温は15.5度、6月下旬並み、昨日の同じ時間より9度も高くなっています。旭川は 12.8 度、昨日の同じ時間より12度も高くなっています。そして青森も 15.1 度、6月中旬並み、7度も昨日よりも高くなっているという状況です。ただ先ほどの毎朝だより栃木県の山田さんは少しひんやりしているというふうにおっしゃっていましたが、はい、東北の南部から南の地域では、午前3時の気温4月並みというところが多く、もう5月なので平年を少し下回るくらいの、少しひんやりした体感というところも多いかと思います。ただ北日本の気温の高い傾向は日中にかけても続く見込みです。今日広い範囲で晴れることもあって、日中北日本を中心に気温が上がって夏のような暑さになるところもあるでしょう。今日日中の予想最高気温は岩手県の一関や、山形県山形市などで27度と、7月並みの暑さになるところもあるでしょう。また九州、大分県日田市でも27度、また山形県米沢26度、福島市も26度、兵庫県豊岡市や鳥取市でも26度など、25度以上の夏日になるというところも多くなりそうです。日ごとの寒暖差も大きくなっています。北海道では特にこの連休中、寒暖の差が大きくなっています。北海道のオホーツク海側、網走ではおとといの最高気温が6度台だったんですが、昨日は 17.5 度、今日は19度と昨日今日とかなり気温が高くなっています。日ごとの寒暖差かなり大きいな

0: 中国、四国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北、北海道にかけておおむね晴れる見込みです。ただ太平洋側で雲が多く、にわか雨のところもありそうです。日中の予想最高気温です。那覇23度、鹿児島、福岡、高知24度、松江25度、広島と大阪24度、東京、名古屋23度、長野25度、金沢24度、新潟と仙台23度、秋田21度、札幌は昨日より5度高い23度、釧路24度の予想で、釧路14度の予想です。ここまで気象情報でした。
1: 時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは悩み解消、髪、頭皮です。髪に使う新薬を審議する委員会のメンバー、浜松医科大学病院教授伊藤泰介さんに伺います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今回のテーマは諦めないで円形脱毛症です。円形脱毛症という言葉はよく聞きますが。
3: そうですね、病名の通り円形に毛が抜けてしまう病気で、頭に1個出ることが多いんです。まだらに抜けることもあります。2個3個とつながっていくこともあるんですね。しかも頭だけではなく、眉毛、まつ毛、ひげ、体毛など体のどの部分にも起きる可能性があります。さらに症状が重い場合には、頭全体、またこう体中、全身すべての毛が抜け落ちてしまう場合もあります。
2: これはストレスが関係するんですよね。
3: はい、一般的には円形脱毛症はストレスが関係すると言われてしまうことが多いんですけども、ストレスはきっかけの一つなんですね。すべての円形脱毛症が精神的なストレスで起きてしまうということではないんですね。例えばインフルエンザみたいなウイルス感染など、さまざまなことをきっかけとして自分の毛に対する免疫反応、自己免疫反応というんですが、髪の毛を異物として攻撃して髪の毛が抜けてしまうということが起きてます。
2: てっきりストレスだと思っていました。免疫の攻撃なんですね。そのきっかけっていうのは。
3: はい、精神的なストレスもこのきっかけの一つなんですが、それ以外には怪我をしたり、ウイルス感染症にかかったり、疲労だったり、出産するたびに円形脱毛症が起きるっていう人もいたりして、さまざまなことがきっかけとなって発症していきます。
2: ストレスに限らず、いろんなきっかけで発症してしまうことがあるっていうことなんですね。
3: はい、そうです。例えばですね、インフルエンザなどウイルス感染をしますと、ウイルスを排除するために体内では免疫を担う白血球が活性化していきます。この活性化した白血球がウイルスをやっつけるんですが、誤って毛根の細胞を攻撃してしまうということで髪の毛が抜けるようになってしまうということもあるんですね。こうした免疫の誤作動による病気を自己免疫疾患と呼んでいます。円形脱毛症は自己免疫疾患の一つであるということが最近では言われています。
2: 免疫の誤作動から円形脱毛症は起こっているということなんですね。気づくポイントはありますか？
3: はい、円形脱毛症には主に4つの特有なサインがあります。一つでも当てはまったら円形脱毛症の可能性があります。
2: ではその円形脱毛症のサイン教えてください。
3: 髪がゴワゴワしたり、頭皮がザラザラしたりする。
2: 髪がゴワゴワ、頭皮がザラザラ。
3: 脱毛した部分がチクチクピリピリする。
2: 脱毛した部分がチクチクピリピリ。
3: 毛根がついていない、切れたような抜け毛が多くなる。
2: 毛根がついていない、切れたような抜け毛が多くなる。
3: 爪に小さな凸凹がある。
2: 爪に小さな凸凹。脱毛が気になった時にはこうした違和感に注意が必要ということですね。気になったのが毛根がついていない、切れたような抜け毛が多くなる。これはどうしてなんでしょうか？
3: そうですね、 普通の

0: つも例えばポトッと本の上に落ちたり、そういった普通の抜け毛は役割を終えた毛が抜けていく毛根がついているんですね。円形脱毛症では抜ける髪には毛根がついていない場合が多いんです。これは髪が正常に成長できずに途中で切れてしまうために起きてきます。また免疫の攻撃は毛根と一緒に爪でも起きていることが多くて、爪はですね、髪の毛のように抜け落ちることはないんですが、表面がデコボコしてくるというのも円形脱毛症の特徴です。
1: この円形脱毛症、治療はできるんでしょうか？
0: はい、さまざまな治療法が開発されています。その中の一つが局所免疫療法というものです。
1: 局所免疫療法。
0: はい、局所免疫療法は化学物質を脱毛した部分に塗って、故意にアレルギー性接触皮膚炎、つまりかぶれを起こすことで免疫のバランスを変えていって円形脱毛症が改善するということを狙ったものです。化学物質に反応する白血球が円形脱毛症を引き起こしている白血球の働きを抑えると考えられています。
2: 血を聞いてあげたりする、なんか日々なんか学生の成長を目で見ることができなくなったので、まあ、そのために大学教員になったから、もうすごい一時的にはそれだなとすごく考えています。
1: アンさんは大学の先生としてどんなことにやりがいを感じていますか？
2: この間すごい感動的な、再会があったんです。
1: はい、
2: 講演会を担当していた、職員が突然、アン先生、僕のこと覚えてます？19年前に先生の授業受けたよって、僕はかなり休みがちだったけど、先生がモーニングコールしてくれた、なんとか、無事に卒業ができたっていうふうに言ったんですよね。で、19年前だったけど彼のことを覚えてたんです。性格が良くて頭が良い子だったけど、なかなかね、起きられなかったんです。そういう学生多いんですよね。はい、でも、まあ、彼のポテンシャルもその可能性をすごく感じたので、まあ、モーニングコールを通して、チャンスを与えたんですよね。でそのチャンスを無駄にしなかった結果、まあ、立派な社会人になったのかもしれませんね。だから、まあ、ずっと学生の可能性を信じなきゃいけないなってすごく思っています。
1: 私も学生の時朝なかなか起きられなかったのでモーニングコール羨ましいなと思っちゃったんですけど、はい、これからどんな志で生徒と向き合っていきたいですか？
2: やっぱりこのなぜ好奇心を持つこととか、なぜを聞くことはすごく大切なので、そのずっとなぜを聞く学生を育てたい、まあ、そうすると、まあ、いろんな違い、いろんな違う価値観のある人を分かり合えると思う。まあ、もちろん英語を教えることはもうとっても大事なんですけど、日本語でも、まあ、考えて発信できるようになってほしい。まあ、何よりも日本の若者の可能性を信じてほしい。そして若者の、目で見るとなんかね、すごく可能性と希望しか感じないんですよ。だからなんていうかな、日本はなんかとても悪くなってるとか、もう終わったとか、そういうことは言う人もいるんですけど、私は若者を見るとそれを全く感じなくて、本当に希望と可能性しか感じてないから、もう一緒に若者の可能性を引き出しましょう。
3: あ、そうですね、本当に大人とか年配者でこう、はい、そういう可能性を引き出せるね、後押しができればいいですよね。
2: はい、そうなんですね。はい、
3: アンさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 毎朝だより、この時間は福岡県宗像市のクレッシーニアンさんでした。さて、今アンさんからも、フェイクニュースの話がありましたよね。NHK ラジオではメディアリテラシーのキャンペーンに取り組んでいます。今これアンさんが言っていたその SNS のフェイクニュースとかデマが飛び回っているから、何かを見て調べて自分の頭で考えて判断することが何より大事なスキルだと思うっていうアンさんの言葉がありました。まさにそういうメディアリテラシーに取り組んでいきたいというふうに思っています。毎朝でも何度かお聞きいただきましたように、ラップのキャンペーンソングも作っています。フェイク情報があふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいという思いが込められています。ちょっとテンポが早いので、冒頭部分大切なメッセージが込められていますので、ちょっとゆっくりめに、私が歌詞をお伝えいたしますね。はじめはちょっと待てよで、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対。

0: タイムラインはいいねのウェイブで途中省略して、あっちはダサい、みんなが言ってた、あの人が言う、それだけでシェア、意見か事実か推測か、それとも願望混ざったまま、どこから来たの、確かめよう。この中で俺が間違うわけない絶対とか、あの人が言う、それだけでシェアっていうところに、重要なキーワードなども隠されているかと思います。今の、歌詞を参考に改めて聞いてみてください。辻林美穂さんの歌で、シェアする前にちょっと待てよ。
1: 推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし。
2: 中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、

0: おはようございます。
1: 大西洋に停泊しているクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題で、 WHO 世界保健機関は濃厚接触者の間で人から人への感染が起きた可能性も排除できないと発表しました。ただ人から人への感染は稀で、公衆へのリスクは低いとしています。乗客乗員およそ150人を乗せて大西洋に停泊しているクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題について、 WHO は記者会見を行い、感染の疑いのある人が1人増え、すでに感染が確認されてきた人、すでに感染が確認された人と合わせて7人になったと発表しました。またウイルスの感染経路については、潜伏期間を考慮すると船に乗る前や船が寄港した島で野生動物などから感染した疑いがあるとの見方を示しました。一方、夫婦などの濃厚接触者の間で人から人への感染が起きた可能性も排除できないとしています。ただハンタウイルスは通常ネズミなどの齧歯類の排泄物に接触することで感染し、人から人への感染は稀だとして、公衆へのリスクは低いとしています。また船の運航会社によりますと、これまでに亡くなったのはオランダ人の夫婦やドイツ人の乗客合わせて3人で、船には日本人の乗客が1人いますが、4日夜の時点で感染が疑われる人の中には含まれていません。この船は現在アフリカ大陸の西にある島国カボベルデの沖合に停泊していますが、乗客や乗員の下船の目処は立っていないということです。ではここからはニュース短く分野別にお伝えします。
0: はじめに政治です。小泉防衛大臣は訪問先のフィリピンでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古の護衛艦などの移転に向けて受け入れられるか NHK の世論調査で尋ねたところ、受け入れられないと答えた人が 68% に上りました。受け入れられる、またはどちらかといえば受け入れられると回答した人は合わせて 31% でした。子ども家庭庁が病院などの医療機関での性被害に関する初めての調査結果を公表し、医師など医療従事者から性被害を受けた患者が訴えるなどトラブルがあった医療機関が 15% に上ることが分かりました。今年12月からは子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認するいわゆる日本版 DBS がスタートしますが、医療機関は対象になっていません。この制度を盛り込んだ法律は3年後をめどに必要に応じて見直すことになっていて、国は今後医療機関を対象に加えるかどうか検討することにしています。最後にスポーツです。大リーグドジャースの山本由伸投手がアストロズ戦に先発登板し、今シーズン3勝目を挙げました。一方、大谷翔平選手は3打数ノーヒットでした。大谷選手は先月29日以来5試合連続でヒットがなく、大リーグ9年目で自己ワーストの24打席ノーヒットとなりました。
2: 子どもの日の昨日、プロ野球の試合が行われた球場では、この日にちなんだ催しなどが行われました。西武は昨シーズンゴールデングラブ賞を獲得した西川愛也選手が監修したグラブを子どもたちにプレゼントしました。グラブには愛也という文字がプリントされていて、8歳の女の子はキャッチボールをするときに使いたいですと話していました。東京ドームで行われた巨人の試合では、子どもたちが先発メンバーの発表やヒーローインタビューなどを行いました。先発メンバーの発表は9歳の女の子がアナウンスを務め、選手の名前を読み上げると観客から温かい拍手が送られました。試合後は11歳の男の子がヒーローインタビューの聞き手を務め、スリーランホームランを打った巨人の大城卓選手や今シーズン初先発した赤星雄二投手に質問をしていました。
0: ここまでこれまでに入っているニュースをまとめてお伝えしました。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが

0: 157円83銭から91銭、1ユーロは184円56銭から65銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりにより356ドル35セント高い4万9298ドル25セントとなっています。また5日のニューヨーク株式市場ではアメリカとイランの停戦が当面維持されるとの期待感から幅広い銘柄に買い注文が出て、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数などが最高値を更新しました。現在は前日より 258.324 上がって 25,326.126 となっています。為替と株でした。では気象情報、黒木愛子さんです。
1: はい、この時間東京の空は厚い雲に覆われています。九州から関東にかけて太平洋側で雲が多くなっています。今日は日本海側の地域を中心に晴れて気温が上がって、北日本では7月並み夏のような暑さになるところもあるでしょう。梅雨前線は沖縄の南に停滞しています。沖縄近海では前線が折れ曲がって暖かく湿った空気が集まって前線の活動が活発になっています。特に先島諸島付近に発達した雨雲がかかりました。今日未明から明け方にかけては西表島や石垣島で非常に激しい雨を観測しました。今この時間は小康状態になっていますが、石垣市には大雨洪水警報が発表されています。あと数時間は低い土地の浸水や河川の増水に警戒を続けてください。今日は沖縄の南に伸びる前線が次第に北上する見込みです。沖縄や奄美には前線に伴う発達した雨雲がかかって、この後も激しい雨の降るところがありそうです。そして今夜までに前線上、西日本の南海上に低気圧が発生する見込みです。この影響で九州から関東にかけて太平洋側の地域も雲が多くなり、九州南部や四国、紀伊半島の太平洋沿岸で雨の降るところがあるでしょう。雨雲が広がるのは主に海の上になる見込みで、陸上で雨が降るのは今日は一部に限られそうです。九州から北陸にかけて日本海側の地域と北日本では太平洋側も含め、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われて晴れて気温が上がる見込みです。では全国の今日の詳しい天気です。沖縄は雨の一日でしょう。本島地方でも昼前後、雷を伴って激しく降るところがありそうです。奄美も断続的に雨や雷雨になるでしょう。九州南部は雲が多く雨の降るところがありそうです。九州の北部、中国四国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信はおおむね晴れる見込みです。日本海側ほど晴れる時間が長く、太平洋の沿岸は雲が広がりやすくにわか雨のところもありそうです。東北や北海道は一日を通して晴れるところが多いでしょう。ただ東北は雲が多く、朝までは雨の降るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇23度、鹿児島と福岡、高知、いずれも24度。松江25度、広島と大阪は24度。名古屋、東京23度、長野25度、金沢24度、新潟23度、仙台も23度、秋田21度、秋田は21度、札幌23度、釧路14度の予想です。北日本では7月並みというところもありそうです。明日は前線を伴った低気圧が伊豆諸島付近を通過するため、伊豆諸島で激しい雨が降りそうです。また北海道も別の低気圧の影響で雨が降るでしょう。ここまで気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。先月ベルギーにあるNATO 北大西洋条約機構の本部に駐在する30カ国の大使と大使に代わる代表が日本を訪問しました。これ異例ともいえる規模の代表団だったということです。その背景や目的についてブリュッセル支局の杉田幸男支局長に聞きます。 杉田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: NATO の加盟国は32位ですから、今回訪問した30カ国というのはほぼ全ての国ということですよね。目的は何だったんでしょう？
2: はい、一度に日本を訪れる NATO 大使の人数としてはこれまでで最も多く、異例の規模だということで、 NATO の関係者はNATO の日本への関心が高まっている表れだと話していました、
0: はい、
2: 訪問の目的ですけれども、 NATO にとって今最も大きな課題は4年以上続いているロシアによるウクライナ侵攻です。複数の NATO 関係者の話を総合しますと、日本に対してウクライナへの支援継続を求めること、さらにロシアと連携を深める中国に日本がどのように対応しているのか理解を深めるのが狙いでした。
0: はい、実際日本ではどんなことをしたんでしょう？
2: 一行はですね、3日間にわたって日本の閣僚や企業、それに専門家との面会を重ねました。
0: はい、
2: 茂木外務大臣とは軍事力を増強する中国などについて意見交換をしました。さらに小泉防衛大臣との面会では、インド太平洋とヨーロッパの安全保障は不可分だという認識を共有しました、うん、そして防衛産業分野での協力に向けて無人機の電池などを開発している日本のスタートアップ6社とも懇談しました。一連の日程を通して大使らは NATO と日本との協力の重要性を改めて確認することとなりました、うん、ルーマニアのニコレスク NATO 大使は NATO と日本の双方が協力を増大させたいと思っていることが分かった、協力をさらに前進させる時だと話していました、
0: はい、一方で今 NATO はイラン情勢をめぐってアメリカのトランプ大統領からたびたび批判を受けていますよね。今回の訪問団、アメリカは参加していたんでしょうか？
2: それは気になるところだと思うんですけども、
0: はい、
2: この訪問団にはトランプ大統領に近いとされるアメリカのウィティカ NATO 大使も参加していました、
0: はい、
2: 一行はアメリカ海軍の横須賀基地を訪れて原子力空母ジョージ・ワシントンを視察しました。 NATO 関係者によりますと、空母ではアメリカ側から日米がどのように連携しているかや日本側によって後方支援が尽くされていることなどの説明がなされたということです。イランへの軍事作戦をめぐってアメリカに対して基地の使用を認めない NATO 加盟国もある中で、日本との関係を参考にしてほしいと言わんばかりに日米同盟をアピールした形です。
0: はい、他の国の大使たちはそういう日米の同盟関係も視察してどんな反応でしたか？
2: はい、ノルウェーのネルカーズ NATO 大使はですね、日本がアメリカとどのように具体的に協力して、それがアメリカにとってどれほど重要なのかが分かって刺激を受けた、アメリカの同盟国であり価値観を共有する国々はお互いから学ぶことができると思うと話していました、
0: はい、
2: ウクライナ情勢やイラン情勢をめぐって難しい対応を迫られるのか、NATO は結束を維持できるのか正念場が続きます、
0: はい、日本を訪れた NATO 加盟国の代表団、その目的や背景についてブリュッセル支局の杉田幸男支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時19分になるところです。5月6日今日は何の日です？平成6年1994年5月6日、イギリスとヨーロッパ大陸を結ぶ海底トンネル、英仏海峡トンネルが開通しました。トンネルを掘削する技術の水準が高かった日本からも掘削機が導入され、多くの技師が参加しました。イギリスのエリザベス女王とフランスのミッテラン大統領が専用列車でトンネルを渡り、開通を祝いました。英仏海峡トンネル開通、平成6年1994年です。
3: 平成13年2001年5月6日、カトリックの最高指導者、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が、歴代の教皇として初めてイスラム教の礼拝所モスクを訪問しました。訪問したのはシリアの首都ダマスカス中心部にある世界最古といわれるイスラム教の礼拝所ウマイヤモスクです。教皇は宗教の違いを超えた対話と理解を訴えました。ローマ教皇史上初のイスラム教の礼拝所モスク訪問、平成13年2001年です。
0: 平成24年2012年5月6日、茨城県と栃木県、それに福島県で竜巻が相次いで発生しました。1人が死亡、52人が怪我をしたほか、合わせて2000棟を超える建物が被災しました。被災した建物の多くは屋根が吹き飛ばされることで大きな被害が出ました。相次いだ竜巻で1人死亡、2000棟を超える建物が被災、平成24年2012年です。
3: 今日令和8年2026年5月6日は国民の祝日に関する法律3条2項に規定する休日、いわゆる振替休日と呼ばれる休日です。国民の祝日が日曜日にあたるとき、その日の後の最も近い平日を休日にすることが規定されています。令和8年は祝日の憲法記念日が日曜日、月曜日みどりの日、火曜日子どもの日とも祝日なので、今日5月6日水曜日が休日です。国民の祝日に関する法律3条2項に規定する休日、令和8年2026年5月6日です。5月6日、今日は何の日でした。
1: では音楽です。ジェイソン・ムラーズで Make It Mine。

警察は現場の状況などから母親が無理心中を図った疑いがあるとみて3人の死因や詳しいいきさつを調べています。今年新潟県内で報告された熊の出没件数は先月末までに125件でこれまでで最も多くなっています。新潟県によりますと今年先月末までに報告があった熊の目撃や痕跡の件数は速報値で125件でした。これは統計を取り始めた2006年以降最も多くなっています。自治体別では柴田市が17件、長岡市が15件、上越市と魚沼市が12件などと県内の広い範囲で熊の出没が相次いでいます。例年4月から5月は冬眠から目覚めた熊が餌を求めて活発に行動を始める時期で、この時期に山菜採りやハイキングなどで山に行く人が増えることから、新潟県は事前に出没情報を確認するほか、鈴やスプレーを携帯し、なるべく2人以上で行動するよう呼びかけています。続いて気象情報です。雷注意報が群馬県北部、山梨県、長野県の中部と南部に、乾燥注意報が長野県中部、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇りで所により夜は雨でしょう。関東地方北部、曇りでしょう。伊豆諸島北部、曇りで夜は雨でしょう。伊豆諸島南部、曇りのち雨で、八丈島では夜遅く雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東

0: 東部伊豆は曇り時々晴れで、ところにより夕方から夜の初め頃は雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れでしょう。長野県北部は晴れ時々曇りでしょう。新潟県は晴れでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、東関東道の下りが事故のため渋滞しています。東関東道の下りは四つ街道インター付近でタンクローリーと乗用車の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。東名高速道路や中央道、関越道など東名高速道路などの車の流れは順調です。ところで、ふるさとや行楽地から帰る車などで高速道路は上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロ、中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午前10時ごろをピークに最大20キロ、関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。一般道路の状況です。神奈川県の多摩沿線道路は川崎市中原区宮内北川交差点と轟の間が事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。時刻は6時30分です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。継続は力なり、力みすぎずのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすります。

腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回曲げて、ももを叩いて右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、腕を伸ばして伸び伸びと、1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を上に大きく振って前に小さく、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。おはようございます。5月6日水曜日、振り替え休日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
2: 気象予報士黒木愛子です。
0: 黒木さん、連休最終日、天気どうでしょうか。
2: 今日は日本の東に中心を持つ高気圧に緩やかに。
1: 続いてビジネス経済です。
0: 今朝のテーマは経営と論語です。仕事で迷ったとき、頼りにするものは人それぞれです。その選択肢の一つとして、古代中国の思想家孔子の言葉を集めた論語を取り上げます。一見対極にあるような古典の教えと現代の経営、この二つがどう結びついて仕事や生き方にどんなヒントを与えてくれるのか、慶応義塾大学商学部准教授の岩尾俊平さんに聞きます。岩尾さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 論語と現代の経営、この2つってどう関係してるんでしょう。
3: はい、意外なことにですね、後にですね、論語を解釈した孟子がよく言ってるんですけれども、周の文王のですね、伝説の徳地政治、これが実は経営っていう言葉のですね、語源なんですね。なので、論語そのものじゃないんですけれども、

0: こう、孔子がお手本にしたと言われる周の文王の政治をもって経営と言ってたと。まあそういう意味で2500年前から、あるいは3000年前からですね、深いつながりがあったということなんですね。
1: はい。で、岩尾さんはそもそもどうしてこの論語に関心を持ったんですか？
0: 私の父親がですね、在野の漢学者を自称してましてですね、私の父はもう亡くなってるんですけれども、まあ昔からですね、最初会社を作って、それを倒産させてみたりとか、まあいろいろ波乱万丈だったんですけど、晩年何をしてたかというと、漢文塾をずっとやって、まあ大人から子供までの塾をやってたんですね。で、そこに私も行ってたんで、まあ子供の時からですね、繰り返し繰り返しこう漢文を読まされてたという。まず論語って、まあ昔から素読って言って、漢字の読みもよくわかんないまま暗記させられるというのがあるんですけど、そうすると、よくわかんないままだと記憶できないので、この意味ってどうなんだろうっていうふうにこう解釈をしていくんですね。で、この言葉ってその解釈をする段階で、あ、自分の経験で言うとこうだなとか、ああいうことねみたいな感じでこう、世界と言葉とか対応していくっていう。まあそういう感じになってたって感じですね。
1: うん。今の経営とのそのつながりっていうのを感じるようになりましたか？
0: そうですね。やっぱりですね。まあ今の世の中結構個人主義個人主義で、まあ経済学なんか学問にそれをしてますけど、経営っていうのは、こうみんなである意味個人を超えて一つの共同体になってですね。で、それでみんなで豊かになろうっていう試みなので、そこの本質のところは、まあ人間が生まれてから今まで変わってないわけですね。でそうするとそこがですね、やっぱ論語は昔からこう人間の本質に迫ってたので、そういうふうにこう個人を超えて集団を作るって意味だと、すごい役に立つことが多くって、
1: はい、
0: まあ例えばですね、渋沢栄一なんか今は一万円札になってるわけですけど、まあその渋沢栄一がまあ一番ですね、ビジネスにおいて使えると、重要であるって言ってたのが、そのなすところを見、その寄るところを見、その休んずるところを察すれば、人いずくんぞ拡散や、人いずくんぞ拡散やっていうですね、一文があるんですね。
1: ええ、
0: で、これが、人いずくんぞ拡散やを2回繰り返してるわけですけど、まあそれぐらい大事だということでして、うん、要するにですね、こうビジネスにおいても、あるいは国家経営においても、まず自分と相手を見てですね、まあこの人はちゃんと味方になれるのか、あるいはどうすればこの人は味方になるのか、まあこういうことを考えなきゃいけないわけですね。うん、で、その時に、そのなすところって相手のまず行動

0: 私の解釈はその心の拠り所ですよね。あるいは寄るっていうのは理由の言うなんで、その行動の源泉、その理由ですね、どういうインセンティブがあったかというのを見ると、でその休んずるところを察すると。休んずるっていうのは気を許すってところですね。この人は一体なんでこういう行動をして、で実際に何をやってて、ここが心の拠り所で、あるいはここで気を許すな、これを見れば、まあ、人間というのは何も隠すことはできないと、うん、それでもうある意味手玉に取れるというわけですよね。仲間になる人を増やす、
1: 相手のことがよく見えてきて、どうすべきかっていうのが分かってくるっていう。
0: そうですね、
1: うん、それは変わらないことなんですね、今もね。
0: そうですね。
1: 他にはどうでしょうか。
0: そうですね、まあ、いっぱいあるんですけれど、私今でもですね、上場企業の社長もやってるんですけども、実際に会社の行動指針を論語に変えたんですよね。
1: ほう。
0: でその中でも一つ組織づくりにおいて使えるなって思ってるのは、この、はい、君子は言をもって人を挙げず、人をもって言を排せずというのがありまして、まあ、これは何かって言いますと、まあ、素晴らしいリーダーですね、君子っていうのは。あるべき人間っていうのは他人の言ですね、言うこと、他人の口車っていうかですね、おべっかみたいなのを持って人を取り立てたりしないと。で逆に人を持って言を排せずなんで、まあ、あいつは変わった人だからとか、あいつは過去にやらかしたからって言って、まともなことを言ってんのにその言葉を聞かないっていうこともしないっていう。まあ、これは非常にですね、今でも組織作りの基本かなというふうに思いますね。
1: はあ、言ってることの内容をしっかり、
0: あ、そういうことですね、
1: 判断するって、
0: はい、はあ、この論語の言葉で言うと、全般に、まあ、根底にですね流れているのが己の欲せざると
2: 。いただいています。
1: よかったですね。
2: そして兵庫県の野の花蓮華草さん、80代女性の方からは、幸福の木とも呼ばれるドラセナフラグランスが咲きました。
1: お、
2: 夕方から夜にかけて甘い強い香りを部屋中に放っています。ラジオで各地の花の便りを聞くにつけ、一度投稿したいと思っていました。これで仲間入りができたかなといただいています。
1: ようこそ、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。またお待ちしております。では7時台は、休日特集です。テーマは脱炭素、地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスをできるだけ出さない社会に変えていこうという考え方についてお伝えします。7時21分頃からお伝えします。
3: ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月6日水曜日、振り替え休日7時になりました。
1: おはようございます。
0: 上野隼人です。
2: 福島ゆりです。
3: 岩崎加穂です。
0: 毎朝7時台も最新の動きを詳しくお伝えしていきます。まずはニュースです。アメリカがペルシャ湾内の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる取り組みを始めたことに対し、イラン側が反発を示す中、アメリカのヘグセス国防長官は停戦は維持されているとの考え

0: ムズ海峡付近を航行するアメリカ軍の駆逐艦に対して威嚇射撃を行ったと伝えるなど、情勢が緊迫化しています。こうした中、アメリカのヘグセス国防長官は5日に行われた記者会見で、イランがアメリカ側に
1: 今後移転の時期や方法などについて協議を進め、早期移転を目指すことにしています。昨夜フィリピンの首都マニラで行われた会談で、小泉防衛大臣は、日本が先月防衛装備移転三原則と運用指針を改正して、いわゆる5類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを説明したのに対し、テオドロ国防相からは支持と期待が表明されました。そしてフィリピンが関心を示す海上自衛隊の中古のアブクマ型護衛艦などの移転に向けて、防衛当局間でワーキンググループを設置することで一致しました。ワーキンググループでは今後、移転の時期や護衛艦の隻数、無償譲渡も含めた移転方法などについて協議を進め、早期移転を目指すことにしています。小泉大臣は記者団に対し、5類型の撤廃が同志国との連携を深めて政策の加速につながっている。ワーキンググループの下で早期に具体的な結論を得るべく精力的に議論していくと述べました。大西洋に停泊しているクルーズ船でハンターウイルスの集団感染が疑われている問題で、 WHO 世界保健機関は濃厚接触者の間で人から人への感染が起きた可能性も排除できないと発表しました。ただ、人から人への感染は稀で、公衆へのリスクは低いとしています。乗客乗員およそ150人を乗せて大西洋に停泊しているクルーズ船で、ハンターウイルスの集団感染が疑われている問題について、WHO は5日記者会見を行い、感染の疑いのある人が1人増え、すでに感染が確認された人と合わせて7人になったと発表しました。また、ウイルスの感染経路については、潜伏期間

0: 届け出たのは長男で、警察官が住宅の中を調べたところ、50歳の母親と13歳の長女、それに10歳の次男の親子3人が死亡しているのが見つかりました。この住宅には両親と子供3人の5人が住んでいて、父親は当時外出していて不在だったということです。警察は現場の状況などから、母親が無理心中を図った疑いがあるとみて、3人の死因や詳しい経緯を調べています。今年、新潟県内で報告された熊の出没件数は、先月末までに125件で、これまでで最も多くなっています。新潟県によりますと、今年先月末までに報告があった熊の目撃や痕跡の件数は、速報値で125件でした。これは統計を取り始めた2006年以降、最も多くなっています。自治体別では、新発田市が17件、長岡市が15件、上越市と魚沼市が12件などと、県内の広い範囲で熊の出没が相次いでいます。例年4月から5月は冬眠から目覚めた熊が餌を求めて活発に行動を始める時期で、去年は5月に2人が熊に襲われて怪我をしています。この時期、山菜採りやハイキングなどで山に入る人が増えることから、新潟県は事前に出没情報を確認するほか、鈴やスプレーを携帯し、なるべく2人以上で行動するよう呼びかけています。神奈川県内の山で去年発生した175件の山岳遭難のうち、8割で登山届が提出されていなかったことが警察のまとめで分かりました。本格的な登山シーズンを前に、警察は登山届を提出するよう呼びかけています。神奈川県内には標高1252メートルの大山や標高1567メートルの丹沢山など、高齢者や初心者でも日帰りで登山を楽しめる山が多くあります。警察によりますと、去年、神奈川県内の山で発生した山岳遭難は107。
1: 現状を目標に向かって前向きな評価なんですね。
2: はい。
1: 一方で気になる数字はありますか？
2: はい。排出量が減る中、二酸化炭素の濃度は増えているんですね。
1: はい。
2: 二酸化炭素の去年1年間の平均濃度は、国内の観測点でいずれも過去最高でした。
1: ほう。
2: 気象庁によりますと、濃度の増加量は近年拡大傾向が見られ、世界の傾向も同様だということでした。
1: 実質排出量は減っても濃度が増えているんですね。
2: はい、
1: うん、
2: またイラン情勢を受け、政府は二酸化炭素の排出量が特に多い石炭火力発電所の稼働率を先月から引き上げる対応を取っています。
3: うん、日本国内の排出量は減っていても、今後は国際情勢も関わってくるのでちょっと複雑ですよね。個人で取り組めること、意識の持ち方で何か参考になることはありますか？
2: 多様な取り組みが考えられる中で、昨年度、令和7年度の気候変動アクション環境大臣表彰の普及促進部門で環境大臣賞を受賞した企業の取り組みは一つのヒントになります。うん、私たちの日々のどんな行動が脱炭素につながるのかを今回考えてみたいと思います。
1: はい。どんな取り組みが評価されたんでしょう？
2: はい、簡単に言うと、温室効果ガス削減につながる行動に対して数字にして見える化をしたということなんですね。
1: はい。
2: 例えば私たちが行っているマイバッグを使うとかマイボトルを使う、こういった行動が使わなかった場合と比べて二酸化炭素の削減にどれだけ貢献しているのかをパーセンテージ、つまり削減率で表したんです。
3: へえ。マイバッグやマイボトルを使うことでどれだけ削減できているんでしょうか？
2: 企業の試算によると、繰り返し使えるマイバッグを利用すると 59% の削減、
1: うん、
2: また繰り返し使えるマイボトルを利用すると 88% も削減できるということでした。
1: マイバッグやマイボトルだけでそんなに削減できるなんて、こう使いがいがありますね。
2: はい。
1: その他ではどんなものがありますか？
2: はい、リサイクルのためにゴミの分別をすると 74% の削減、
1: うん、
2: 家庭で太陽光発電の電力を利用すると なんと 92%

0: との削減だということなんですよ。
1: はい。
0: その他一般の商品に対しても削減率を算出する取り組みも行っているんです。例えばペットボトルのラベルを軽量化することで 23% の削減ですとか、瓶で販売される牛乳は、紙パックと比べて 42% の削減などですね。企業によりますと、こうした削減率を算出した商品数は今年3月時点で

0: 例えば個人の取り組みとして繰り返し使えるマイバッグを利用すると利用しなかった場合と比べて 59% の削減、また繰り返し使えるマイボトルを利用すると 88% 削減できるということでした。商品にも広がっていて、ペットボトルのラベルの軽量化で 23% の削減など商品の削減率を算出しています。企業によると算出した商品数は1800になるということでした。
1: ではここからはそうした数値を算出している企業、アースハックス株式会社の代表取締役社長 CEO の関根澄人さんにも伺います。関根さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 脱炭素の取り組みというとなんかこう個人でやるにはハードルが高いなというふうに思ってしまっていたんですが、先ほどマイバッグやマイボトルを使うと何パーセント削減できるよとか、こう日常のなんかちょっとしたことでも少し貢献できてるんだなって思うとやりがいがあると感じました。その他二酸化炭素の削減率を数値化しているものも教えてください。
2: はい、もうさまざま皆さんの日常生活のですね行動も実はこういう数字化しているんですが、例えばですけど皆さんこう宅配便を1回で受け取る、まあ、こういうのもですね実は環境に貢献してまして、CO2 でいうと 12% CO2 が削減していたりですとか、まあ、例えば電子書籍を買ってそれで読むみたいなものも実は 50% オフだったりするんですけど、さらに例えば皆さんこうやっぱこの食べ物を食べるときに旬の野菜とか果物って美味しいですよね、
1: はい、
2: でそれを選んで食べるというこれだけでもですね実は 67% も CO2 が削減されているということで、まあ、今ちょうどこう連休中ということもあってあの旅行に行かれている方も多いかなと思うんですけど、例えば旅行にせっかく行ったんであればその地元のものを地元で食べるという、こう地産地消と言われていること、これもですね実は最終的な移動がなくなるので環境にもすごい良かったりしますし、あとは旬産旬消と先ほど言ったこう旬のものを旬の時食べる、これだけでも CO2 がすごい良くなるというのもありますし、例えばもう一歩踏み込んで転産転消
1: 転産転消
2: と言われているような、まあお店で作られたものをお店で食べる、まあ簡単に言うとそのイートインみたいなこととかも、まあテイクアウトするのに比べると、まあ例えばですけどパッケージとか包材みたいなものとか袋とか、あとはこう温め直さなくてもいいよみたいなこととかもですねこう環境につながったりするので、まあ多分皆さんも普通にこう地産地消とか春産春消天産天消当たり前のように多分やってると思うんですけど、それだけでも環境にも実は貢献していると。
0: 天産天消の天は店ということですね。
2: あ、そうですね、
0: はい、
1: 結構いろいろありますね。
2: はい、なんで皆さん無意識にやってること、特に日本人もう本当にですね昔ながらの和食とかもそうですけど、環境にいいことを無意識に取り組んでいるのが山ほどあると。
3: 身近なところでその削減につながる行動たくさんあるっていうことなんですね、はい、で今旅行中という方もいらっしゃいます。旅行中にできること何かありますか？
2: あ、はい、そうですね、例えば国内の旅行でいうと温泉ってやっぱ皆さんお好きな方多いかなと思うんですけど、まあ、例えば温泉ってお湯をわざわざ沸かすことなく自然に、まあ、もう次世代エネルギーとしても実はこう地熱って注目されてますけど、自然に沸いてこうお湯があるっていうこと自体はですね実はもうこれだけでも CO2 削減に非常に貢献しているものにもなりますので、まあ、そこにですねこうみんなで一緒に入るみたいなことっていうのは実は環境にも良かったりしますし、あとは例えばですけどお風呂に入る時にもこうすぐ入ってすぐ出てしまうよりも実は長風呂をするっていうことだけでもですね CO2 削減につながることもありまして、やっぱですねしっかりと体の芯まで温めるっていうことはこの後お風呂出た後にもですね実は影響がありまして、やっぱりですねこうしっかりと長風呂すると体の芯まで温まるんで、その後の冷える時間もですね結構時間がかかるっていうのもあるので、例えば暖房を使う時間とか、暖房のそれこそ設定温度とかそういうものにもですね影響が出てくるので、実際にこのしっかりと体が温まるまでお風呂に入っていただくっていうのも CO2 削減という意味でもつながるということもありますし、まあ、例えばご自宅でお風呂入る時とかも、まあ、家族でこう続けてみんなで入るみたいなものもですね、まあ、シャワーかお風呂かってなるとやっぱりそのお湯の量とかっていうのでいろんな考え方はあるんですけど、まあ、せっかくお風呂入れたんであればみんなでそのお風呂を共有してもらうっていうだけでも CO2 削減に貢献しますので、こういうのは大事かなと思います。
1: あ、本当にね日常のいろんなことが脱炭素につながるというのが分かりました。そもそも、関根さんは企業としてこの二酸化炭素の排出削減率

0: 数字にしようと考えたのはどうしてですか？
1: はい、我々のこの会社自体がですね、もうあの国や企業主語でなかなかこういう脱炭素とか社会課題っていうのを進めていくっていうのがやっぱメインに見えがちなんですけど、うん、やっぱ生活者皆さんがやっぱ主体的にこういう行動変容をしていかないと、まあ、例えばですけどこのカーボンニュートラルみたいなものもそうですし、社会課題ってやっぱなかなか解決していかないよねというところで、もう我々の会社はこういうですね、生活者一人一人が主体的な脱炭素や社会課題の行動を起こしていく、
0: うん、
1: そのために必要なものは何か、もうそこに振り切った会社になってます、
0: はい、
1: でその視点で考えた時にやっぱどうしてもこういう脱炭素行動ってなると、まあ、例えば CO2 排出量の多いものを減らしましょうとか、うん、こうつまらない脱炭素をどうにか面白くやっていきましょうっていう、まあ、課題解決型と言われるようなアプローチが多くて、まあ、やっぱこう我慢とか、まあ、やっぱそういうものがあのどうしても先に立ってしまうものが多いかなと思うんですけど、やっぱそれも大事なんですけど、うん、やっぱそれだけだと長続きしないし始めづらいよねというところで、我々はですね、欲望刺激型、
2: ほう、
1: つまりこう皆さんが無意識にやってることが実はそれって環境にもいいんだよっていう、そういう CO2 が実はそういうのはあの少ないものを皆さん選んでるんだよっていうことを褒めて伸ばしていくみたいなこととか、なんかこうつまらない脱炭素面白くじゃなくて、皆さんが普段から美味しい楽しい可愛い嬉しいみたいに思ってるものが実はそれって環境にもいいんだよっていう、そういうアプローチをしていくのが大事だなという時に、やっぱ数字っていうのはやっぱ結構分かりやすいものだなというふうに思っている中で、なんとなく環境にいいというものを実際どのぐらいあのそれが CO2 削減に貢献しているかっていうのを分かりやすく数字で見える化していくことはいいのかなと、
0: うん、
1: いうのはあるんですけど、ただなかなか数字で言われても、
0: うん、
1: 例えば今日僕着てる服とか、これ T シャツ今着てるんですけど、うん、これ実はあの洋服を作る時の端材からできているというのがあるので、通常 の, あの従来商品に比べると、これあのこの T シャツ自体実は 1.4kg しか仕事出てないんですって言われても、皆さんうわ少ないって言われたことなくて、いや 1.4 って多いかどうか分かんないよねっていうのがあるので、我々はあのこれ実際普通の従来の商品に比べると 51% CO2 が削減できてるんですって言われると、まあなんとなくイメージつきやすいねっていうのがあるので、我々この数字を何パーセントオフにするっていうのにこだわってるというのと、あとは日本人の皆さん、先ほど欲望刺激型という意味で言うと何パーセントオフに非常に弱いということで、まあ例えば価格もそうです、あの例えば商品の例えば健康面みたいなのもカロリーオフとか糖質オフとか、やっぱ何パーセントオフについつい目がいってしまうというのがあるので、例えばこういう環境みたいなものもやっぱ何パーセントオフでまずは興味を持ってもらって、で実際それがどのぐらいじゃあ効果があるのかとか、じゃあそれってどういう工夫があるのかっていうのも知ってもらおうという、この欲望刺激型というアプローチで、このデカボスコアという名前も実は僕らつけてるんですけど、これもあのなぜデカボスコアって名前つけてるかというと、やっぱ今エコとかエシカルとか SDGs とかって言われると、やっぱちょっと無理しなきゃいけないとか、やっぱ自分とは少し遠いとかやっぱ思ってしまう方も結構多かったりするので、我々あえてですね、これデカボというの、これ何かというと脱炭素、英語で言うとデカーボナイゼーションなんですけど、その頭文字を取ってデカボというのを新たにちょっと造語として作っているんですけど、まあ、あの日本人というかですね、この3文字で濁音がつくと可愛くて呼びやすいというのがね、デカボデカボって言うと可愛いらしいですし、
3: うん、
1: でその皆さんが無理なくあの日常生活の中でできて、実は環境にもいいものっていうものにこうデカボという形をつけていくことで、基本的には楽しいとか美味しいとか可愛いだけど環境にもいいっていうもので、デカボ丸々っていうのをどんどん増やしていこうっていうので、この数字も何パーセントオフのものをデカボスコアというふうに我々はつけて、こうどんどん広げているという、そういうことをやっております、
0: うん。
3: こうしたあの削減率を数値化したことで一般の人の行動が変わったという事例で何か分かりやすいものありますか？
1: あ、はい、そうですね、あの我々ですね、あの例えばコーヒーのメーカーさんとキャンペーンをした時に、よくカフェに皆さん行く時にこのタンブラーを持ち込むっていうのをやりましょう、うん、ナンパなの何引きとかよくやってると思うんですけど、うん、このマイタンブラーを使うとですね、こう既存で毎回こうプラスチックのカップを捨ててしまうのに比べてっていう時に、あのこのカフェはですね、大体あの通常お客さんこう月に3回ぐらい定期的にいらっしゃるというのもあったので、まあ、月に3回1年間つまり36回この、あのカップを利用した時に、そのカップを作る CO2 を加味しても毎回プラカップ捨ててしまうのに比べて 63%CO2 削減するというのが分かったので、じゃあ店頭にそれを普通に置いてもなかなか皆さん興味持たないので、毎回50円引きだったのをこの環境月間の時にこのデカボスコアと連動して63円引きにしてみたんですね、うん、そしたらですね、まあ、もちろん13円さらにお得というのもあるんですけど、うん、

0: それ以上に63円引きって皆さん普段見たことあります
1: か？ないですよね。
2: いや、
0: なかなかないので、うん、気持ち悪すぎて、あのお客さんがついて店員さんに、え、なんで63円なんですかって聞いてしまうことが増えましたと。でそうすると店員さんもちゃんと答えられなきゃいけないということで、ある意味インナー教育になってですね、このお客さんとあの店員さんのコミュニケーションがぐっと増えて、結果的にこのタンブラーの利用率というのが 15% アップして、このマイタンブラー自体の売り上げは 4.5
3: 急も今日は晴れで終わりそうです。夫婦で散歩をする毎日の中で、最近は一休みをする場所を頭に入れてコースを選びますということなんですね。昨日の夕方は少し時間が遅くなったのですが、いつものベンチに先客の姿があって、はてさてどこへ向きを変えようかと思案することがありました。暑かった昨日は誰も考えることは同じで、夕方涼しくなってからの散歩に変更されたのでしょう。やっと見つけた公園のベンチで見上げると飛行機雲が2本流れていました、うん、至福のひとときでしたということです。条件が目に浮かぶようですね。阿公では暑かったということですが、阿公に比較的近い兵庫県姫路のアメダスでは昨日の最高気温 21.3 度と、暑いくらいになりました。今日も兵庫県南部おおむね晴れてお散歩日和になる見込みなんですが、今日は23度と昨日よりも気温が上がる見込みです。今日も一休みする場所があった方が良さそうですね。そして今日は北日本の方は一休み二休みも必要になるかもしれません。今日は日本の東に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われて晴れて、日本海側の地域を中心に晴れる見込みです。特に北日本は南風で暖かい空気が流れ込んでいて、日差しとともにぐんと気温が上がりそうです。山形市や宮城県白石市、岩手県の一関市などで27度まで上がる見込みです。昨日よりも5度以上高く、7月並みの暑さというところもありそうです。ああ、急な暑さというところ
4: も、あとと県内の広い範囲で熊の出没が相次いでいます。例年4月から5月は冬眠から目覚めた熊が餌を求めて活発に行動を始める時期で、去年は5月に2人が熊に襲われて怪我をしています。この時期、山菜採りやハイキングなどで山に入る人が増えることから、新潟県は事前に出没情報を確認するほか、鈴やスプレーを携帯し、なるべく2人以上で行動するよう呼びかけています。神奈川県内の山で去年発生した175件の山岳遭難のうち、8割で登山届が提出されていなかったことが警察のまとめで分かりました。本格的な登山シーズンを前に、警察は登山届を提出するよう呼びかけています。神奈川県内には標高1252メートルの大山や標高1567メートルの丹沢山など、高齢者や初心者でも日帰りで登山を楽しめる山が多くあります。警察によりますと、去年神奈川県内の山で発生した山岳遭難は175件で、このうち登山届が出されていたのは34件にとどまり、およそ8割は提出されていませんでした。登山届は入念な計画を立てるきっかけになることや、遭難した場合捜索の手がかりになることから、警察は登山者向けの専用のアプリなどを通して提出するよう呼びかけています。また丹沢山地に生息するツキノワグマの活動がこの時期から活発になるため、鈴やラジオといった音の出るものを携帯することや、撃退用のスプレーを用意するなど、クマへの対策も重要です。昨日の子どもの日、源義経ゆかりの神奈川県藤沢市の神社で子どもの成長を祝う牛若祭りが開かれました。牛若祭りは源義経を祀る藤沢市の白旗神社で、20年ほど前から毎年子どもの日に行われています。昨日は境内におよそ100匹の鯉のぼりが掲げられ、子どもたちは地元の人たちに竹馬や駒、それにけん玉など昔の遊びを教わって遊びました。地元の祭り林やみこし担ぎを体験するコーナーでは、子どもたちが太鼓を

0: 叩いたり、保護者がみこしを担いだりして楽しんでいました。祭りの実行委員会の山本勝委員長は、みんなが仲良く楽しみに来てもらえるお祭りとして、これからも続けていきたいと話していました。続いて気象情報です。乾燥注意報が長野県中部、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより夜は雨でしょう。関東地方北部は曇りの予報です。伊豆諸島北部は曇り、夜は雨でしょう。伊豆諸島南部は曇りのち雨、八丈島では夜遅く雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ、時々曇りの予報です。静岡県東部と伊豆地方は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。山梨県と長野県南部、中部は曇り時々晴れの予報です。長野県北部は晴れ、時々曇りでしょう。新潟県は晴れの予報となっています。ここまでニュースと気象情報を澤田がお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。最後に皆様にお願いいたします。大型連休期間中羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鈴木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 赤澤経済産業大臣は中東の産油国であるサウジアラビアと UAE アラブ首長国連邦を相次いで訪問し、ホルムズ海峡が事実上封鎖される中、原油の安定供給に向けて協力していくことで一致したと明らかにしました。経済産業省によりますと、 UAE は日本の最大の原油の輸入元、サウジアラビアはそれに次ぐ2番目で、両国を合わせた輸入量は全体の8割を占めています。5日のニューヨーク株式市場では、アメリカとイランの停戦が当面維持されるとの期待感から、幅広い銘柄に買い注文が出て、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数などが最高値を更新しました。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数はおよそ 1%。 多くの機関投資家が運用の指標としている S&P500 の株価指数はおよそ 0.8% それぞれ上昇し、最高

進み、円相場は一時1ドル157円台後半まで円安ドル高が進みました。実業家のイーロン・マスク氏が旧ツイッターの X を買収する過程で株式の大量保有についての報告義務に違反していたとして、アメリカの証券取引委員会から訴えられていた問題で、両者が和解で合意したことが分かりました。マスク氏が日本円で2億3000万円余りの制裁金を支払うとしています。マスク氏が旧ツイッターを買収する過程で、株式の保有比率が 5% を超えた後も期限までに報告せず、その間、より低い価格で株式を取得していたとして、アメリカの証券取引委員会が提訴していました。これについて、マスク氏と証券取引委員会は、連邦地方裁判所に和解で合意したとする文書を提出しました。マスク氏は制裁金として150万ドル、日本円で2億3000万円余りを支払うとしています。アメリカのメディアは、この金額について、証券取引委員会が当初求めていたものから大幅に減額されたと指摘しています。ロシアとウクライナは双方が停戦の方針を示す一方で、相手の製油所やエネルギー関連施設への攻撃を続けていて、停戦が実現するかは不透明な状況です。ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシア軍は、5日にかけてウクライナ中部ポルタワ州のエネルギー関連施設を攻撃しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は SNS への投稿で、これまでに4人が死亡し、数十人がけがをしたと明らかにしました。一方、ウクライナ軍はロシア北西部レニングラード州の製油所を無人機で攻撃したと発表したほか、ゼレンスキー大統領は国産の新型巡航ミサイルフラミンゴでロシアの都市チェボクサルにある軍需産業の施設などを攻撃したと SNS に投稿しました。ウクライナ側は先月もロシア南部の製油所を攻撃したと発表するなど、ロシアの燃料輸出を妨げ、戦費の調達に影響を与えようとしています。ウクライナ側は6日から停戦に入ると主張していますが、ロシア側は第二次世界大戦の戦勝記念日に合わせて8日から2日間停戦すると一方的に発表していて、攻撃の応酬が続く中、停戦が実現するかは不透明な状況です。ここまで8時のニュース、澤田がお伝えしました。まもなく8時5分になります。

詩やメロディーを生み、自らの歌声で独自の世界を届けるシンガーソングライター。そんな彼らの日本の音楽史に輝く名曲をお届けする日本のシンガーソングライターたち。今回は竹内まりやです。

デビューは1978年、山下達郎との結婚を経て1984年、時代が求めるスタイリッシュな作品の数々。

昭和から平成に時代が変わり、人々はますます竹内まりやの紡ぎ出す世界に共感を覚えます。1994年にはこのヒット曲が誕生、純愛ラプソディ。

0: 軒以上も崩れ落ちた。その工事で大工、左官、石工などが大勢城内へ入っていた。工事は20日近くにもなっているが、まだ少しもはかどっていなかった。不便は不便だが、誰もそこでは声を放って苦情を言う者はないのである。それに城壁の改修は大工事でもあるから、長くかかるのは誰も当たり前に思っていた。
1: これ今向こうへ参ったのは何役の誰だ？
0: 工事を得していた奉行の山淵右近が下役の者へ尋ねていた。下役は振り返って、
2: 大前屋の木下藤吉郎殿かと思いますが、
0: と奉行の指さす後ろ姿を見守りながら答えた。
1: 何？木下？ああ、そうか。よくさるさると噂に言われる男だの。
2: そうです。
1: 少々それがしに所存があるから、今度通ったら呼び止めろ。
0: 右近は命じておいた。何が奉行の勘に触ったか、下役には分かっていた。毎日出仕のたびに、藤吉郎はここを通るが、いつも挨拶をしたことがないのである。それに材木など積んであると、踏み越えて通ったりする。もちろん、通路に置かれてある場合などは仕方がないにしても、白武神の御用材である以上、一応は普請方の者へ向かって、許しを請うた上、踏むべきであった。夕方の退出時、藤吉郎は木綿陣羽織の大きな切り紋を背中に見せて、悠々と通りかかった。
2: 木下氏、待て。
0: 呼び止められて。
2: わしか？
0: 藤吉郎はケロリと振り向いた。
2: いかにも。何か御用か？
1: されば。
0: と下役は彼の足を止めておいて、奉行へ何か告げに行った。奉行の山淵右近は、
1: 呼び止めたか。ではここへ連れてこい。ここへ。節油しておかぬと癖になる。
0: と言った。藤吉郎はすぐ彼の前へ来た。やあ、とも言わなかった。頭も下げなかった。それがまず山淵右近を一層怒らせた。身分から言えば、彼と右近とでは比較にならないほどかけ隔てがある。
3: 今は太平の世か乱世か、これのわからぬ奴は馬鹿である。しかも当清須のお城は辺り皆敵の中にある。東に今川義元、武田信玄、北に朝倉義景、斎

0: を吉立つ。西に佐々木、浅井、南に三河の松平と、山一重、川一筋の隣はすべて敵ばかりだ。気を飲まれた形である。彼の声が自信に満ち、また一個人の感情を言っているのではないから、その大声に気を奪われて皆思わず聞いていた。そういう状態の中にあってだ、嵐が吹けばすぐ壊れるような土塀をお城の鉄壁とも頼んで、家中は皆非常の心構えを緩めずに辺りを睨んでおるのだ。しかるにこれぱしの工事に20日もかかって、まだのめのめと悠長な日を費やしておるとはもってのほかな怠慢。もしこの隙に乗じて一夜に寄せてくる敵があったらどうするか。雄弁は彼の特徴である。ただその持ち前をあまり出しすぎると、饒舌かと言われたり、ほら吹きと思われたり、またかと人に厭われたりするので、平常は慎んでなるべく寡黙を守っているのであった。けれどまた言う時には言わなければいけないとも信じられるので、彼は今その得意な舌の限り弁じ立てて、周りの者を長従させずに置かなかった。藤吉郎は周りの人間たちに自分の言う意味が届いたと思うと、さらに立て続けていった。
1: しかるに失礼ながら、山淵殿の工事ぶりは一体何事であろうか。どこに迅速があるか、常時の備えがあるか。20日近くもかかってまだ一軒の兵すら立っていないではないか。この藤吉郎が敵国の患者なら、今日ついてこの口から打って入るでござろう。さようなことが突発せぬから、悠々と隠居の茶席武神のようなことをやっておられるが、危うい限りである。よくご評議あって、工事の進捗を早速になされよ。
0: まるで一条の訓示だ。言い終わると彼は、
1: いやあどうも、
0: と、ほがらかに笑った。奉行以下一郎があっけに取られている間に、藤吉郎はさっさと城外へ帰ってしまった。翌日、彼は馬屋衆のたまりにいた。馬屋の前に組頭が来て告げた。藤吉郎は信長の愛馬三月の腹の下から、
2: 誰がで？
0: と尋ねた。三月の足に腫れ物ができたので、藤吉郎はバダライの湯で馬のすねを洗ってやっていたのである。
3: お召しといえば主君に決まっておる。殿のお召しだ、早く行け。
0: 組頭はそう言って、
3: おい、誰か木下に代わって三月をお馬屋入れろ、
0: と侍たちのいるたまりを振り返って言った。
2: いえいえ、やっていきます。
0: 藤吉郎は馬の腹の下から出なかった。三月の足を洗い終わると、薬を塗って布で縛ってやり、そして馬の首や毛並みを撫でながら自分で馬屋の内へくくりつけた。
2: 殿様にはどちらにおいでになりますか。
3: お庭先だ、早く行かぬとご機嫌を損ねようぞ。
2: はい。
0: 彼はたまりの内へ入って、壁にかけてある例の青木綿の一丁羅を引っ掛けた。信長は庭へ出ていた。
3: おう、猿か。
2: はっ。
3: よれ。
0: 信長は後ろを見た。すぐ犬千代が将棋を置く。
3: もっとよれ。
2: はあ。
3: 猿、ゆうべかな、そちは外車の不審場でだいぶ大言を吐いたというではないか。
2: はっ、もうお耳に。
0: 信長は苦笑した。その大言を吐いた人間らしくもなく、藤吉郎が自分の前ではひどく恐縮して顔をあからめているからだった。
3: 以後慎め。
0: 信長はきつく叱って、
3: 今朝ほどから山淵右近がそちが無礼の角を上げてやかましゅう訴えてきておる。したが他の者の話ではそちの大言にも一理

0: 君に謝ってこい。
1: 手前がですか？
0: 当たり前なこと。
1: お言いつけになれば謝ってまいりますが、よろしいでしょうか？
0: 不服か？
1: 恐れながら悪兵になるかと存じます。なぜならば手前の申し状は正しく、彼の仕方はご奉公に忠実とは申されません。あの程度のご収蓄に20日近くもかかって、なおまだ。
0: 猿、待て。わしにまで措置は大言を吐くか。措置の演説は他の者より聞いておる。
1: 当たり前なことを申したまでで、大言とはいささかも思いませんが。
0: しからば、措置はあの工事を幾日で仕遂げてみせるか。
1: さようで。
2: と彼も少し慎重になって考えていたが、即座に答えた。
1: 多少手がついておりますから、あと3日もあれば難なく竣工と存じますが。
0: 何？3日？
2: 信長は声を放った。柴田勝家は苦い顔をして、真に受けている主君をむしろ笑っていた。ただ犬千代は疑わない目で藤吉郎のまつげの動きまでじっと見ていた。
3: 今日のリフレイン。
2: 彼は今その得意な舌の限り弁じ立てて、周りのものを鳥獣させずに置かなかった。

0: この番組はノリノリ中学校2年生のすぐのりこと宇宙人マテオの会話から情報リテラシーを学ぶ教育エンターテインメントである。
1: 春だね。
2: だね。
1: 私のクラスにもさ、春が来てるんだよ。
2: どういうこと？
1: 恋の予感ってこと。サッカー部のイケメンタってのがいるんだけど、その子がモテモテなんだよね。
2: うん、というと？
1: 明るくて元気なあかりちゃんってことさ。最近近所に引っ越してきた転校生のてんこちゃんっていう子がクラスにいてね、二人ともメンタのことが好きなんだって。
2: はあ、恋のライバル同士ってわけだ。
1: 去年同じクラスだったあかりちゃんはすっごくいい子なの。てんこちゃんはまだそんなに話したことないんだけど、二人とも可愛いし、メンタはどっちかと付き合うんだろうな。
2: へえ、楽しそうに話してるけど、習いを止めに来る警察も巻き込まれて喧嘩、やじ馬も便乗してさらに大喧嘩、毎日毎日喧嘩フェスティバルなんだ。
1: うわー、カオス最悪。
2: 今はめんどくさいで逃げる方が楽かもだけどさ、後から大変なことになっちゃうよ。のりこちゃんは自分の知らないところで噂が流されてたら嫌じゃない？
1: わかった。聞いてきてあげる。
2: えらい！のりこちゃん！
1: えへん。物語はいいからね。
2: あ、おかえり。
1: なんか、噂、全然違ってたわ。
2: というと？
1: それがさ、タバコの動画？あ、これ前に友達とふざけて作った AI 動画だよ。よく見るとちょっと顔も違うでしょ。万引き？それ隣町の中学生が犯人のやつじゃない？私はたまたま事件の日にスーパーにいただけだよ。キックの画像、あ、これは本当、習い事のキックボクシングスクールだよ。でもこの写真、私だけがトリミングされてるし、背景もボケてて練習中

0: って分かんなくなってる。じゃあみんなには私が不良みたいな噂が流れてるってこと？そんな全然違うのに、なんで？
1: やっぱりおかしいと思った。
2: てんこちゃん、ただキックボクシングがうまいだけの優しい子だったよ。
1: じゃあいろんなデマが突然流れたのは変じゃない？ここまで来たらさ、グループのみんなに出どころは誰か聞いてみた方がいいと思うけど。
2: ちょっとめんどくさ。
1: のりこちゃん、
2: やるってば。でもグループチャットで聞くのはちょっと怖いから、個人チャットで聞いてみるね。みんなに送った後ついうとうとしちゃったよ。って待てよ待てよ。
1: 何、のりこちゃん。
2: みんなにそれぞれ聞いたんだけど、出どころは一人だったよ。
1: え？
2: ひろめちゃんだった。うちらのクラスの噂ひろめ。
1: あ、ひろめちゃんって確かあかりちゃんの親友の子だっけ？
2: そうだよ。ひろめ、親友の声のライバルだからって、てんこちゃんのデマを流して貶めようとしていたみたい。
1: それにしてもひどいや。手口がいじめ同然だよ。
2: 学校行ったらひろめにもみんなにもカツンと言ってやるんだ。でも私も反省だな。デマをメンターに伝えてたらうっかり加害者になるとこだったよ。
1: うっかりじゃなくても人の恋路を邪魔しちゃダメだよ。そもそも情報は全部が正しいとは限らないからね。切り取られたり作られたりしてるものもあるから、鵜呑みにしちゃダメだよ。
2: そういえばこの前の熱愛報道のデマも切り取られた写真だったね。私も学習しないんだな。人ってなんでいつも簡単に騙されちゃうの？
1: それはね、あ、正解が一つじゃなく、状況によって、考えね、まあそのあれですよ、まああの説明はちょっとバタン。
3: 説明しよう。複雑な説明を求められるとマテオは気絶してしまうのである。
2: また倒れちゃったじゃん。
4: そこの君、しっかりして。
5: はっ。
4: どうも、日本ファクトチェックセンター編集長の古田大輔です。
1: うわ、大輔さん。
4: また情報の話をしてたでしょ。ランニング中に君の家の前を通ったら、いつも通り会話が続けさ。
3: 説明しよう。大輔さんは情報空間に関する話が聞こえるとついつい会話に入ってきてしまうのだ。
2: 出た、ちょうどいいところに。実はこれこれこういうことがあって、なんですぐ騙されちゃうのか分かんないんです。
4: それはなかなか難しい質問だね。のりこちゃんはそのてんこちゃんって子のことはこれまでどう思ってたの？
2: あんまり知らなくて、正直何を考えてるか分かんないなって思ってました。
4: 仲のいいあかりちゃんに関してデマが流れてたら信じてた？
2: いやー、信じてないと思います。あかりちゃんのことはよく知ってるもん。
4: そうだね。今回のりこちゃんがデマを信じそうになった原因の一つはそこかもね。経験と感情。
1: 経験と感情？
4: のりこちゃんはてんこちゃんのことをよく知らなくて、何を考えているかわからないと思ってた。そういう子が人を蹴ってたり、タバコを吸ってた映像を見たり、万引きしたという噂を聞いたりしたら、思わず

0: そんなことするのかもって思ってしまいそうになる。逆によく知っているあかりちゃんがタバコを吸う動画を見たら、これは偽物かもって思うんじゃないかな。それに情報を教えてくれたのが帰宅部仲間の友達だった。悪意がなく教えてくれる友達の言うことは信じたくなるよね。これが経験と感情だ。先入観で客観的に物事を見れなくなる。バイアスとも言うよ。
1: へえ。
2: 確かに友達から聞いた話って信じちゃうな。加工されている情報もあるって言うけど、どんな加工のやり方があるんですか？
0: 最近は生成 AI が進化してて、誰でも簡単に思い通りの動画を作れる。顔の部分だけ別人に変えるような加工も簡単だよ。それに写真や動画の一部だけを切り取る手法もある。キックボクシングスクールの練習の映像を一部分だけ見せて人を蹴っているって言ったりね。
2: 広めのデマと同じ手口だ。
1: いろんな手口があるんだね。
0: 今回は身近な友達の噂話だったけど、社会的な事件とか災害とか政治とか、あらゆる話題で間違った情報が大量に拡散してるよ。 SNS を使っているなら毎日何らかの間違った情報を見ていると思っておかないといけない。僕たちの調査だと 71.5% の人は情報が正しいかどうか疑うことも必要だって答えたんだけど、一方で実際にちゃんとファクトチェック、つまり事実の確認をしたことがあるかと聞くと、実は4人に1人しかしていなかった。危機感はあっても行動が伴ってないんだ。
2: でも確かにファクトチェックって難しそう。何をすればいいんですか？
0: いきなりプロみたいにチェックをするのは難しいよね。だから最低限3つのポイントだけ確認してほしい。
1: うん。
0: 情報の発信源、誰が言ったかを調べる。そして2つ目に情報の根拠は何かを調べる。3つ目には関連する情報を複数比べるっていうことだ。
2: 誰が言ってることなら信じられるんですか？
0: すごくいい質問だね。人間は誰でも間違えるし、特に自分に関わることは都合のいいことを言う可能性がある。だから複数の情報を比較することが重要。でも信頼性の高い情報と信頼性の低い情報を比較しても意味がないよね。
1: うん。
0: だからその情報について詳しい専門家や組織、そういう人たちに直接取材をしている報道機関の情報をまずは見るべきだ。誰が発信しているかもわからないような情報は信じるべきじゃない。
1: なるほど。じゃあ根拠はどうやって調べるんですか？
0: そもそも SNS で拡散する情報には根拠が書いてないことが多い。スーパーの万引きの犯人はてんこちゃんらしいっていう噂に根拠は書いてなかったよね。
2: うん。
0: 根拠が A さんが言っていたというのなら、 A さんがどういう人でなぜそのことを知っているのかを確認しよう。今回仲間に個人チャットで聞いたみたいにね。
2: 情報の比べるっていうのもどうやればいいか知りたいな。
0: 新型コロナの時にワクチンは危険だっていう情報と安全だっていう情報があったよね。この2つの情報を比較して危険でも安全でもないってなると、結局何もわからないことになってしまう。だから科学的な根拠を示して説明している信頼性の高い情報やファクトチェックされた情報などを比較することが大切だよ。
1: あとあともう一つ、 AI の画像ってどうやって見分ければいいんですか？
0: AI で作った画像や動画はどんどん進化してて、肉眼で見分けるのが難しくなってるんだ。それでも例えば背景に映っている看板の文字が崩れてたり、建物が歪んでたり、人の顔や指が不自然だったり、細部を見ればおかしなところに気づくこともある。そもそもその人がそんな言動をするかどうか、主な報道機関がそういう情報を報じているかを見る方法もあるよ。
1: なるほど。
0: 今回のように一見バラバラな3つの情報が実は一人が流したものだったということは現実でもあるんだよ。自分たちに都合のいい偽情報を故意に流したり、それを信じ込んで拡散したりする人はたくさんいる。でも事実を伝えようと努力している人たちもたくさんいる。その違いを見極めることが大切だよ。おっと、そろそろ行かなきゃ。じゃあね。
1: ファクトチェックの3つのポイントが分かってちょっと得した気分だね。
2: うん、みんなも私みたいにさ、
1: 名案だね、のりこちゃん。成長したね。
2: なんてったって中学生だからね。マテオがいろいろ止めてくれたおかげでもあるよ。
1: へえ、わあ、ありがとう、のりこちゃん。
2: ちょっと苦しいよ。
1: のりこちゃん、のりこちゃん、
2: ちょっと苦しい。
1: もっと情報の仕組みを勉強すればいつかカオス星のみんなも救えるかもしれないな。もう少しだけ待っててね、パパ、ママ。
3: ちょっと待てよ。推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。新年こだまし増え

0: ただいまの出演、すぐのりこ、大野リリアナ、マテオ、市川刺身、大輔さん、古田大輔、横須賀市立時和中学校の皆さん、のりこのパパなど、蔡安孝、ナレーション松岡忠之、曲シェアする前にちょっと待てよ、作詞 NHK ラジオセンター、作曲歌辻林美穂、企画構成演出野崎恵理子、井の川真理、制作統括小野隼人、高橋範之でした。のりこと待てよ、シェアする前のリテラシー、お便り感想番組ホームページから待ってます。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。